0: ефірі Радіо НВ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнім був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами, як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років, і що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів, управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси, а тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки.

0: танки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилося, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблему управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосереднього управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: В ефірі Радіо НВ.
1: І по взелі найвучову, і гуркочі, і порчі, відки взявся, я не знаю.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го, і на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби й відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За

0: Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го, і на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби й відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що зробив Трамп і чому це означає провал стратегії Ізраїлю? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ядерний клуб розширюється. На тлі триваючого військового протистояння та ударів по Ірану, той факт, що Сполучені Штати паралельно надають Ер-Рияду право на збагачення урану, сприймається багатьма аналітиками як створення нового ядерного порогу в регіоні. Видання The Wall Street Journal, Reuters та Associated Press повідомили, що Дональд Трамп зробив фінальний крок і схвалив 30-річну угоду на десятки мільярдів доларів, що передбачає будівництво американськими компаніями заводу зі збагачення урану на території Саудівської Аравії. Президент США погодився на ключову вимогу спадкоємного принца Мухаммада бін Салмана. Примітно, що підписана угода не містить класичних обмежень так званого «золотого стандарту», який забороняє власне збагачення, і не вимагає від саудитів підписання додаткового протоколу МАГАТЕ, що дозволяв би міжнародним інспекторам проводити раптові перевірки. Якщо раніше цивільна ядерна програма та поставки F-35 розглядались Вашингтоном як ціна за нормалізацію відносин з Ізраїлем, то тепер Сполучені Штати надали це Ер-Ріяду без жодних зустрічних зобов'язань. Що це означає для регіону? По-перше, розширення ядерного клубу, враховуючи ситуацію навколо Ірану, поява технології збагачення урану в Саудівській Аравії запускає нову хвилю ескалації та нестабільності на Близькому Сході. По-друге, переформатування альянсів. США паралельно посилюють інших регіональних гравців, зокрема обіцяють F-35 Туреччині. В результаті Саудівська Аравія, Туреччина та Катар поглиблюють співпрацю і будують спільні плани в обхід Тель-Авіва. По-третє, зростання впливу Катару, що зберігає особливі привілейовані відносини з Білим домом та адміністрацією Трампа. Для більшості ізраїльських оглядачів схвалення цієї угоди означає остаточний провал зовнішньополітичної стратегії Ізраїлю. Через політику уряду Нетаньяху країна практично втратила право вето та вплив на рішення американської адміністрації. Це значною мірою пов'язано з відмовою Ізраїлю від компромісного мирного плану Саудівської Аравії 2024 року, який містив лише розмиті згадки про палестинську державність без чітких часових рамок заради внутрішньополітичного виживання. В результаті Ізраїль залишився без угоди про нормалізацію, отримав ядерний поріг у сусідній країні, посилення Туреччини і Катару та повну ізоляцію в цих переговорах. Наразі угода передається до Конгресу Сполучених Штатів, де очікується жорстка дискусія. Ізраїльський уряд та близькі до нього лобісти втратили змогу заблокувати це рішення на рівні Білого Дому, тому боротьба перемістилась в публічну та парламентську площину.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського

0: на жарты.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак, схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг мітинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового Майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнє був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами, як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років, і що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів, управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона, чи наступ на фронті в сотні, чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США, в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік в нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія-Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилося, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу, плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів, пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Заяви до Міжнародного реєстру збитків відтепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження, функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Українці, яким виповнилося 40 років, можуть безкоштовно пройти комплексний медичний огляд у межах державної програми «Скринінг здоров'я 40+.» На цей чекап держава виділяє 2000 гривень, які зараховуються на спеціальну діякартку. Подати заявку можна у будь-який зручний час одразу після досягнення 40-річчя через застосунок «Дія» або офлайн у ЦНАПі. Програма покриває повний базовий комплекс, консультацію лікаря, анкетування на ризики хвороб, вимірювання тиску та пульсу, а також необхідні аналізи крові та сечі для перевірки серця, судин і нирок. Пройти обстеження можна як у державних, так і у приватних.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак, схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: У застосунку «Армія плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Війська Росії вчора ввечері двічі атакували Запоріжжя. Через атаку є загибла та поранені, повідомив очільник військової адміністрації області Іван Федоров. Перший удар росіяни завдали по приватному сектору міста. Внаслідок цієї атаки дві людини зазнали гострої реакції на стрес. Крім того, рятувальники дістали одну людину із-під завалів, її доправили до лікарні. Також відомо про одну загиблу. Внаслідок другого удару були пошкоджені багатоповерхівки. Там постраждала 21 людина, дві людини ушпиталені у важкому стані, також поранені дві неповнолітні дівчини. Загалом росіяни скинули 8 керованих авіабомб на обласний центр за півтори години. А вночі Росія атакувала Україну 181 безпілотником, повідомляють повітряні сили. ППО знешкодила 163 дрони, але є влучання 14 безпілотників на 13 локаціях. Уламки впали на двох. У російському Білгороді дрони, ймовірно, атакували корпус технічного університету, де розробляли і тестували безпілотники. Телеграм-канали публікують кадри масштабної пожежі. Уже зранку під атакою дронів опинився склад «Wildberries» у Володимирській області Росії. Також цієї ночі гучно було в окупованому Маріуполі. Місцеві повідомляють про влучання у підстанцію, у місті стався блекаут. І ще вибухи лунали у Сімферополі, Феодосії та Керчі. Там сталася пожежа у районі мосту. Тим часом підрозділ «Птахи Мадяра» знищив російські бензовози, які везли пальне до Криму. Відповідне відео публікують сили безпілотних систем. Колону разом із військовими вантажівками вивели поблизу окупованого Приморська на Запоріжжі. Точну кількість враженої техніки поки не називають. У липні Росія окупувала більше території, ніж Україна звільнила, пишуть у Сінтери проєкту Deep State. У липні російська армія просунулася на 36 квадратних кілометрів, тоді як звільнені силами оборони території частково відображені у звітах аналітиків із затримкою. За їхніми даними, із урахуванням цього чистий приріст окупації може сягати до 88 квадратних кілометрів. У Deep State пояснюють, що дані про успіх ЗСУ публікують пізніше із міркувань безпеки, і зазначають, що українські сили також мали просування, хоча й менше, ніж раніше. Найскладніша ситуація зберігається на Донеччині, зокрема поблизу Костянтинівки, Родинського та на напрямках Слов'янська і Краматорська. Італія перехопила танкер тіньового флоту Росії під прапором Камеруну у межах операції ЄС. Про це повідомило італійське міністерство оборони. Танкер прямував із Беніну до Стамбулу, коли його зупинили у Середземному морі на захід від італійського острова Пантелерія. За інформацією відомства, спочатку капітан судна відмовлявся співпрацювати із військовими. Після цього італійські військовослужбовці за допомогою гелікоптера висадилися на борт танкера і провели інспекцію, зокрема перевірили реєстрацію судна. У Міноборони Італії зазначили, що операція відбулася за участі грецьких і польських патрульних сил. Огляд судна тривав близько 2 годин. Наразі італійська сторона аналізує інформацію і документи, отримані під час перевірки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю всіх. Понеділок, 3 серпня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання про таке. А чи вірите ви, що повернення Верховної Ради з канікул щось змінить із картонкових протестом? Варіанти. Вірю, що нардепи можуть не підтримати непопулярні рішення. Варіант номер 2. Активізує дискусію? Можливо. А от щось змінить, так це навряд. Ну і третій варіант. Якщо в Офісі Президента вирішили, то Верховна Рада мовчки виконає. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і щоранку ми починаємо ефір з аналізу ситуації на війні. І ось що наводить Генеральний штаб у своєму ранковому зведенні. Втрати окупантів завчора – мінус 1390 в особовому складі, 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 80 артилерійських систем, 4 засоби протиповітряної оборони, ну і, наприклад, 485 автівок та автоцистерн. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні «Айдари», нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Пане Євгене, вітаю в ефірі «Слава Україні».
6: Героям слава! Добрий ранок!
5: Давайте почнемо з цікавої суботньої операції. Зараз невідомі її остаточні наслідки, але в центрі Москви на приватній вечірці у елітному ресторані стався вибух. Місцеві медіа повідомляють про мінімум 5 загиблих, там десятки поранені, 1,5 чи 2 десятки навіть поранені. І у соцмережах тамтешніх пишуть, що там годували генерала, і це міг бути командувач повітряно-космічних сил Російської Федерації Чайко, який в 22-му році командував наступом на Київ, раніше відзначався злочинами проти людяності у Сирії. Ну і ще російські воєнкори чомусь починають плакати, що от полювати на вище військове командування якось так нечесно, і це взагалі тероризм. А от, власне, мені здається, що до тероризму це не має жодного стосунку, а це якраз інша назва у цього діяння має бути. Як ви це бачите?
7: В даному разі російські Z-воєнкори абсолютно зливаються, так мовити, в спільному екстазі із їхньою офіційною державною пропагандою. Тут є дуже цікавий нюанс. На російських телеканалах величезна увага саме до цієї події, і при тому жодних, підкреслюю, жодних повідомлень саме на телеканалах, не в соцмережах, от про те, як там горять склади Wildberries. Тобто, якщо ми подивимось в соцмережі, то ми побачимо, що от простий рядовий росіянин, в першу чергу зараз шокований тим, що роки його праці, там кредити взяті під квартиру і так далі, вилітають з чорним димом в небо внаслідок того, що їхня країна веде війну. І так от про це в офіційному полі нема нічого, тому що, а хто це такі? А це мільйони звичайних маленьких росіян. Ну, кому вони цікаві з точки зору саме державної пропаганди, кому вони цікаві з точки зору їхньої державної політики? Вони всі, оці мільйони лавочників, от вони всі ніхто. А тут один генерал. От один, але той, чиї життя вже важать для государя-імператора. От генерали – це вже ті, чиє життя хоч якось котується, хоч якось враховується, от, бо він вже на службі царю дослужився аж до генерала, оце вже умовно людина. Отой мільйон лавочників то все матеріал, а оце вже людина. От тут ну, в тій самій історії дуже значною мірою власне весь російський режим, як він є. Тобто один генерал вартує більше, аніж власне мільярдні втрати економіки і мільйони людей, які втрачають свій бізнес. От, але що, повертаючись до питання власне про тероризм, ви знаєте, ця історія має абсолютно пряме відношення до тероризму. Справа в тому, що те, що робив генерал Чуйко, оце підпадає чітко під визначення тероризму. До речі, ті самі Z-воєнкори, які зараз так плачаться про те, що ж ми творимо, ці самі Z-воєнкори достатньо відверто на своїх пабліках визнають, що нинішні ракетні удари, а це саме ракетні удари, це саме воєнно-космічні війська Росії, це саме вони. Так от, ці самі Z-воєнкори, вони чорним по-русски на своїх форумах дискутують на тему, що оці ракетні удари, які зараз під командою генерала Чуйка здійснюються по Україні, що вони не мають жодного військового сенсу. Що весь їх сенс – це саме кошмарить Мірняк. Тобто, це абсолютно свідома кампанія ракетних ударів по мирному населенню, мета якої є саме вплив на моральний стан цього мирного населення, щоб далі населення відповідно вплинуло на керівництво країни. Ну, вибачайте, але є закони війни. І дійсно, за законами війни взагалі-то не прийнято полювати на генералів в тилу. Не прийнято організовувати якісь, скажімо, спеціальні операції по ліквідації військового керівництва воюючої країни. Але ці самі закони війни дуже чітко передбачають, що б'ється по військових цілях. І так, коли б'ється по військових цілях, може інколи страждати і цивільне населення по ходу. Але саме так, закони війни абсолютно чітко передбачають, що не може бути саме усвідомлених ударів по цивільному населенню. Що військовий командувач, який саме свідомо обирає цивільні цілі, він перестає бути, власне, військовим в сенсі законів війни. От він якраз стає терористом. Генерал Чуйко є терористом саме в правовому визначенні міжнародного права, оскільки як командувач військово-космічними силами Росії, він несе абсолютно пряму відповідальність за, підкреслюю, усвідомлені удари саме по цивільному населенню та об'єктах цивільної інфраструктури. Це не випадкові прильоти під час виконання військових задач. Це саме окрема задача, яку вони вважають військовою, знищення цивільної інфраструктури заради впливу на моральний настрій цивільного населення. Це називається тероризм. Генерал Чуйко є терористом в суто правовому сенсі. Тому те, що сталося в ресторані, має до тероризму абсолютно пряме відношення. Ми побачили операцію із ліквідації терориста. От я гадаю, що що б там не було на рівні офіційних стосунків у нас з державою Ізраїль, а суто на професійному рівні, наприклад, колеги із Масада, я думаю, поаплодували своїм колегам, які це організували. Ну, знову ж таки, ми офіційно не кажемо, що ми це організували, ми цього з вами не знаємо, але давайте просто так, для спрощення ситуації, давайте погодимося з російськими воєнкорами. От давайте приймемо їхню гіпотезу, що десь якось Україна має до цього якесь відношення. Хоча, підкреслюю, ми офіційно нічого такого ніде не заявляли. От, і саме звідси в мене ця відсилка до Масада. От Ізраїль теж далеко не всі операції офіційно визнає. Але при тому всі терористи в світі знають, що якщо ти робиш теракти проти громадян Ізраїлю, то тебе знайдуть в будь-якій країні. І якщо тебе не можна буде знайти і притягти до правосуддя офіційно, то значить тебе знайдуть і ти просто помреш. От дуже важливо, щоб російські військові злочинці і російські терористи розуміли тепер те саме. І я гадаю, що оцей сигнал, який їм посланий через ресторан, знаєте, як то записочку від стола до стола передають, от отак от ми до їхнього жирного стола, от з ікоркою і водочки, ми туди передали дуже абсолютно чітку і зрозумілу записку, що поки ти воюєш в межах законів війни, ти військовий. Якщо тобі не повезло на фронті, це одна історія, але вдома ти відпочиваєш. А от якщо ти терорист, який свідомо нищить цивільне населення, тоді вибачай, тоді до тебе ставлення як до терориста, і тоді ти не будеш спокійним. От ні вдома, ні на дачі, ні в ресторані, ну ні, власне, як сказав би якраз їхній диктатор, і навіть в сортирі.
5: Ну, тепер кожен кур'єр доставки, кожна припаркована у дворі машина для деяких російських, власне, військових злочинців будуть вартувати такого невеличкого мікроінфаркту, і нам це якраз корисно. Власне, про свіжі повідомлення. Значить, що черговий Wildberries тепер уже во Владимирській області доволі непогано розгорається. Напередодні ще в якійсь області був, я вже заплутався, я не встигаю вчити російську географію, чесно скажу, їхні топоніми.
7: А уявляєте нашим операторам як?
5: Так, я розумію, що у них теж такий, знаєте, навчальний процес, якого ніхто з нас насправді не бажав, не волів, і не хотіли ми знати, де у них там Нівіннамиск знаходиться, чи якийсь там маленький населений пункт під Владимиром. Ну і ще одна історія сьогодні.
7: Вибачте, мені так сподобалось, коли оце вразили Нівіннамиск. Оце невинність, це ж якраз оця особливість мільйонів простих росіян. Вони досі вважають, що вони невинні, і скільки було різних мемів в інтернеті на кшталт перейменування в «А нас за що миск?», от, «Ми вне політики миск?» і тому подібне.
5: До речі, да, там дуже ж красиво було, тому що навіть з космоса видно було, вони там біля цього величезного учора враженого Wildberries, вони ж там зробили... Ну, таку, коротше, 40 на 80 метрів намалювали російський прапор, і ще й там намалювали літери Z і V, відповідно, ЗОВ. Оце якраз їхній лозунг так званої спеціальної воєнної операції. Сьогодні також палає приміщення і корпус університету у Бєлгороді, і я подивився цікаве відео, як тітонька знімає цю пожежу і каже, ну, все там, ну, вона матюками розказує, що там з ним сталося, і от каже, це ж якраз там, де збирали дрони і навчали їх використовувати. Вони не приховують, вони знають, що це відбувається, і якось мені здається, це теж така цікава точка. Як ви це бачите?
7: До речі, про це дійсно цікава точка. Це в університетах зараз взагалі відбуваються в них там цікаві речі. От буквально вчора в інтернеті з'явились вже підтверджені саме достовірні скріни оголошень, які розклеюють і роздають. А тепер увага, в Московській консерваторії. От так от, студентів консерваторії закликають кидати навчання, брати академвідпустку і ставати операторами дронів. Тобто в них зараз іде масова кампанія саме по залученню студентів до війська, поки що по добровільному. Але ця добровільність, знову ж таки, російська добровільність. Студенти нібито мають добровільно укласти контракт, але на університети спускають рознарядку не менш, ніж скільки студентів у них повинні ухвалити для себе таке добровільне рішення. І в разі, якщо квота добровольців не набирається, то тоді, значить, адміністрація університету має прослідкувати, щоб відповідна кількість не здала сесію. І тоді вони, як тільки не здають сесію, їх там прям вже, от їм в одній кімнаті видають на руки студентський зачотку, типа з пока-пока, а там прям в коридорі вже чекає вербовщик з пропозицією контракта на СВО. І оця кампанія вербовки студентів, в якості пряника пропонується, що студентів набирають нібито тільки операторами БПЛА. Ну і знову ж таки, при цьому розповідають всякі казачки, ніби оператор БПЛА працює ледь не з Москви. Ми ж то з вами чудово знаємо, що це зовсім не так, що якщо ти управляєш своїм БПЛА, то це автоматично означає, що на цю саму відстань може прилетіти і ворожий БПЛА. І оператори, це, звичайно, це не те саме, що штурмова піхота, але це в будь-якому разі пряма участь у війні з відповідними ризиками. Так от, але їм розказують, що вони от ледь не з Москви будуть самолітики пускати. І ця кампанія дійшла вже навіть до консерваторії. Це вже, мені здається, дуже символічно і дуже показово.
5: Так, якщо, до речі, якщо згадувати 22-й рік, мені розказували історію, як десь в Макарівському районі, в тих краях на Київщині, там, де вони, значить, перетнули, навіть російські війська тоді перетнули Житомирську трасу, так от місцеве ТРО взяла в полон тоді купку якихось, хто не встиг відступити, що називається, чи втекти, купку російських військовослужбовців з дудками і якимись іншими штуками. Це був реально оркестр. Вони збиралися на парад. Ну, тепер уже навіть ті, хто не збирався на парад, уже, там, значить, сконси набирають. Тепер уже окей, вони це називають вдроноводи. Цікава така ще одна аналогія, до речі. Мені так щось спало.
7: Мабуть, того оркестра, який мав грати на параді в Києві 22-го року, мабуть, того оркестра вже давно нема, тому що вони вже дуже багато кого переводили в піхоту, і оркестр в тому числі. Але зайняті вони зараз в консерваторії все ж таки не поповненням ще оркестра, а все ж таки поки вони хочуть... до речі, мабуть, це вперше в історії, коли студенті в консерваторії в армії забирають не в оркестр, а безпосередньо в бойові підрозділи, хай і в дронові.
5: Так, ну і тепер про паливо, значить, сили безпілотних систем знову активізувалися по російській нафтопереробці. Я зараз зацитую, що от буквально напередодні написав командувач сил безпілотних систем: за останні 4 доби, окрім енерговузлів поодиноких, як він пише, лоханок тіньового флоту та оцих кущів фіолетових диких ягід, результативно відпрацьовано 4 НПЗ та морський термінал Тамань, і от відповідно Башнефть, далі Саратовський морський термінал Тамань, НПЗ Лукойл Пермнефтеоргсинтез. Це те, що сталося буквально за останні дні, бо у росіян трохи почала налагоджуватися ситуація з паливом, і я вже навіть бачив таку аналітику, що направду вони якось, чому вони так швидко відновлювали роботу власне цих нафтопереробних заводів, тому що була у них велика програма по модернізації і оцього обладнання, в тому числі оцих установок первинної там і вторинної якоїсь крекінгової переробки, вони їх закуповували для того, щоб модернізувати, і саме тому, зараз не менше, що називається, займаються новими закупівлями, а просто ставлять те, що було призначено для модернізації і розширення виробництва. Оця паливна війна, що нам про неї, де ми в ній зараз?
7: Тут два в одному. По-перше, ми, як завжди, починаєш з більш простої задачі, а потім переходиш до ускладненої. Ми починали з того, що ми вражали об'єкт НПЗ. І якщо вдавалось вразити не власне перегоночну колону, а паливні баки, ну для початку і це було непогано, тому що власне відпрацьовувалась методика, відпрацьовувалась точність дольоту. І знову ж таки в цих паливних баках на початку дуже багато що зберігалось. От воно красиво горіло і видовищно. Але НПЗ, в якому згоріли саме паливні баки, достатньо легко і швидко відновлюється. Бо, власне, паливних баків на Росії дуже багато, тут всі не знищиш, як не старайся. От, і по-справжньому надовго вийшли з ладу тільки ці НПЗ, де вдалося вразити крекінгові колони. А це не всі далеко НПЗ. Знову ж таки, далі отой момент, про який ви сказали, про те, що в них була, ну, ми знаємо, що вони під санкціями не здатні будувати нові крекінгові колони і навіть по-нормальному ремонтувати старі. Але виявилось, що якась кількість в них була саме перед війною закуплена для планованої модернізації і лежала на складах. Зараз вони пішли в хід. От, окей, трошки несподіваний у ворога ресурс, оці запасні крекінгові колони, але він, слава Богу, дуже обмежений. От вони якусь кількість тоді закупили, от нові їм зараз ніхто не продасть. Нові, це підсанкційний товар, нові, більш того, та просто їм продати це ж не варіант, це його мають привезти, власне, від компанії, компанія має брати участь в, власне, встановленні, ну, на це зараз ніхто не піде, тому це, фактично, що зараз відбувається? Ну, крім того, що ще й Росія частково, був третій елемент в тому, що вони нормалізували ситуацію. Вони пішли вперше в історії взагалі Росії, вони пішли на закупівлю імпортного пального, і буквально днями була чергова велика партія бензина закуплена вже тепер в Марокко. От вони по всьому світу шукають, в кого тепер купити бензинчик. От, це країна-бензоколонка, в якої весь бюджет тримається на продажу бензина, от, і дізеля. Наразі вона його закуповує, щоб хоч якось стабілізувати ситуацію. Ну, відповідно, ми зараз на стадії, коли досить палити палівні баки, коли нам треба зосередитися виключно на знищенні крекінгових колон і робити це доти, поки вичерпається оцей запас, який лежить, ну, от той, про який ви сказали, який був закуплений перед війною. Це абсолютно реалістична задача, це задача абсолютно досяжна в межах найближчих місяців. Тобто ми якось трошки рано з цієї нефтянки перемкнулись. Ми її сильно пошкодили і переключились на низку інших цілей, наприклад, ті самі Wildberries. Ну, виявилось, трошки поспішили, виявилось, треба знову звернути увагу на нефтянку з тим, що все ж таки покласти її вже саме 100% до кінця, саме переробку нафти в нафтопродукти. Я гадаю, що ця задача для наших сил безпілотних систем абсолютно доступна, і термін я б оцінив в пару місяців приблизно. Але взагалі от в цих повідомленнях сил безпілотних систем був один аспект, на який чомусь мало звернули увагу. Нефтянка нефтянкою. Там географія дуже цікава. От в свіжих повідомленнях є саме про знищення 5 одночасно РЛС і одного зенітно-ракетного комплексу, не пам'ятаю вже якого саме, от ТОР, здається, от, в Краснодарському краї. От мені якраз це дуже цікаво, тому що я уважно слідкую за розвитком подій на південному напрямку, і от там все настільки, скажімо, вибудовується в дуже послідовну схему. Спершу перекривається траса Новоросія, от, береться під вогневий контроль окупована територія українського Приазов'я. Таким чином Крим стає островом. Другий етап, з цим островом пробують налагодити море, ну, як належить з островами, от на острова пливе ціла ескадра через Азовське море, ескадри більше нема. Азовське море береться під повний вогневий контроль, транспортне сполучення з Кримом корабельне теж припиняється. Лишається Кримський мост, лишається свідомо, бо він працює на свал, на матерік. І от тепер наступний етап цього ж південного гамбіта. От, абсолютно, Ще один нюанс. Над Кримом відкривається небо. В Криму винищується практично все ППО, яке розташоване безпосередньо на півострові. Вони завозять його знов і знову, воно там перемелюється, як в м'ясорубці, така собі ПВОшна Чорнобаївка. І от тепер от дуже очікуваний наступний етап. Розширення вогневого контролю саме по той бік Кримського моста на Кубань. І от коли починається саме з винищення РЛС, це ми вже по Криму знаємо, що буде. Це саме абсолютно готується до того, що небо над Кубанню буде повністю вскритим, от і Кубань також перейде під наш вогневий контроль, при тому ми її можемо діставати і через Крим, і через Приазов'я та Азов, з двох напрямків одночасно. Оця подія, яка чогось пройшла мало поміченою в медіа, оці 5 РЛС на Кубані, це насправді така віхова річ, це наступний етап нашої от дуже такої стратегічної потужної південної операції.
5: Ну і на фінал, напевно, про операції під так званим чужим прапором. Росіяни збирають, як пише Флеш, або ті, що придушені РЕБом, або ті, що вони там збили, пошкодили, але не повністю знищені, українські дрони. Ну і далі буде їх або вже використовує для запуску по країнах-членах НАТО, зокрема по Польщі. Причому про це вже говорив також і міністр оборони Польщі Косіняк-Каміш, що Росія уже перехопила значну кількість українських дронів і може використати їх для операцій під чужим прапором. Але якщо про ці операції говорять завчасно, на упередження і на рівні, наприклад, польського міністра оборони, то що воно їм дасть?
7: То це не означає, що росіяни їх не зроблять. Вони все це так. Ми вертаємося до початку нашої з вами сьогоднішньої розмови про тероризм. Російська армія вже абсолютно свідомо перейшла до використання методів саме терористів і використання чужих дронів по території третіх країн, які не беруть безпосередньої участі у військовому конфлікті. Це абсолютно логічний, закономірний наступний крок саме в цьому державному тероризмі Росії. І цей черговий крок стане випробуванням, власне, для країн НАТО і для НАТО як альянса. От по тому, яка на це буде реакція, Росія значною мірою взагалі буде судити, що собі можна дозволити, що ні, і на що здатні наші союзники.
5: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, колишній командир роти у батальйоні «Айдар», а нині директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Коротка пауза, новини і продовжимо.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та вкажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вночі запустили по Україні 181 дрон. ППО вдалося збити 163 БПЛА і ще 14 влучили у 13 місцях. Зокрема, дрони атакували АЗС у Харкові та склади сільгоспопідприємства у Балаклійській громаді. Зайнялися пожежі, люди не постраждали. Понад 10 разів ворог атакував дронами Дніпропетровщину, у Дніпрі та Нікопольському районі пошкоджені будинки. Над ранок росіяни кабом ударили по Запорізькому району. Загинув чоловік і постраждала жінка. В Одесі ввечері чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК та СП. За попередніми даними, поранення отримали четверо людей, одного із них шпиталізували у важкому стані, і ще троє звернулися по допомогу самостійно. Поліція підтвердила стрілянину та повідомила, що нападника затримали. Попередньо він настріляв із пістолета «Флобер». Його дії розслідуватимуть за фактом перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань. США обговорюють з Україною можливу передачу технологій для виробництва систем «Петріот», заявив член Палати представників Конгресу США Майк Тернер в ефірі CBS. За його словами, йдеться про розширення доступу України до технології та налагодження виробництва ракет для «Петріот». Водночас Тернер визнав, що реалізувати таку ініціативу буде дуже-дуже складно. Серед головних перешкод – технічні виклики, питання безпеки та обмеження щодо передачі секретних оборонних розробок. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
9: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
10: Завчасно все взяти на промі,
9: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
8: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300+ матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
2: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важлива інформація. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання про таке: а ви вірите, що повернення Верховної Ради з канікул щось змінить із картонковими протестами? Варіанти: вірю, що нардепи можуть можуть не підтримати непопулярні рішення. Варіант номер два активізує дискусію, можливо, а от щось змінити, то навряд. Ну і третій варіант. Якщо в Офісі Президента вирішили, то Верховна Рада мовчки виконає. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а також в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
11: Героям слава!
5: Верховна Рада до 18 серпня відпочиває, але ну от два тижні уже картонкові протести у нас відбувалися в багатьох містах. Орієнтовно 30 міст було різних абсолютно, на яких люди або збиралися на площах, або організовували якусь там ходу. Ну і є, от, наприклад, від Дмитра Козятинського.

на високі показники довіри, на високий рівень підтримки. Тут мова не про Федорова. Тобто гасло Майдану чи Майданів у множині, гасло «Не поверніть Федорова», «Не Федоров наше все», «Не Федоров там новий президент». Гасло зовсім інше. «Зупиніть управлінський абсурд». Владу, почни нарешті працювати. Зупиніть нікому не потрібні в час війни політичні і виборчі експерименти, тому що вони дуже дорого обходяться для країни. Оце, по суті, є головні гасла. От з часу відставки Кабінету міністрів до сьогодні ніхто не зрозумів. Ні ви, ні я, ні от середовище експертів, ні суспільство. А для чого було потрібно, змінювати Кабінет міністрів, коли ключові члени уряду залишились на своїх посадах або відбулась невелика рокіровка? І при тому у відставку пішло кілька достатньо успішних управлінців. Це Федоров, це Тарас Качка. Тут є питання щодо керівника Держагенції з відновлення і інфраструктурних проєктів Сухомлина. Наскільки доцільно його було відправляти у відставку. Тобто в суспільства є нерозуміння, а що це власне було? Для чого був потрібен такий великий експеримент? І при тому, що нам намагалися продати, я користуюсь тут швидше такою виборчою логікою, нам намагались продати красиву картинку про те, що ось тепер нарешті все запрацює. В черговий раз продати цю історію. Ну, але при тому ми чудово розуміємо, що навіть коли ми проводимо кадрову рокіровку, тобто одного міністра, двох міністрів просто міняємо між собою місцями, ну, має бути певний час для того, щоб вони налагодили роботу в своїх структурних підрозділах. Тобто приходять нові заступники, приходять нові там керівники управлінь, керівники державних там інших складових там державних підприємств, можливо, державних агенцій, як де по-різному. Але на це потрібен час. І отака ротація – це, як правило, пауза на місяці. Я не говорю, ротація теж може мати свої плюси. Але логіки управлінської жодної не було. Не було. Ну і тим більше питання по Федорову. Тобто суспільство чудово розуміє, що ця історія дуже нагадує банальну розправу із потенційним політичним опонентом. Там я не знаю, хто нашіптує президентові вправо вухо, хто вліве. От мені якомога менше хочеться, знаєте, вивчати це питання і навіть читати отакий інформаційний непотріб. Що ж там робиться в оточенні глави держави, кого він більше любить, менше любить, чи хто йому там клянеться у вірності. Але те, що владна команда побудована за принципом фаворитизму, це факт. Це факт, загальновідомий, всі про це знають. Ну, в нас доходило до того, що головнокомандувач пан Сирський, тут я говорю про нього не як про військового, а як про політика. Він публічно у своїх інтерв'ю говорив про те, що про президента як керівну і спрямовуючу силу. От в інтерв'ю «Українській правді» дослівно свого часу він сказав, що він надихається словами президента. Знаєте, ну такий компліментарний формат навіть з боку військових, ну це означає, що влада збудована за не зовсім здоровими принципами. Ну і тому є питання по Федорову, і тому протести нікуди не пропадуть. І один із лідерів протестів, він абсолютно вірно сказав, хвороба сама по собі не зникає. Тобто це коли у вас в організмі щось не так, там окремі органи не дружать між собою, а ви говорите ні. Я вип'ю вітамінку, не зверну увагу, знаєте, скоро осінь, там гарні фрукти, і всі проблеми з нирками, з печінкою не минуться. Ні, не минуться, не минуться. Хвороба йде далі, переходить в затяжні форми. І в мирний період часу, от такі прориви, лікується ця хвороба виборами. Коли одні політики просто злітають і обирають інших політиків до влади. А коли виборів немає, є загроза в тому, що ця хвороба може набути гострих форм, і тоді потрібно буде лікувати таким хірургічним втручанням. Це надзвичайно погано, тому що влада повинна працювати таким чином, щоб підстав для соціального незадоволення, для вибухів, до протестних акцій не було.
А в нас протест.

0: виникають як відповідь на те, що влада діє або нерозумно, або діє всупереч національним інтересам України. Скажімо, минулорічні протестні акції – це розправа над НАБУ і САП. Влада зробила вигляд, що все нормально, нічого ж не сталося. Ми тут зараз переб'ємо в інформаційному полі. Сталося, ви знищуєте антикорупційні органи. Зараз також сталося. Ви викинули успішних урядовців з уряду. Я тут говорю в множині, не про Федорова, говорю в множині. Як мінімум, поясніть, будь ласка, управлінський абсурдний принцип, яким ви керуєтесь. А влада знову ж таки повторює помилки минулого року, коли давайте парламент на місяць відправимо, хай там займається невідомо чим, працює з Буковеля онлайн у парламентських кабінетах, у парламентських комітетах, перепрошую, і зробимо вигляд, що нічого не сталося. Цього не буде, питання будуть виникати надалі.
1: Так, ну і власне, коли Верховна Рада повернеться, то уже припускають, що там хоча б окремі депутати почнуть проявляти, як ото кажуть, більшу суб'єктність. Ну і відповідно, оскільки все ж таки картонки з'являються і навряд чи кудись зникнуть, то тоді що? Президент має зустрітися з Верховною Радою чи хоча б зі своєю фракцією. Ну просто навіть пояснити, що і куди ми рухаємо. Тому що, ну, я пам'ятаю фразу президента про те, що президента Зеленського, про те, що, ну, от вони між собою, Сирський і Федоров, не могли якось домовитися, не могли співпрацювати, і відповідно обоє відправлені, да, зараз замінені на інших. Окей, але ну чи це не питання якраз до стану справ управління і менеджменту отаких суперважливих персон, якщо не можна їх, як це називається, примусити, я не знаю, умовити працювати спільно, то що ми можемо казати про ефективність взагалі всієї державної машини?
0: Я думаю, що коли парламент збереться після умовних канікул, а реально ми їх повинні називати канікулами, тому що це негідна поведінка парламенту, який на місяць відмовляється від сесійних засідань. От коли парламент повернеться, я маю глибокий сумнів, що він запрацює без вирішення ключового питання призначення міністра оборони. Чому? Тому що у Майданів буде питання не лише до влади, а в тому числі не лише там конкретно до президента чи до уряду, а буде питання в тому числі до всього парламенту, не лише до монобільшості, а також і до опозиції. От для мене, наприклад, незрозуміла і неприйнятна позиція окремих народних депутатів, які прийшли до театру Франка на протестні акції, зробили селфі і повідомили в соціальних мережах, що вони підтримують протестні акції. Але, шановні, ні, спочатку прозвітуйте, що ви зробили в стінах парламенту для того, щоб відстояти ті тези, які були написані на картонних носіях, на протестних акціях. Ви блокували трибуну, ви заблокували роботу парламенту, ви влаштовували політичний протест і відстоювали позицію? Ні. От все, на що ви здатні, це вийти і зробити фотознімки біля театру Франка і відзвітуватись у соцмережах. Тому, власне, ці питання будуть до опозиції. І опозиція, хоче того чи ні, вона змушена буде на відкритті роботи парламенту вийти із гаслами «Зупиніть управлінський абсурд, поясніть, і ми не будемо працювати в таких умовах». От, до речі, зверніть увагу, наскільки дивна ситуація. Уряд призначає двох заступників міністра оборони. Я не буду говорити і давати їм характеристику. Питання в іншому. Вони призначаються для кого? Для якого міністра? В нас виконувач обов'язки міністра. До Федорова, який повернеться, до Хмари, до когось іншого, чи ми просто перебуваємо в інформаційній площині, неважливо там, який буде міністр, в нас хороші, сильні заступники. Оці інформаційні ігри мені дуже не подобаються. А це ж не просто, знаєте, проблеми однієї людини. Прийшов заступник, посидів, потім повернувся Федоров. Він зібрав речі з кабінету і пішов. Ні, заступники – це також формування політик, формування стилів керівництва, формування команд, в тому числі підзаступників. І не тільки патронатної служби помічників прес-секретарів, а також і в формуванні самої вертикалі. Тому, власне, я думаю, що опозиція в парламенті має стати активною. І, власне, так далі робота тривати не може. Ну і більше того, ми не можемо дозволити працювати під час війни, коли міністр оборони із представкою виконувач обов'язків. От в період мирного стану, знаєте, я завжди проти ВО, завжди проти. Ну, але ще з ними можна миритися. Але в період війни міністр оборони ВО, ну, власне, це управлінський абсурд і фактично злочин. Тому що не може бути жоден виконувач обов'язки ніколи, він буде завжди менш ефективний, аніж повноцінний міністр. Тут можемо довго на цю тему окремо говорити, але це факт. Знаєте, це аксіома, яка не потребує доведення.
1: Так, ну і, власне, за законом український міністр оборони має бути цивільною особою. Чи можна вважати, що зараз генерала Хмару, у якого справді, ну, величезний кредит довіри, його знають і поважають у війську, в принципі, як сказав, власне, ветеран і правозахисник Масінаєм, я зараз процитую, Хмару поставили саме для того, щоб заткнути рот людям. Типу, це ж бойовий генерал, і ми дійсно його поважаємо, але він не дає візію, не дає ніякої стратегії. Якщо не поставлять Федорова, я думаю, що ми дамо новому міністру десь півроку, якщо нічого не зміниться, то ми знову вийдемо на вулицю констатувати факт, що у нього нічого не виходить. Але як у нього може вийти зараз, якщо, по суті, або йому треба звільнятися з війська, я не знаю, яка там процедура, ну, або на цей місяць просто, пробачте, залишили місце вакантним, можливо, за місяць там ще з кимось передомовляться, розторгуються, пробачте, там вже ж багато ще припущень, що воно не лише через те, що головком і міністр оборони, ну, одне одного не дуже любили, а там і фінансові аспекти, напевно, були дуже важливими. Оця історія про цивільного міністра оборони і те, що його, ну окей, до 18-го точно не буде, але після 18-го що далі?
0: Ви знаєте, я останній рік спостерігаю в інформаційному просторі, коли різні експерти починають ховати парламентську коаліцію. Мовляв, все, немає голосів, там, зверніть увагу, «Слуги народу» дають в середньому 140, 150, 160 голосів за прийняті законопроекти. Все, монобільшості немає. Але є парламентська неофіційна коаліція. І тому, коли ми подивимося за результати голосування за новий кабінет міністрів, ми бачимо от всю прекрасну картину, яку підтверджує, до речі, низка досліджень, які можна перевірити на офіційному порталі Верховної Ради, зокрема дослідження Комітету виборців. Тобто неофіційна коаліція – це монобільшість «Слуга народу», плюс дві групи колишньої ОПЗЖ, плюс група «Довіра» і депутатська група «За майбутнє», які дали там максимальну кількість голосів за призначення нового уряду. Це реальна коаліція в парламенті, на яку має вплив Офіс Президента, тому ця коаліція у вирішальні моменти завжди голосує за. І тому, маючи таку колосальну підтримку в парламенті, або зумівши домовитись із колишніми і теперішніми фанатами Путіна з ОПЗЖ і з «Довірою за майбутнє», я думаю, що влада має важелі впливу для того, щоб пролобіювати будь-які рішення в парламенті. Будь-які. І тому, коли завтра буде потрібно змінити закон, щоб військового призначити повноцінним міністром оборони, ну, це 226 голосів. Це просто з'явиться можливість автоматично. Тобто ми не повинні ховати коаліцію. От, на жаль, у нас система влади, коли коаліція може просто не звертати увагу на опозицію, може писати свій порядок денний і ухвалювати будь-які рішення, включно із абсурдним. І єдиний спосіб зупинити – це перевернення уваги. Це картонний майдан, картонний майдан літа минулого року, коли через увагу суспільства і протести вдавалося відміняти ті чи інші рішення. Можливо, це буде там рішення через ВЛК. Я не хочу вдаватись в подробиці, я не знаю, як це працює у випадку із генералом Хмарою. Але я не виключаю того, що він може бути призначеним повноцінним міністром оборони, виходячи із самовпевненості влади і виходячи із інформаційних кампаній влади. Тобто влада ж не просто прийняла рішення про те, що відправимо Федорова у відставку. Ні, це була кампанія, кілька місяців, людину поливали брудом з усіх телеграм-каналів повноцінно, на 100%. Ну і, власне, я думаю, що от така самовпевненість, вона дасть підстави для того, щоб просто не звертати увагу на вимоги Майдану. А Майдан – це не про Федорова. Майдан – це значно глибше. Майдан – це про те, про що говорять ключові експерти впродовж останніх років. Про те, що влада не працює ефективно. Влада не працює стратегічно. Навіть не дивиться вперед на півроку, на рік по ключових напрямках. І тому, власне, ми отримуємо ситуацію, коли Денис Шмигаль, як очільник уряду, свого часу він сказав прекрасну фразу. Він сказав, що коштів на зарплати військовим на друге півріччя в бюджеті ми не передбачили. Тому що за прогнозами Міжнародного валютного фонду війна мала закінчитись. Ось так прогнозує влада. Ось так прогнозує влада. Це величезна проблема. Тому, коли хтось говорить, що не можна планувати в час війни, можна планувати. Принаймні, от зараз ми побачимо, до речі, як спрацює новий уряд.
1: Чи буде, і що чи у нас буде з плануванням на цю справді важку зиму, і що у нас станеться з укриттями, яких, ну, по більшості міст або немає, або недостатньо. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів відповідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення зробити комплектацій. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської волосі 130А. Детальна сетіка задовольні Mitsubishi морського бойовий. Витребального комбінового нацепіння 8,1 км. Повітря зовдалі 175 гранів на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
5: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
6: Для довідки.
3: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Чай-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Чай-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
7: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 207 бойових зіткнень відбулося вчора на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано 9 атак ворога, на Куп'янському окупанти наступали 7 разів. На Лиманському напрямку противник 10 разів намагався вклинитися у нашу оборону. На Слов'янському напрямку захисники відбили 17 штурмів. Активні бої тривали на Костянтинівському та Покровському напрямках, де сили оборони зупинили 20 та 30 ворожих атак відповідно. На Гуляйпільському окупанти здійснили 15 атак. За минулу добу, за повідомленням військового командування, втрати російських загарбників склали 1390 осіб. Українські воїни знешкодили 80 артилерійських систем, 8 реактивних систем залпового вогню, 4 засоби ППО та 4 наземні роботи. Українські дрони FP-1 атакували великий логістичний хаб Wildberries у Володимирській області Росії. Про це повідомила компанія FirePoint. Об'єкт є одним із найбільших центрів компанії у центральній Росії. Після повного введення в експлуатацію його площа мала становити близько 175 тисяч квадратних метрів. Місткість складу планували на понад 120 мільйонів одиниць товарів. Атаку підтвердила і сама компанія Wildberries та губернатор Володимирської області. За його словами, внаслідок удару на території об'єкта виникли руйнування та пожежа, а людей евакуювали. У Wildberries також повідомили, що прийом товарів і відвантаження замовлень тимчасово перенесли на інші склади. Вище антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому держсекретарю МЗС Олександру Банькову – тримання під вартою на 60 діб із можливістю застави у 10 мільйонів гривень, повідомляє Суспільне. Прокурор спеціальної антикорупційної прокуратури клопотав про тримання під вартою із альтернативою застави у 15 мільйонів гривень, а сторона захисту просила про більш м'який запобіжний захід. За версією слідства, Банько зі спільниками привласнював пожертви на підтримку України. Йдеться про мільйон доларів із міжнародної допомоги, яка надійшла на рахунки посольства України в Японії, та близько 8 мільйонів гривень із грантів американської організації RDI. Загалом через підконтрольні компанії та ФОПів могли легалізувати трохи більше 37 мільйонів гривень. Загін українських рятувальників прибув до департаменту Жеронда у Франції, де вирують масштабні лісові пожежі. Як повідомили у ДСНС України, надзвичайники провели робочу зустріч з керівництвом місцевої пожежно-рятувальної служби та представниками координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації Європейського Союзу. Так, під час зустрічі заступник начальника місцевих рятувальників Орільєн Петті повідомив, що площа пожежі зараз становить близько 42 тисяч гектарів, а її периметр сягнув 240 кілометрів. Французька сторона підкреслила унікальний практичний досвід, який цінують партнери, тому там зауважили, що українські пожежники працюватимуть на найскладніших ділянках. Крім того, українська команда є найбільшою серед усіх залучених країн. Нагадаю, після початку масштабних пожеж у Франції президент України Володимир Зеленський поговорив із лідером Франції Еммануелем Макроном і запропонував йому допомогу. Після цього Україна відправила до Франції зведений загін із 70 рятувальників та 15 одиниць спеціалізованої техніки. У разі погіршення ситуації та появи додаткової потреби, Україна готова скерувати до Франції ще й спеціальну авіацію ДСНС. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ. Сьогоднішнє запитання про таке. А ви вірите, що повернення Верховної Ради з канікул щось змінить із картонковими протестами. Перший варіант. Вірю, що нардепи можуть не підтримувати непопулярні рішення. Другий варіант. Активізує дискусію? Можливо. А от що змінить, то це навряд. І третій варіант. Якщо в Офісі Президента вирішили, то Верховна Рада мовчки виконає. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і, власне, про те, що воно відбувається в Міністерстві оборони з точки зору антикорупційної політики, будемо зараз говорити. На зв'язку з нами заступниця голови громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони і експертка Незалежної антикорупційної комісії Тетяна Ніколаєнко. Пані Тетяно, дякую, що підключились. Слава Україні! Пані Тетяно, чи чутно мене?
3: Так, чутно. Добрий день.
2: О, шикарно. Слухайте, давайте спробуємо розібратися, що відбувається зараз в Міністерстві оборони. Звісно, з того, про що можна говорити в ефірі. Два тижні без міністра Федорова. Нібито, принаймні, частина його команди, а може і вся, залишилась. Ну і припускали, що метою кадрових змін якраз, ну, деякі були припущення, що от хотіли позбутися тих новацій, які певні постачальники Міноборони вважали небажаними. Оця вся історія з цінниками, те, що зараз останніми днями несеться про порівняння, а ось цей дрон коштує X, а цей там X плюс 10 чи там 2X. Можете зсередини розказати, що в цьому процесі взагалі відбувається?
3: Давайте спробуємо якось розмежувати всі ці історії, тому що у нас дійсно є виконувач обов'язків. І попри те, що, в принципі, законом в нього немає повноважень призначати заступників, да, подавати, Кабмін все-таки затвердив минулого тижня Сергія Боєва і Любов Галан на посади заступників міністра. Тобто це вже якби оновлення пішло, хоча Сергій Боєв працював при трьох міністрах і... Це, напевно, дуже добре, що людина, яка займалась міжнародкою, там залишається, принаймні, тут для нас теж дуже важлива стабільність. Що стосується решти команди Федорова, то, звісно, що поки Кабмін їх не замінить, вони залишатимуться на своїх посадах. Чи залишаться вони надовго, та, після того, як вже, можливо, в серпні все-таки проголосують нового міністра оборони, важко сказати, тому що Федоров не тільки змінив правила закупівлі безпілотників, змінив підходи до закупівлі зброї, та, коли скоротив, в тому числі, закупівлю артилерії і поставив свої пріоритети, то він ще зробив одну річ, яку, в принципі, не дозволяв собі жоден міністр до нього. Він повністю сформував свою команду. І я думаю, що в Євгена Хмари не буде вже такої монополії на своїх людей, тому що, як ми розуміємо з того, що відбувається, екосистема влади в Україні побудована так, що різні групи хочуть мати своїх представників в цьому міністерстві. Десь так. Тому робота, вона іде, затверджуються якісь навіть нові документи, і минулого тижня я писала про ситуацію з водою, тому що в деяких частинах сталися перебої, і ось з того, коли я досліджувала взагалі тендерну документацію, зрозуміла, що так, два тижні назад ми обговорювали нову інструкцію, яка дає нові повноваження Агенції оборонних закупівель самостійно підвищувати ціни на 10%, не запитуючи в інших відомств. Ну, тобто воно було ухвалено в цей період, воно вже працює, і ми це бачимо на тендерах. Тобто навіть за відсутності міністра певна робота її йде, і вона впливає на ситуацію так само.
2: Так, ну і давайте тепер, власне, про оці історії, яких справді багато. От повернемось до цінових штук. Тому що почалися дискусії, тепер уже публічні, і почалися звинувачення, що ця компанія, там, виробник, вони від таких, а ці продають, типу, значно дорожче. І з того, що я подивився якраз від людей, які розбираються в технологіях, то часто оця критика одне одного, вона виглядає як спроба порівняти порівняти, я не знаю, порівняти квадратне з червоним або тепле з м'яким. Ну, тобто, різні типи обладнання намагаються, як це називається, вирішувати, що краще, що гірше, тільки за ціновим параметром, а це не завжди є релевантним. От, власне, оці всі історії, оскільки і дрони, і, власне, закупівля озброєння, це ж величезна частина українського бюджету. Ми зацікавлені всі, як країна, в тому, щоб бюджет використовувався максимально ефективно. Ну, і можете трошки розказати, а в чому тут можуть бути підводні камені, і чому раптом зараз, ну, почалися оці змагання, що, а у нас дешевше, ні, зате у вас там немає отакої приблуди.
3: Чому почалися? Тому що Федоров змінив підходи. Він почав рахувати не про, тобто, давайте трохи відступимо, я поясню, напевно, для багатьох, чому Федоров не погоджується на якусь іншу посаду, крім міністра оборони. Тому що саме Міністерство оборони має в себе функціонал впливати на політику закупівель. І це Федоров зробив. Тобто, якщо ще рік тому ми закуповували дрони за їх назвою, і, в принципі, військові то розуміли, що, можливо, те, що коштує там дещо різні ціни, та, може, не так карколомно вдвічі там дорожче чи ні, але має, в принципі, однаковий функціонал. Через це Громадська антикорупційна рада не раз наголошувала, що треба переходити від закупівлі за назвою до закупівлі за ТТХ. Та? Розробити ось цей алгоритм, як ми визначаємо, що належить до, умовно, там, middle strike'ів, яку вони функцію виконують, які там, умовно, там на навантаження, дальність, да, це що ми можемо ще уніфікувати і звести, умовно, в одне якби таке коло, і тоді вже робити ці закриті торги, які Федоров намагався робити з артилерією, і от зараз вони оголосили, пробують робити по мідлстрайкам. З того, що я чула, в принципі, у мене є багато запитань, і я думаю, що можуть виникнути і потім в контролюючих органів, тих же Рахункової палати і ТАСУ, питання, як формувалися умови цього тендеру. Тому що мені там теж було не все зрозуміло. Але ідея була хороша і правильна. Ми дійсно маємо унормувати, щоб це було за ТТХ, а не за назвою. Команда Федорова це спробувала зробити, вони взагалі запропонували, да, ці правила, що ми купуємо не просто за назву, як нам сказав Генштаб, а ми при цьому дивимось, який там Mission Control, які результати вражень там по Дельті, які відгуки військових частин і що вони замовляють. Це вже не просто рішення тоді Генштабу, да? Це з'являються інші точки входу для того, для вибору цього, власне кажучи, виду зброї. І це, звісно, порушило правила на ринку, тому що дехто, ну давайте будемо називати речі своїми іменами, навчився знаходити потрібні вуха і руки в Генштабі, які прописували, можливо, вигідні для когось умови. Да? Коли з'являються якісь альтернативні параметри, це вже не так вигідно. Да? І тоді ті, хто втратив якісь свої замовлення, починають голосити про те, що вони це зробили під когось одного, в кого зараз виросли замовлення. Що ми можемо довго бултихатися в цій історії і розказувати, хто кому, вибачте, Рабінович, хто тут поганець, хто хороший, насправді воно нас нікуди не приведе, крім скандалів, і я думаю, в якийсь момент українці просто втомляться з цим стежити, і, в принципі, це не є дуже здоровим для країни, яка воює, влаштовувати внутрішні отакі розбірки, да, хто правий, хто винуватий, ділитись на якісь табори. Тому все, що може зробити зараз нове керівництво Міністерства оборони, бо я не дуже вірю, що Федоров зможе повернутися попри всі численні протести на цю посаду, це тиснути на міністерство, щоб воно продовжило цю лінію, коли ми закуповуємо дійсно за ТТХ, ми прописуємо алгоритми, ми прописуємо і внутрішні документи, і, можливо, там, такі, як я казала, інструкції, да, І ми прописуємо, можливо, на рівень вище кабмінівські документи. Ми прописуємо так само зміни в закон про оборонні закупівлі, які би на рівні закону фіксували певні повноваження, тому що в нас зараз дуже широка дискреція повноважень в певних органів. І це теж приводить до, в принципі, корупційних ризиків. Якщо ми це все не внормовуємо, ми залишаємося в цій історії, коли все, що нам залишається, да, це вірити на слово комусь із експертів, довіряти тільки тому, що він знає, і так спокійно з цим жити. Щось здається зв'язком.
2: Ні, все прекрасно, ми вас нормально чуємо зі зв'язком, поки що, ну, принаймні, на моєму боці все було нормально. Дивіться, ну, тобто, я розумію, що зміна правил була в чому? Зробили, кодифікували один, ну, якийсь, да, беремо умовний дрон А. Він пройшов випробування, все, його можна закуповувати військо, почалося контрактування. Коли з'являються конкуренти, а пиріг дуже і дуже великий, то, відповідно, уже новим виробникам складніше зайти в цю історію, поки не буде погодження від, ну, наприклад, від Генштабу. Тепер же міняється історія, коли закуповується не дрон, який називається А закуповується у кого завгодно, хто запропонує вигідніші умови за характеристиками, умовно кажучи, дальність польоту, маса бойової частини, особливості управління, завадостійкість і там ще якісь параметри, які, власне, які складають основу там застосування тих самих дронів. І от якраз це викликало найбільше обурення тих, хто вважав, що вони спокійно продаватимуть державі дрони, ну, там, до кінця війни.
3: Саме так, так. Це от, якщо ви побачите, подивитесь навіть не тільки на зміну міністра, ви побачите, подивитесь на обшуки, які проводились певних компаній. Вони виглядають саме як спроби повпливати на ринок, тому що ми всі слухали Штілермана, та, і він розказував, що там кожна стаття ткача зупиняє йому контракти. Насправді, тільки перша стаття, яка вийшла, там на один місяць, дійсно, була зупинка на перевірку фактів. Так от, коли відбуваються обшуки, а гроші міжнародні, то теж може відбуватися зупинка для перевірки, там, наскільки правдива ситуація, і туди знов-таки долучається в тому числі і Міністерство оборони, яке має дати свою позицію. І ми розуміємо, що всі ми працюємо тільки на один ринок. Наш експорт він не запущений, і компанії не можуть там реалізовувати свої амбіції десь де інде, та? І навіть призвичаюватися до інших ринків і правил гри на ринках. Вони працюють тільки виключно в українській екосистемі. Відповідно, вони багато хто з них, скажімо так, навчились вибудовувати дуже вигідні для себе ланцюжки. Знаходження потрібних для себе рішень. І в тому числі через правоохоронні органи можна впливати на конкурентів, можна впливати дійсно через там публікації в ЗМІ, і ми бачимо багато публікацій в анонімних телеграм-каналах щодо певних компаній. І коли саме на таких майданчиках з'являються ці публікації, ну це прям такий перший дзвіночок, що почався перерозподіл ринку. Так от, ці останні місяці от можна побачити дуже багато таких ознак, та? І це і оці публікації, це і обшуки різних виробників, це і зрештою зміна самого міністра. І це все говорить про те, що в нас починається переділ ринку, спроба відхопити більше грошей, тому що є ці гроші Ukraine Facility, та, які нам обіцяють виділити саме на зброю, і, очевидно, розуміючи, які обсяги ринку йдеться, про які гроші багато виробників намагаються отримати ось цей величезний куш.
2: Так, ну і власне та подвійна ситуація, яка у нас триває роками, я про це принаймні як журналіст чую уже роками, що в принципі відносини між будь-яким міністром оборони і головнокомандувачем це такі не просто не партнерські, а часто змагальні, чи навіть, ну я не знаю, одне проти одного дружать, хіба що так. А цю штуку якось можна владнати, тому що одна справа, коли в бізнесі між собою конкуруючі компанії намагаються, ну там, відтиснути когось іншого, взяти собі більший шматок ринку, це окей, ми розуміємо, що так і працює бізнес, так і працює конкуренція. Але якщо це конкуренція в тому місці, де може постраждати держава Україна, можливо, якось оцей градус, це взагалі реалістично, трошечки знизити, щоб розуміли, що не тільки задача завалити конкурентів чи там продати більше своїх виробів, а щоб інші не продали. А ну ми ж начебто на одну мету працюємо. От мені чогось цього не вистачає.
3: Ви праві в тому, що між ними дійсно є така глибока неприязнь і конкурентність. Вона є не тільки при Федорові, вона була і при інших міністрах. Насправді вона може спостерігатися навіть на рівні тилових закупівель, не тільки зброї. І працюючи, наприклад, в колегіальному органі, який, на жаль, зараз не працює, та для мене навіть оця конкурентність між командуванням сил логістики і відповідними підрозділами Міністерства оборони вона була в плюс, тому що, але це тилові закупівлі, там були присутні представники різних департаментів, там були присутні департамент контррозвідки СБУ, там була присутня громадська антикорупційна рада. Це все дозволяло нам стежити за ситуацією, і насправді це навіть покращувало загальний фон. Тому що якби вони були монолітні, їм було б легше створювати корупційні схеми. А так вони навіть підсвічують, де хтось з них намагається бути розумніших за інших. І це спрацювало в плюс. І ми багато речей, які, я думаю, якби була там повністю закрита ця сфера, і ми б не побачили, а так ми змогли це підсвітити. І насправді ті ж бронежилети Мідіча, вони не були затверджені, в тому числі через цю конкуренцію. Тому іноді вона працює навіть в плюс. Питання, що зі зброєю не буває так відкрито, да? Ви не посадите там членів громадської антикорупційної ради сидіти на засіданнях, на ставку їх ніхто не буде пускати. Але оці групи, вони могли би так само працювати ефективно на стримування, на нормалізацію цієї температури, що називається по палаті, і нічого би страшного б цієї конкуренції не створювалося, якби це йшло не на перетягування цієї шкури невбитого медведя, да, на одну, не чийсь один бік, а на те, щоб з цього протистояння створювати правила, які задовольняють всіх. Тоді б ця конструкція працювала значно краще, і ми рухались би значно швидше, впевненіше, і це би тоді сприяло навіть розбудові всього цього сектору. Але коли інші гравці намагаються замість того, щоб збалансувати ситуацію, підіграти комусь одному, тоді, власне кажучи, і виникають ось такі ситуації.
2: Ну це ж гра з нульовою сумою, де ну точно нікому краще, ну так якщо загалом суспільству точніше, і нам як державі краще ж не стає. До речі, ви згадали про відсутність експорту. Уже ж анонсували ці всі історії. А з вашої точки зору, що там пробуксовує і чому ну експорт таки нормально не запущений?
3: Ну, дивіться, пройшов буквально місяць, да, з моменту анонсу. А наскільки я знаю, і що дуже дивно для мене, дуже мало заявок подається. Тобто минулого тижня ми, наприклад, читали інтерв'ю представника компанії Ukrsystems, і він казав про те, що їм не дали дозвіл на експорт технологій. Одна історія, але я думаю, що вони подавались значно раніше, ніж, власне кажучи, почались ці угоди, тобто експорт в рамках угод Drone Deals. А з іншого боку, самі компанії, вони не сильно, так як виявилось, і рвуться туди, і треба розуміти, що Знов таки, оця звичка працювати виключно з нашим ринком, де вже, в принципі, їм все зрозуміло. Якщо оця іноземна компанія, вона не працює тільки сюди, да, на Україну, просто щоб там вироблялося і сюди постачалося, а хоче зробити з цього дійсно світового значення продукт, який міг би працювати там через роки, удосконалювати технологію, то я боюсь, що багато українських компаній, які виникли не так давно, не мали досвіду роботи з цим міжнародним ринком як партнер, а не як прохач донорської допомоги. Я навіть зустрічала колонки, де люди, які супроводжували ці контракти, не контракти, а спроби домовитися, та, з міжнародними партнерами, говорять, що у багатьох наших компаній навіть немає цієї комунікаційної культури та підтримувати такі звичні для міжнародної комунікації фоллоуапи. Це найпростіше, да? Бо далі ми підемо говорити про інші речі, да, які мають бути там підтверджені документально, це, власне кажучи, і походження грошей, і походження компонентів. І якщо цього всього немає, то можуть виникнути великі проблеми з тим, як створювати спільні підприємства, і як воно буде працювати надалі. А якщо цього підприємства немає, і воно не працює, та, і немає, тому що там оголошувалась якби певна сума контракту, з якою треба виходити на цей ринок, то, власне кажучи, подаватись на експортну ліцензію немає з чим.
2: Навіть
3: і звідси тоді з'являється оця історія, про яку я вам говорю, що насправді, ну ви ж пам'ятаєте, да, що кричали про те, що потрібно відкрити експорт всі півтора року. І коли ми говоримо, що там зараз, і навіть я пам'ятаю, що Ігор Федірко, керівник Ради зброярів, він казав, що не ясно, чи буде справлятися навіть відповідний орган з напливом заявок. А зараз, от я кажу, що саме на минулий тиждень я питала людей, які, що називається, в темі, кажуть, ми навіть здивовані тим, що немає цього напливу заявок.
2: Навіть так. Ну і на фінал, напевно, оці всі розповіді, що компанія Штілермана, Firepoint, що у неї якийсь там то не той слід, то ще щось. Плюс, з іншого боку, є нарікання на їхню, ну, наприклад, умовно кажучи, таку надмірну публічність. А це, цей тригер, він з чим пов'язаний?
3: Ну, я виставлю свої питання до компанії Firepoint. Для мене це ключові питання до них, тому що ми, коли починали вивчати їхню цінову політику, та, коли тільки з'явились перші публікації, ми зустрічалися з наглядовою радою Агенції оборонних закупівель, ми говорили з заступником, в той момент першим заступником міністра оборони Іваном Гаврилюком, і до чого ми прийшли, що насправді про ті про дрони, які йшлося, та, і там вироби Firepoint, то вони в своєму якраз у цьому сегменті, зважаючи на всі параметри, не були дорожчими. Але в мене було питання щодо, наприклад, отримання конструкторської документації. І все, що наговорив далі Штірман в своїх інтерв'ю, то що ви кажете про надмірну публічність, бо, чесно, в мене вже з'являється питання, коли він, власне кажучи, прямими обов'язками займається, то оця бібліотека, яку він просив через Міндіча у Мєрова, і доступи, да, до якоїсь конструкторської документації, яка точно є таємною, є великі питання, як вона опинилась у них, чи це є їхні власні розробки, чи вони їх отримали від державних підприємств. Тому що якщо ми цей конструктор Лейго склали за рахунок здобутків інших компаній, особливо державних, а зробили це прибутками приватної, ну тоді відповідно є питання до того, як це, власне кажучи, чи наскільки це доброчесно. І тут, власне кажучи, мова була б не про фінансовий аудит цієї компанії, а саме форенсик аудит, який також роблять і перевіряють, власне кажучи, походження всього. І там були стартовими в цій історії. Тому питання там скоріше до того. Що стосується перепалки Сержа Марко і Юрія Ніколова, да, вчорашньої, ну, напевно, там дійсно я не дуже люблю брати в цьому участь, тому що я мушу визнати, навіть як я обмежена в інформації щодо закупівель з і я можу щось знати, але уривково.
2: Ну і тут ніхто з нас не має там такої остаточної експертизи. На жаль, скінчився час у цьому блоці. Дуже дякую за те, що підключились. Нагадаю, на зв'язку з нами була заступниця голови громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, експертка Незалежної антикорупційної комісії Тетяна Ніколаєнка.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країн неокупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У липні Росія випустила по Україні рекордні 376 ракет, пише французьке Le Figaro. Це найвищий місячний показник від початку повномасштабної війни та більш ніж удвічі більше, ніж у червні. Серед них було 126 балістичних ракет, із яких ППО перехопила менш ніж третину. Також за минулий місяць Росія запустила майже 5 тисяч ударних дронів. Основною ціллю атак залишався Київ. В окупованій Керчі після нічної атаки супутники зафіксували пожежі у районі центрального ринку та біля Кримського моста. У поселенні будівельників приблизно за 300 метрів від нафтогазового термінала ТЕС. За даними моніторингових каналів, у місті могли уразити електропідстанцію. Кримський міст вночі перекривали майже на 2 години, а місцеві жителі повідомляли про вибухи. Також у Феодосії могла бути уражена нафтобаза. Українське військове командування ці нічні атаки поки що не коментувало. На трасі Київ-Ковалі через спеку підняло дорожнє покриття, повідомила патрульна поліція. Деформація сталася на 125-му кілометрі автодороги М-07 поблизу села Йосипівка Коростенського району. Рух ускладнений в обох напрямках, транспорт об'їжджає пошкоджену ділянку узбіччя. На місце викликали дорожні служби для усунення пошкодження. Водіїв закликають знижувати швидкість, враховувати затримки під час планування маршруту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
1: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання про таке. А ви вірите, що повернення Верховної Ради з канікул щось змінить із картонковими протестами? Варіант номер один. Вірю, що нардепи можуть не підтримати непопулярні рішення. Варіант номер два активізує дискусію? Можливо, але щось змінить, то це навряд. Ну і третій варіант, якщо в Офісі Президента щось вирішили, то Верховна Рада мовчки виконає. Голосуйте на сайті radio.nv.ua, а також в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки. Ну і зараз з нами на зв'язку авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

0: Міландер, але от сама суть тестування автоматизованої системи управління безпілотниками – це про що і як нам це розуміти?
1: Ну, це практично те, що ми зробили росіянам. Зараз росіяни з двох таких організацій, значить, розробники дронів, ОВД, здається, значить, і одна з російських організацій, ну, мабуть, саме цей інститут, розробляють системи, які дозволяють з великої відстані управляти дронами за сотні кілометрів. От, це вкрай небезпечна система, тому що зазвичай, якщо йде пряме управління безпілотника, можна вирахувати позицію, ну, звідки надходять сигнали управління, там тріангуляції, інші методи, вирахувати позицію, звідки здійснюється управління дроном. Якщо це біля лінії бойового зіткнення, і накрити цю позицію, ну, там, залежно від того, на якій вона відстані, там, нашими дронами, мінометами, там, артилерією, якимсь іншим чином, да? І таким чином завадити ворогу уражати цілі, які зараз росіяни, ну, за цілі вважають легкові машини цивільного населення, або навіть автобуси, або просто кафе, там, такі об'єкти, які жодного відношення не мають до військових. От. Тому, якщо це почнуть росіяни робити з великої відстані, то це вже буде небезпечно. Це буде набагато небезпечніше, тому що ми не зможемо уражати операторів цих дронів. Тому зараз росіяни і стараються автоматизувати, тобто зробити те, що ми зробили. От наші оператори, як правило, особливо зенітних дронів, ну і ударних дронів також, вони можуть знаходитися за 500 кілометрів від місця застосування цих дронів. Ну, тут ми пробуємо зараз завадити росіянам створити подібну систему.
0: Так, ну і про ще одну історію, про російські технології. Вони ж, росіяни, вивели ще одну групу з 16 супутників, воно, здається, називається «Рассвет». Вони хочуть зробити якусь свою аналогію «Старлінкам». Ну і я бачив розповіді в мережах про те, що двічі на добу по одній годині приблизно до часу, ну тобто кожні 12 годин на годину, уже там якась частина на їхніх супутників, в принципі, перебуває над територією України, і як тільки у них з'явиться достатня кількість терміналів, то по суті це ще одна неймовірна загроза для нас, як ви бачите це в розвитку.
1: Ну, це знову, вони знову пробують наздоганяти нас, да? От, ми пробуємо, значить, у нас є система пана Ілона Маска, да? От, і ми це за допомогою цієї системи управляємо нашими дронами, які залітають до 100 кілометрів і більше кілометрів на російську територію, інколи навіть далі, ну, скільки є покриття. От, росіяни пробують зробити те саме, відновити головне в цій системі, яка називається «Рассвет», да? Відновити інформаційні потоки, тобто зв'язок між підрозділами російських збройних сил. Це небезпечно, перш за все, для наших оборонців, для лінії фронту нашої. Да? От. І з іншої сторони, це вкрай небезпечно для, скажімо, прифронтових міст і прифронтових областей. Тому що росіяни за допомогою цієї системи, вони зможуть управляти оцими шахедами-сікерами, да? Тобто дронами, на яких є відеокамери, які летять не лише за координатами цілі, да? А можуть на дорозі, якщо вони бачать якусь важливу для них ціль, оператор може його навести на цю ціль. Тобто вони можуть високоточно уражати якісь наші цілі, якісь рухомі об'єкти, потяги, автобуси, вантажівки. Да? От. Ну і через це оця система вкрай небезпечна і, на жаль, ми не можемо збивати супутники з двох причин. По-перше, ми не маємо таких ракет для нищення супутників, бо вони все ж таки на високих геостаціонарних орбітах, ну, не геостаціонарних, на досить високих орбітах знаходяться. Ну, от, по-друге, ну, да, не маємо ракет, по-перше. По-друге, міжнародні договори забороняють ведення бойових дій в космосі. Ну, от росіяни цим користуються.
0: Так, про інші російські технології. За останні кілька місяців росіяни, ну навіть по статистиці видно, вони скоротили кількість тих звичайних шахедів гербіцидів.

0: і всякого іншого, які запускаються по українській території, ну, суто статистично, але тих, що були, тих, що на двигунах внутрішнього згорання, а відповідно і швидкість у них менша. Натомість вони постійно нарощують кількість уже реактивних шахедів, це там зі швидкостями 400, здається, кілометрів на годину. Ну і от новий український дрон-перехоплювач «Спис» презентували. Має максимальну швидкість до 6 сотень кілометрів за годину, радіус дії 12 кілометрів, висота до 6 кілометрів. От тут питання, хто раніше встигне, от це якраз та сама історія битви списа і меча, як ви бачите це в розвитку, і куди воно потім далі піде, уже підуть гіперзвукові дрони і гіперзвукові перехоплювачі.
1: Ну, це, да, не настільки далеко все це зайде цей процес. Ну, можу просто підтвердити цифрами ваші висновки. Значить, якщо в травні росіяни запустили загалом 7700 безпілотників всіх типів, да, то в липні місяці заледве 5000, трохи не доходячи 5000. Ну, можливо, ще треба додати ті дрони, які в денний час запускалися. От, але, ну, скажімо, значне в півтора рази зменшення кількості запущених звичайних безпілотників. Ну, хоча і в травні прилітали деякі, але реактивні тоді були скоріше виключення. Їх окремою графою писали там і 10 реактивних дронів, да? От, так, в окремі дні. Да? Зараз до третини дронів, які прилітають до нас, це реактивні дрони, і багато з них оці, от, власне, сікери. Дрони з мінімально однією, а інколи й двома відеокамерами вкрай небезпечні, тому що якщо вони мають дві відеокамери, одна дивиться вперед в пошуках цілі, а друга дивиться назад, чи нема, чи не переслідує її, от, власне, наш дрон-перехоплювач. І дрони типу «Спису», вони загалом здатні збивати навіть реактивні дрони, ну, включаючи при такій швидкості, вони здатні наздогнати навіть Геран-4. Бо зараз росіяни, власне, роблять ставку на другу реактивну модель. У нас були Герань-2 поршневі, Герань-3 з малопотужним реактивним двигуном, але на тому самому планері, що і поршневий. Ну і тут зараз перероблений, трохи перероблений планер і Герань-4 з більш потужним мотором і швидкістю десь до 400 км на годину. От. І оці наші списи ще поки що здатні перехоплювати ці дрони. Але зрозуміло, що нам доведеться переходити теж на якісь реактивні перехоплювачі, чи то дешеві ракети, розробка яких зараз провадить, ну не зараз, вона вже провадиться там мінімально півроку, може навіть більше, да? Або на реактивні зенітні дрони. Питання знову в реактивних двигунах малої потужності, які можна поставити на дрони. Загалом цим займався Китай, він вже почав, ну, більш-менш масово випускати ці реактивні двигуни. Наскільки швидко вдасться зробити це в Європі, сказати важко, бо це були авіамодельні двигуни, і ця китайська вироба кілька сотень на рік, от, раніше, от, до встановлення до реактивних дронів, Європу влаштовувала. От, не було потреби власні реактивні двигуни розробляти. Ну, зараз, я думаю, що активно йде там, ну, скажімо, більш потужні двигуни для наших крилатих ракет, там Рута, Пекло, там інших, вони є. Вони розробляються разом із чехами, значить, відома PBS, чеська фірма розробляє їх разом з Motor Січ, випускає серійно. Але питання швидкісних зенітних дронів, воно все ще актуальне і повністю не вирішено. На жаль, навіть Спис зможе перехоплювати лише дрони типу Герань-4. А росіяни зараз активно впроваджують Герань-5, яка є взагалі на принципово новому планері іранського дрона «Карар». І там вже швидкість понад 500 км на годину.
0: Ну, тобто, по суті, питання буде скоріше в тому, що треба буде до якихось масових і дешевих зенітних систем ракетних переходити, бо це якось простіше, чи ні?
1: Ну, ви ж бачите, окрім дронів, летять ще й ракетодрони типу «Бандероль». Так що це обов'язково. Дешеві зенітні ракети – це найближча перспектива. От, і активно зараз йде їх розробка. Так, щоб вона коштувала, ну, наприклад, там, зенітна ПЗРК, навіть польський. Він в півтора рази перевищує вартість реактивного дрону приблизно. Да? Ну і не настільки це, не настільки масово ці навіть ПЗРК випускаються. А американські, там, типу, там, Стінгера і інші дрони, чи взагалі, випускаються в недостатній кількості. Ми отримували їх, але за роки війни вони загалом витрачені в значній мірі. Ну, тобто зараз де Британія, активно Британія розробляє недорогі ракети зенітні, але все одно вони набагато перевищують вартість дронів, а тут потрібна зброя, яка за критерієм, за співвідношенням ефективність-вартість була би вищою від відповідного показника засобів ураження.
0: Так, ну і давайте повернемося до ще однієї важливої дати вчорашнього дня. Напередодні ж був день української авіації, день повітряних сил, Збройних сил України. Ну і була там надана статистика, загалом понад знищено силами ППО, понад 445 тисяч повітряних цілей. Це таке серйозне. Ну і далі там всяка деталізація. Типу, а що саме? Серед них були і кінжали, і калібри, і Х-101, і балістика, ну і ясно, що десятками тисяч різних дронів. А от якщо так для цивільних, як можна оцінити, да, прогрес української авіації, українських повітряних сил загалом, як ширшого явища, ну, за роки повномасштабки? Ми отримали кілька міражів, ми отримали F-16, і у нас, на жаль, були втрати, але ж, ну, не тільки цим можна вимірювати. Що би ви могли нам розказати?
1: Ну, по-перше, ви обмежуєте кількість тих, хто міг вчора підняти чарку. Да? Це не лише авіація, це і зенітно-ракетні війська, і авіацію, і зенітні-ракетні війська забезпечують інформацію радіотехнічні війська повітряних сил, Збройних сил України. Тобто, якщо казати про свято повітряних сил, це свято всіх цих трьох родів сил, і не треба забувати, що до їх складу входять ще й радіотехнічні війська. Ну, не радіотехнічні, а підрозділи, оснащені системами радіоелектронної боротьби, які теж вони не збивають самі, але вони відводять від наших міст, відводять наших важливих об'єктів, відводять ворожі засоби ураження, і безпілотники, і ракетами, і недарма, наприклад, північно-корейські ракети падали де завгодно, в полях, в лісах. От, значить, щодо...
0: Секундочку, я вас переб'ю, просто ви мені, нагадали навіть історію, яка відбулася в нашій редакції. У нас висить тут на дуже почесному місці, у нас є колекція, звісно, шевронів і патчів, і якісь якраз ребівці подарували нам такий прикольний шеврон, де такі оці, як вони, посіпаки називаються, такі прикольні мультяшні персонажі, і гасло таке: самі не літаємо і іншим не даємо. От, пробачте.
1: Ну, це гасло повітряне сил, таке гумористичне гасло. Я ж сам колишній офіцер повітряних сил. Ну і це в нас такий стандарт. Да? Значить, коли зустрічаємося з пілотами, вони не забувають дорікнути. От, хоча зараз, скажімо, всі об'єднані в один рід військ.
0: Так, ну і продовжуйте. Так, сказали про ребівців, про зенітних ракетників.
1: Тут можна пояснити досить просто. Візьмемо дві війни, які точаться одночасно. Війна в Перській затоці і російсько-українська війна. В Перській затоці повітряні сили Сполучених Штатів і Ізраїлю літають над Іраном де хочуть. і коли хочуть, і вражають цілі, які бажають. Тобто їм все, вони можуть все над Іраном. Росіяни приблизно з першого, ну, з початку травня 22-го року не те, що не залітають над нашою територією, а не наближаються ближче, ніж кілька-десять кілометрів. Так вони скидають каби, вони запускають ракети, але каби вони скидають за 30-40 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а ракети запускаються з Каспійського моря або з Саратовської області. Це, власне, досягнення наших повітряних сил. А то зараз уявіть, що б було з нашими містами, якби ось всі ці незбиті російські крилаті ракети, а, скажімо так, серед тих цифр, які ви так побіжно назвали, засобів ураження, 2800 ракет Х-101, 346 балістичних ракет «Іскандер» і «КН-23». Ну, я вже не кажу про там сотні і сотні, і десятки інших типів ракет. Ну, от таке порівняння. Наші повітряні сили, маючи в 10 разів менші можливості від росіян, захистили наше небо. А Іран, якщо взяти, повернутися до цього порівняння, маючи більш потужну протиповітряну оборону, не зміг цього зробити. От різниця між, скажімо, повітряними силами двох країн.
0: Супер, дякую, що ви таку аналогію навели. Вона справді дуже і дуже наочна. Шановні, нагадую, з нами на зв'язку був Валерій Романенко. Це авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Так, маємо ж ще підбити підсумки нашого ранкового голосування. Отож, ми у вас запитували, а чи вірите ви, що повернення Верховної Ради з канікул щось змінить із картонковими протестами? І ось як розподілилися голоси. 8,2% обрали варіант про те, що вірять, що нардепи можуть не підтримати непопулярні рішення. Майже вдвічі більше, 15,5% активізує дискусію, можливо, але що змінить, то це навряд. І понад три чверті, 76,3% обрали варіант про те, що якщо вже в Офісі Президента щось вирішили, то Верховна Рада мовчки виконає. Шановні, що ж, у мене на сьогодні все, але попереду ще багато важливих та цікавих тем від моїх колег. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення зловитих комплектацій. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської волоси 130А. Детальна сетка давної Mitsubishi Morskoy. Вибір депального окумінового насипіння 8,1 км. Повітря СО2 175 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
3: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
4: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
3: Знижки до 60%.
4: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
3: Лише з 30 липня по 19 серпня.
4: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни вночі запустили по Україні 181 дрон. ППО вдалося збити 163 БПЛА і ще 14 влучили у 13 місцях. Зокрема, дрони атакували АЗС у Харкові та склади сільгосппідприємства у Балаклійській громаді. Зайнялися пожежі, люди не постраждали. Понад 10 разів ворог атакував дронами Дніпропетровщину. У Дніпрі та Нікопольському районі пошкоджені будинки. Над ранок росіяни кабом вдарили по Запорізькому району. Загинув чоловік, постраждала жінка. Успішна контратака ЗСУ зірвала плани армії Росії біля Слов'янська, йдеться у свіжому звіті Американського інституту вивчення війни. За даними аналітиків, на цій ділянці фронту армія країни-агресорки знову не змогла досягти підтверджених успіхів. Українські воїни здійснили успішні контратаки. Російські війська також 1 та 2 серпня продовжували наступальні операції на Костянтинівському тактичному напрямку, однак підтвердженого просування не досягли, наголошують американські аналітики. Нагадаю, за повідомленням Генштабу, минулої доби на фронті загалом зафіксовано 207 бойових зіткнень. Зокрема, на Слов'янському напрямку захисники відбили 17 штурмів. Найактивніші бої тривали на Костянтинівському та Покровському напрямках, де сили оборони зупинили 20 та 30 ворожих атак відповідно. У липні Росія окупувала більше територій, ніж Україна звільнила, пишуть осінтери проєкту Deep State. У липні російська армія просунулася на 36 квадратних кілометрів, тоді як звільнені силами оборони території частково відображені у звітах аналітиків із затримкою. За їхніми даними, і з урахуванням цього, чистий приріст окупації може сягти 88 квадратних кілометрів. У Deep State пояснюють, що дані про успіх ЗСУ публікують пізніше їх з міркувань безпеки, і зазначають, що українські сили також мали просування, хоча і менше, ніж раніше. Найскладніша ситуація зберігається на Донеччині, зокрема поблизу Костянтинівки, Роденського та на напрямках Слов'янська і Краматорська. Кабінет міністрів розробляє комплекс заходів для підтримки української аграрної галузі на тлі постійних російських атак на портову інфраструктуру та судне з продовольством. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, такі удари ворога створюють серйозні загрози для експорту та економіки держави загалом. Щоб мінімізувати ризики, глава уряду провів термінову нараду із представниками агробізнесу та профільних асоціацій. Наразі Кабмін працює над диверсифікацією та відновленням безпечних каналів постачання української продукції. Паралельно готуються нові механізми фінансової підтримки виробників у співпраці із банківським сектором. Крім того, уряд планує суттєво посилити дипломатичну роботу із країнами-партнерами, які є ключовими ринками збуту нашої сільгосппродукції. За підсумками зустрічі учасники погодили першочергові кроки, визначили відповідальних за кожний напрямок та домовилися проводити такі наради регулярно на час дії екстреного періоду. Румунська армія почала операцію із підриву скелі на Дунаї, щоб змінити напрямок течії та зберегти роботу одного із реакторів АЕС «Чорноводе». Про це повідомляє Діджі-24. Причина – рекордно низький рівень води у річці через посуху. Рівень води у Дунаї упав до історичного мінімуму через тривалу посуху, і наприкінці липня це почало загрожувати енергетиці одразу кількох країн, які залежать від річки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Вітаю вас, люди, і слава Україні! 10-та година на годиннику нашому, така тавтологія вийшла. Мене звати Тетяна Іванська, ефір на Радіо НВ триває. Сподіваюсь, ви розпочинаєте цей день разом із нами і тримаєте руку на пульсі. Я також розпочала свій ранок разом із ефіром Радіо НВ. Ну, а перед ефіром встигла розпочати його з прекрасного відео, де завдяки злагодженій роботі сил безпілотних систем у Крим, тимчасово окупований, нагадую, не доїхав бензин. Власне, з цього і розпочнімо нашу розмову із нашим гостем Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, я вас вітаю, слава Україні!
12: Героям слава, слава Силам оборони, пані Тетяна, вітаю.
11: Пане Сергію, справді на сторінці сил безпілотних систем є ось така підрахуйка, так називається, так розумію, операція, де можна побачити відео знищення колони російських бензовозів біля Приморську. Вони везли пальне до тимчасово окупованого Криму. І, знаєте, так вальяжно, так спокійно. Спочатку одна машинка була знищена, потім друга машинка була знищена. Тут, як ви вважаєте, йдеться про вільне полювання на ці машини? Ми вже можемо собі це дозволити?
12: Я думаю, що тут питання стратегічної роботи, відповідно, Сил оборони. І хочу нагадати, що всі ці бензовози або те, що видається за якусь іншу техніку, ви знаєте, що зараз ворог працює над тим, щоб максимально сховати там під фури, під навіть інкасаторські автівки використовувати, щоб там перевозити бензин. Звісно, менше, ніж це робить бензовоз, але в будь-якому разі щось хоча б має прорватися до Криму, як вважають росіяни, їм це вдасться. Так от, всі ці колони, вони супроводжуються відповідно так званими мобільними вогневими групами. Я сподіваюся, що вони теж були знищені. Ну, принаймні, те, що вони не відпрацювали по наших, зокрема, там Хорнетах або інших безпілотниках, це говорить про те, що, ну, найголовніше, ворог відриває особовий склад від фронту, змушений споряджати ці мобільні вогневі групи, які, як бачимо, в принципі, не мають, ну, такого ефективного застосування на фронті. Я скажу, що, ну, сказати, що це спокійно роблять Сили оборони, так, спокійно, виважено, холоднокровно, але, знаєте, з якоюсь такою джентльменською насолодою, відповідно, ми знаємо, що птахи мадяри, вони ж джентльмени, так, і, відповідно, цей спокій, який демонструють наші оператори і, відповідно, ті дрони, якими вони управляють, ну, по-перше, дають нам переконання в тому, що ця робота є постійною. Вона, до речі, є постійною, і хочу нашим глядачам, слухачам нагадати про те, що дещо медійно, можливо, не всі зараз в Україні це демонструють, я про наші медіа, робіть, панове, це частіше, колеги, є там що показувати, відповідно. Але ця робота, вона повсякденна, тому і ті проблеми, які в Криму виникли, та гостра паливна криза, вона сьогодні, бачите, не вирішується це питання, тому що не доїжджає, не проривається, відповідно. І дійсно сьогодні, якщо там такий собі є Балицький, про якого ми достатньо часто говоримо, запевняв громадянина Путіна, що називається президентом Російської Федерації, мовляв, траси там, зокрема, на території тимчасово окупованої частини Запорізької області, вони під контролем. Бачимо, що ця траса, яку огидно назвали росіяни трасою «Нова Росія», далі ви самі знаєте, слава Київській Русі, так, відповідно, продовження, не знаходиться не те, що під контролем окупантів, а взагалі вони від того потерпають. Більше того, навіть російські Z-воєнкори, ми на них теж періодично посилаємося, вони просто накинулися на Балицького, відповідно, з величезною критикою, те, що він Путіна обдурив. Ну, власне, росіяни взагалі по цій своїй вертикалі постійно це роблять, що стосується фронту, тимчасово окупованих територій. Так що горить палає, і це відбувається кожного дня. Подивіться лише хоча б зведення Генерального штабу, кількість знищеної автотехніки або спеціального транспорту. Це просто якісь неймовірні цифри, на мій погляд. Я навіть собі уявити не можу, це скільки треба тих автомобілів знищити, щоб такі цифри виходили у звітах. Але робота триває, вона просто є джентльменською, прекрасною.
11: Ну, мені видається, що прізвище Єбалицький вже спонукатиме наших військових для того, щоб заробити собі єбали за цього Єбалицького. Пане Сергію, а ми ж справді бачимо, що Крим все більше і більше перетворюється на острів, тобто навіть вже дорогою ось цією трасою Новоросія не можуть до нього довести бензин. Я так розумію, що якщо не довозять бензин, відповідно, і нема чим вести продукти, і буде питання ще зі збором врожаю. Наскільки ми близькі до того, щоб Крим став островом?
12: Ну, дуже хотілося б, щоб це відбувалося щонайшвидше. Я взагалі, ви знаєте, людина зацікавлена, завжди кажу про це, не приховую, народжений в Криму, хоч там не досить довго проживав з батьками, але тим не менше. Принаймні, медаль у мене є, народженому в Криму. До речі, там прописано, що була Кримська область, сподіваюсь, ми до Кримської області в форматі цьому повернемось колись свого часу. Щодо острову, так, проблеми є величезні. Ну, по-перше, давайте згадаємо, що постійні блекаути, і вони стосуються... Ну, фактично, усіх районів Криму. До речі, в Криму і сьогодні вночі теж було гучно. Треба подякувати Russian ППО. Теж відпрацювали, щось там збивали, але спалили, або принаймні там уламки безпілотника якогось впали на Керченський ринок. Не знаю, які поки що наслідки, але там горіло, палало. Ну, відповідно, під санкції горять, палають кожного дня. Тобто блекаути – це те, що впливає, звичайно, як на цивільних окупантів, так і на озброєних окупантів, тому що ми говоримо про те, що ці блекаути, вони ж про знищення військової інфраструктури, окупаційної інфраструктури, ну, зокрема, там засоби протиповітряної оборони, радіотехнічна боротьба, радіотехнічна розвідка, енергоємкі такі об'єкти, відповідно, структури, їм треба дуже багато електроенергії, на одних генераторах далеко не поїдеш, але тут замкнене коло, якраз про бензин та дизельне пальне ми ж з вами вже згадали. Відповідно, генератори можуть бути, а заправити їх немає чим. Так от, власне, все в темноті ввечері. І про це свідчать нам відповідні наші позаштатні кореспонденти з тих територій, локацій Криму, про які ми говоримо. Це і північ, якщо там про Джанкой, вузлова станція, до речі, хотів би нагадати, це Євпаторія, звісно, це Ялта, Севастополь, окрема мова про Севастополь, тому що там локації теж горять, палають, відповідно, знищуються військові об'єкти ворога. Так от, власне, про Крим. Продукти харчування, звісно, про електроенергію ми з вами згадали, про бензин так само. І ви бачите, що наразі окупаційна влада, вона наче там намагається комунікувати з так званими кримчанами, з тими, ну, щоб було росіянам зрозуміло, панаєхавшими, але комунікація це досить таки невдалі, тому що Путін обіцяє одне – Медведєв взагалі обіцяв каміння з неба, нагадаю, а ці взагалі вже нічого не обіцяють, тому що, ну, що обіцяти, як потроху той зашморг логістичний, він все-таки стискується навколо Перекопського перешийку. Але, ну, треба додати, і, звичайно, про це треба говорити, щоб не було, знаєте, такого враження, що завтра Крим дійсно от, логістично стане островом. Ще певний час має пройти. Відповідно, ми про це теж розуміємо. Ворог намагається транспортні коридори собі влаштовувати, там насипи якісь робити, зокрема, в районі Чонгару. І ворог готувався, в принципі, до таких можливих ударів сил оборони, треба віддати належне. Але, знову таки, якщо ми володіємо цією інформацією, і не лише цією, я не все, звісно, можу озвучувати, але і тому заходи відповідні плануються. В будь-якому разі небо над Кримом, воно сьогодні більш для нас вільне, і є над чим працювати, і сили оборони, звісно, над цим попрацюють. Тому що Керченська протока, Азово-Чорноморський басейн, знову-таки про танкерний флот, давайте згадаємо, а там і порти Новоросійськ, Тамань, Краснодарський край, особливо мова, все це пов'язано, звісно, тому зашморг буде, острів буде, ну, власне, згадайте, Аксьонов писав про острів Крим, не цей, який Гоблін зараз, так званий гауляйтер Криму, а той, який письменник.
11: Тут цікаво, знаєте, що, власне, ось той самий Аксьонов, який є зрадником та терористом, до нього зараз є також питання з боку російської влади, і вже пишуть певні пабліки, що його будуть прибирати з цієї посади. Ну, а ще стосовно Криму, ми бачимо справді там і блекаути, та, ну, тобто є різні спецоперації з прекрасними назвами щодо нашого тимчасово окупованого Криму, і Молочка, і Кримський рубільник ОВ також, Мадяр Бровді звітує, і, власне, ось те, з чого ми почали ось ця спецоперація. І я розумію, що логістично це ще поки що не острів. Але наскільки ми близькі, чи ведемо ми якісь підрахунки, ну, певно, що та, ведуть військові підрахунки, коли буде так, щоб з Крима на нас могли не летіти ракети, щоб ми настільки закрили небо Криму, щоб звідти нічого на нас не вилітало?
12: Питання дуже актуальне, тому що ви знаєте, що у нас звідти з Криму, на жаль, прилітають Онікси, тому що комплекси Бастіон періодично з'являються на чергуванні. Онікс, ну, дуже така неприємна штукенція, і Одеса, Одеський район, Одеська область на собі це дуже добре відчувають. І, звичайно, проблематично доволі є. З одного боку, це те, що ворог запускати став реактивні. На сьогодні ударні безпілотники, як правило, такі звичайні, так звані,

0: працювати, я про бандеролі. І це є такою проблемкою, певно, ви знаєте, що, на жаль, періодично пролітає. Але треба віддати належне побратимам з підрозділів протиповітряної оборони, тому що дуже активно і дрони перехоплювачі працюють. Наша авіація дуже активно працює, як мала, так і більш серйозна. Скажімо, дуже багато реактивно знищується в небі, над акваторією моря не долітає. Але ворог цілеспрямовано це робить. І знову таки повернемося до локації. Звідки то все летить? Так, дійсно, з території тимчасово окупованого Криму. Тому, коли ми говоримо про енергетичні блекаути, вони мають дійсно бути блекаутами у всьому, щоб не давати ворогу користуватися можливістю енергопостачання до Криму. Тут і про Кубань треба згадати, бо ураження були відповідні на території Кубані для того, щоб не постачали вони електроенергію до тимчасово окупованого Криму. Ну і, звісно, військові об'єкти нас цікавлять перш за все. Для того, щоб туди більше долітало і більш ефективно, ми просили оборони, відповідно, нам треба більш частіше небо над нашим тимчасово окупованим Кримом. Звісно, це небо не таке, як воно було ще, скажімо, рік-два тому. Відповідно, робота сил оборони триває. Ще одне питання – це ворожа авіація. На сьогодні вона також доволі дошкуляє. Нерідко, скажімо так, вона активна і пускає ті ракети знову-таки по Одещині, Миколаївщині найчастіше. Тут теж питання про інфраструктуру аеродрому. Ви бачите, що не під станціями єдиними, не лише танкерами. Сьогодні Сили оборони дуже переймаються цією проблематикою, інфраструктурою авіаційних підрозділів російських для того, щоб ті літаки не злітали. Роботи ще дуже багато насправді, відповідно. Ну і по Кубані наші тимчасово окуповані, я тут не можу не згадати, все це пов'язано. Там теж авіація працює, там і балістичні ракети також пускові є. Робота триває. Ну тут теж, знову таки, з нашого боку, потрібно використання, ну скажімо, більш потужних засобів вогневого ураження. Звісно, я можу згадати про нашу українську балістику, про яку ми дуже мріємо. Повірте, що це суттєво би змінило ситуацію і у вирішенні тих проблем, які ми сьогодні з вами озвучуємо, і, на жаль, вони є.
1: Ну, балістику нам ніби обіцяють на початку 2027 року. Звісно, нам, людям, які живуть у війні, хотілося б її мати вже на вчора. Давайте поговоримо справді про те, що дотягаються наші птахи не лише до тимчасово окупованих територій, а й до різних областей терористичної федерації. Наприклад, сили безпілотних систем повідомляють про удари по російським РЛС в Краснодарському краї, і Мадяр прозвітував, що знищено там 7 різних РЛС різних тифів, крім ЗРК, крім також ЗРК ТОР було знищено. І Мадяр каже, що він не буде зупинятися, він буде лише розширювати географію ударів. І ми бачимо справді ось Краснодарський край, ми бачимо Білгород. Білгород так само страждає там не лише. Ми намагаємося повтілити в інфраструктуру, а сьогодні, наприклад, там ще й спалахнув університет, де збирали дрони. Про розширення географії буквально пару слів. Куди ми можемо розширятися і наскільки це... Як це залежить? Як ми обираємо території, куди нам розширятися, куди нам летіти? Від чого це залежить?
0: Ну, дивіться, що стосується стратегії ударів по території Російської Федерації, звісно, чомусь на згадку відразу всім приходять нафтопереробні заводи, ну, без цього пазлу нікуди не подітися. Ми бачимо, ураження відбувається по декілька разів, навіть по певних об'єктах, і це абсолютно вірно. По-перше, у нас є чим бити, треба це відзначити, можемо, як кажуть, повторити, відповідно, і це ураження, які поглиблюють, відповідно, кризу паливну на Російській Федерації. Що стосується інших об'єктів, в тому числі військово-промислового комплексу, там енергетичної інфраструктури, мова йде про критично важливі підприємства чи вузли, якщо це про енергетику, які, зокрема, забезпечують своїм функціоналом не лише, наприклад, там Краснодарський край або Ростовську область, зокрема, і до Волгоградщини дотягуються певні там енергетичні щупальця, відповідно, тому що забезпечують і цей регіон Російської Федерації. Ну, власне, військова суто складова, хоча це все військова складова, насправді. Військова складова, це, якщо ми говоримо про відповідні там зенітно-ракетні комплекси, ну, ви тут ТОР згадали, це малої дальності дії, це якраз і боротьба з нашими ударними дронами. А що стосується РЛС, то відповідно це виколоти очі, позбавити слуху також ворога для того, щоб він не міг в тому числі і коригувати свої удари відповідно по нашій території. Ну і найголовніше робити небо чистішим від засобів протиповітряної.

0: оборони Російської Федерації. Вони і так те ППО тягають, як кажуть, від краю до краю, тому що не вистачає на сьогодні тих засобів прикриття. Москва вимагає, Санкт-Петербург вимагає, Валдай вимагає, що треба прикривати, ну, власне, і Крим. Намагаються також щось затягнути знову, хоча це не вдається сьогодні так, як мріялося би росіянам. Тому відкривається небо. І це дає можливість нам що робити? Уражати, відповідно, те, що називається там Азово-Чорноморською акваторією, по-перше, і по-друге, згадаю обов'язково про порти. Я вже про них згадував, це Новоросійськ, перш за все, і Тамань, це про нафтотермінали, це про зерно. Чому про зерно? Тому що порт Новоросійськ, він за економічними показниками на сьогодні є перевалочною базою для третини, як мінімум третини російського зерна, яке в основному мало би йти на експорт, відповідно, на продовольчий ринок всесвітній, де і Україна, і Росія посідають сьогодні особливі місця і є провідними державами в цьому плані. Якщо провідними, то, зокрема, ми говоримо про Російську Федерацію, це отримання великих грошей, це мільярди доларів, відповідно, всі вони йдуть на війну. І позбавити цього Росію на сьогодні максимально намагаються джентльмени Мадяра, і не лише, і, відповідно, ці удари наші мають бути, ну, я не скажу там частішими, не я планую ці, звісно, операції, знають наші хлопці, що роблять, відповідно, і засобів на сьогодні вистачає. Як бачимо, дуже добре, що, знаєте, інтенсивність бойових дій з нашого боку підтримується постійно на рівні. Подивіться, наскільки часто ворог, та не часто, кожного дня звітує там про як мінімум 300, ну, під 300 знищених начебто українських дронів. Mm-hmm. Те, що вони там рахують, а те, що долітає, вони ж не показують, звісно. Тому максимально ураження от таких об'єктів дає нам можливість зачищати, ну, мабуть, так, зачищати і південну операційну зону, тому що це все те, що безпосередньо впливатиме на фронт, очевидно, бо це логістика, там немає пального, не доїхало, там потім не доїжджає БК, треба втрати поповнювати, вони божевільні для росіян на сьогодні. Все це можна і знищується, в тому числі, на підході до безпосередньо лінії бойового зіткнення. Звісно, це впливає.
1: Тут, пане Сергію, знову ж таки, не можемо не нагадати про те, що українські безпілотники за 4 доби вразили одразу 4 нафтопереробні заводи і морський термінал на території Росії. Росія зазнала на морському терміналі Тамань у селищі Волна Краснодарського краю найбільших втрат. Там наші дрони знищили 12 резервуарів міськістю по 5 тисяч тонн кожен. І я ось також в ефірі неодноразово ми говорили про наші атаки по НПЗ. На жаль, там Китай все ж таки продовжує постачати певні деталі, і НПЗ так чи інакше відновлюється, але і наші удари продовжуються. І знаєте, тут, коли почитаєш, що пишуть у російські пабліки, ну якось дивно, то вони 500 дронів знищили, то 600, то навіть 1100 дронів вони знищили, але якось так виходить, що ось ці вперті 5-6 дронів до території Росії таки долітають, і там стається великий бадабум. Це питання тепер виникає в тому, справді у нас є 5-6 таких ударних дронів, які прориваються, чи росіяни, як звикли, брешуть, і вони нічого практично не знищують?
0: Ну, сьогодні правду росіяни точно не скажуть, то взагалі росіяни і правда, ви ж розумієте, це поняття, які несумісні. Що стосується Волни, то її періодично накриває українська хмара. Ну, хочете співставляти це з прізвищем виконуючого обов'язки міністра оборони, ще нещодавно очільника української Альфи Євгенія Хмари, можливо, це просто такий образ у мене сьогодні виникає. Але бачите, про Тамань мова, і не даремно ж ми вже сьогодні про неї згадували. Що стосується дронів, ну, найкращий дрончик або збивач дронів, це все-таки мер Москви Собянін, і для мене найкращий представник Russian ПВО. Він знає все і збиває найголовніше все. Ви бачите, кількість дронів українських настільки відволікає його і його намагання все це збити, що він навіть про жахливий терористичний акт в московському ресторані згадав, там майже доба пройшла після того, і він лише тоді звернувся до цієї теми, начебто там немає, кількасот метрів не було по локації до будинку уряду Російської Федерації. Ну, дрони вони важливіші. Так от, ну, 5-6, ви знаєте, якщо 5-6 і вриваються, подивіться, вони наскільки влучно працюють, адже кожного разу ми констатуємо, уражається відповідно обладнання. Тобто я розумію, що для картинки дуже ефектно, коли горять, палають цистерни, і зрозуміло, ну, слухайте, залишки мазуту, наприклад, там пальномастильних інших матеріалів, воно теж буде горіти, палати дуже гарненько. Але обладнання вибивається. Обладнання те відновити, ну, це доволі таки проблемно для Російської Федерації. Це зупиняє, насправді, заводи, зупиняє ринок, який Росія дійсно з допомогою Китаю, перш за все, намагається на сьогодні відновлювати. Тому і для мене важливо, що ми маємо цю ресурсність запускати умовних 300 дронів, з них там з десяток, а навіть 5-6 долітають, уражають ті об'єкти, про які ми сьогодні говоримо. Ми бачимо результат. Тобто це наша асиметрична відповідь на дії Російської Федерації. Коли вони гатять мільйонами у нас, відповідно, а ми сумами набагато меншими, ну і той же пан Хмара, якого я сьогодні згадую, він в одному з інтерв'ю сказав, що ми фактично витрачаємо 2% на ті засоби, які використовуємо, ті суми, яку Росія витрачає, відповідно, бо ті збитки, вірніше, ті збитки, які Росія несе, якраз от, ну, 2%, ми можемо собі це дозволити сьогодні. І, власне, інтенсивність бойових дій в цьому плані не стає меншою. Це дуже суттєво і це дуже важливо.
1: Про втрати ще народонаселення солдатів Російської Федерації. В липні російські війська зазнали рекордних втрат. З початку року 42 860 солдатів. Про це повідомляють в Генштабі Збройних сил України. І я тут згадую заяву президента України, який сказав, що Росія хоче отримати 50 тисяч солдатів від КНДР. Як ви вважаєте, ось ця цифра, вони намагаються цією цифрою, можливо, перекрити ще один місяць до того, як оголосять вже в голос мобілізацію на Росії?
0: Ну, те, що бажання таке є, наскільки пам'ятаю, там про 30 тисяч мова йде. Ну, це Росія орієнтувалася на якісь старі дані, вони, мабуть, не сподівалися, що у них за 40 зашкалить уже в липні, і бачимо, що перші дні серпня, я вже це, теж про це сказав, вони показують, відповідно, що, ну, йдуть знову таки, якщо не на рекорд, на повторення цього успіху, там 40 з гаком тисяч знищених орків. Так от, власне, можливо так, версія, до речі, має право на життя, що таким чином вони там місячні потреби свої перекриють по втратах. На сьогодні Росія намагалася б, і я думаю, що якраз коли ми говоримо про повну мобілізацію, це про спробу Російської Федерації створити щось на кшталт оперативно-тактичних або стратегічних резервів на фронті для того, щоб рухатися далі, відповідно, а не лише зараз тримати ініціативу на полі бою. І, власне, сьогодні вони поки що просто поповнюють свої втрати. Про резерви мова не йде.
1: Пане Сергію, дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, був разом із нами на зв'язку. Я ж нагадую, що не існує маленьких чи неважливих донатів. Допомагайте нашій армії, щоб не мати ризику стати частиною армії окупанта, і для того, щоб принаймні хоча б подякувати нашим Збройним силам за те, що ми маємо з вами нагоду ходити на роботу.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Від початку року Росія зруйнувала 37 автозаправних комплексів групи «Нафтогаз», повідомили у компанії. Під удари потрапили 32 АЗК мережі «Укрнафта» та 5 комплексів «Укргазвидобування». Частину об'єктів вже відновили, решта через критичні руйнування не працюють. Деякі заправки росіяни атакували повторно вже після ремонту та повернення до роботи. Партизани руху АТЕШ виявили місце прихованого розміщення паливних цистерн у промисловій зоні Сімферополя в окупованому Криму. За їхніми даними, йдеться про майданчик для відстою пасажирських електропоїздів, де також фіксують окремі локомотиви. Поруч розміщено кілька паливних цистерн. ВАТЕШ припускає, що це може бути пов'язано із роботою двох нафтобаз у цій зоні. Об'єкт вважають важливим для логістики пального російських військ. Усю інформацію партизани вже передали силам оборони України. Коаліція охочих може ослабнути через зміну влади у Великій Британії та Франції, пише The Telegraph. Кір Стармер вже залишив посаду, а Еммануель Макрон не зможе знову балотуватися у президенти. Якщо до влади у Франції прийде Марін Ле Пен, Париж може скоротити військову підтримку України та змінити курс щодо НАТО. У Лондоні вже оцінюють, як це вплине на роботу коаліції та обмін секретними розвідданими між союзниками. У застосунку «Резерв Плюс» стався збій, користувачі не можуть увійти у додаток. Проблеми почалися близько 8:30 ранку. Офіційних пояснень від Міноборони наразі немає. На час бою краще мати при собі паперові військово-облікові документи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Уряд розширив програму «Єоселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОСЕЛІ. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Дякую всім тим, хто щойно приєднався до нашої ефіру. Дякую всім тим, хто розпочинає з нами цей інформаційний день. Так само час від часу заглядає в коментарі. І тут як відповідь на попередню частину ефіру один із наших дописувачів дописав, що оголошення мобілізації буде початком кінця їхньої державності, ну тобто російської. Ну мені видається, що рано поки одягати ось ці рожеві окуляри, і не варто чекати розпаду Росії, тим більше, що його так не хочуть у Сполучених Штатах. Про ось те, чого бояться Сполучені Штати, на що сподівається Трамп в цьому так званому перемовному треку, будемо також говорити. З нами на зв'язку Костянтин Єлісєєв, надзвичайний та повноважний посол України. Посол України при ЄС у 2010-15 роках і голова Центру нових рішень. Пане Костянтине, рада вас вітати. Слава Україні!
13: Героям слава, доброго здоров'я. Дякую за запрошення.
1: Пане Костянтине, ніколи такого не було, і от знову заговорили про можливе відновлення переговорів між Україною та Росією, причому заговорив несподівано Марко Рубіо. Та зазвичай він був усунутий від цього процесу, але зараз він каже про те, що ми побачимо ось ці результати тих зусиль, які зараз докладаються протягом найближчих вже кількох тижнів. Ніби то станемо свідками тих дій, які спрямовані на те, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною і покласти край цій війні. І паралельно ми чуємо заяви Трампа і таке враження, що знову повернулися до формули, що Київ має піти на певні поступки. Знову повернулися до формули тиску на Україну. Як ви розцінюєте ось ці заяви про повернення перемовного треку?
13: Ну, по-перше, я бачу три ключових моменти у заяві державного секретаря Марка Рубіо. По-перше, це акцент на тому, що переговорний процес може відновитися. Я звертаю увагу на слово «може». Тобто у Вашингтоні поки що немає впевненості ні в тому, що переговори справді розпочнуться ближчим часом, ні в тому, що вони будуть успішними. Це, безумовно, не найкращий сигнал. Тому хотілося б почути від наших американських партнерів більше впевненості щодо перспектив припинення вогню і завершення війни. Натомість дуже позитивним є те, що, власне, словами Рубіо фактично поховано так звані анкорічські домовленості, які, зокрема, передбачали відмову України від своїх територій. Це непогано. Третій аспект. Рубіо фактично визнав, що Сполучені Штати готові докладати значних зусиль для того, щоб наблизити мир. Але причина в тому, що, на превеликий жаль, вони не можуть потужно тиснути станом на сьогодні на Росію. Тому, власне, дійсно вони хочуть тиснути на жертву агресії та на Україну. А я ще раз нагадаю, що це не є виходом із ситуації. І ще

0: вже в свою чергу має зробити все можливе для того, щоб спонукати Росію або, знаєте, змусити Росію, скажімо так, сісти за стіл перемовин. Але ще раз кажу, перспектива переговорів існує завжди, навіть тоді, коли вони ще не почалися. І тому важливо демонструвати готовність до дипломатії, але водночас треба посилювати тиск на агресора. Москва може будь-якої миті ухвалити рішення про припинення вогню і перейти до змістовних переговорів. Але знов-таки це повністю буде залежати від Кремля. І те, що Росія сьогодні не йде на переговори, це передусім відповідальність Росії, а не України чи її союзників.
1: Ну, тут питання в тому, чи це розуміють в Сполучених Штатах. Пане Костянтине, сенатор Марк Келлі закликав Трампа, власне, змінити команду перемовників з Іраном. Він наголосив на тому, що Вітков і Кушнер кілька місяців очолюють переговори з Іраном, але домовленості про припинення вогню та відкриття Ормузької протоки зірвалися. І, власне, демократ радить Дональду Трампу передати переговори досвідченим дипломатам. І те саме нагадаю, що говорить і щодо російсько-української війни. От те, що зараз тема України і перемовин актуалізується перед виборами в Сполучених Штатах. Чи можемо ми сподіватися на те, що все ж таки Україна буде у фокусі уваги і будуть в тому числі і демократи тиснути на адміністрацію Дональда Трампа? І це зіграє нам в плюс.
0: Ви знаєте, якщо ж говорити про справжній переговорний процес щодо припинення вогню чи мирної угоди, то він почнеться лише тоді, коли ми побачимо системну дипломатичну роботу і залучення, як правильно було підмічено конгресменом, передусім Державного департаменту Сполучених Штатів, професійних дипломатів, чітко визначений формат переговорів. На превеликий жаль, цього ще немає. На мій погляд, як тільки до переговорів підключиться Держдеп на чолі з Рубіо, це вже буде серйозний сигнал. Але поки станом на сьогодні такого сигналу я не бачу. Зараз триває, якщо хочете, така, знаєте, розвідка позицій. Сторони перевіряють одна одну, оцінюють готовність до компромісів і намагаються зрозуміти, чи взагалі існує простір для майбутніх домовленостей. Але нам треба чітко розуміти, що дійсно, на мій погляд, ні Вітков, ні Кушнер, на превеликий жаль, мир в Україну не принесуть. І тому я досить скептично ставлюсь до їхніх так званих миротворчих зусиль, і тому я не розумію, коли у нас після крайньої зустрічі в Білому домі між президентами Сполучених Штатів і України, у нас було домовлено про візит Віткова і Кушнера, і всі це сприйняли, знаєте, такому в пориві ейфорії. Я вважаю, що тут не повинно бути жодної ейфорії. Я ще раз вважаю, до переговорного процесу дійсно мають залучитися професійні дипломати на чолі з Рубі. Але натомість, я ще раз кажу, і українська сторона має не пасти задніх. Ну, давайте подивимося на сьогодні, що у нас є, знаєте, такий повноцінний посол України Сполучених Штатів. Ну, при всій повазі до нинішнього посла, ми бачимо, як відбуваються цілі каруселі навколо посла України в США. То ми міняємо посла в США, який нібито хотів добровільно покинути позицію. Вже минув місяць, а посол залишається і вже каже, що не хоче їхати повертатися в Україну і залишати свою посаду. Ми нарешті маємо визначитися. І друге, мені здається, ми маємо запустити нарешті всі механізми двостороннього стратегічного діалогу між Україною і Сполученими Штатами. На превеликий жаль, всі заморожені. І саме оцей аспект має підштовхнути саме всю дипломатичну машину для того, щоб відновити дійсний професійний і, я сподіваюся, позитивний переговорний процес.
1: Ну, поки виглядає так, що основним дипломатом та в цьому діалозі є президент України. І ось тут, до речі, нагадаю, що минулого тижня він провів телефонну розмову з віце-президентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом. Після цієї розмови, ну, знаєте, сказали, що все гарно поговорили, обговорили певні питання, обговорили вплив російської війни на світові ринки, але з мови дипломатів я собі перекладаю так, що ні до чого не домовились. На вашу думку, наскільки важливою була для нас ось ця розмова із Джей Ді Венсом і що нам не озвучили? А можливо, це і була ось ця розвідка позиції, як ви її називаєте? Можливо, Джей Ді Венс і подзвонив, щоб обговорити, на які поступки ми були готові?
0: Ну, звичайно, важко коментувати, коли ми

0: Не були, знаєте, в процесі підготовки цієї телефонної розмови, тому що є різні мотивації, чому вона відбулася, але, на мій погляд, швидше йдеться про продовження тих домовленостей, тих сигналів, які були вироблені під час зустрічі президентів Зеленського і Трампа. Після розмови на найвищому рівні, зазвичай цілком природньо окремі питання переходять на рівень віцепрезидента, радників, інших членів адміністрації для подальшого працювання. Тому я думаю, що якраз і цим був викликаний ця телефонна розмова. Але я ще раз кажу, що для нас дуже важливо, щоб за підсумками телефонної розмови були якісь результати. І вони мали б, як кажуть, результат ключовий. Це, знов таки, тиснути на Росію, припинити війну і сісти за стіл перемовин. Звичайно, ми подивимося ближчим часом, які були домовленості під час зустрічі Джі Венса з Зеленським, але я знов таки скажу, що йдеться лише про обговорення тих домовленості, про які було досягнуто під час зустрічі в Білому домі.
1: Ну, але якщо більше немає певних подробиць щодо цього телефонного дзвінка, чи можемо ми говорити про те, що ні до чого не домовилися? Чи ви вважаєте, що певні підсумки ми побачимо пізніше?
0: Ну, ви знаєте, це дипломатія. Вона, знаєте, не є так звана quick fix, тобто швидко приносить результати, вона потребує часу. І дійсно цей час, звичайно, хочеться, щоб швидше плинув, але не все так добре робиться. Ми знаємо, що були багато домовленостей, це стосувалося і там отримання ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Патріот. Йшлося, зокрема, і про те, як Україна може допомогти Сполученим Штатам в питанні так званої дронової дипломатії або розробки дронів і так далі. Тому дуже важко сказати, що воно буде далі розвиватися. Але я ще раз скажу, що покладатися на те, що приїдуть до нас Вітков і Кушнер і все буде врегульовано, це, мені здається, марно. І більше того, наскільки я розумію, як з'ясувалося, вони приїдуть в акурат на відзначення 35-ї річниці незалежності України. Тобто нам би дуже хотілося, щоб це було не, знаєте, такий церемоніальний візит, а вже конкретний насичений візит. Як на мене, логічно було б, щоб спочатку дійсно обговорити всі питання з Трампом, а потім уже переходити на рівень державного департаменту. І тоді дійсно можна очікувати якісь результати. Але станом на сьогодні, як виглядає, Сполучені Штати намагаються прощупати ґрунт, чи де ж швидше вони можуть досягти успіху, чи на Близькому Сході, чи у українсько-російській війні. Ми бачимо, на Близькому Сході поки що нічого не виходить, вони зараз певний ресурс інвестують в українсько-російську війну, але і тут теж ситуація не дуже проста.
1: В мене таке запитання, пане Костянтине, а чи не може тут відбутися злиття ось цих двох війн? Тому що, дивіться, вже Іран нам погрожував ракетами, ми кажемо Сполученим Штатам, що Росія постачає інформацію щодо того, де знаходяться американські бази, саме іранцям. Та? І тут, вибираючи пріоритети, на яку війну більше зосередитись, чи може тут відбутися в певному розумінні злиття цих війн, російсько-української та війни Ірану та Сполучених Штатів? І ось якось комплексом вирішувати це питання буде Трамп?
0: Тут питання набагато глибше. Я давно говорю про одну проблему. Заходу, в тому числі Сполученим Штатам, все ще бракує цілісної стратегії глобальної безпеки. І саме тому ми бачимо ситуацію, коли дійсно Україна та Ізраїль змушені, наприклад, конкурувати за одні і ті самі ресурси. Аби, якби існувала єдина стратегія безпеки, тоді і пріоритети, і виробництво, і розподіл ресурсів були б значно краще скоординовані. І сьогодні в мене складається враження, що Сполучені Штати вимушено працюють одразу, ну, як мінімум, на трьох стратегічних напрямах. Перше – це Близький Схід, Іран. Другий, до речі, не забувайте, це стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. І, звичайно, третій, так званий європейський театр війни – це війна Росії проти України і безпека Європи. І тут Сполучені Штати поки що не можуть зрозуміти, що для них важливіше, але, скоріше, де вони швидше можуть досягти прогрес і успіх. І саме тому вони, як кажуть, пригають з одного стратегічного напряму на другий, пам'ятаєте, візити і перемовини Трампа, наприклад, з тим же президентом Китаю. І те ж саме звертають увагу на українсько-російську війну. Тому я думаю, що тут в цьому ключова проблема. Я дуже сподіваюся, що все-таки Сполучені Штати якнайшвидше визначаться і зрозуміють, що корінь всіх проблем це Росія, російська агресія. І як тільки ми вирішимо проблему з Росією і змусимо Росії піти на перемовини і знищимо російський агресивний потенціал, відразу буде розрядка по всім інших стратегічних напрямах. Тому це ключове, і це дуже важливо.
1: І ось говорячи тоді про дипломатію, та ми розуміємо, що в цьому випадку потрібно говорити різними голосами, показувати різними руками. До нас не так давно приїздила Лора Лумер, і після її візиту навіть в Штатах вийшли статті, наскільки вона впливає на Трампа, і наскільки змінюється думка і Трампа, і оточуючих стосовно російсько-української війни. Як відомо, Трамп любить переможців, не любить невдах. От чи можемо ми використовувати голоси американських блогерів, не знаю, американських сенаторів, зайти в релігійну тематику, щоб доносити Трампу та доносити населенню Сполучених Штатів, що Путін невдаха, Путін агресор, і саме на нього треба втиснути. Як тут використовувати нам ось ці голоси? І чи правильно ми їх використовуємо? Чи тут нам просто пощастило, що вона приїхала?
0: Ні, по-перше, те, що вона приїхала, це було дуже добре. Це дійсно дуже важливо посилювати комунікаційну стратегію і канали доведення сигналів передусім до Трампа, вуха Трампа, не лише через, наприклад, Виткофа і Кушнера, але й через блогерів, відомих журналістів, через політиків, через відомих спортсменів. Давайте не забувати, що Трамп небайдужий до тих же спортсменів, до спорту, і через кризму його інтересів намагатися впливати на його позицію. Це по-перше. Але по-друге, ми маємо всі розуміти, що ключовою рисою Трампа є його непередбачуваність. І це теж ми маємо враховувати в нашій роботі. Конкретний приклад, коли Трамп натякнув на те, що готовий розглянути питання надання ліцензії на виробництво ракет для систем Патріот, а вже через певний період висловив сумніви щодо доцільності надання Україні таких ліцензій. Тому це дуже копітка, непроста робота. Саме тому, кажу, це має бути системна і комплексна робота, яка не повинна включати не лише роботу через, наприклад, дипломатичні джерела, але й дійсно публічна комунікація, народна дипломатія, до речі, парламентська дипломатія. І я думаю, що тут ми теж недоробляємо. Я вважаю, що наші окремі народні депутати повинні, от особливо користуючись літнім періодом, їздити по Штатах Сполучених Штатів і теж проводити відповідну інформаційну роз'яснювальну роботу. У багатьох наших депутатів є контакти серед політологічних кіл, є контакти, як ви правильно сказали, серед релігійних кіл. І це теж дуже важливі фактори, які, на мій погляд, ми поки що не до кінця використовуємо.
1: Стосовно ось цих патріотів, ми справді чули, та і десь навіть у нас була надія, що все змінився Трамп, і змінилися не лише його риторика, але й дії, коли ми почули про ось ці патріоти, про технології для виробництва ракет-перехоплювачів для ЗРК Патріот. Але ось буквально минулого тижня Трамп заявив, що треба бути обережним у питанні передачі Україні. Тут як ви вважаєте, про що ця заява? Це про недовіру до України, що мені здається, ми не показали, що ми невправно ними керуємо. На Росію ці розробки так і не потрапили. То про що ця заява?
0: Ну, по-перше, це питання набагато глибше, тому що, по-перше, Патріоти, ракети-перехоплювачі були і залишаються нашим безумовним пріоритетом, і це дійсно дуже важливо. Водночас Патріот і ці ракети – це не лише сама система, чи там одна ракета, чи одна ліцензія. це питання комплексу, технології, виробництва і навіть питання стратегічного партнерства. Бо маємо розуміти, отримання ліцензії на виробництво таких систем фактично означає входження України до дуже вузького кола найближчих союзників Сполучених Штатів. До цього клубу потрапляють або через найтісніші союзницькі відносини, або через окреме стратегічне рішення Вашингтона. Саме тому це виключно важливе стратегічно-політичне питання, і саме тому американці поки що не визначилися, чи бачать вони Україну серед цих найближчих союзників і партнерів. Але ми повинні над цим працювати вже зараз. Але ключове, без завищених очікувань. Це не питання одного рішення, це не питання однієї зустрічі, це не питання одного саміту, це тривалий процес. До речі, розмову про можливість отримання Україною систем Patriot ми починали ще за президентства п'ятого президента ще в 2018 році. Розумієте? І тільки сьогодні, ну, чи декілька там рік тому ми вийшли, чи два, на вже практичний рівень. Тому це стосується цих ліцензій або більш конкретної зброї. Я б не відкидав би такі системи і ракети, як Томагаут, наприклад. І тому я думаю, що це копітка спокійна робота, але ще раз кажу, нам треба зробити так, щоб ми також менше давали очікування, з іншого боку, щоб ми дали паси Трампу. Бо не забувайте, що саме Трамп дуже полюбляє, це його стиль, коли він сам особисто ухвалює рішення і сам особисто його оголошує. Тому нам треба робити все спокійно, зважено, менше займатися піаром і намагатися показати, що саме це ми досягли і дотиснули Трампа, а навпаки, дати можливість Трампу самому прийняти рішення, ухвалити і особисто його оголосити. Але ще раз кажу, це дуже глибоке питання. І за одну зустріч воно не вирішується.
1: Пане Костянтине, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України. Посол України при Євросоюзі у 2010-2015 роках, голова Центру нових рішень, був разом із нами на зв'язку. Дякую за те, що долучилися, дякую за те, що дали таке розгорнуте пояснення, що ж насправді відбувається. Ну, а я закликаю усіх продовжувати підтримувати нашу армію і продовжувати підтримувати своє улюблене радіо. Я знаю, що Паша сьогодні оголошував опитування, як і щоранку у нас триває опитування, яке ви знаходите на сайті radio.nv.ua, але так само там є і розділ задонатити на улюблене радіо, допомогти нам і надалі розвиватися. Будь ласка, долучайтеся, будемо вам дуже вдячні. Ну, а я дякую вам за те, що провели цю годину зі мною. Далі передаю слово своїм колегам. Пам'ятайте, що Україна вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни атакують Чернігів безпілотниками. Як повідомили у військовій адміністрації області, внаслідок атаки пошкоджено одне із підприємств міста. Там виникла пожежа. Внаслідок атаки росіян постраждала людина, у неї осколкові поранення. Нагадаю, минулої ночі росіяни вночі запустили по Україні 181 дрон, ППО вдалося збити 163 БПЛА і ще 14 влучили у 13 місцях. Зокрема, дрони атакували АЗС у Харкові та склади сільгоспідприємства у Балаклійській громаді. Зайнялися пожежі, люди не постраждали. Понад 10 разів ворог атакував дронами Дніпропетровщину, у Дніпрі та Нікопольському районі пошкоджені будинки. Над ранок росіяни кабом вдарили по Запорізькому району, загинув чоловік, постраждала жінка. В окупованій Керчі після нічної атаки супутники зафіксували пожежі у районі Центрального ринку та біля Кримського моста у поселенні будівельників приблизно за 300 метрів від нафтогазового термінала ТЕС. За даними моніторингових каналів, у місті могли уразити електропідстанцію. Кримський міст вночі перекривали майже на 2 години, а місцеві жителі повідомляли про вибухи. Також у Феодосії могла бути уражена нафтобаза. Українське військове командування ці нічні атаки поки не коментувало. У Володимирській області Росії після атаки безпілотників виникла пожежа у логістичному центрі «Вайлберіс» у селищі Хрястове. У компанії підтвердили займання на логістичному об'єкті та заявили про атаку БПЛА. Там також заявили про евакуацію. Склад «Вайлберіс» повідомив, що прийом поставок та відвантаження замовлень буде здійснюватися на інших об'єктах. А у російському Білгороді після атаки безпілотників загорівся місцевий університет. Там розробляли та випробовували безпілотники. Телеграм-паблік «Астра» зазначає, що влітку університет відкрив набір школярів на навчальну програму із розробки дронів. МЗС підтвердило затримання на польському кордоні Дмитра Карчука, співвласника одного із найбільших бізнес-клубів України. Німецькі слідчі закидають керівникові бізнес-спільноти крадіжку партії зі 171 електровелосипеда на суму майже 127 тисяч євро. За версією німецьких правоохоронців, підозрюваний особисто приїхав вантажівкою на склад і вивіз товар за підробленими транспортними паперами. Захист підприємця повністю відкидає ці звинувачення. Адвокати надали дані мобільного білінгу, довідки про перетин кордону та свідчення, які підтверджують перебування Карчука в Україні. Колеги затриманого припускають факт викрадення персональних даних та використання чужої ідентичності. Польський суд заарештував бізнесмена на 60 діб для вирішення питання про можливу передачу Німеччині. Адвокати подали апеляцію, а Генеральне консульство України у Любліні вже звернулося щодо відвідання українця. Італія перехопила танкер тіньового флоту Росії під прапором Камеруну у межах операції ЄС. Про це повідомило італійське міністерство оборони. Танкер прямував із Беніну до Стамбулу, коли його зупинили у Середземному морі на захід від італійського острова Пантелерія. За інформацією відомства, спочатку капітан судна відмовлявся співпрацювати із військовими. Після цього італійські військовослужбовці за допомогою гелікоптера висадилися на борт танкера і провели інспекцію, зокрема перевірили реєстрацію судна. У Міноборони Італії зазначили, що операція відбулася за участю грецьких і польських патрульних сил. Огляд судна тривав близько 2 годин. Наразі італійська сторона аналізує інформацію і документи, отримані під час перевірки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
6: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Третій день серпня, понеділок, перший понеділок у цьому місяці. Шановне панство, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький і найближчих 2 години проведемо тут в одному товаристві. Маємо 4 теми до обговорення, зрештою, як і зазвичай, і кожну з них я зараз заанонсую. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо розповів про можливе відновлення переговорів між Україною та Росією упродовж найближчих тижнів. Цим замить розпочнемо, на чому базуються такі припущення. От питання. Далі, упродовж тижня росіяни атакували 16 регіонів України, застосувавши 144 ракети різних типів. Володимир Зеленський говорить про нарощування ворогом балістичного виробництва. Військовий рапорт в нашому етері за 25 хвилин. Потім про долю протестів. Згадаємо, Дмитро Козятинський через соцмережі звертається до президента, апелює до гасел мітингарів «Стоїмо і будемо стояти». На початку наступної години повернемося до цієї теми. Ну і потім Близький Схід. Іран та інші країни регіону просять Вашингтон утриматися від нових ударів. Принаймні, Дональд Трамп стверджує, що причиною є намагання порозумітися за столом переговорів. Але чи так це? З'ясуємо наприкінці нашої зустрічі. Ну, а позаяк вона тільки розпочинається, то тут я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики. Він вже є з нами на зв'язку. Мої вітання.
8: Доброго дня.
7: Отже, Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів, нещодавно розповів про можливе відновлення переговорів між Україною та Росією. Багатьох коментаторів теж за межами України це, знаєте, заскочило. Він сказав про те, що протягом найближчих кількох тижнів Вашингтон докладатиме зусиль, аби з'ясувати, чи є можливість відновити переговори між Києвом та Москвою і наблизити завершення війни. А на чому базуються, як ви думаєте, ось подібні прагнення? І що мало би змінитися в підході росіян, аби таке сподівання на мирні переговори у Марко Рубіо з'явилося?
8: Ми маємо, знову ж таки, новий етап такої тонкої дипломатичної гри. Згадайте, що Марко Рубіо буквально 2 тижні тому зустрічався з Лавровим, зустріч тривала десь близько півгодини. І на цій зустрічі, наскільки нам усім відомо, Рубіо перепитав, чи змінилися плани Росії щодо України, на що отримав категоричну відповідь «ні». І, власне, повторення тієї тези, яку постійно говорить Путін, що Росія досягне своїх стратегічних цілей. Відповідно, за 2 тижні навряд чи щось змінилося, але і при цьому Марко Рубіо після цієї зустрічі приїхав до Білого Дому і за різними абсолютно даними, і американськими, і українськими, у Рубіо була позиція, що треба посилювати тиск на Росію і, відповідно, на даний момент не виходити з якимись ініціативами переговорного процесу, тому що Путін не розуміє взагалі, в якій він перебуває ситуації. Тобто відморозитись від історії із контактами, відморозитись від історії з посиланням відкупу і Кушнера до Москви, відморозитись від російських ідей, які в чергове плодяться і передаються різними дипломатичними каналами. І показати таким чином Кремлю, що Білий Дім прекрасно розуміє гру власне Кремля і не збирається брати участь у черговій спецоперації ФСБ. Тому що тут зроблю ремарку, те, що ми спостерігали наприкінці минулого року із вкинутими 28 пунктами, які були передані через звідку Файкушнера і в зворотньому напрямку, це була виключно спецоперація ФСБ. Це не був навіть переговорний процес. Тому скажу так, що щоб до чогось повернутись, треба, щоб щось було. А у нас переговорного процесу, власне, і не було. Була імітація переговорного процесу. Росія не збиралася вести ніяких перемовин. І зараз вона їх не збирається вести. Це очевидно.
7: До речі, ось ці попередні етапи, які не принесли жодного результату, з того, що я розумію, росіяни теж намагатимуться це використовувати в затягуванні процесу, в удаванні себе тих, хто бажає розмовляти, а не воювати, тому що, ну, пригадаємо і розмови в 2022 році у Туреччині, і те, що ми спостерігали, ви слушно абсолютно згадуєте, восени минулого року, коли тих 28 пунктів з'явилися, потім цих пунктів стало менше, відбулася така модифікація цього документу, але на практиці він абсолютно нічого не означав, бо він ні до чого не надавався. Наскільки ось ці от попередні етапи безрезультатні, бо така правда, та вони можуть мати вплив в подальшій перспективі?
8: Я думаю, що зараз в подальшій перспективі будуть мати речі, пов'язані в першу чергу з розумінням, що буде з Іраном. Знаєте, я писав на початку року якісь там плани і прогнози, і я не міг передбачити, що якраз криза на Близькому Сході буде настільки відволікати Сполучені Штати, враховуючи ризики, які вони понесли з цією війною, враховуючи те, що вони не прорахували власне наслідків, те, що вони піддались, мабуть, більше емоційному стану, те, що вони повірили більше ізраїльським якимось розвідданим, а не покладалися на власні дані. Все це призвело до, по-перше, відволікання уваги, потім друге – відволікання ресурсів, і третє, що зараз за менш ніж за 3 місяці до закінчення передвиборчої кампанії до Конгресу Білий Дім зіштовхнувся з величезною такою кризою, тому що йому треба пояснювати ціни на бензин. Це, власне, найголовніший, мабуть, зараз чинник, який буде бити по репутації республіканців. І, звичайно, що в цьому контексті питання України не стоїть так гостро, як це, здавалося, могло б стояти в передвиборчий період, і що це б призвело б до вирішення цього питання, призвело б до якихось електоральних балів для Білого Дому і для республіканців. Відповідно, зараз на першому місці для Білого Дому number one – це, звичайно, що Іран. Друга історія – їм треба показати якусь перемогу, а з Росією, ну, навряд чи тут вдасться продати цю навіть угоду як на тимчасове припинення війни, як чи вогню, як велику перемогу. Тому навряд чи це буде. Відповідно, третє питання, де взяти цю перемогу, де провести, вибачте, короткотермінову операцію, яка призведе до підвищення рейтингів республіканців і Білого Дому. Тому тут ми ще можемо бути свідками, що за 3 місяці ще буде якась спецоперація, яка має перебити і іранське питання, і, відповідно, знову ж таки, віддаляти увагу до України. На жаль, живемо в такому світі, коли все взаємопов'язане, і якщо десь вибухає в одній точці світу, то воно як цунамі потім добирається і до наступної точки.
7: Ну, до слова, видання The Guardian теж звертає увагу на ось цей близькосхідний чинник. Вони пишуть про те, що покращення відносин між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським відбувається на тлі труднощів Вашингтона із завершенням війни проти Ірану. Видання констатує, що останнім часом адміністрація США займає більш дружню позицію щодо України, поза як Київ демонструє свою цінність як союзник на Близькому Сході. Власне, цим ніби пояснюється, або там це і є один з ключових чинників щодо зміни, скажімо так, політичного клімату між Вашингтоном та Києвом. Чи ви би до цієї думки теж схилилися?
8: Звичайно, що у історії з Іраном Сполучені Штати опинилися в такій геополітичній самотності. Ну, якщо не взяти там Ізраїль, який, власне, підштовхнув Сполучені Штати Америки до цієї спецоперації, але загалом ніхто із союзників, на що постійно артикулює Трамп, не доєднався до цієї спецоперації, це обурювало, злило, викликало нерозуміння у Дональда Трампа, і ми розуміємо, що вже ну, от скільки місяців триває ця операція, бо постійно Трамп висловлює невдоволення тим, що ніхто із країн Альянсу, із союзників не долучився до Сполучених Штатів. І в цьому контексті, до речі, щодо Ірану, Україна дійсно виглядає, могла б виглядати як союзник. Єдине, що мене зараз непокоїть, в мене немає зараз там якихось даних, але дзвінок виконуючого обов'язки міністра закордонних справ Сибіх, міністру закордонних справ Ірану з тим, щоб уладнати, умовно кажучи, на дипломатичному рівні стосунки, я не знаю, наскільки вони були погоджені із Сполученими Штатами Америки. Оцей чинник, він може спрацювати для нас негативно, якщо це не було погоджено. З іншої сторони, от ми мали дзвінок від Джей Ді Венса після повернення Володимира Зеленського із Сполучених Штатів Америки, і чи не стосувався він саме цієї проблематики. І чи не після цього, власне, Трамп знову вчергово змінив риторику, коли почав розповідати, що Зеленський має зупинити війну. Чи не після цього Трамп почав розповідати, що треба ще подумати про ліцензування, власне, надання ліцензій на виробництво антибалістичних ракет. Знову ж таки, повторюсь, це мої якісь, можливо, здогадки, але от ці гойдалки, які знову качнулися в іншу сторону, мене починають непокоїти, тому що після нібито красивої картинки в Білому домі ми маємо абсолютно протилежний результат.
7: До речі, ви згадали про Ізраїль. Наскільки в цій ситуації ми опиняємося в конкуренції по відношенню до Ізраїлю? І тут американська преса теж на це звертає увагу, зокрема The Washington Post. Вони пишуть про те, що одночасні запити України та Ізраїлю до США щодо військової підтримки змушують обох союзників, і нас, і Ізраїль, конкурувати за ресурси. І жодна зі сторін не отримує очевидної переваги. Ну, по-перше, як із цією тезою, чи дійсно тут така ніби, знаєте, рівномірна конкуренція, і чи дійсно ми перебуваємо воленс-ноленс, але в ось цій конкуренційній парадигмі щодо уваги і щодо ресурсів, військових ресурсів Вашингтону?
8: Олеже, ми би хотіли би перебувати в цій конкуренції, тільки проблема в тому, що з Ізраїлем у Сполучених Штатів Америки підписана стратегічна угода. А у нас не підписана стратегічна угода. Більше того, Трамп усілякими методами відбивається від того, щоб надати так звані гарантії безпеки. От, власне, ми навколо цих гарантій безпеки вже ходимо більше ніж півтора року. І постійно Сполучені Штати Америки кажуть, ну давайте спочатку там мирна угода, а вже потім гарантії безпеки. Розуміючи, що мирна угода може не бути підписана ніколи. От я дуже скептично ставлюся до того, що якийсь документ, який буде підписуватись Путіним, що він буде виконуватись. Це не буде мирна угода. А відповідно, наступне питання: а що тоді робити із гарантіями безпеки? Якщо зараз в близькосхідному регіоні, власне, Сполучені Штати Америки не можуть гарантувати безпеки тим країнам, яким вони ці гарантії надавали. Ну, я маю на увазі Ізраїль в першу чергу.
7: Ну, до речі, щодо Ізраїлю, ситуація 23-го року, чи вам вона не нагадує те, що ми зараз спостерігаємо у Вашингтоні? Тоді, нагадаю, Беньямін Нетаньягу заблокував передачу Україні системи «Залізний купол», і на це теж зараз звертають американські аналітики увагу. За даними того ж таки, згаданого мною The Washington Post, тоді Нетаньягу скористався положеннями угоди про спільне виробництво, яке надає Ізраїлю право остаточного рішення щодо експорту і використання цих комплексів. Але я, говорячи про це, навіть не так про там юридичні аспекти, не так на юридичні аспекти звертаю увагу, як на саму мотивацію, тому що тоді одним з аргументів було те, що, ну, мовляв, ці елементи можуть потрапити до Ірану, а Іран одвічний ворог Ізраїлю, і тому не можемо передати. Зараз така сама історія хіба з Дональдом Трампом, так?
8: Ну, насправді, це вже неодноразово проговорювалось, тому що ви пам'ятаєте, що навіть перші поставки там перші військові поставки від Сполучених Штатів Америки, вони дуже довго дискутувалися, тому що вони дійсно боялися, що ці засоби ураження можуть стати, тобто їх може закупити в якомусь моменті Росія і відповідно потім розібрати на частини і використати для посилення свого ВПК. Ми, мені здається, вже цей момент проїхали, але звичайно, що оці всі ризики, які проговорюються, вони багаторівні. І якщо там, умовно кажучи, міністерство, яке дає право на надання ліцензій, буде виступати проти, то очевидно, що виробники навряд чи можуть передати нам ліцензії на виробництво антибалістичних ракет. Але все йде від початку від політичної волі. Якщо політична воля є, то тоді, відповідно, все спускається трохи далі і пропрацьовується. Документація може бути пропрацьована протягом там 6 місяців. Це до того, чому не може антибалістичне виробництво запуститися в Україні вже через 2 тижні, як дехто думає. Тобто це питання років, очевидно. Ну, або, ну, там до півтора року. Але проблема дійсно є. З цим треба працювати. Треба працювати із лобістами, треба працювати із виробниками. Це добре, що Володимир Зеленський їздив і зустрічався з виробниками. Вони зацікавлені, звичайно, в тому, щоб, умовно кажучи, нарощувати свої можливості. Зараз взагалі настільки посилюється ця гонка озброєнь, мені здається, що, ну, в цьому бюджеті Сполучених Штатів Америки, в проєкті бюджету Сполучених Штатів Америки до 1,5 трильйона збільшений цей військовий бюджет. Це означає, що гонка озброєнь буде не зупинятися, вона буде тільки нарощуватися.
7: Політичний аспект або політичний момент, наскільки він зараз впливає на ситуацію, тому що, ну, очевидно, Дональд Трамп зважає на електоральні вподобання, і Дональдові Трампу, його оточенню, залежить на тому, як американці проголосують у листопаді. Звідси, власне, ось це питання про те, наскільки він, скажімо так, враховує або зважає на цей чинник, розбудовуючи свою політику і щодо Ізраїлю, і, очевидно, щодо України.
8: Ну, зрозуміло, що Сполучені Штати Америки, повторюсь, дійсно зараз в не дуже простому становищі перебувають, враховуючи ті пастки, в які вони самі себе загнали. Тому, на жаль, тут зараз буде грати багато роль внутрішній порядок денний, тому що, як показує соціологія американська, все-таки американці ставлять дуже приземлені питання щодо міграції, щодо інфляції, щодо цін на бензин. Тобто геополітичні якісь розклади відходять на задній план. Мені здається, що питання Ізраїлю зараз там на 12-13 місці, а ми взагалі там десь скотилися вже в другий десяток. Тому навряд чи зараз це можна якимось чином актуалізувати. Але прийде новий політичний сезон, і, повторюсь, перезавантажений Конгрес зможе діяти більш, можливо, активно, враховуючи можливості, які він отримає, і враховуючи те, що дійсно це буде повноцінна конкуренція гілок влади.
7: Ну, але ось цей новий політичний сезон, він напевно має прийти після листопадових виборів, чи це може не відбутися так
8: після,
7: швидко?
8: Це вже після Нового року. Угу. Зрозуміло, що це вже після Нового року.
7: Є інформація те,

0: розуміти, що так чи інакше Сполучені Штати Америки хотіли швидкими темпами, а зараз виходить, що роблять такими напівкроками, виходячи із європейських оборонних проєктів. Тим більше, що Європа починає вимагати відкритої прозорої конкуренції, тому що європейські військові виробники так само зацікавлені в тому, щоб продавати свою військову продукцію. І цей ринок, він дуже специфічний, звичайно, але він дуже конкурентний.
1: В цілому, якщо говорити про тяглість ось цього підходу Дональда Трампа, який ми там спостерігаємо вже певний період, багато хто з аналітиків звертає увагу на те, що це, ну, хіба найдовший в часі відтинок, коли Дональд Трамп не змінює своєї позиції щодо України. Чи ви стверджували би, що це дійсно там вивірений, зважений підхід, і тут немає емоцій, і відповідно це там прагматичні підрахунки. Чи це просто так вийшло, та що ось ця тяглість вона є довшою, аніж було в попередніх циклах?
0: Ну, я ще раз повторюся, з чого ми починали. Я не бачу сталості. Пам'ятаєте, Дональд Трамп постійно казав, що моя сила буде в тому, коли були президентські вибори, він казав, що моя сила буде в тому, що в мене буде постійна стратегічна невизначеність. От ми тепер спостерігаємо цю стратегічну невизначеність, коли ми кожного дня не розуміємо, з якою тезою вийде Трамп у свої соцмережі. Для мене важливо насправді не стільки політичні слова, скільки закономірність тих чи інших дій. Поки я не бачу великої зміни у діях. 400 мільйонів, здавалось би, невелика сума, якого мала би, на яку Пентагон мав би передати Україні озброєнь, розтягується аж до 2029 року. Ну, для мене це більший показник, ніж 20 твітів про те, що Трамп вірить в Україну.
1: Ну, але ця стратегічна невизначеність, вона наскільки тут є вибірковою? Тому що чи це сталий підхід до всіх партнерів, або в принципі до зовнішнього там світу, бо не всіх можна партнерами називати, чи все ж таки тут є винятки, ну, я не знаю, в Москві, наприклад.
0: Я думаю, що Москві так само думають, що кожен от такий крок, недружній, скажімо так, Сполучених Штатів Америки, треба просто пережити. Завтра буде новий день, і завтра буде інший підхід. Те, що відбувається у голові Дональда Трампа, вам не пояснить ніхто, окрім,
1: Боюся,
0: звичайно,
1: що і сам
0: Дональда
1: Дональд,
0: Трампа.
1: але боюся, що і він часом може цього не пояснити. Але це вже такий, знаєте, суб'єктивний.
0: Особливо тоді, коли він не читає з суфлера заготовлену для себе промову. Там дуже чітко є розуміння, що настільки велика каша в голові, що інколи логіки в цьому спостерігати дуже важко.
1: На жаль, я не поодинокий, як з'ясувалося, в такій своїй, знаєте, суб'єктивній оцінці. Віктор Шлінчак, я вам дякую, засновник та голова правління Інституту світової політики, інформаційний сервіс «Замить».
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа, та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3 на 4 см

0: метри на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Воїни ГУР за допомогою морських платформ «Агура» уразили у Криму два радіолокаційні об'єкти росіян. Спецпризначенці завдали ударів по машині управління комплексу РЛС «Падльот» та радіолокаційному запитувачу «Пароль-4». Для реалізації операції вони застосували новітні морські платформи «Агура», зокрема носії FPV-дронів, повідомили в українській розвідці. Уряд разом із банками розробляє пакет підтримки аграрного сектору після посилення російських атак на українські порти та судна із агропродукцією. Серед заходів – нові механізми фінансування виробників і відновлення логістичних маршрутів. Також Кабмін планує посилити дипломатичну роботу із країнами-партнерами та регулярно проводити координаційні наради із представниками аграрного бізнесу. США обговорюють з Україною можливу передачу технологій для виробництва систем Patriot, заявив член Палати представників Конгресу США Майк Тернер в ефірі CBS. За його словами, йдеться про розширення доступу України до технологій та налагодження виробництва ракет для Patriot. Водночас Тернер визнав, що реалізувати таку ініціативу буде дуже-дуже складно. Серед головних перешкод – технічні виклики, питання безпеки та обмеження щодо передачі секретних оборонних розробок. У російському Волгограді знову ввели ліміти на бензин. У Волгоградській області Росії мережі АЗС «Лукойлу» та «Газпрому» знову ввели ліміти на продаж бензину після атаки дронів на найбільший нафтопереробний завод регіону. Тепер одному автомобілю продають не більше 40 літрів бензину. Також «Лукойл» обмежив продаж дизеля до 60 літрів у місті та 200 літрів на трасах. Попереднє обмеження скасували лише 3 дні тому. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім ТОЦ 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Чергова атака безпілотників на логістичний центр фірми Wildberries. Ви знаєте, це російський торгівельний гігант. До цього, до цієї події дійшло у Владимирській області, селище, яке називається Хрястовоє. Ну, власне, з цієї географічної точки розпочнемо наступну нашу розмову. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт, є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Доброго дня.
10: Доброго дня.
9: Ну, варто сказати, що мережею вже ширяться кадри атаки дрона на логістичний центр. Після атаки на складі почалася пожежа, і було видно, що досить швидко вогонь ширився територією цього логістичного центру. В самій компанії Wildberries вже підтвердили займання на логістичному об'єкті і заявили про атаку дронів. Також там була інформація про те, що нібито евакуйовують чи то працівників, чи то тих, хто просто там перебував, але нас... Насправді, в цій історії це цікавить найменше, а найбільше цікавлять наслідки. Ні дня без Wildberries?
10: Думаю, що так, і думаю, що це буде продовжуватися ще геть довго. Думаю, що декілька місяців ми точно будемо бачити удари по логістичним центрам Wildberries, Озон та всіх інших можливих російських логістів. Ну, чому так? Тому що, вочевидь, і удар і по військовій складовій доволі потужний буде, тобто всі ці виробники дронів нескінченні, які поставляли це все діло в армію, поставщики бронежилетів, поставщики електроніки, навігації і всього іншого, вони дуже сильно постраждають. І постраждають широкий спектр росіян. Тут мова йде і про дрібних підприємців, які продавали товари, на цьому заробляли, платили податки в російський бюджет. Тут мова йде про російських простих громадян, які нарешті повернуться в свій любимий СРСР, коли були величезні черги за, ну, там, за самими банальними товарами, бо у них проблема з логістикою, з нестачею логістики, вона у них була ще до широкомасштабного вторгнення. Тобто, не вистачало цих потужностей. А зараз ми такими промисловими масштабами виносимо їх, а відновлювати їх доволі складно. Ну, тому що це не просто склад, не просто на якому там стоять там полиці, не, там, а вони доволі технологічні. Тобто там і доволі розвинуті електронні системи стоять. На, безпосередньо поруч з цими складами знаходяться дата-центри, в яких стоять там сервери, в яких обслуговується всю логістику. І все це знищується, ну, сподіваюся, разом із серверами і разом з всією електронікою, яка там встановлена.
9: Те, що вони не в стані захистити цих об'єктів, і, до речі, ось ці припущення, які лунали про те, що, ну, мовляв, компанії самі мають подбати про, про власну безпеку, про безпеку своїх об'єктів, таке собі ніби приватне ППО мають сфінансувати, оплатити, і тоді, ну, і тоді ці об'єкти будуть функціонувати. Як вам така ініціатива в Росії?
10: Думаю, що це мало реально, ну, тому що у нас, наприклад, якщо дзеркально подивитися на нашу ситуацію, у нас теж є приватне ППО. Але це приватне ППО, воно захищає в основному, зазвичай, це об'єкти електроенергії, ну, тобто генерація, передача там електроенергії, це відносно невеличке. А тут мова йде про склади, які там сотні тисяч квадратних метрів в кожному місті. Захистити їх, ну, тобто збити абсолютно все не вийде. А для того, щоб дати такий

0: про тимчасово окуповані території, ну там їх там невеличка кількість, але також ці склади там є. І всю цю територію треба побудувати на кожному, біля кожного склада, такі багатошарову, багатоешелоновану систему захисту. А це зробити практично нереально.
1: Ну, а пересування цієї логістики, логістичних хабів, маю на увазі, та вглиб Росії і, можливо, навіть за межі Росії. Ну, пам'ятаєте, я думаю, минулого тижня з'являлися припущення про те, що це взагалі може бути Казахстан. Чи це би їм було помічним?
0: В якійсь мірі так, але їм треба ці логістичні центри поблизу споживача. Ну, тобто, як це все відбувається? От є склад Wildberries, ну, там поблизу міста Москва, наприклад. Туди приїжджає партія, ну, наприклад, айфонів, там 100 тисяч штук. Після того умовний російський користувач в застосунку Wildberries нажимає, там, я купую там телефон, зарядку і чехол до цього телефона. І з трьох, від трьох різних поставщиків це все діло запаковується в одну посилочку і автомобілем їде на якийсь там центр вже в умовної нової пошти, який там десь в Москві знаходиться. Після того з нього цього більш дрібного сортировочного центру вже їде в якусь там точку доставки, яка знаходиться поблизу цього росіянина десь там в Фурязіно, наприклад. А тепер уявіть собі таке логістичне плече в Казахстані. Тобто в Казахстан приїхало там 100 тисяч айфонів. Там із 100 тисяч айфонів зробили не три великих палети, на яких ці айфони знаходяться, а 100 тисяч дрібних посилок, які треба взяти і розвести кудись, привезти в Росію там роздати. Все одно вони від цього якогось великого логістичного центру нікуди не дінуться, він повинен бути поблизу споживача, його все одно треба розміщати під парасолькою російського ППО. Тому я думаю, що цю проблему там Казахстан не вирішить абсолютно ніяк.
1: Це не єдина атака, те, про що ми говорили на самому початку. Цієї ночі українські безпілотники атакували російське місто Білгород. Там, зокрема, технологічний університет, про це інформує місцеве видання «Пєпєл». Ну, така назва, бачите, символічна. Після кількох ударів по будівлі та території навчального закладу спалахнула сильна пожежа, а один із корпусів повністю вигорів. Ну і знову ж, це саме видання, мною згадане, стверджує, що там, на території цього університету, велася розробка і тестування автоматизованої системи управління безпілотниками на базі російського мікропроцесора. Він називається «Міландр». От, ну, власне, от така історія. Мене, чесно кажучи, в цій новині спантеличує те, що росіяни так от, знаєте, без жодної проблеми пишуть, що і як там розроблялося. Ну, зазвичай вони про це не повідомляють, правда?
0: Ну, як сказати, от, ну, ту саму Єлабугу, Алабугу, правильно вона називається?
1: Ну, там є економічна зона і географічна точка, тому і те, в принципі, в залежності, про що ви говорите. Але я розумію, про що йдеться, так.
0: Там технологічний університет був, який вів рекламу для студентів, що треба от вчитися і працювати в цій Єлабузі. Тобто теж особливо не приховували, що там студенти працюють. Те, що от це відбувається в Білгороді, а Білгород, я вибачаюсь, туди може дістати українська артилерія, і це вже було декілька разів, коли там по найбільш важливим об'єктам прилітали доволі такі серйозні, скажімо так, удари робила українська артилерія, зносила там все під корінь. Для мене це дикість. Ну, вони навіть от якось, вони вважають, що війна відбувається десь далеко, а вони дивляться на цю війну по телевізору. Ну, а якось в реальності все трішечки по-іншому. Ну, і крім того, вони якось трішечки забувають, що от на кордоні, через кордон від Білгорода знаходиться моя рідна Сумщина, а Сумський державний університет потрапляв під удари вже, ну, років два чи навіть три тому, там, і там, ну, доволі серйозно там прилітало, там два чи три корпуса геть повністю знищено було, там був знищений легкоатлетичний манеж, який відноситься теж, якщо не помиляюсь, до Сумського державного університету. Тобто вони, не думаючи, зносили навчальні заклади, причому Сумський державний університет ніколи ніде не показував, що він займається військовими розробками. Ну, може, звісно, щось пропустив, але я, ну, доволі близько слідкую. Там в мене є там купа знайомих, які там працюють викладачами в цьому університеті. Я, ну, не бачив ніяких об'яв, що ми розробляємо там танки, літаки чи безпілотники. А ці, не думаючи, зносячи військові навчальні заклади на Сумщині, буквально в сотні кілометрах від того Білгорода, вони роблять такі об'яви. Ну, для мене це загадка, чим вони думали.
1: А, до речі, щодо самої розробки, так, мікропроцесор «Міландр». Я розумію, що це дуже таке вузькопрофільне питання, але в цілому, якщо говорити про їхній технологічний доробок, чим він обмежується? Ну, бо відомо, що

0: величезна кількість елементів з Китаю, теж з інших країн в їхній зброю, а тут і зброї, а тут намагання, бачите, щось своє розробити.
1: Ну, я дуже близько за цим меландром не слідкував, чим, що саме вони роблять, але в цілому в світовому виробництві чіпів є одне велике обмеження. Це є така нідерландська компанія, яка називається ASML. Це єдина на поточний до останнього моменту була компанія, яка виробляла чіпи по технології там 7 нанометрів і менше. Чим це відрізнявся цим меландр, я не знаю. Ну, тобто, в мене є... Немає ідеї, що вони там робили. Але повторити цю машину по виробництву чіпів по такій дрібній технології, високоточній технології, я думаю, що росіяни наразі не зможуть, бо Китай на це витратить років 15, щоб цю машину зробити, яка по там, ну, це називається щільна ультрафіолетова друк плат, якщо не помиляюся, цей високотехнологічний процес. Росія до нього ще дуже-дуже далека. У них є чіпи виробництва, але це воно застряло так, на рівні десь 80-х-90-х років. Тому сподіваюся, що там на цьому їх виробництво чіпів і закінчиться.
0: Інша точка на території Росії, сили безпілотних систем стали частіше інформувати про удари по російських радіолокаційних системах у Краснодарському краї. В черговому зведенні повідомляється, що там знищено 7 РЛС, тобто радіолокаційних засобів різних типів, а також ЗРК ТОР. І раніше Роберт Бровді, командувач СБС, заявляв, що Україна розширила географію ударів по російській ППО на Краснодарський край. Поза як там є значна кількість зенітних систем, які були донедавна у відносній безпеці, так скажімо. Та? Що це дає нам? Ну, тобто це фактично, чи правильно я розумію, йдеться про відсування якнайдалі від кордонів України пускових установок, так?
1: Ну, тут швидше, подивіться, що таке ЗРК ТОР? ТОР – це ЗРК дивізійного, ну, або армійського рівня, який може здатен збивати навіть ракети. Ну, тобто, ракети там теоретично навіть може збивати Хаймарс. Ну, це глибоко в теорії, але так, в характеристиках їхніх написано цього ТОРу. Це доволі потужна, доволі гарна система ППО, в них їх доволі невеличка кількість. Коли ми кажемо про РЛС, РЛС, їхня задача – це задетекти ціль і передати про цю ціль центр управління, а далі вже там приймається рішення, ці воно там збивається, яким саме засобом воно збивається. Чим менше у них РЛС, тим менше очей. Ну, тобто, іншими словами, ми прорубуємо коридор через цей Краснодарський край. Куди? Ну, сказати важко. Тобто, дрон, він може там, або ракета там крилата може пройти через цей коридор, далі за тимчасово окуповані території України і на кордоні з Росією, далі починається велика біла пляма, на якій дуже мало засобів ППО, дуже мало цих РЛС, і куди цей дрон може долетіти, сказати дуже важко. Тому, з великою ймовірністю, це прорубується коридор, а далі ми побачимо нові якісь удари.
0: Напередодні в Москві пролунав вибух, він став таким, знаєте, резонансним з точки зору інформаційної, з точки зору, може, навіть політичної, та, але якщо говорити про деталі, припущення з'являються про те, що там могла постраждати дочка генерала окупаційної армії Олександра Чайка, Марія. Деякі російські джерела про це інформують. Ну і в цілому, якщо ми говоримо про, скажімо так, про реакцію, про наслідок цього вибуху, що це було і яким чином на це, або як це повпливає, скажімо так, на військове керівництво, на їхню безпеку і безпечність військового керівництва Росії?
1: Ну, тут момент такий, що згідно версії цього видання, що це 55-річчя своє святкував цей генерал, і стався вибух якогось саморобного якогось вибухового пристрою. Загинула ця донька, загинув її чоловік, знов-таки, по версії цього видання, і більше 20 постраждалих. Хто міг прийти до генерала на 55-річчя? Ну, вочевидь, інші військові. Ну, тобто, родичі і військові. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що, ну, по-перше, ну, наші ніякі органи на себе не брали ніяку відповідальність, ніяк це діло не коментували. Тобто, ми можемо зробити обережний висновок, що це були якісь російські партизани з великої ймовірності, якийсь рух опору російський, який це зробив. Там, чи там з власної якоїсь ініціативи, чи там якусь інформацію їм передали, можливо, якісь українські органи, я не знаю. Але це свідчить про те, що такого високопоставленого офіцера, як командуючий ВКС Росії, це який командує всіми повітряними силами Російської Федерації, його змогли відслідкувати, узнати, де де буде відбуватися це свято, і якимсь чином туди занести ще й вибуховий пристрій. Вочевидь, бо його ж там перевіряли, вочевидь, і всіх робітників цього ресторану, і всіх, хто там був, ну, тому що таких людей охороняють дуже щільно. І це свідчить про, ну, скажімо так, недбалу охорону навіть такого високого рівня генералітету. І це, які будуть висновки зроблені, гайки будуть закручені, вони будуть опасатися за своє життя, вони не будуть з'являтися ні в яких публічних місцях і будуть дуже труситися за себе і за своїх рідних.
0: Є заява від Володимира Зеленського. Він підсумовував попередній місяць і в цілому говорив про активізацію балістичних атак і про те, що росіяни нарощують наразі виробництво балістики. Що ми маємо? Останній тиждень, тоді росіяни, тобто минулий тиждень, тоді росіяни атакували 16 регіонів України, застосували близько 1900 безпілотників, майже 1600 керованих авіабомб і 144 ракети різних типів. Ну і так, як я сказав, та є інформація про те, що росіяни дедалі більше вкладають у балістичні ракети і намагаються нарощувати їхнє виробництво. Ключовою причиною є брак ППО в Україні? Чи, можливо, це тільки одна з причин?
1: Ну, ми бачимо, що останнім часом ми не бачимо широкомасштабних таких комбінованих атак, яких була велика кількість дронів російських, а там по 600-700 штук. Ми бачимо кожного дня 150, там 200 там, максимум. А оці комбіновані атаки, ну, вони вже якось прийшли, на мій погляд, і вони, може, теоретично повернуться десь наприкінці осені, але зараз їх немає. І вони, вочевидь, дивлячись, вони бачать неефективність наразі використання цих дронів з двигунами внутрішнього загорання, вони переключаються на реактивні дрони, вони переключаються на балістичні ракети і на крилаті ракети, на яких вони вважають, що набагато більше успіху буде. Ну, тобто фінансування туди переходить в той бік, перетікає, скажімо так. Тому відповідь так, вони бачать, що ми поки що не здатні виробляти свою власну антибалістичну ППО ПРО протиракетну оборону. Да, йде розмова зараз про цю фрею, але всього це наразі тільки один елемент протибалістичного захисту. Мова поки не йде ні про українські радари, ні про українські системи, які розраховують траєкторію цієї балістичної ракети і так далі. І ми зараз повністю полагаємося на Сполучені Штати Америки, на Патріот, і сподіваємося, що найближчим часом ми отримаємо SMT-NG, New Generation, який теоретично буде збивати балістичні ракети. І саме тому ворог зараз переключився на балістику. Але ці удари, як ми бачимо, вони наносяться в більшості випадків просто по цивільному населенню. Це центр Києва, це ну, така житлова забудова, це цивільні особи. Найбільш там, ну, якщо подивитися з іншого боку, там от в Запоріжжя прилетів там КАБ, він теж прилетів просто в житловий будинок, без там, ну, ні про який там військовий об'єкт мова не йде. Тобто їх задача зараз це тероризувати населення і тиснуть на те, щоб ми зараз, ну, для того, щоб населення здалося, іншими словами, для того, щоб ми перестали чинити опір ворогу і для того, щоб ми зупинилися в нашій обороні України.
0: До речі, Володимир Зеленський, коментуючи ось цю активізацію виробництво саме балістики, звертає увагу теж на компоненти, тобто закордонні компоненти. А наскільки зараз росіяни узалежнені від ось цього устаткування за меж самої Росії?
1: Вони залежать практично по всім напрямкам. Тобто, що ми не візьмемо, будь-яке виробництво, будь-чого, там відсотків 30-40, це зазвичай компоненти західного виробництва. Ну, там, ну, наприклад, взяти там ракету, навіть якщо балістики видати, Х-101, вони її модернізували, у них стала більша дальність, у них стала більша боєголовка, а сталося це тому, що в них з'явилася технологія монокристалічного 3D-друку запчастин для двигунів ракети, які виробляють виключно американці. Крапка. Ну, тобто, як вони здобули цю технологію, сказати важко. Ну, тобто, факт є факт, що ці компоненти зараз з'являються в цих ракетах Х-101. Да, невелика кількість, але з'являється. Електроніка. Практично вся. От ми сьогодні вже говорили, що виробляють сучасні чіпи. Навіть от Китай тільки-тільки спромігся, зараз там величезний скандал, що вони якимсь чином скопіювали цю машину ASML нідерландського виробництва, на якій вони можуть виробляти сучасні чіпи. І в Росії цієї машини близько немає, але вони якимсь чином ці чіпи закуповують, якимось чином через треті країни завозять і використовують в своїх машинах. Якщо взяти літаки, там, Су-57, вся електроніка, практично всі 100% західна електроніка.
0: Дякую. Дякую за розмову. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт. З нами наживо щойно. Продовжимо в наступній годині.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, де літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Кадилак створив Ельдорадо – машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в історії. Їх надихнули винищувачі Lockheed P-38 Lightning, а подвійні ракетні ліхтарі мали нагадувати реактивні сопла. Усе в цій машині було перебільшенням. Шари хрому, довжелезний кузов, панорамне лобове скло, масивний V8 об'ємом понад 6 літрів. Ельдорадо важив майже як легка вантажівка, але Америка тоді не економила ані метал, ані бензин, ані мрії. Це був автомобіль часу, коли країна переживала пік власної впевненості. Передмістя росли швидше, ніж будь-коли. Між штатами прокладали нові хайвеї, а телевізійна реклама переконувала людей, що справжнє життя має бути великим, блискучим і бажано з кондиціонером. Кадилак продавав не транспорт. Він продавав статус людини, яка вже втілила свою маленьку американську мрію. Попри весь цей театральний вигляд, Ельдорадо був технічно дуже складною машиною. Пневматична підвіска, електроприводи сидінь і скла, автоматичне світло, кліматична система. Частина речей, які сьогодні здаються звичайними, тоді виглядали майже фантастикою. Він був не просто автомобілем, а демонстрацією того, як Америка бачить майбутнє. І саме тому Ельдорадо 1959-го став символом цієї епохи. Уже за кілька років почнеться інша Америка, більш стримана, тривожна, економна. Але в цей короткий момент наприкінці 50-х країна ще вірила, що майбутнє буде прекрасним, гучним і нескінченно великим. І, можливо, жоден автомобіль не передав ці відчуття краще, ніж Кадилак із плавниками заввишки майже в людський зріст. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
4: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
3: Знижки до 60%.
4: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
3: Лише з 30 липня по 19 серпня.
4: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не баріться. Завітайте до найближчого Юск.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Понад 45 тисяч абонентів були знеструмлені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя, повідомив очільник військової адміністрації області Іван Федоров. Російський дрон пошкодив лінію електропередач. Частина абонентів заживлена уперше півгодини після удару. Наразі без електроенергії залишається 23 тисячі споживачів. Також внаслідок російських атак є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Херсонській та Сумській областях. Про це повідомили в «Укренерго» і додали, що скрізь, де дозволяють безпекові умови, тривають відновлювальні роботи. Також у компанії зазначили, що через спеку та активне використання кондиціонерів в Україні зросло споживання електроенергії. Вночі Сили оборони завдали низку успішних ударів по важливих військових об'єктах росіян. Зокрема, як повідомили в Генштабі, у тимчасово окупованому Криму у районі селища Нове Життя українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади, де ворог зберігав озброєння, запчастини і лагоду військову техніку. Крім того, на півострові було уражено склади забезпечення у районах Окунівки та Наумівки, а також комунікаційний вузол поблизу Артемівки. Також українські військові успішно відпрацювали по цілях на території Росії. У Брянській області неподалік населеного пункту Навля знищили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Також у районі Октябрського Білгородської області було уражено склад паливно-мастильних матеріалів. У лавах ЗСУ затримали агента російського ГРУ, який передавав координати АЗС на Полтавщині. Як повідомили в СБУ, мобілізований служив у взводі технічного забезпечення. Росіяни завербували його після антиукраїнських коментарів у Телеграм. Під час добових звільнень він фотографував заправки, фіксував їхні геолокації, збирав дані про переміщення сил оборони та передавав координати власної військової частини. Чоловіка затримали за місцем служби, у його телефоні знайшли докази роботи на ворога. Йому повідомили про підозру у державній зраді. За це загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. У столиці через спеку ввели обмеження для руху вантажного транспорту задля збереження дорожнього покриття. Як повідомили у патрульній поліції Києва, вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники сягають плюс 28 градусів та більше. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Перечекати спекотний період водіям пропонують на майданчиках для тимчасової стоянки та біля об'єктів дорожнього сервісу. Про зняття обмеження патрульна поліція Києва повідомить окремо. Нафта різко подешевшала після скасування удару США по Ірану. Світові ціни на нафту впали більш ніж на 4 долари за барель. Ф'ючерси на нафту Brent подешевшили до 83 доларів, американська WTI опустилася до 80 доларів за барель. Ще минулого місяця обидві марки зросли більш ніж на 20%. Як повідомляє Reuters, Трамп заявив, що Іран та інші країни Близького Сходу попросили додатковий час для завершення переговорів. Майбутня домовленість, за словами американського президента, має забезпечити негайне і повне відкриття Ормузької протоки та усунути ядерну загрозу із боку Тегерана. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: І це дійсно так. Радіо НВ в етері. Найближча година пророкує нам підняття і обговорення двох великих тем. Я кожну з них зараз заанонсую. Про долю протестів поговоримо на сам початок. Дмитро Козятинський через соцмережі звертається до президента, апелює до гасел мітингарів «Стоїмо і будемо стояти». За коротку мить детально обговоримо цю інформацію, згадаємо теж про інші ймовірні кадрові рішення. Ну і за 25 хвилин Близький Схід, Іран та інші країни регіону просять Вашингтон утриматися від нових ударів. Дональд Трамп стверджує, що причиною є намагання порозумітися за столом переговорів, але чи так це, спробуємо з'ясувати за приблизно 25 хвилин. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», доєднується до нашого етеру зараз. Мої вітання, доброго дня.
10: Добрий день.
0: Отже, ось це звернення публічне, ну бо публікується воно в соціальних мережах, від Дмитра Козятинського, який раніше закликав громадян долучатися до акцій протесту проти відставки Михайла Федорова. Він в цьому дописі звертається до Володимира Зеленського із закликом виконати вимоги учасників мітингів. І тут він апелює до тих гасел, які скандували в п'ятницю, в минулої п'ятниці, ті люди, які брали участь у ході, а саме «Стоїмо і будемо стояти». Ну, тут, я думаю, трохи контексту теж варто додати, тому що ці гасла вони скандували якраз в момент, коли лунала повітряна тривога. Але так чи інакше, ну, от така от, бачите, артикуляція публічна того, про що йшлося на цих мітингах. Як це впливає на і на долю протестів, і на їхню, на вагу, скажімо, слова тих людей, які на ті протести виходять?
10: Ну, ви знаєте, в цілому зрозуміло, що в країні відбуваються нормальні демократичні процеси. Звісно, що частина людей, в тому числі мітингарів, не задоволені тим, що рішення, ну, конкретно по Федорову, не було ухвалено. Але в широкій перспективі, мені здається, що це доволі нормальна історія і для самого президента, тому що, ну, наприклад, в комунікації з західними лідерами він може дуже яскраво продемонструвати, що закиди, які лунають там від російської пропаганди, чи лунали навіть від американців, там те, що Україна перетворюється в авторитарну державу, то для Зеленського це непоганий привід показати, що стан справ в країні насправді зовсім інакше виглядає. На рахунок виконання оцієї вимоги на щодо повернення Федорова на посаду міністра оборони, ну, мені здається, Рубікон певним чином вже пройдений, і наразі не складається враження, що Михайло Федоров може повернути собі цю посаду. Загалом треба дочекатися, коли відкриється сесія Верховної Ради, якщо не помиляюся, 16 серпня або 18-го. І тоді вже в залу будуть винесені кандидатури, наскільки я розумію, і міністра зовнішніх справ, ну, разом з тим нового міністра оборони. Хто ним буде, ну, тут, мені здається, треба виключно вичекати, але здається, що найбільша вірогідність того, що дійсно буде пан Євген Хмара, який зараз тимчасово виконуючи обов'язки.
0: Доля цих протестів, чи ви можете її передбачити, спрогнозувати, давайте таке слово я тут вжию, тому що, ну, вони зазнають певних змін, та ці протести від такого формату перебування в одній точці, зараз це вже такий рухомий, скажімо, рухомий процес, так, і тому я питаю і про формат, і про вагу цього слова.
10: Ну, вага доволі відчутна, тому що, в принципі, вона призвала до серйозних змін. Ну, як мінімум, в країні без попереднього плану з'явився новий головком, до якого з великою повагою і протестувальники ставляться, і в військах. Тому, ну, це, в принципі, вже призвело до доволі тектонічних і відчутних змін всередині системи. На рахунок продовження, ну, я думаю, що краще питати в організаторів, наскільки вони готові там стояти до того, аби досягти власної позиції. Ну, можливо, будуть ще з боку влади висунуті певні компроміси, які можуть їх задовільнити. Але, ну, це так, дуже в широкому розумінні того, що зараз відбувається. Дійсно, в п'ятницю мітинги були доволі масовими. Я думаю, що мало хто очікував, що збереться саме така кількість людей. Тому, ну, будемо дивитися, як ця ситуація розвивається. Ну, як на мене, якоїсь критичної точки ескалації наразі нема. Є певні вимоги, частина з них сприймається з боку влади, частина не сприймається. Ну, в принципі, нічого тут екстраординарного немає.
0: В такому разі про кадрові рішення, я думаю, варто поговорити, тому що з'являються такі перші припущення про там найближчу, скажімо так, долю Рустема Умєрова. Я говорю про там призначення його ймовірним очільником Служби зовнішньої розвідки. Таке таке рішення зараз розважує, тобто розглядає Володимир Зеленський. Інформація про це з'явилася під час засідання послів про високу ймовірність такого призначення. Зокрема, пишуть українські медіа, а, наприклад, The NUA портал посилається на дипломатичні джерела, згодом на співрозмовників на Банковій. Тобто, в принципі, ми можемо констатувати, що одразу кілька джерел стверджують про те саме, що, ймовірно, Рустем Умєров буде на цій посаді, займе її очільника Служби зовнішньої розвідки. Як вам такий ймовірний сценарій?
10: Ну, питання, наскільки Рустем Умєров компетентний в питаннях зовнішньої розвідки, але ну тут, напевно, в першу чергу грає роль політична доцільність. Зрозуміло, що Умєров важливий для Зеленського як переговірник з американською стороною, так само він важливий як переговірник з Туреччиною, з Близьким Сходом. Ну, тому в цій системі влади чи місце очільника СЗР, чи якогось іншого, але водночас буде знайдено. Всі ми пам'ятаємо, що ще там півтора тижні тому говорили, що Умєров поїде послом в Сполучені Штати, але, судячи з усього, вирішили не підіймати зайвого галасу і не змінювати представника України в цій країні, враховуючи ну, те, що наразі непогано розвиваються стосунки між двома державами. Дійсно, ну, є питання до позиції Трампа, тому що ми набагато більше очікували результатів і конкретних домовленостей від поїздки української делегації. Ну, але воно знову вперлося в те, що американський президент, ну, як мінімум, не є послідовним і багато в чому перезувається в повітрі. Але трек загалом зберігається доволі позитивний, ну і Україна очікує на те, аби все-таки досягти результатів, ну як мінімум в контексті ліцензії на Петріоти, які нам супер необхідні, які багато в чому визначатимуть перспективи цієї зими. Ну тому на рахунок, ну закінчуючи і підводячи риску під Умєровим, якусь посаду йому точно знайдуть, тому що його функціонал на сьогоднішній момент важливий персонально для Володимира Зеленського.
0: Ну, але наскільки я розумію, що тут є ще один ймовірний мотив прийняти ось таке рішення, це можливість в подальшому очолювати делегацію українську на мирних переговорах, зрештою те, що Рустем Умєров робив і до цього.
10: Ну, скоріш за все, ну, ми бачимо, що, в принципі, самі перемовини, вони йдуть в такому неформальному вигляді, що до цього там був Єрмак, голова Офісу Президента головним, потім Умєров як секретар РНБО. Тому, ну, насправді ж, і зі збоку Сполучених Штатів, хто представляє Трампа? Спеціальні представники, спешл енвої, які, ну, не мають якогось конкретного владного мандату. Він є чисто неформальний, політичний, який не дається лідером. Тому, ну, я не бачу якихось протиріч в цьому контексті, ну, якщо людина змінює посади, але при цьому там залишається в тій системі координат відповідальним за певний напрям, ну, тут він конкретний, перемовний. Але, ну, чи бачимо ми наразі якісь можливості чи передумови для того, аби мирний процес повернувся в якесь конструктивне русло? Ну, і взагалі питання, чи було воно взагалі колись, ну, тому що росіяни його використовують виключно для того, аби відтягувати час і отримувати ну, дивіденди у вигляді, наприклад, не накладання санкцій чи не передачі Україні тієї чи іншої номенклатури зброї. Загалом мирний процес зараз мертвий. Він знаходиться в мертвій точці. Для того, аби його зрушити, треба, щоб як мінімум Сполучені Штати повернулися в більш конкретній манері в всю цю історію. Почали тиснути санкціями. Ну, зараз ми бачимо, там розвивається історія з законопроектом Грема Бліменталя про так звані пекельні санкції, наскільки вони будуть пекельні. Будемо сподіватися не так само, як з обіцянками на ці ліцензії, що все це піде набагато швидше. Але для того, аби створити передумови необхідно зрозумілі чіткі кроки. Санкційний тиск, зброя і вже після цього дипломатія. Без цього воно, на жаль, не запрацює, і росіяни, як ми бачимо, не налаштовані на те, аби сідати і конструктивно закінчувати цю війну. Без тиску, без сили миру не буде.
0: Я повернуся до персоналії. Якщо ми в цілому пригадаємо той процес, який передував протестам, так, це там реконструкція уряду або перезавантаження, різні там дефініції вживаються, та чи цей процес наразі можна вважати там частково завершеним чи там близьким до завершення, та тому що там протести і те, з чого ми почали, це одна історія, інша натомість історія, як на це дивляться в офісі президента, і якою є їхня логіка в цьому сенсі?
10: Ну, здається, що процес перезавантаження підходить до свого кінця. Ще зрозуміло, що нема фінального рішення по міністру зовнішніх справ, ну, як мінімум, призначення. Нема призначення міністра оборони. Так само зараз багато активно дискутують на рахунок можливої відставки голови НБУ. Пишним багато хто не задоволений всередині владної вертикалі. Там так само можуть бути зміни і велика кількість там, ну, не зовсім зрозумілих рішень, як, наприклад, з персональними даними громадян, які там зараз по мережі несуться. Оце активно обговорюється. Тому, ну, поки що не увесь цей пазл владній вертикалі, він зібраний для того, аби входити в новий політичний сезон. Певно, от є затишшя після великого скандалу там з відставкою Федорова, ну і загалом зміною уряду. Але, ну, потрохи ми бачимо, що воно повертається в таке більш робоче русло, але фінальні штрихи точно ще будуть нанесені з боку офісу, ну і тоді вже можна буде фінально обговорювати, з якою командою ми входимо в цей осінньо-зимовий сезон і політичний, і військовий, і воєнний. Тому, ну, це багато в чому буде визначати і можливість України триматися оцього курсу, де ми суперсильно вражаємо там росіян і в глибину на їхню територію, і в принципі змінюємо обличчя цієї війни, переносячи її на територію Росії. Тому, ну, знаходимося на фінальному етапі формування тієї команди, з якою Зеленський буде рухатись далі.
0: Щодо ось цього сезону, про який ви говорите, ну, він от має розпочатися, та 18 серпня повертається Верховна Рада з, скажімо так, з відпочинку, вони це там канікулами не називають, але багато хто саме це слово застосовує, та? І, очевидно, постає питання, наскільки їхнє повернення, їхня активізація буде впливати на різні чинники. По-перше, на сам процес парламентарний, на суб'єктизацію окремих народних депутатів, чи навіть груп депутатських, та? Ну і, звичайно, на активність протестів, ну, бо, очевидно, ті люди, які збираються на цих мітингах, вони не тільки до президента, але й до парламенту апелюють.
10: Ну, тут би з вами трошки подискутував, бо мені здається, якраз закиди з боку протестувальників, вони в першу чергу фокусуються на офісі президента. Ну, в принципі, до ради, які питання можуть бути в контексті міністра оборони чи міністра зовнішніх справ. Це якраз виключно квота президента, ну, тому вони там можуть або підтримати, або не підтримати. Чи готова на сьогоднішній момент рада йти в відкритий конфлікт з президентом? Ну, мені здається, ні. Вони більше вміють в такі італійські протести, десь саботувати важливі рішення, але, ну, не відкрито воювати. Ну, тим паче, знову ж таки, навіть в нашій країні, де система координат і ухвалення рішень, вона, ну, не завжди відповідає букві закону, то в контексті Міноборони, ну, які тут можуть бути питання? Президент виносить, Рада голосує. Тому в цьому плані я не думаю, що там це матиме якийсь визначальний вплив на протести. А в цілому, звісно, що, ну, Рада на сьогоднішній момент все одно має ухвалити величезну купу важливих рішень, починаючи з кадрових призначень, закінчуючи голосуванням по важливих євроінтеграційних законопроектах. Тому, ну, ця осінь має бути супержвавою. Перезавантаження всередині влади відбулося. Подивимося, як це повпливає на стосунки умовно парламенту, уряду і офісу, чи зможуть вони підвищити ефективність своєї роботи. Ну, як мінімум, певні сподівання в цьому контексті вони існують. Справді це чи ні, подивимось вже на практиці.
0: Але якщо говорити про політичні процеси всередині парламенту, так, настрої окремих там депутатських груп чи угруповань, можна навіть так сказати, бо це не обов'язково там комітети, це просто можуть бути люди, які там діють скоординовано, скажімо так, бо мають там певну візію або якісь інші мотиватори. Я тут широкий спектр вбачаю, та ось ця суб'єктизація, про яку я говорив вище, що на неї впливає, і чи чинник протестів він є одним з визначальних в тому, що, ну, бачите, народні депутати, маючи ось цей досвід і практику голосувань минулого року по САП і НАБУ, нині все ж проявляють характер.
10: Ну, дивіться, трошки досить завуальовано ставити питання, тому дуже складно його якось конкретно прокоментувати. В цілому пораді, ну, на рахунок суб'єктивізації, подивимось. Поки що це... Ну,
0: і давайте я простіше скажу. Коротше, не слухаються президента, якщо так буде зрозуміліше.
10: Ні, так в тому ти справа, що не слухалися, але, як ми бачимо, за уряд проголосували, за прем'єра проголосували, за новий склад уряду проголосували. Подивимося, як буде історія йти. Ну, мені в цілому здається, що перезавантаження уряду, воно частково було і фокусувалася на тому, аби і перезавантажити стосунки між виконавчою і законодавчою владою. Звісно, що сам парламент, він наразі, ну, не сказати, що є в них така конкретна візія, що вони бачать, як вони хочуть і як ця історія буде розвиватися. Але, ну, наразі викликів більш ніж достатньо для того, аби, ну, тиснути на українських депутатів, ну, як мінімум, там, з боку Банкової, ну, може не тиснути, а там, лагідно вмовляти, для того, аби вони почали більш жваво працювати саме по питаннях європейської інтеграції. Тому що з кластерами в нас там, ну, скажімо, ситуація, ну, якщо не патова, то проблематична, плюс величезна купа зобов'язань, які ми на себе взяли як держава в рамках діалогу з нашими партнерами, поки що не виконана, і, звісно, що в Брюсселі досить активно за цим слідкують. Тому, ну, от конфігурація така, що є можливість, що Рада запрацює більш ефективно, але буде це чи не буде, ну, це питання відкрите і тільки покаже вже на практиці, як ця історія буде їхати.
0: Ну, а їхня суб'єктність, я знову до неї апелюю, тому що ми минулого липня, перед тим, як вони пішли на цю перерву, спостерігали такі намагання, знаєте, ну, артикулювати свою роль. Зокрема, і конституційну. Та? Тобто, там, яким чином приймаються рішення, чи президент комунікує, чи не комунікує з парламентом і з окремими депутатськими групами, чи відбувається ось ця взаємодія. Тобто, в принципі, про ці такі постулати парламентської діяльності зараз згадують дедалі частіше в парламенті. І чи є це, знаєте, таким ще одним показником того, що ну, дійсно там ситуація відрізняється від 2025 року?
10: Можливо, ну, навіть якщо там подивитися на соцмережі нового прем'єр-міністра і спікера Верховної Ради Стефанчука, то вони так доволі активно віддають один одному паси, є певні реверанси, там навіть Корецький писав розпорядження на своїх міністрів, щоб покращити комунікацію з Верховною Радою. Це якраз історія такої демонстративного пієтету, якого, ну, напевно, Раді не вистачало останні роки, через що деякі питання важливі, які мали би отримати необхідну кількість голосів, то вони блокувалися. Ну, наразі складається враження, що різні гілки влади, ну, якщо не визнають помилки, то як мінімум намагаються більш конструктивно дивитися на потенційну співпрацю. Але знову ж таки, наразі ми знаходимося в ситуації, коли новий уряд призначили, на нього великі очікування, великі сподівання, так само будуть великі виклики, тому що літній період, він традиційно набагато більш простіший, а зима і плани росіян, вони нікуди не діваються. Тому дивимось. Наразі сказати однозначно, як воно там буде працювати, наскільки ефективно, складно. Але, ну, як на мене, знову повторюсь, здається, що є бажання одразу з декількох сторін більш конструктивно підійти до питання цієї кооперації, яка насправді суперважлива для держави.
0: А чи це відкриває якесь вікно можливостей для опозиції? Так, тому що нарікання з боку опозиційних депутатських груп, парламентарних груп в тому, що парламент не чують, не слухають і в принципі, парламентаризму в Україні немає. Це якраз і був такий, знаєте, ну, типовий стиль поведінки. І, очевидно, вони вбачають в цьому добре, скажімо так, джерело для того, щоб розбудовувати свою політику та свою опозитну політику. Ну, то зростання ролі парламенту, як воно відіб'ється на опозиції?
10: Складно сказати, ну, тому що опозиція доволі зараз таке відносне слово. Ну, тому що всі конструктивні сили в парламенті голосують за адекватні законопроекти, які там стосуються оборони, безпеки, європейської інтеграції. На рахунок там політичних перспектив для опозиції, ну, я не думаю, що це якимось чином змінює для них кардинальну ситуацію, тому що із слабким, із сильним парламентом можна реалізовувати свої ідеї, плани, проекти. Мені здається, тут більше криза такої, ну, не ідентичності, криза ідей дуже часто в Верховній Раді, що стосується і опозиції, і провладної коаліції, ну, верніше, монокоаліції. Тому, ну, тут більше все впирається в персоналі, в амбіції, в бажання щось показати. Ну, немає якогось запобіжника, який зараз не дає якийсь з парламентських сил більш активно працювати на користь держави. Якщо в них є наснага, сила, бажання, ідеї, можливості, все це можна реалізовувати. Тому, звісно, що часто звучать історії там всередині парламенту, що хтось комусь заважає. Але, ну, це більше, знаєте, виправдання і намагання знайти собі якісь пояснення, чому там чи рейтинги просідають, чи популярності недостатньо. Але, ну, насправді можливостей проявити себе більш ніж достатньо.
0: Але оця криза ідей, про яку ви говорите, чим вона пояснюється? Це питання війни? Ну, бо не випадає, знаєте, війну міркувати над, ну, я так загально скажу, але над мирними питаннями. Я думаю, ви розумієте, та, що є там питання пріоритету, є пріоритетність, і вона передовсім стосується саме захисту і оборонних, і оборони України, як такої, та? Чи все ж таки ця криза, вона пов'язана з якимись іншими процесами, ну, я не знаю, там, внутрішньо-парламентськими?
10: Ні, я думаю, що це просто виключно питання персоналі. Ну, насправді ж ніхто не говорить, що політична боротьба зараз має виглядати якимось чином деструктивно для держави. Але партії всередині Верховної Ради можуть сперечатися між собою і доказувати виборцю свою ефективність під час війни. Але, ну, там, умовно, якщо вийти на вулицю і спитати в звичайних пересічних людей, українців, чи вважають вони, що Рада робить достатньо для того, аби посилити країну під час повномасштабної війни, я думаю, що багато скепсису ми чуємо, і це не будуть там якісь проплачені, не знаю, експерти чи коментатори. Це буде думка звичайних людей. Тому питання ефективності Верховної Ради, питання наповненості її сенсами, ідеями, тим, як посилити державу, ну, там, в економічному, фінансовому, в воєнному контексті, вони недостатні. І оці нарікання, які там із зі сторони монобільшості лунають, і зі сторони опозиції, на рахунок недостатньої суб'єктності, ну, так що заважає їм брати більшу ініціативу в свої руки? Що заважає їм пропонувати ідеї, від яких, ну, там, Банкова чи уряд не могли би відмовитись? Ну, тому тут доволі, знаєте, така дискусійна історія, де простіше когось звинувачувати в власних проблемах, але насправді можна і багато чого робити навіть в тій ситуації, в якій зараз ми знаходимося.
0: Ось цей скептицизм щодо парламенту в суспільстві, про який ви говорите, як гадаєте, чи було би його менше, якби в парламенті не були присутні ті, хто туди потрапив від партії «Опозиційна платформа за життя» Віктора Медведчука і Вадима Рабіновича?
10: Звісно, звісно, ну, насправді, знаєте, я думаю, що не розкажу якийсь великий секрет, але називають оці проросійські партії, фракції всередині парламенту військовополоненими. Тому що, ну, вони начебто і особливо там рота не відкривають і голосують, коли треба, але дійсно на п'ятому році повномасштабної війни мати, ну, не всі, по-перше, давайте говорити відверто, там є частина бізнесових людей, але є частина відвертих зрадників.
0: Але вони всі прийшли на проросійських гаслах, які би вони не мали інтенції, тут з цим теж проблеми. Я думаю,
10: але так? Держава, звісно, що держава в цьому контексті не допрацьовує, і російський вплив, якщо зараз він в такому анабіозному стані, то в необхідний момент він може включитися, як це було напередодні повномасштабного вторгнення. Згадайте, всі ці депутати Медведчука, їхні канали, яку інформацію вони розповсюджували, частини з них відверто сиділи і чекали російського вторгнення, і я там навіть чув історію зсередині парламенту, де там один персонаж розповідав, що скоро прийдуть росіяни, і він тут всім буде управляти. Але, ну, дійсно, питання, чому ці люди знаходяться в парламенті, чому вони не осуджені, чому вони не поміняні на українських героїв, які знаходяться досі в кремлівських застінках. Питань багато, і дійсно, на рахунок цього, ну, напевно, непопулярно останнім часом говорити. Але цю проблему так само треба вирішувати. Ну, і не тільки ж там депутатами єдиними. Вистачає людей, які там в медійному, інформаційному плані працювали, працюють на росіян. І, ну, більшість частини з них виїхали з України, але мали би не виїжджати, мали би сидіти в українських тюрмах, чи, ну, знову ж таки, виконувати функцію обмінного фонду.
0: Ну так, тобто виїхати, але не просто, а будучи, знову ж таки, ось цим обмінним фондом для того, щоб повернути своїх. Так, як це було, наприклад, із згаданим Віктором Медведчуком. Я вам вдячний за розмову. Поговорили та щойно про політичні перспективи українські, про діяльність українського парламенту, але так само і про протестні настрої, в який бік вони можуть піти в подальшому. Ну, а співрозмовником тут був Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». За коротку мить інформаційний сервіс, його підготувала і представить Катерина Подольська.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Про те, скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Від початку року Росія зруйнувала 37 автозаправних комплексів групи «Нафтогаз», повідомили у компанії. Під удари потрапили 32 АЗК мережі «Укрнафта» та 5 комплексів «Укргазвидобування». Частину об'єктів уже відновили, решта через критичні руйнування не працюють. Деякі заправки росіяни атакували повторно, вже після ремонту та повернення до роботи. Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього держсекретаря МЗС Олександра Банькова із можливістю внесення застави у 10 мільйонів гривень, повідомляє Суспільне. Експосадовця підозрюють у розкраданні міжнародної допомоги для України на початку повномасштабного вторгнення Росії. За версією слідства, він організував схему привласнення благодійних коштів через підконтрольну громадську організацію. За програмою «Є-книга» 18-річні українці придбали понад 114 тисяч книжок від початку цього року, повідомляє Мінкульт. У середньому кожен учасник купив майже 3 книги. Більшість покупок зробили у звичайних книгарнях, а найбільшим попитом користується художня література. У межах програми «Молодь» після досягнення 18 років отримує 998 гривень, які можна витратити на книжки українською мовою. У Франції більшості людей, евакуйованих через лісові пожежі, дозволили повернутися додому, повідомляє «Франс-24». Водночас у департаменті ВАР пожежа спалахнула знову, через що евакуювали близько 2,5 тисяч людей. Раніше Україна направила до Франції 70 рятувальників і 15 спецавтомобілів для допомоги у гасінні вогню. Фахівці ДСНС вже прибули на місце. Зараз у французькому департаменті Жирон, де лютує масштабна лісова пожежа, яка охопила понад 42 тисячі гектарів. Французька сторона зазначила, що українські фахівці працюватимуть саме на найскладніших ділянках. Їхній практичний досвід вважають унікальним і високо цінують партнери. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
14: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
15: Завчасно все взяти на промі,
14: та ми вибір і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
16: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади утримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Дональд Трамп заявив, що переговори між Сполученими Штатами та Іраном відновляться сьогодні, тобто 3 серпня, після того, як він вирішив скасувати запланований масштабний удар по країні. Вони знали про масштаби атаки, каже американський президент, бо бачили, як вона готувалася. Тепер ми ведемо з ними переговори, вони розпочнуться завтра по обіді, тобто сказав напередодні Дональд Трамп, і подивимося, що з цього вийде. Це слова, сказані Трампом на борту літака Air Force One. Із цих слів ми розпочнемо нашу наступну розмову. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, доєднується до нашого етеру. Замить доєднається до нашого етеру. І от, власне, тоді ми розпитаємо про перспективи такого сценарію, наскільки він ймовірний, наскільки те, про що говорить Дональд Трамп, може збігатися із тим, як на це дивляться в Тегерані. В цілому, я думаю, варто сказати, що близькосхідна тема і питання війни в Ірані, ось цієї операції кінетичної, скерованої на Тегеран, в сенсі політичному, так, це річ, яка дошкуляє Дональдові Трампу в політичному сенсі, тому що листопадові вибори, довибори так звані, на них і на настрої електоральні, очевидно, нерозв'язане питання впливатиме, але тут є і для нас своя перспектива, свій інтерес, скажімо, нам теж залежить на тому, як розвивається ситуація на Близькому Сході, тому що лунають припущення з Сполучених Штатів Америки, з боку аналітиків, авторитетних видань, зокрема, про те, що ось ця зміна підходи, зміна ставлення Дональда Трампа до України, до Володимира Зеленського, і ось цей такий, знаєте, тяглий в часі, маю на увазі, відтинок, коли Дональд Трамп радше знаходиться по українській стороні, він теж може бути пов'язаний із подіями на Близькому Сході, хоча тут теж варто відзначити той факт, що останнім часом режим у Тегерані почав погрожувати не тільки Сполученим Штатам Америки і не тільки Ізраїлю, до слова, так? Ну, бо якщо в стосунку до Ізраїлю та США це така традиційна риторика, це, в принципі, їхні хрестоматійні, я б сказав, такі вороги, на цьому вони будують свою пропаганду вже тривалий час, то останнім часом лунали погрози і на адресу деяких європейських країн, зокрема, й України так само, але в нашому випадку це стосувалося радше питання заатакованого танку. А в ситуації з іншими державами на континенті це було потрактовано Тегераном як, знаєте, певне сприяння Дональдові Трампу, американській стороні в завданні ось цих ударів з повітря, і саме через це з'являлися ось ці погрози. Звичайно, постає питання, наскільки вони є реалістичними, і чи варто ставитись до них серйозно, тому що Іран і режим в Ірані, попри те, що вистояв, хоча і дуже сильно змінився за останній час, питання, чи в стані буде провадити таку конфронтацію на кілька фронтів одночасно. От про це все поговоримо далі. Ігор Семиволос, як я вже згадував, директор Центру близькосхідних досліджень, виходить на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
18: Вітаю, добрий день.
0: Отже, Дональд Трамп заявив, що переговори між Сполученими Штатами та Іраном відновляться сьогодні по обіді, а причиною таких, такого сценарію, такого плану, він називає відмову від масштабного удару, який Сполучені Штати готували, але від нього відмовились. Що скажете про, про такий сценарій? Дійсно розпочнуться переговори, бо в Тегерані не хочуть, аби їх знову заатакували?
18: Я думаю, Тегеран не особливо сильно побоюється цього, вони готові надати удар у відповідь, і цей удар у відповідь стосуватиметься в першу чергу інфраструктури країн Перської затоки. Вони про це заявили, і не вистачатиме сили засобів для того, щоб такий удар зупинити. Тому зараз відомо, що країни Перської затоки, в першу чергу Саудівська Аравія, здійснювали неабиякий тиск на Дональда Трампа для того, щоб зупинити цей удар, взагалі цей план. Ну і другий момент, який відомий, що стратегічно Сполучені Штати Америки цим ударом не вирішують жодних із питань. Тобто стратегічний глухий кут, який виник, починаючи десь з середини березня і триває донині, він

0: переговорному третє і намагаються цим скористатися.
1: Якщо говорити в цілому про мирний процес, наскільки він можливий в осяжній перспективі, і чи в цьому наразі зацікавлений Тегеран? Тому що політичні процеси в Сполучених Штатах, вони, знаєте, десь там ситуативно якраз і роблять цей фактор, електоральний фактор, певною такою картою в руці Тегерану.
0: Так, ну, в Тегерані є дві ключові точки зору. Ну, тобто їх справді більше, але такі магістральні дві. Перша – це точка зору, яку репрезентує Гарібаф і представники уряду, що країні потрібен передпочинок, країна має вийти з цієї війни і отримати ресурси на відновлення. І друга група, теж вона доволі потужна, представлена в тому числі представниками діючих генералів корпусу вартових Ісламської революції. Частково можна до цієї групи додати і Мадждабу Хаменеї, нового верховного лідера. Вона говорить про те, що подальша війна з Сполученими Штатами неминуча, і Сполученим Штатам Америки не треба давати часу на перепочинок і підготовку до нового удару. Як ви бачите, станом на зараз в Ірані все-таки більшу силу і вагу має думка поміркованих, і вона скоріше пов'язана з тим, що існує реальні проблеми всередині країни, які треба вирішувати, а подальша економічна дезінтеграція і взагалі проблеми, які там всередині існують, вони можуть призвести до накопичення незадоволення і нового вибуху буквально через півроку. І от для того, щоб цього уникнути, пам'ятаючи про 25-й рік і отримавши на кінці 25-го, на початку 26-го повстання, ця група намагається упередити такий розвиток подій.
1: Заяви Дональда Трампа про те, що не тільки Іран, але й решта країн Близького Сходу просять Вашингтон утриматися від нових ударів через досягнення угоди щодо переговорного процесу, ну, тобто, там, домовленість домовлятися, так би я це окреслив, та? Наскільки це так само, або там, в подібній, скажімо, риториці може сприйматися рештою країн на Близькому Сході? Бо, бачите, якщо ми говоримо про там риторику, про стиль Дональда Трампа і про те, в якому стилі комунікують в Тегерані, то, ну, часто це, знаєте, більш така пропагандистська історія, тобто це намагання там надувати щоки і говорити, що от вони мене просять, а їм на тому залежить. Але якщо подивитися з перспективи саме близькосхідного регіону, інших країн теж.
0: Ну, бачите, тут пропаганди багато. І пропаганда з усіх боків. Ми тут нещодавно обговорювали взагалі історію з погрозами вдарити там по Україні іранців, да, там цілий голова комісії міжнародних справ Азізі теж там погрожував завдати удари і тому подібне по Україні. Тут взагалі в цих історіях, цій історії пропагандистська війна, інформаційна війна відіграє дуже важливу роль. Щодо арабських країн, да, без сумніву, вони не хочуть дестабілізації, і вони вже, ну, по суті, з того моменту, як виникла ідея переговорів в Ісламабаді, і коли Пакистан виступив посередником, він діяв не від себе особисто, а він діяв від імені дуже багатьох країн, в першу чергу Саудівської Аравії. Всі вони зацікавлені в стабілізації, тому що вони чудово розуміють, що без цієї стабілізації ситуація буде лише погіршуватися і може призвести до катастрофічних наслідків, які американці не зможуть запобігти яким. Отже, це абсолютно такий критичний і дуже важливий момент в цій історії, тому, звісно, тиск на американців здійснюється. Трамп продає це як такий

0: як добру свою добру волю, що от, мовляв, я тут такий, я можу це зробити, але я дослухаюся до своїх партнерів і роблю крок їм назустріч. Але це об'єктивна реальність, в якій існує регіон, де, по суті, економічний розвиток, глобалізація призвела до того, що всі сусіди Ірану і разом з Іраном живуть в будинках з скляними стінами. І от кидання камінням один в одного призведе просто до повного краху економік всіх країн регіону.
1: Якщо говорити про питання судноплавства, ну бо питання грошей так само тут присутні, та ось ці намагання Ірану зараз порозумітися з іншими країнами в регіоні, по-перше, як вони би сприймалися американською стороною, ну і наскільки вони перспективні, так, тому що там доля Ормузу і того, хто його де-факто контролює, очевидно, на цьому питанні залежить Вашингтону.
0: Ну, тут питання яке? Тут є короткострокова і довгострокова перспектива. В короткостроковій перспективі, без сумніву, всім треба домовитися для те, щоб прохід через Ормуз був безкоштовний. Зараз іранці ведуть переговори з Оманом для того, щоб домовитися про долю Ормузу, тобто про розподіл повноважень, і їхня базова вимога те, що це будуть суверенні території, суверенні води двох країн. Не знаю, як остаточно вони, чи прийдуть вони до рішення брати за прохід гроші, чи все-таки залишать і відкладуть це рішення на якийсь час, але іранці створили всі необхідні інститути для того, щоб брати гроші. Вони можуть якийсь час цього не робити, лише отримувати гроші за логістичні надані послуги, тобто те, що вони робили раніше. Але, в принципі, ця історія так і поки що зависла, і майбутнє безкоштовного проходу Ормузької протоки не зрозуміло. І станом на зараз, звісно, всі зацікавлені в стабілізації, зацікавлені в деескалації, зацікавлені в вільному проході Ормузької протоки. Тому от навколо цього є ключова дискусія. А другий момент, тут треба чітко зазначити, що сторони навмисно уникають розмов про суверенітет над протокою. А другий момент – це довгострокові наслідки кризи в Ормузі, і вони полягатимуть в тому, що країни затоки Близького Сходу, нафтовидобувні країни, вони будуть робити альтернативні шляхи постачання нафти, тобто мінімізувати загрози, які виникають в зв'язку з можливою закриттям Ормузької протоки. Тобто це не швидкий, тобто це десь приблизно декілька років, але очевидно також, що зараз відбувається реанімація всіх нафтогонів Сирії на Об'єднані Арабські Емірати і Саудіти дають гроші на їх реставрацію. І зрозуміло, що мова йде про добудову або, скажімо, відновлення планів такого транснаціонального нафтогону, який би оминав Перську затоку, оминав Ормузьку протоку і, відповідно, качав нафту на узбережжя Середземного моря. Тобто це такий собі план, який будуть реалізовувати при будь-якому розкладі, і це гарантія того, що значення Ормузу в майбутньому буде зменшуватися.
1: Я вже згадував на самому початку цієї частини Етеру ось ці погрози на адресу різних країн, на європейському континенті, зокрема, так? Ну, тут, я думаю, ви погодитесь, та, із тим, що ця історія з Україною, вона десь там осібно стоїть, тому що це питання там заатакованого танкера, і була розмова Сибігі і Аракчі, але Україна не є єдиною країною, якій зараз погрожує Тегеран. Наскільки це, по-перше, чи можна це трактувати серйозно? Давайте з цього розпочнемо. Та чи все ж таки це такий блеф і характерний для Тегерану, для режиму в Тегерані спосіб або метод комунікації з зовнішнім світом?
0: Як вам сказати, в принципі, такі погрози треба завжди сприймати серйозно, навіть якщо це блеф. Є таке правило, коли надходить інформація про можливий терористичний акт, то ніхто спочатку не аналізує, чи це блеф, чи це справжній теракт. А спочатку діють, а потім вже аналізують. В цій історії приблизно так само. Тобто нам важлива була деескалація, хоча ми розуміли, що в значній мірі це все риторика. Але іранці намагалися, як ви пам'ятаєте, діяти через європейців. Вони зондували ґрунт, і от, власне, переважна більшість цих погроз, вона була спрямована навіть не нам, а спрямована європейцям. І тут Україна, я думаю, ми зробили абсолютно правильний крок. Цей дзвоник, він якби з одного боку залишив за нами право наносити удари в Каспійському морі по суднах, які привозять зброю росіянам або з Росії в Іран. Тобто, в принципі, це абсолютно легітимні цілі. З іншого боку, ми чітко і недвозначно сказали Ірану про свої наміри і, власне, про те, що за яких обставин це може статися. А для іранців відкриття нового фронту в цій історії абсолютно не потрібно. І про це свідчать ті відомості, які надходять з Ірану, про те, що навколо взагалі цієї історії виникла ціла дискусія, де багато тверезих іранських голів, очільників сказали, що з Україною краще не зв'язуватись, тому що традиційна іранський підхід око за око тут не спрацює. Тобто, якщо Іран нанесе удари по Україні, то можна вважати, що перські порти Каспійського моря перестануть функціонувати. І от ця загроза, вона цілком реалістична. Тому я думаю, що тверезих голів в Тегерані є більшість. І тому Аракчі з таким полегшенням сприйняв цей телефонний дзвоник і, в принципі, доволі швидко заявив про те, що більше ніяких проблем немає.
1: Але з того, що я розумію, важливо для них було, щоб саме українська сторона проявила ініціативу. Та для них це
0: важливо. Звісно, важливо. Це якби, ну, це очевидні речі, і ну, це наша вже дипломатична мудрість, розумієте?
1: Буквально кілька хвилин у нас залишається. Я думаю, тут теж на Ізраїль треба звернути увагу, тому що очевидно, Ізраїль має свої інтереси і намагається впливати через Беніаміна Нетаньягу на Сполучені Штати Америки. Але наскільки змінюється цей вплив зараз, тому що я вже згадав і про електоральний чинник, і в цілому про те, що Дональд Трамп, ну, йому властиво змінювати підходи, чи там умовно, фігурально висловлюючись, голос Беніаміна Нетаньягу звучить так само чітко в стосунку до Дональда Трампа? Чи щось тут міняється?
0: Я тут все помінялося. Ну, почнемо з того, що Дональд Трамп відклав або скасував удар. І починаючи, закінчуючи тим, що, власне, Дональд Трамп домовився про реалізацію наступної фази миру в Газі, де передбачається, що Хамас погодився здати зброю, відповідно, там вже з'являється нова палестинська влада, і від Ізраїля вимагають виходу з Гази повністю. І заборону наносити удари по території Гази. І це, так би мовити, ну, програш, тому що програш Нетаньягу, тому що йому було дуже важливим, щоб Хамас продовжував контролювати ту частину Гази, яка не захоплена ізраїльтянами, і це було б аргументом Нетаньягу на виборах, що, мовляв, дивіться, Хамас озброєний і не збирається здаватися. Натомість ми бачимо іншу ситуацію, і це серйозний удар по його електоральним можливостям і очікуванням.
1: Ну, в такому разі побачимо, наскільки буде згідне з правдою або відповідатиме дійсності те, про що говорить Дональд Трамп. Я маю на увазі тут і ну, сам
0: тут
1: факт.
0: Тут ніхто не може гарантувати нічого.
1: Тільки час, навіть Трамп не може, тільки час може дати відповідь на це питання. Та. Я вам вдячний за розмову. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Ну, так, направду, я мав на увазі і питання того, чи відбудуться ці переговори, бо вони мають відбутися сьогодні. Ну, але більш фундаментальним, як на мене, питанням є те, чи на щось вони вплинуть з точки зору військової кампанії, так? Ну, бо говорити є сенс тільки тоді, коли за цими розмовами слідує щось на практиці. Тому от така історія. Про Близький Схід щойно поговорили. Шановне панство, тут я подякую всім за те, що були з нами. І варто лишатися тут, на Радіо НВ і надалі. Бережіть себе, будьте в безпеці, почуємось. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску. Хто винен у тому, що на п'ятому році повномасштабної війни нема укриттів? Місцева влада? Центральна? Чи корупціонери?
3: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30.
4: Для довідки.
5: Українці, які втратили житло через війну, зможуть отримати кошти на ремонт і відновлення своїх домівок. 10 травня стартувала програма «Є відновлення». Гроші можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму відшкодування визначить спеціальна комісія, а кошти перераховуватимуть на спецрахунок у банку. Отримати компенсацію можуть усі українці, чиє житло пошкоджене внаслідок бойових дій. Не відремонтоване раніше й підлягає відновленню. Йдеться про приватні будинки, квартири та інші житлові приміщення, приміром, кімнати в гуртожитку. Пріоритет в отриманні коштів матимуть учасники бойових дій, сім'ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини і люди з інвалідністю, опікуни і діти-сироти. Обов'язковою умовою для програми «Є відновлення» є внесення відомостей про право власності на пошкоджену оселю до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Така опція буде актуальною для тих власників нерухомості, які оформлювали своє право власності до 2013 року. Скажімо, отримували паперове свідоцтво про приватизацію майна із реєстрацією БТІ. Для оформлення допомоги необхідно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити на порталі чи в застосунку Дія, а також у ЦНАПі або в нотаріуса. Потім відкрити спеціалізований рахунок «Є відновлення» в одному з банків-учасників програми. Після цього необхідно подати заяву на компенсацію в Дії. Її розгляне спеціальна комісія при органі місцевого самоврядування. Вона проведе обстеження пошкодженого майна, внесе дані про нього в реєстр пошкодженого та знищеного майна і визначить вартість його відновлення протягом 30 календарних днів. Максимальний обсяг фінансування для відновлення одного пошкодженого об'єкта становитиме 200 тисяч гривень. Використати компенсацію можна буде протягом року з моменту її нарахування. Через 12 місяців спеціальний рахунок закриватиметься банком автоматично, без заяви отримувача компенсації, а кошти, які на ньому залишилися, повернуться до бюджету. Джерелами компенсації будуть кошти державного бюджету і міжнародних донорів та кредиторів, а в майбутньому ще й репарації Росії, сподіваються в уряді. Там підрахували, що цієї послуги наразі потребують понад 160 тисяч домогосподарств.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни атакували транспортну інфраструктуру Одещини. Як повідомили у військовій адміністрації області, внаслідок обстрілу зайнялась пожежа на території одного із об'єктів. За попередніми даними, постраждало 6 людей, 3 з них шпиталізували. На Запоріжжі росіяни атакували дроном одну із АЗС, поранені 3 жінки, які перебували неподалік. Медики надають їм допомогу, повідомили ОВА. Також нагадаю, вранці росіяни атакували Чернігів безпілотниками. За повідомленням місцевої влади, внаслідок атаки пошкоджено одне із підприємств міста. На місці влучання виникла пожежа, внаслідок атаки росіян постраждала людина, у неї осколкові поранення. Потенційні втрати продавців маркетплейсу Wildberries після атак дронів можуть сягнути 280 мільярдів рублів, пише Forbes із посиланням на аналітичне агентство Data Insight. За оцінками, пошкоджено до 22% логістичної інфраструктури компанії. На її відновлення може знадобитися близько 80 мільярдів рублів. Скільки саме продавців постраждали, невідомо, але може йтися про кілька сотень тисяч підприємців. Компанія Wildberries офіційно не повідомляла про розмір збитків. Нагадаю, сьогодні у Володимирській області Росії після атаки безпілотників виникла пожежа у логістичному центрі Wildberries у селищі Хрястове. У компанії підтвердили займання на логістичному об'єкті та заявили про атаку БПЛА. Там також заявили про евакуацію. Склад Wildberries повідомив, що прийом поставок та відвантаження замовлень буде здійснюватися на інших об'єктах. Із серпня паперові чеки «Укрпошти» за комунальні та інші платежі міститимуть персональні дані клієнтів. На них друкуватимуть повне ім'я, податковий номер, а якщо оплата здійснюється карткою, ще і її повний номер. В «Укрпошті» пояснюють, це нова вимога Національного банку, обов'язкова для усіх надавачів фінансових послуг. Водночас у компанії заявляють, що такі правила суперечать міжнародним стандартам захисту персональних даних і вже звернулися до влади із проханням їх переглянути. А поки радять українцям не потрібні паперові чеки не викидати, а знищувати удома. Спека та лісові пожежі у Європі цього літа вже завдали збитків на понад 3 мільярди євро, пише Financial Times. Це більше, ніж середні витрати всього ЄС від таких катастроф за рік. Єврокомісія визначає їх на рівні 2,5 мільярди євро. Утім, як зазначає видання, ці 3 мільярди – лише вартість відновлення згорілих земель. За перші 2 місяці вогонь знищив вже майже 500 тисяч гектарів територій у 5 найбільш постраждалих країнах Європи – Франції, Іспанії, Португалії, Греції та Румунії. До економічних втрат Європи поки не включили збитків від знищеного майна, падіння туристичного потоку, простою підприємств і майбутніх витрат на боротьбу із пожежами. Окрім пожеж, по Європі сильно б'є посуха, тож загальні збитки можуть бути у рази більшими. А більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем, обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Товариство, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. Будь ласка, долучайтеся до обговорення, до власне, постановки ваших запитань. І ми будемо далі говорити про те, що у нас відбувається на фронті, власне, які у нас є підсумки липня, якою в нас є ситуація з точки зору просувань противника і становища зараз нашої армії, виходячи з підсумків липня. Аналітики Deep State, власне, вивели таку певну інфографіку про просування територіальні, загарбання, які противнику вдалося досягнути у липні. Вони невеликі, але вони точно не нульові і вони невід'ємні для ворога. На жаль, поки що ще зарано, вочевидь, за тими останніми даними, які є, говорити про те, що ворог зупинений на фронті. Але які висновки можна робити? От про це зараз ми будемо говорити в нашому ефірі. Роман Погорілий до нас долучається, співзасновник та аналітик проєкту Deep State. Романе, добре. День. Романе.
9: Алло, вітаю.
8: О, добрий день, чую вас. Давайте ми поговоримо, власне, про ті висновки, ті підсумки, які вам вдалося вашій команді підбити за підсумками липня. Трошки у вас там було таких багато пояснень про те, що важко зараз давати точні такі аналітику по тому, коли, як, яка динаміка окупації, скажімо так, наших територій, від'ємна, позитивна, чи навпаки, з точки зору того, що зараз дуже великі вагомі питання операційної безпеки і не висвітлення певних операцій, які проводять, зокрема, сили оборони, тому багато чого, що з'являється, в тому числі на мапі Deep State, з'являється з дуже великим запізненням. Розтлумачте нам, зрештою, такою спробуємо доступною мовою, що у липні, які підсумки, які висновки ми можемо зробити з динаміки російської окупації території?
9: Уточнення з великим запізненням саме наші просування, тому що ми пам'ятаємо, що коли працюють Збройні Сили України, ми мусимо дотримуватися інформаційної тиші. Ну так це працює на війні. Якщо хтось ще не розуміє, відповідно, ми мусимо дотримуватися законодавства, дотримуватися мір безпеки. І коли нам військові дозволяють це публікувати, коли йде офіційне якесь оголошення, зокрема від вищого військово-політичного керівництва чи від підрозділів на місці, тоді ми включаємося в цю роботу. Частенько маємо ексклюзивні якісь можливості цих позначень, але ми мусимо відштовхуватися саме від роботи наших бійців. Коли ж є просування ворога, ну ми стараємося більш оперативно працювати в цьому напрямку, тому що необхідно показувати війну, як вона є, і говорити про цифри. Дійсно, зараз динаміку враховувати складно, яким чином. У нас є зміна в цілому формату війни, як такої, в просуваннях ворога, і воно є. Не можна, да? Навіть якщо ми говорили чесно, да, там, якщо червень місяць у нас, наприклад, був, коли от за статистикою окупованих територій і відвойованих збройними силами, була перевага на боці сил оборони, тому що ми в певній мірі змогли зупинити активне просування ворога, саме активне, не повністю зупинити, а саме активне. Дуже багато там тактик просочування ворога, який зосередився не на тому, щоб завойовувати вже, а на тому, щоб фейково показувати інформацію про те, що вони там десь окупували, десь закріпилися, десь ще щось. Так само сили оборони працювали, але теж треба мати міру в цьому. Це не 470 кілометрів, про які нам розказували, і так і не показали. Але є певні успіхи на ділянках фронту, де сили оборони, користуючись тактичною перевагою, слабкістю ворога, відновлює якось своє положення, намагається його покращити, і як не відновити прям масштабні стратегічні об'єми території, як хоча б локально покращити своє становище, відвоювати якісь позиції і тому подібне. І в кінці місяця ми бачимо цифри. Зараз, мабуть, для багатьох незрозуміла якась така динаміка, тому що говориться про те, що є одна цифра окупованих територій, але вона там складає більше, тому що були затримки в публікації від просувань сил оборони, і воно от як пишеться, так і є. Тобто компенсація цифри за липень, вона відбулася, зменшення окупації з боку ворога, відбулася за рахунок того, що ми позначили просування сил оборони із затримкою, бо так склалися обставини того, що можна було публікувати. Але навіть зараз не можна робити висновки з тих цифр просувань ворога, тому що сили оборони мають ще певні успіхи, однак про них треба почекати, коли їх можна публікувати. Коли вони опублікуються, цифри будуть перераховані. Тому найбільш об'єктивно сказати, що зараз по просуваннях у нас паритет. І найголовніше для нас – це те, що ворог вже не може там масовано якось просуватися по нашій території, захоплювати її в великій кількості, як ми це раніше бачили, там 500 квадратних кілометрів, 300, 200, 100 навіть і тому подібне. Зараз війна перейшла в якусь технологію більше в тили, коли йдуть удари по логістиці, по зосередженню, по позиціях, по ускладненню проведення ротації, підвозу боєприпасів і тому подібне. Але паралельно з цим ворог продовжує якісь штурмові дії, у них проблеми з піхотою, у них проблеми в цілому з тактикою, тому що, як бачимо, вони зараз продовжують використовувати ці флаговтики, штучні інтелекти, просочування в глибину території одноразово і тому подібне. Це теж треба враховувати і бачити от реалії, які вони є. Тому боротьба триває. Зараз будемо бачити після змін в уряді, після змін в цілому в країні, в генеральному штабі, в армії, бо є дуже багато проблем, максимально багато. Вони зараз внутрішньо вилазять, їх налаштовують, відновлюють якісь процеси, йдуть якісь аудити, перевірки, тому подібне. І зараз ми от на цьому етапі якихось змін. Але все в усіх наших руках. Ми або змінюємося, або залишаємося на тих самих позиціях, а ворог буде просуватися далі.
8: У мене, от ви, до речі, в своєму пості, за тими ж таки підсумками липня, ви от що пишете. Повертаючись до аналізу липня, то найгіршою залишається ситуація поблизу Роденського, Костянтинівки, вздовж державного кордону України та у напрямку Слов'янська і Краматорська. По факту це от ті чотири, ну їх можна навіть розширити, можливо, до шести напрямків, де росіяни, вочевидь, чи правильно буде зробити висновок такий, що зберігають свою певну стратегічну ініціативу. Тобто прикордоння Харківщини і Сумщини, Слов'янський напрямок, Костянтинівка, Добропілля, Куп'янськ, можливо, і ще сюди варто долучити, я думаю, що і Гуляйполе. Тобто не можна сказати, що зараз досягнуто якоїсь, скажімо так, зупинки противника, правильно? Як ви висловилися?
9: Ні.
8: При зупинки, так, зменшення його темпів.
9: Так, от зупинка відбулася саме в активності. Вони не можуть вже просуватися у великій кількості колонами з технікою, там штурмувати постійно так, щоб у них в окупації відходила одразу велика кількість території. Однак це, якщо брати загальну об'єктивну ситуацію по цілому фронту. Але у нас є ділянки, які складні. У нас дуже складна ситуація зараз, район Гришиного. Ми вже не говоримо Покровськ-Мирноград. Все, вони давно в окупації. Ми їх втратили, вони концентрують там свої сили. Ми зараз говоримо вже про агломерацію. Вони рухаються в Гришине і за Гришиним. Це там велика проблема, великий тиск, бо велика концентрація сил з боку ворога. У нас активність в районі Роденського, де противник теж має успіхи, теж здійснює великий тиск за рахунок концентрації своїх сил. У нас колосальна проблема, це проблема створена минулим управлінням. Я не буду боятися цих слів, минулим управлінням, тому що у нас бачення стратегії – це було сидіти на одній ділянці фронту, забуваючи про інші. Тому ми сьогодні втрачаємо Костянтинівку. В буквальному сенсі у нас там величезні проблеми. Ці проблеми перетікають в Дружківку, в Олексіївку Дружківку, в Дружківку і на всю Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Бо ворог там просто дронами живе. Він літає по вулицях, він відслідковує. Ми нещодавно повернулися зі сходу, ми відчули на собі це. Коли в будь-який момент прилітає кап, прилітає молнія, прилітає шахет, і впіві дрони просто літають собі по вулицях, вишукують розкукуючи якісь цілі вдень і вночі. Ти не можеш перебувати на одній точці, навіть в магазин вже чи на заправку страшно перебувати більше 5 або 10 хвилин. Такі реалії зараз на тій місцевості. В органи вийшло продавити в районі лиману, тому вони концентрують свою увагу зараз і пропрацьовують подальші кроки. Вони зараз працюють артилерією, вони прощупують нашу оборону.
8: Романе, щось у нас трішечки, я бачу, що підгальмував зв'язок з Романом Погорілим. Нагадую, ми спілкуємося власне з ним. Роман Погорілий – це співзасновник та аналітик проєкту Deep State в прямому ефірі на хвилях радіо НВ. Друзі, можете написати навіть своє запитання, якщо зараз нам вдасться відновити зв'язок із Романом. Ми продовжимо нашу бесіду. Бачите, от така теза від нього пролунала, яку я зі своїх джерел абсолютно можу підтвердити, що ми зараз фактично мусимо бути готові і ментально, і морально, і в усій понятійній зрозумілості того, що власне Костянтинівка буде втрачена. Тому що те, що ми сьогодні спостерігаємо по Костянтинівці, це однозначно не найбіш сприятливий, м'яко кажучи, сценарій для наших військових, тому що за минулий тиждень, за моєю оцінкою, ситуація суттєво погіршилася. Погіршилася вона, зокрема, тим, що ворога зараз фіксували, так, це був одиничний солдат, але його фіксували за межами вже Костянтинівки на так званій Дружківській стелі. Це наступні населені пункти за Констахою, такі як Олексіво-Дружківка, Осикове. Туди ворог просочується. Навіть попри те, що це якийсь одиничний солдат, але якого потім, до речі, 28-ма механізована бригада імені лицарів зимового походу, яка є одним із оборонців Костянтинівки, вона його взяла у полон, але тим не менше ворог все рівно, на жаль, просочується. Як йому це вдається, це ще до опізнання, але загалом ситуація в місті, ну, надзвичайно таки складна. Крім цього, варто звертати увагу на те, що зараз в якійсь мірі таким ключовим напрямком для противника стає район населеного пункту Добропілля. Тобто вони туди теж на Добропілля устремляють свій погляд. Дуже активні бої відбуваються північніше населеного пункту Роденське в напрямку селища Білицьке, де є шахта. І якщо росіянам вдасться захопити шахтоуправління Білицьке, то фактично те, про що ми щойно говорили з Романом по складній ситуації в Костянтинівці, такою ж складною ситуацією стане і в Добропіллі. Підказують колеги, що вже є, знову нас вдалося відновити зв'язок з Романом Погорілим, нагадую, це співзасновник та аналітик проєкту Deep State. Романе, продовжуємо поговорити про складні проблеми фронту, ділянки фронту. Я вже так завершив, в принципі, з того, що мені відомо, а воно, по суті, схожа ж інформація по тому, що ви говорите по Костянтинівці. Зараз є ще так само питання по Добропіллю, куди окупанти суттєво устрімляють свій погляд і свою активність, як на найтаку гарячішу ділянку фронту. Але ви сказали, я не побоюся висловитися саме так, що це все наслідки попередніх проблем з управління силами оборони України. Я так розумію, що, ну, навіть не натякаючи, а прямо називаючи проблеми, пов'язані з попереднім командуванням, зокрема, з головнокомандувачем Збройних сил України. Зараз маємо нового главкома, Михайло Драпатий. Тож, Романе, питання, які ваші очікування, які головні проблеми він би мав вирішити, і, можливо, вже якісь є сигнали про такі подібні вирішення цих проблем?
9: У Михайла Васильовича дуже багато роботи, викликів, тому що в армії випрацювалася ціла система цих проблем, насправді. Проблем з людьми. У нас в армії весь цей час не чули, коли бригади кричали, у нас не вистачає людей, нам немає чим тримати оборону. В цей час у нас поповнювалися штурмові полки. Ми шукали, ми, наша команда, багато інших людей наголошували на тому, що це проблема. Тому що можна скільки хочеш говорити про наступ, але коли ми втрачаємо ключові населені пункти Донецької області через те, що у нас немає людей, зокрема пілотів, це колосальна проблема. Тому зараз необхідно зайнятися штурмовими полками, постійними проблемами, які звідти вилазять. То когось побили, то когось вбили. Це треба нарешті взяти під контроль і притягувати до відповідальності. Якось заблокувати ці всі процеси, тому що якщо вони виникають один раз, це випадок. Якщо вони виникають постійно, це вже системність. Тому це необхідно виправляти. Розподіл людей, справедливий розподіл людей, коли бригади не будуть дивитися, бригада, яка мала б мати відповідну кількість людей, не буде дивитися на полк, у якого 15-12 тисяч особового складу. Це абсурд і нонсенс. Нам, бригадам, треба люди, які буде триматися оборона. І це не про те, щоб люди вмирали на позиціях, щоб штурмувати, а це навчити пілотів, мати цих пілотів, які будуть знищувати піхоту, які будуть підтримувати людей на позиціях, щоб до тих позицій навіть противник не доходив. Нам необхідно зайнятися всіма процесами, самими людьми, які очолюють якісь напрямки, якісь сфери в армії, тому що дуже багато брехні, дуже багато втраченого контролю. Самі ділянки взяти під контроль, під ситуацію більш стратегічно, не просто перебувати постійно в одному місці, як часто звучало в публічному просторі, справедливе якесь обговорення того, що гра в солдатики. Бо це просто перебування на одній ділянці. Нам необхідно працювати по всьому фронту, звертаючи увагу на всі проблеми, які у нас є. І я можу говорити дуже довго, просто не займаючи ефір. У нас є дуже багато викликів, які зустріне Михайло Васильович. Йому в цьому тільки необхідно допомагати.
8: Ну, в будь-якому випадку, тобто перше рішення від Генерального штабу було минулого тижня ухвалене щодо перегляду програм справедливого розподілу, а також комплектування частин та підрозділів, так званий частковий поки що аудит, не повноцінний аудит, якого чекають, тому що такий загальний повноцінний аудит – це процедура доволі довготривала, на яку потрібно не один місяць, а в цей час відбуваються бойові дії на полі бою. Романе, а якщо так можна поставити таке питання, що першочергово, як ви гадаєте, було би, напевно, найбільш таким корисним для фронту рішенням, просто в першу чергу. Це саме цей перегляд щодо комплектування підрозділів, щодо створення нових, щодо ролі і участі штурмових полків, до речі, по них там теж є питання, оскільки станом на зараз і з мого боку теж є підтверджена інформація, що їх не комплектують уже додатковими мобілізованими, тобто зараз все відбувається після аудиту буде зрозуміла подальша доля штурмових полків. Що би ви зараз виділили такі основні, найбільш дієві зміни, які би могли принести результат для фронту?
9: Люди. Нам необхідно, як я вже наголосив, треба розібратися з людьми. З людьми в армії першочергово це те, що бригади, нам треба, ворог наступає, він не стоїть. Говорячи з командирами бригади, приїжджаючи до них, кожен говорить про те, в мене немає людей. Вони всі думають про те, як би їх вище командування якось не звинуватило, там якось не критикувало, бо їх змушують тримати позиції, і одночасно з цим їм не дають людей. Тому нам необхідно розібратися з людьми. Люди – це справедливий розподіл, люди – це аудит штурмових полків, їх значення, люди – це їх використання безпосередньо в бригадах, це пілоти, це ті люди, які будуть на позиціях, які перебувають в тилу, тому що у нас теж необхідно передивитися всіх тих, хто там перебуває, на яких підставах, на яких основах. Нам необхідно займатися поповненням людей, тобто нормальний рекрутинг, нормальна мобілізація. Але ми не можемо підходити до цих питань, що у нас немає людей, все критично, треба тягнути всіх там в бусики і тому подібне. Ні, нам необхідно підходити до цього стратегічно і розумно. Перше, у нас є люди, у нас є 12-15 тисяч особового складу в полках. Це люди, їх можна залучати в бригади? Можна. Паралельно з цим це той час, який дасть можливість напрацювати правильні, якісь об'єктивні, розумні правила мобілізації і рекрутингу. І ці всі процеси, до них треба ставитися серйозно і виважено. Тому це першочергові кроки, які я вважаю необхідно робити.
8: Ну, а от штурмові полки, вони ж об'єктивно їх теж називають, що це підрозділи, які мусять бути, гасити пожежі. У мене є своє бачення щодо штурмових полків. Я вважаю, що їх доцільно було б, бодай частково, справді ними скомплектувати корпуси, тому що зараз на корпуси у нас велика надія. Мені здається, що після наради президента з командирами корпусів на фоні відбору главкома це стало навіть ще більшим елементом державної політики. Як ви гадаєте, яка подальша має бути їхня доля? Ну, не розформовувати ж, звісно, це, мені здається, це контрпродуктивна історія.
9: Не розформовувати. Абсолютно, я з вами згоден. У нас тут з вами позиція сходиться і однакове бачення. Корпуси створюють свої підрозділи штурмовиків, але які не штурмують, щоб там відновлювати територію, ще щось. Ні. Першочергово необхідно у нас, наприклад, тактика інфільтрації з боку ворога. Нам треба зачищати ту територію, де вони створюють нам проблеми. Для цього у нас в корпусах, там навіть в бригадах, створюються якісь підрозділи, які цим займаються. З кого вони створюються? Так як у нас немає людей, тянуть стилів, якось там посади змінюють, шукають, вигрібають, де тільки можна, хто що ще залишився. Йдуть офіцери, які мали б командувати, а вони йдуть штурмувати, зачищати. Це неправильно. Коли у нас є окремий рід військ, умовно, окремі якісь підрозділи штурмових, да, полків військових, що вони роблять? Вони заїжджають на ділянку під окремим управлінням, втрачають купу людей, працюють там, а потім їдуть звідти. У бригади питання. От ви зачистили, чим мені закріпляти ці позиції? Немає ким. Тому що немає нормального розподілу людей. Тому що бригада там чи корпус втратили цих людей в попередніх зачистках, в попередніх якихось штурмових діях. Бо вони не навчені цього робити. Тому, звичайно, розподіл штурмових полків, цих штурмовиків серед корпусів для того, щоб вони займалися зачисткою, об'єктивним контролем території, після яких статичні люди в бригаді вже, які є, вони будуть заходити на ті позиції, вони будуть пілотами, вони будуть іншими службами, там РЕП, РЕР, постачання, які будуть тримати цей весь процес оборони в активній, живій, і в активному живому існуванні. От і все. Але, звичайно, що це цілий потенціал людей. Нам не можна там розформовувати ще щось. Їм треба знайти правильний розподіл, правильне застосування. І це, на мою думку, найкраще.
8: Романе, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Роман Погорілець був, друзі, співзасновник та аналітик аналітичного проєкту Deep State, власне, який нам повідомляє про особливості і ті динаміки, які ми теж обговорювали, просування як противника, так і наших військ на полі бою. Принагідно, на сам кінець, закликаю вас, шановна наша аудиторія, підтримати збір, який команда Радіо НВ проводить спільно із фондом «Повернись живим». Збір в межах проєкту «Дронопад». Долучаємося, збираючи 1 мільйон гривень на дрони, які дозволяють в зенітному форматі відпрацьовувати російські розвідувальні та ударні БПЛА. Станом на сьогодні 250 000 зібрана. Сподіваюся, що вашими зусиллями і завдяки вам ми зможемо виконати поставлену мету цього збору. В описі до кожного нашого відео на YouTube-сторінці Радіо НВ є відповідне посилання на монобанку цього збору. Тому долучайтеся і дякую, що ви з нами. Далі новини і колеги продовжать такий, напевно, паузу цей ефір, а я повернуся до студії буквально за декілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Володимир Зеленський підтвердив, що призначить Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України. Про це президент заявив під час наради із послами, передає РБК «Україна». За словами Зеленського, Умєров і надалі координуватиме низку ключових напрямків, зокрема співпрацю зі США та іншими партнерами, питання оборони, дипломатії, переговорний процес щодо завершення війни, а також напрямок дронів. Зараз обов'язки голови Служби зовнішньої розвідки виконує Олег Луговський. Умєров на посаді секретаря РНБО брав активну участь у переговорному процесі зі США, а раніше був міністром оборони. Енергетичні підприємства чотирьох областей України отримали важливе обладнання для захисту та відновлення енергосистеми. Допомогу передали Австрія та Швеція. Зокрема, Чернівецька, Чернігівська та Київська області отримали обладнання для модернізації електромереж, резервного живлення та підготовки до осінньо-зимового періоду. А Івано-Франківщина отримала понад 12 тонн гуманітарної допомоги – захисні конструкції для енергетичної інфраструктури. У Міненерго зазначають, від початку року Україна отримала від партнерів понад 4 тисячі одиниць енергообладнання. Росіяни збили БПЛА над Геленджиком. Дрон упав на пляж. Загинули троє людей і ще 13 поранені. Про нібито падіння уламків повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратів. За його словами, це сталося у селі Архіп Осипівка. У мережі вже поширюють відео моменту падіння безпілотника. На записах чутно роботу російської ППО, після чого БПЛА падає на узбережжя та вибухає. Місцеві пабліки повідомляють, що перед падінням дрона сирена не лунала, а людей із небезпечної зони не евакуювали. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Туристо, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Долучайтеся, будь ласка, до перегляду та прослуховування подальшого нашого ефіру, також до збору, який ви маєте змогу бачити в описі до кожного нашого відео на YouTube. Там є посилання, лінк на монобанку цього збору. Це, нагадую, збір в межах проєкту «Дронопад». 1 мільйон гривень збираємо на дрони, які в зенітному режимі будуть збивати в російські ворожі розвідувані та ударні БПЛА. Тому, завдячуючи вам, наша найрозумніша аудиторія, ми можемо, тільки завдячуючи вам, ми можемо його зреалізувати, цей збір. Долучайтеся. Поїхали тепер далі говорити про ситуацію на фронті. Знаєте, сьогодні, можливо, не дуже популярна для широкого загалу тема, але вона надзвичайно актуальна. Справа в тім, що от рівно тиждень тому, 27 липня, ми мали в Україні святкування Дня медика, і це передбачає святкування дня як цивільного, так і військового медика. Ось зараз є змога, дарма що за тиждень, але тим не менше, для серйозної розмови ніколи не буває запізно, поговорити про роботу медичних служб, про питання евакуації на полі бою. Адже коли ми сьогодні говоримо про роль та участь піхоти, піхотинця на передовій, багато в чому його здатність виживати забезпечується не тільки прикриттям за допомогою дронів там чи інших технологій типу РЕБО і інших, скажімо так, складових того, що називається технологічна війна, але і якістю медичної допомоги та евакуації. Отже, про це ми поговоримо з начальником медичної служби 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Друг Елвіс до нас долучається. Елвісе, добрий день.
12: Доброго дня.
8: Дякую, що ви долучилися. І дивіться, ну, у нас буде така, певним чином, справді, дещо концептуальна розмова про медичну допомогу зараз на полі бою. Я просто пригадую, ще у травні, не так давно, у травні цього року, тодішній вже попередній головнокомандувач Сирський заявляв, що на зараз справді в силах оборони України фіксується зниження кількості ампутацій, однак при цьому є величезна недостача медиків, бойових медиків у наших підрозділах, у наших бригадах. Якщо ми говоримо про зниження кількості ампутацій, то я розумію про те, що існують такі правила золотої години, так, коли потрібно людину евакуювати для того, щоб внаслідок накладання турнікету і кінцівки не було некрозу, не відмертвіли, і надати відповідну допомогу і стабілізаційних пунктах, щоб все було все гаразд, і вивести якось людину з цієї передової, в тому числі ми будемо говорити зараз з вами про роль та участь, збільшення ролі та участі наземних роботизованих комплексів. Але чи фіксується так само у вашій бригаді саме така тенденція щодо зниження кількості ампутацій? Якщо так, то за рахунок чого?
12: Дякую вам за запитання. Ви підняли дуже важливу тему. Якщо говорити конкретно про ампутації, важко сказати конкретні цифри з приводу зменшення, тому що дуже залежить від лінії фронту, від інтенсивності бойових дій. І десь, можливо, ця цифра зменшилась, десь залишається, десь збільшилась, але в цілому, якщо і зменшилась, то це в більшості за рахунок вчасної евакуації. Але я би хотів, щоб ваші глядачі, ваша розумна аудиторія розуміла, що питання, яке ви підняли з приводу золотої години, дуже актуальне. Її в нашій війні не існує і, напевно, не існувала з самого початку. Золота година – це та розкіш, якої в нашій війні ми не мали ніколи. Ми маємо на увазі, ми медики, так як це більше стосувалося доктрини НАТО з переважанням в повітрі, на землі, можливо, в інших родах військ. У нас такого не було, і золотої години ми не мали ніколи. Тому проблема з ампутаціями у нас була, є і буде, напевно, актуальною завжди. Можливо, якась частина цих пацієнтів зменшилася, можливо, в тому числі за рахунок покращення евакуації, покращення медичної служби в цілому.
8: Слухайте, ну а як зараз відбувається евакуація? Тому що я дійсно кажу про... От коли ми говоримо про певне переосмислення або, в принципі, осмислення ролі піхоти в сучасній війні, там багато чого висловлюється, різних думок, йдеться про те, що давайте більше роботів, а інші говорять, а ні, неможливо, більше роботів, все рівно людину ніхто на полі бою не замінить. Насправді все питається, все вкладається, все включається в багато в чому, насправді ж для... в перебуванні піхотинця на передовій в тому, що він може загинути. Але питання евакуації, вчасного надання допомоги, це от якраз таки половина того, щоб людина, ну, відчувала себе якось убезпеченою. До чого я веду? Коли ми говоримо про певну роботизацію війська, і, зокрема, це про той концепт і задачу, яка зараз поставлена президентом перед Михайлом Драпатим, питання роботизації, евакуації, як це зараз відбувається? На що направлено, наприклад, ті ж самі наземні роботизовані комплекси? Евакуація, в цьому числі, я так розумію, дуже велика складова, скажімо так, цього процесу?
12: Так, 100% евакуація – це головний етап, перший етап, фактично, з яким стикається поранений на полі бою. Він надзвичайно небезпечний, надзвичайно складний, саме через те, що ви озвучили вже наявні кілзони, які розширюються в силу більшої значимості безпілотних засобів ураження. Тому так, евакуація, особливо з наземними роботизованими комплексами, в нашій бригаді, в 3-му Римському корпусі, взагалі і в бригаді 125-й окремо важкі механізовані, розширюється, і ми стараємось впроваджувати це в кожну евакуацію, де це можливо, так як це допомагає зберігати життя як поранених, так і тих, хто проводить ці евакуації. До слова, ми збільшили...

0: числі я знаю, що нараховуються ці єбали за успішні логістичні місії, а евакуаційні місії, вони, ну, якби, заслуговують, напевно, певну оцінку, яку потім можна обміняти, знову ж таки, на різні типи системи, ті ж самі НРК, чи як воно зараз, до речі, побудовано в цій системі, чи от медична саме ця складова, вона враховується в єбалах?
1: Ні, медична складова в цих балах не враховується. Можливо, це б покращило, якби такий варіант був, але ну, ми працюємо в такій парадигмі.
0: До речі, це просто я пам'ятаю, чому я поставив це запитання, тому що я пам'ятаю, це було не так давно, це піднімалося якраз таки питанням перед, зокрема, Міністерством оборони про те, що, ну, от, направду, пасувало би вести, тому що логістична місія – це там одна складність, евакуаційна місія – це значно більша складність, і, можливо, справді стимулювання за рахунок, хоч це, можливо, і там дико, і комусь цинічно взагалі звучить, що евакуйовувати побратимів з поля бою потрібно ще якась стимулювання, але, ну, направду, воно так і є, тому що завжди цей ризик втратити комплекс в межах цієї евакуації, і пасувало би ввести історію з єбалами за здійснені місії з евакуації поранених та полеглих бійців з метою того, щоб справді такі місії відбувалися і була можливість, у тому числі бойових медиків, підрозділів наземних роботизованих комплексів, які забезпечують такі евакуації, поповнювати свій склад, свій арсенал новими засобами. Чи відомо вам, щоб зараз якась така подібна, ну, риторика велася, тому що я чітко пам'ятаю, що кілька місяців тому там по Фейсбуках, умовно кажучи, підіймалася ця тематика, але якось воно так от знітилося і немає якогось подальшого прогресу. Може, вам відомо щодо прогресивності цієї історії?
1: На жаль, більше я теж не скажу. Розмови і інформаційні пропозиції я чув щодо того, щоб оцінювати роботу медиків, в тому числі розділяти її, тому що, якщо ми говоримо про евакуацію, це лише перший етап застосування НРК-комплексів. Далі включаються інші етапи медичної евакуації, і в ній теж певні ризики і небезпеки, і необхідність підготування і спеціалізованого транспорту, і спеціалізованого навченого персоналу. І ця робота теж ведеться, і багато медиків в ній залучені. Тому я думаю, що було би справедливо теж оцінювати її за рахунок балів.
0: Я нагадую, що ми спілкуємося з другом Елвісом, це начальник медичної служби 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. До речі, цікавий такий період, 125-та бригада переживає, у вас трансформація, Елвіс, ви все ще переживаєте, очевидно, перехід від бригади територіальної оборони до бригади важкої механізованої. Що в цьому сенсі змінило характер та масштаб, скажімо, вашої медичної служби, які відбитки накладає в цьому трансформаційному, скажімо, що так, періоді переходу від ТРО до важкої механізованої бригади?
1: Я доєднався до колективу 125-ї окремої важкої механізованої бригади в кінці минулого року, перейшовши з 3-ї штурмової бригади. І, власне, більшість командирів перейшло в цю бригаду з 3-ї окремої штурмової бригади. І ті цінності, і ті ідеї, які ми сповідували там і в 3-му армійському корпусі, взагалі ми прагнемо і, напевно, вже здійснили певною мірою реалізацію їх тут, у нас 125 окремо механізованій бригаді. Так, проблем було багато, пов'язаних з тим, що це була бригада ТРО. В першу чергу в підходах до забезпечення, в підходах до цінностей. Мені здається, нам в колективі вдалося зберегти те ядро із попереднього складу, яке прагне, яке візійно з нами бачить ситуацію, так як і ми бачимо її, де військовослужбовець є не вищою цінністю, а виконання бойового завдання першим пріоритетом. І, власне, ми змогли багато що змінити за ці півроку, які є тут, в медичній службі. Ми відійшли від практики купівель медиками підрозділів медикаментів чи тактичної медицини. Ми прийшли до формування стабілізаційних пунктів власних. Власне, у нас зараз вже третій будується. Ми переходимо до повноцінних етапів евакуації, розширення, як ми сказали, застосування роботизованих комплексів для проведення цих засобів. У нас з'явилася патронатна служба, яка досить дієва і спотужня, допомагає нашим бійцям проходити важкі етапи лікування. І багато інших моментів, які нам вдалося змінити і покращити, я думаю, що службу в цілому.

0: і медичне забезпечення, зокрема.
1: Нагадую, товариство, спілкуємося з начальником медичної служби 125-ї важкої механізованої бригади другом Елвісом 3-го міського корпусу, де перебуває ця бригада. В складі корпусу ми говорили щойно про трансформацію її від ТРО до важкої механізованої бригади. Я ще повертаючись до того, як відбувається зараз евакуація. Елвіса, а от розкажіть, по факту, ну якби... Ми розуміємо роль НРК, ми розуміємо, що вона суттєво зростає. А яка роль броньованої техніки? Тому що з одного боку, якось броньовану техніку важко собі уявити в умовах сучасної дронової війни, а з іншого боку, ну, якщо там є захист від FPV, якщо би там був захист від FPV, врешті-решт, ми говоримо про 125-ту бригаду, це важка механізована, тобто там і танки, і броньована техніка. Наскільки в частині евакуації зараз ще можна на неї покладатися, чи це вже, ну, скажімо так, вчорашній день із точки зору витрат на техніку таку, тому що її купити це копійка для держави і для бригади, і для волонтерів, для будь-кого. А ефективність та доцільність застосування її на фронті, ну, не сильно вища за НРК. Чи, можливо, я там кардинально помиляюсь?
0: Ви правильно говорите. Дійсно, броньована техніка з одного боку вселяє певну впевненість в те, що вдасться доїхати за пораненим умовним і повернутися назад в більш безпечну зону. Але реалії війни такі, що будь-яка броньована техніка, яка з'являється близько до лінії бойового зіткнення, стає пріоритетною ціллю, і на ній сходяться багато уваги, і, як правило, вона не виживає довго. Ми не маємо таких потужностей, як наш противник в плані броньованої техніки, але їхні накати, їхні атаки закінчуються розгромами на підходах. Боюся, що і наша броньована техніка так само себе почувала б в близькості до лінії бойового зіткнення. Тому, на жаль, поки що безальтернативним виглядає саме застосування роботизованих комплексів.
1: Скажіть, а з приводу дефіциту медичного персоналу, тому що ми заходили в розмову з вами, я цитував ще колишнього головкома Сирського, який говорив в травні про те, що знизилася кількість ампутацій, але з іншого боку, він говорив, що величезна зараз недостача медиків, і на тактичному рівні це залишається однією з найгостріших проблем для Сил оборони України, які, зрештою, за що не візьмись? Кадри – це величезна проблема. Як у вас взагалі, в принципі, комплектується медичний персонал? Які у вас є можливості? Це, до речі, цікаве і взагалі рідко обговорюване питання, тому що рекрутинг, він є чи його немає? Чи долучаються люди? Чи долучаються? Чи є якісь, можливо, ідеї щодо долучення цивільних медиків? Як воно взагалі це все зараз у вас відбувається? Тому що зрозуміле питання там загальної мобілізації, долучення людей в піхоту або, наприклад, по рекрутингу бажання йти на позицію оператора БПЛА. Як медики комплектуються? Чи, можливо, якісь існують ініціативи? Тому що я чув про такі ініціативи, що вони там розглядалися як потенційний варіант тих же строкових контрактів, щоб запропонувати, наприклад, цивільним медикам піти в службу, піти на службу і, наприклад, послужити той же там рік визначений як для бійців 18-24 і таким чином прорутуватися між своєю цивільною і військовою роботою. Як комплектуються медики? Розкажіть нам ширше.
0: Дійсно, з цим маємо проблеми. Забезпеченість медичними кадрами, як спеціалізованими, так і бойовими медиками, є актуальною проблемою на сьогоднішній день. В 3-му армійському корпусі і в нашій 125-й бригаді є рекрутингова служба. Вони працюють активно, до нас долучаються військовослужбовці, ну, вже тепер військовослужбовці долучаються рекрути, і в тому числі медики. Я думаю, що, напевно, більше, ніж інші підрозділи, саме за рахунок медійності наших і корпусу, і бригади. Так, ми поки що не на 100% укомплектовані, але за останні півроку, напевно, до нас прийшло близько 10 спеціалістів. Вони всі мотивовані, попри те, що вони долучилися ще в 25-26 році, демонструють потенціал, і я сподіваюся, свій запал вони збережуть до кінця війни. І так, ми зараз продовжуємо набір медиків, нам потрібні як лікарі, так і медсестри, так і бойові медики, парамедики в різні підрозділи нашої бригади. Тому ласкаво просимо, долучайтеся, в рекрутинг бригаді працюємо, є в соцмережах, як зрештою більшість підрозділів, які стикаються з такими ж проблемами і таким чином їх вирішують. Щодо контрактів, для медиків є спеціальні контракти, проте вони не мають таких надзвичайно привабливих умов. Можливо, тут треба змінювати дещо структуру і оцінювання, і матеріальне забезпечення, і додаткових грошових винагород, тому що з цим теж є питання. Ось, але працюємо, стараємось вирішувати і забезпечувати медичну допомогу спеціалізованою, хочу наголосити, бо саме з цим найбільша проблема.
1: Ні, а я, до речі, оце цікаво. Тобто ви зараз комплектуєтеся в основному і виключно за рахунок саме рекрутів, тих, хто добровільно долучається. Тобто немає такого, що по мобілізації люди потрапляють на медики. Чи все ж таки, якщо людина, ну, має якийсь певний медичний профіль і потрапляє по мобілізації, вона може потрапити на медика. Питання просто пріоритетності комплектування цікаво почути, як воно відбувається.
0: У нас в бригаді, якщо людина спеціаліст, вона буде виконувати ту роботу, в якій вона найкраща. Ми не маємо зараз такої можливості, щоб лікарі чи медсестри працювали умовно механіком чи кухарем, чи ким-небудь там на передовій. Ні, ми використовуємо виключно спеціалістів за призначенням.
1: Нагадую, що з другом Елвісом спілкуємося, друзі, начальник медичної служби 125-ї важкої медичної бригади, важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Я вже, бачите, на медичну тему заговорився. Згадував на початку нашого спілкування про те, що рівно тиждень тому ми святкували День медика, 27 липня він був. Зараз маємо нагоду проговорити це в нашому ефірі більш детально, питання і евакуації, і комплектування медиків. І тому що це насправді це така психологічна складова, я неодноразово з людьми, які займаються, скажімо так, військовою психологією, спілкувався, і вони говорять, що значно активніше і охочіше долучаються навіть на рівні добровольців, рекрути до тих підрозділів, де вони розуміють, що їх на полі бою не кинуть. І це дуже важливе відчуття внутрішнє. Я розумію, що воно звучить так дуже, дуже банально, можливо, для когось, але це направду вирішує дуже багато процесів. І про медичну складову війська потрібно говорити, тому що, ну, як ви розумієте, це складає загальні підвалини для подальшого рекрутингу, який би мав стати для нас дуже важливою складовою подальшого комплектування війська в очікуваннях від нового главкома, нового міністра оборони або продовження задач, які виконує ще старий міністр оборони. Елвісе, я вам буквально на сам кінець нашого спілкування таке дуже широке запитання поставлю. От сьогодні там багато йде розмов про те, що які очікування від ДРАПА, того, чого би хотілося, що би можна було змінити. Питання такого характеру. От, на вашу думку, яке головне, от одне, назвіть, системне рішення допомогло б медичній службі ЗСУ прямо зараз? От одна дія від держави, від командування, щоб вже покращило ситуацію прямо сьогодні?
0: Я би, напевно, допилив інформаційні технології, які вони почали застосовувати в плані об'єднання цивільної і військової медицини в єдину систему, так як ми окремо функціонувати не можемо. Так чи інакше, ресурсів військової медицини в сьогоденні в такій активній війні не вистачає і не буде вистачати. Ми користуємося цивільною медициною, Харківщина нам цьому дуже допомагає, але єдиної системи інформаційної, на жаль, не існує. МІС, яка була впроваджена, працює недосконало, і, на жаль, ми маємо з цим, мені здається, одну з найбільших проблем. Це дозволило б і проводити кращий облік, і аналіз, і розуміння захворюваності, стану військ, стану здоров'я. Якби цю систему допрацювати і зробити оптимальною, я думаю, що це би дуже сильно допомогло в реалізації багатьох медичних інновацій, реформ і покращень.
1: Цікаво. Дякую вам за відповідь. Дякую вам за долучення до ефіру. Друг Елвіс, керівник медичної служби 125-ї важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу, був в ефірі Радіо НВ. Мене ж звати Василь Пихньо. Дякую вам, товариство, що і ви долучилися до прослуховування цієї гіперважливої теми. Будьте з нами, колеги продовжать ефір. Я ж з вами прощаюся до наступних ефірів. Бувайте здорові, на все добре. До нових зустрічей.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Оплачуйте завдяки консультації. Офіційний дилер ТОВ МСІ Україна. Міський вулиця Спасителя 30А. Детальний сайт Mitsubishi Motors.com.ua. Видати пального окуміру на цивільному цілого дня 10 літа 90 км. Вибрати 275 гривень на кілометр.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
5: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
4: Знижки до 60%.
5: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
4: Лише з 30 липня по 19 серпня.
5: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не баріться, завітайте до найближчого ЮСК.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: В Україні з'явився застосунок ЄППО, за допомогою якого можна повідомити про переміщення російських повітряних цілей. Через ЄППО українських військових можна сповістити про ракету, дрон, літак чи гелікоптер ворога. Застосунок створила конструкторська група «Технарі». За словами розробників, при створенні ЄППО вони консультувалися з українськими військовими. Розробка була узгоджена з операційним командуванням «Південь» та старшими офіцерами повітряних сил ПВК «Південь». Як працює ЄППО? Якщо ви побачили повітряну ціль, наприклад, крилату ракету чи дрон камікадзе «Шахет», треба відкрити ЄППО на своєму смартфоні, вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку. За декілька секунд фахівці протиповітряної оборони побачать вашу відмітку на мапі. Вона доповнить радіолокаційну інформацію і літаюча смерть буде збита. Чому це необхідно? Завдяки кривизні земної кулі всі локатори бачать низьковисотні повітряні цілі з короткої відстані. Тому крилаті ракети та БПЛА росіян ховаються від нашої ППО на доволі малих висотах. Але побачити ракету чи дрон-вбивцю можемо ми навіть тоді, коли їх тимчасово не бачать радари. За словами розробника, усі охочі можуть взяти участь у створенні першої у світі мережевої системи ППО. Треба тільки встановити додаток на свій смартфон, за кілька секунд пройти авторизацію за допомогою Дії, натиснути тест, щоб переконатися, що все добре, і бути готовим будь-коли сповістити зенітників про відому вам загрозу з неба. Авторизація в Дії допоможе уникнути хибних повідомлень, зокрема від ворогів.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Вночі Сили оборони завдали низку успішних ударів по важливих військових об'єктах росіян. Зокрема, як повідомили у Генштабі, у тимчасово окупованому Криму у районі селища Нове Життя українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади, де ворог зберігав озброєння, запчастини і лагоду військову техніку. Крім того, на півострові було уражено склади забезпечення у районах Окунівки та Наумівки, а також комунікаційний вузол поблизу Артемівки. Також українські військові успішно відпрацювали по цілях на території Росії. У Брянській області неподалік населеного пункту Навля знищили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Також у районі Октябрського Білгородської області було уражено склад паливно-мастильних матеріалів. На Дніпропетровщині викрили схему незаконного нарахування виплат на майже 4 мільйони гривень. Як повідомила Нацполіція, щомісяця ділки незаконно отримували до 100 тисяч гривень за нібито безпосередню участь у бойових діях. Організував схему начальник фінансово-економічної служби військового підрозділу. До її реалізації чоловік залучив підлеглих бухгалтерів. Попри те, що фінансова служба частини фактично знаходиться на Дніпропетровщині, учасники групи вносили до фінансової документації неправдиві відомості про нібито свою участь у виконанні бойових завдань на Запорізькому напрямку. Правоохоронці повідомили про підозру 11 учасникам злочинної групи. Один із фігурантів вже відбуває покарання за вчинення аналогічного злочину. Співробітникам російського Wildberries заборонили приносити на роботу смартфони. Відтепер їм можна користуватися лише кнопковими телефонами. Про це сказано у внутрішньому повідомленні компанії, пишуть російські медіа. У Wildberries пояснили, що фото і відео під час повітряної тривоги можуть розкрити позиції ППО і призвести до адміністративної або навіть кримінальної відповідальності. У десятках регіонів Росії вже діють такі обмеження. Так, 1 серпня у Волгограді затримали 3 місцевих жителів за світлини атакованого складу компанії. Згодом вони записали відео із вибаченнями. Україна за останні 2 тижні атакувала російські склади Wildberries загальною площею понад 1 мільйон квадратних метрів. Це майже 40% найбільших складів компанії. За оцінкою російського Forbes, ці атаки України вже завдали маркетплейсу збитків більш ніж на 2,5 мільярди доларів. Українцям нагадали, як легше пережити спеку та уникнути перегрівання. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, у спекотні дні потрібно пити багато води, відмовитися від алкоголю та надмірної кількості кави. Варто обирати легку їжу і не перебувати довго на сонці у найгарячіший час – приблизно із 10 до 16 години. Фізичні навантаження краще перенести на ранок або вечір. На вулиці варто носити світлий одяг із натуральних тканин, головний убір і користуватися сонцезахисним кремом. Також у МОЗ наголошують, не можна залишати дітей чи тварин у зачинених автомобілях навіть на короткий час. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні 2 години ми проведемо разом. Спочатку нагадаю, що у цей вівторок з 9 до 10 ранку ви можете дзвонити нам у прямий ефір у програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску – хто винен у тому, що на 5-му році повномасштабної війни в українських містах нема укриттів, чи це місцева влада, чи це центральна влада, чи це корупціонери. Я нагадаю, телефон прямого ефіру 044-237-0353. У цей вівторок набирайте нас з 9 до 10 ранку, чи доєднуйтеся до прямої трансляції на нашому YouTube-каналі, на YouTube-каналі Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Далі обговоримо важливу тему, те, що сталося 1 серпня у Москві. Тут я знову ж нагадаю, що у московському ресторані «Бальці-Росі» прогримів вибух. Повідомлялося про те, що саме там міг святкувати свій день народження головнокомандувач повітряно-космічних сил Росії генерал Олександр Чайка. Відомо про те, що 5 людей внаслідок цього вибуху загинули, більше 20 отримали поранення. Щодо самого Чайки, Чайко, здається, немає точної інформації, здається, він не постраждав, але є інформація про те, що могла бути поранена його донька Марія Чайка, і також міг загинути чоловік її, його доньки. Про цю справу, про цю подію у Москві поговоримо з нашим наступним спікером Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
9: Ірем, слава, добре здоров'я!
6: Так, хочу поговорити з вами про цього Олександра Чайко. Ми не бачили того, щоб українські спецслужби підтверджували те, що це українська операція. Більше того, там ще цікаво, що в принципі офіційно в Росії це не трактували як теракт, як вони зазвичай це роблять. На телебаченні російські пропагандисти після того, як це сталося, взагалі говорили про вибух газу. Тож, як ви гадаєте, пане Вікторе, яка вірогідність того, що цю операцію провела не Україна, що Україна не має до цього ніякого стосунку?
9: Ну, це цілком імовірно. Ми стільки раз обговорили питання, коли є імовірність якогось триття, да, в генералітеті Російської Федерації між собою, тому що є дуже багато інформації про то, що відбувається, як відбувається, знімають одних, ставлять інших. Досить активно були арешти після Шойгу, там на рівні замміністрів навіть. Частина генералів, які заходили в на початку широкомасштабки, вони просто десь зникли. Ну, хто зараз пам'ятає Суровікіна і його лінію в Запорізькій області, де Суровікін, і не знаю, чи там є ця лінія. Тобто, ну, дуже багато таких моментів, які цікаві. Тому, а ця людина, Чайко цей, він був справді призначений буквально нещодавно на посаду, причому, що цікаво, що він був призначений на посаду, яка фактично йому не притаманна, тому що він все своє свідоме військове життя провів десь там на сухопутці, а тут його призначають на таку посаду, яка передбачає, ну, якщо не польоти на літаках, то, по крайній мірі, розуміння, що ж це за літаки, повітряно-космічні сили Російської Федерації.
6: Ні, це дійсно цікаво. В травні цього року його призначили. Більше того, от, про це святкування в московському ресторані йшлося про те, що можливо, що він святкував дві речі. По-перше, йому там 55 років виповнилося незадовго до того. По-друге, нібито своє якраз призначення на посаду головного командувача повітряно-космічних сил Росії. Також була інформація, що там могло бути, ну, достатньо військових чиновників, представників ФСБ, ну, якраз, як це, Федеральна служба охорони забезпечувала безпеку цього заходу. Ну, і з того, що ми знаємо з медіа, що нібито якась дівчина-кур'єр щось принесла, можливо, в подарунок цьому Чайко, пристрій вибухнув, загинула дівчина, загинув охоронець, ну і ще от відомо також про трьох людей. Якщо дійсно це внутрішня розбірка Росії, ну давайте припускати, що це щось таке відбувається на рівні генералів, на рівні так званих башт Кремля, про що це може свідчити?
9: Ну, це свідчить про якісь там тектонічні суви внутрішні, які намагаються перехопити ініціативу в тих чи інших моментах, передбачаючи, ну, обвал, розвал, якісь катаклізми, і таким чином намагаючись взяти під контроль хоча б частину того, що називається Збройні Сили Російської Федерації, в разі необхідності підкріпити фінансами і бути впевненим, що в разі небезпеки то його захистять, або, не знаю, там, в космос не відправлять, на літаку кудись завезуть. Десь в такому темпі. Треба розуміти, що оці війська, повітряно-космічні війська Російської Федерації, вони ж не тільки мають авіацію, яка застосовується для бойових дій, але й транспортну авіацію. А транспортна авіація – це завжди гроші, це завжди такий прибуток, який важко порахувати і можна собі покласти в кишеню. Це можна використати для перевезення як всередині країни, так і в певних напрямках, навіть на територію союзників. Тому чому б ні? Комерція завжди була фішкою російських генералів.
6: Але якщо говорити так зовсім серйозно, то Олександр Чайко насправді дуже жирна ціль для українських спецслужб. Так, цей генерал, він очолював Східний військовий округ Збройних сил Росії, коли був наступ на Київ. Знову ж, на нього покладають відповідальність за ті воєнні злочини, які були скоєні на Київщині. Там йдеться і про Бучу, і про бомбардування цивільних будинків у Вишгородському районі Київщини, і фугасні авіабомби, які скидали на багатоквартирні будинки в Бородянці. Це був березень 22-го року. Тож, якщо дивитися на, припускати, що це все-таки українська операція, бо дійсно очевидно, чому б українцям дуже хотілося б, щоб такого злочинця ліквідували. Якщо Чайко не постраждав, чи варто говорити про те, що ця операція не була успішною?
9: Дивіться, на початку повномасштабного вторгнення саме Чайко справді був одним із найвищих російських командувачів, які керували групуванням на київському напрямку. У березні 22-го року його штаб розміщувався в захопленому дитячому садку у Здвижівці Бучанського району, звідки він керував діями російських військ. Він там розповідає, що там ще з кимось зустрічався, там якісь політики, наші колишні, до нього приїжджали. Він, зокрема, керував операцією по вивезенню Симоненка, нашого найголовнішого комуніста. В вересні 22-го року українські правоохоронні органи передали до суду обвинувачений акт щодо Чайка. Йому інкримують посягання, там дві статті, це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, планування, підготовку, розв'язання, ведення агресивної війни, це агресія, частина 3 статті 110-ї, і частина 2 статті 437-ї Кримінального кодексу України, це порушення законів та звичаїв війни. Ні, це 38 стаття. Тобто я маю на увазі, що там безпосередньо його не звинувачували в тих злочинах, що були в Бучі, хоча в 26-му році він включений був персонально в санкції Євросоюзу, де чітко це вказали, що він як найвищий командувач на той час силами Російської Федерації на території Київської області відповідальний за ті злочини, які були в Бучі. Але це так само не судовий вирок. Отже, Чайко справді перебуває під українським судом за організацію агресивної війни, і офіційно Європейський Союз пов'язує його командну відповідальність із масовими злочинами у Бучі та навколишніх населених пунктах. Тому тут така справа. Я, враховуючи, що якщо Чайко справді перебував у ресторані і був визначений мишенню, то подія свідчить про серйозну вразливість російської системи охорони і військово-політичної верхівки. Йдеться не про фронтову зону чи прикордонний регіон, а про розкритий захід у престижному закладі в центрі столиці. Там я досить уважно читав, як змінюється риторика російської преси. Вони намагалися сказати, що це якийсь там незначний ресторанчик, середній клас, там ще щось таке. Ні, це 2 кілометри від Кремля, це престижний район, це престижний ресторан італійської кухні, який відомий в світі, до речі. Не знаю, чи там є якісь зірочки мішленівські, але то, що він відомий і сам шеф-кухар відомий, це да. Вже є заява російського посольства в Римі, який спробував звинуватити Україну в тому, що вони хочуть, не знаю, там навмисно це роблять проти італійців. Так? І міністр закордонних справ Італії змушений був реагувати на такий випад російського посольства, сказати, що слухайте, ну майте совість. Ну, десь так. Тому я думаю, що для підготовки цілеспрямованого замаху організатори мали б заздалегідь знати і місце, і час приватного заходу, особу ювеляра, яку ми до сих пір офіційно не підтвердили, характер охорони та порядок допуску гостей і подарунки. І це може вказувати про на витік інформації з оточення організатора, ресторану, охорони або відповідних державних структур. Ну, тут ми вже починаємо підміняти аналіз припущеннями, тому що не знаємо, чи був там Чайко приміщення, чи чи справді пристрій призначався саме йому, тому що там вже починають якісь теорії розповідати, що жінка самогубець, яка там хотіла відмстити за своїх родичів, там, ну, слухайте, поки не буде якоїсь конкретики, ми важко щось там аналізувати.
6: Ну, але ми пам'ятаємо, що були подібні операції, так, які проводили, це була не Москва, це був Санкт-Петербург, правильно, одного з колаборантів з так званої ЛДНР підривали, зараз навіть не буду згадувати його прізвище, але з того, що ви говорили, дійсно, сьогодні ж вийшла ця заява, значить, російського посольства в Італії. Вони, значить, по-перше, назвали цей вибух терактом, поклали відповідальність на Україну, як ви вже сказали. Ну і я тут процитую, значить, плануючи теракт в одному з найкращих італійських ресторанів Москви, київські терористи хотіли налякати італійців, які працюють у Росії, показати їм, що вони теж під прицілом і можуть у будь-який момент стати наступною жертвою мерзотників. Мерзотники, київські терористи і так далі, це очевидно, що йдеться про українські спецслужби. Але дійсно, багато хто звернув увагу, що не було офіційного повідомлення від, як це правильно називається в Росії, слідчого комітету Росії про те, що це теракт. Єдиний з таких посадовців більш-менш високого рангу, хто говорив про теракт, це мер Москви, його прізвище Собянін. Ну от він якраз і повідомив про те, що загинуло п'ятеро людей. А як це трактувати? Чи це спосіб прикрити інформацію, сховати інформацію? Чи може в слідчому комітеті чи російські спецслужби не впевнені в тому, а хто ж це зробив і що це було?
9: Ну, важко сказати, тому що вони спочатку справді намагалися перевести це на побутові якісь речі. І зараз вони дуже ретельно підходять, власне, до розслідування цього злочину. Я не виключаю, що якщо це справді робота наших спецслужб, то не виключно, що і жінка та, напевно, могла бути в темну використана. Ну, це таке, знаєте, тут же ж треба розуміти, що навіть можливе усунення головнокомандуючого повітряно-космічними силами не зупинило б роботу російської авіації чи систем ракетних ударів. І великі військові структури мають, зрозуміло, що штаби, заступників, плани і процедуру заміни командувача. Тому оперативний ефект від загибелі такого генерала зазвичай є обмежений. І ліквідація цієї людини, треба ж зразу дивитися, кому це вигідно. Ну так, да, якщо це українські спецслужби, це такий акт відплати. Якщо це внутрішні якісь розборки, це тоді єдине, що може приходити на думку, це він перейшов комусь дорогу там і зайняв чиюсь посаду, на яку розраховував хтось інший. Тут набагато важливіше був би і є, напевно, зараз на даний момент психологічний ефект. Російські військові та політичні еліти вкотре демонструють, що війна не залишається десь далеко в Україні. Вона приходить в Москву до службових автомобілів, житлових будинків, закритих ресторанів і приватних святкувань. Оце найбільша для них трагедія. І саме цей психологічний тиск є головним стратегічним наслідком подібних подій. Може, опосередковано навіть. Високопосадовці змушені змінювати маршрути, обмежувати коло контактів, посилювати охорону, відмовлятися від публічних заходів і підозрювати власне оточення. І система поступово втрачає дедалі більше ресурсів не лише на зовнішню війну, а й на внутрішню безпеку. Для нас це плюс, а все решта це така річ.
6: Ну, зрозуміло, що тут скоріше символічний ефект, ви абсолютно праві в тому, що загибель, ліквідація цього чайка, вона б не спричинила те, щоб зупинилася російська авіація, чи Росія припинила б терористичні обстріли території України. Ми от можемо побачити буквально сьогодні, що відбувається на Одещині, що відбувається в Чернігові і так далі. Але от якщо ж подивитися на ту інформацію, яка дійсно була опублікована саме російськими медіа, тут більше йдеться про телеграм-канали, наближені до силових відомств, там також в них є свої башти і свої системи впливів, в принципі, як і в Україні. Що відомо, що, значить, був на сцені ресторану напис «Олександру 55», Тому припускають, що це міг бути саме командувач повітряно-космічних сил Росії Олександр Чайко. Далі публікували інформацію про те, що Марія П. Отримала при вибуху травму, черепно-мозкову травму. Йдеться про Марію Передрій, ну, тобто Марія Чайко, донька цього генерала. Ну і також Данило П. Фігурує серед тих, хто був в цьому закладі і хто загинув. Ну і тут також припускають, що це 27-річний чоловік доньки цього генерала. Такі втрати, можливо, цього достатньо для психологічного тиску?
9: Я думаю, так. Нам треба просто зрозуміти, що зараз працює такий так званий ефект інформаційного каскаду. Коли анонімний телеграм-канал публікує версію, інші канали її повторюють, потім на них посилається медіа, і припущення поступово починає прийматися як установлений факт. А працює ефект аналогії. Через попередні підриви російських військових і пропагандистів нову подію одразу включають у той самий ланцюг, що от, але подібні способи, ще раз наголошую, способу дії не є доказом спільної організатора. І це є пояснення українським слідом, навіть якщо слідство ще не встановило виконавців, це попереднє таке все. Я хочу сказати, що на даний момент справді відомо, і ми це все можемо підтвердити, що вибух у Белзіросі, до речі, красива назва, це Червоні скелі, є така місцевість в Італії, за цією аналогією вони назвали цей ресторан, є підтвердженою атакою і застосуванням саморобного вибухового пристрою, це ми точно знаємо. Справді, Олександр Чайко міг бути там і мішенню, тому що і ці дата Олександру 55, і то, що йому 27 липня було справді 55 років, воно ну, просто не виключає іншої можливості. Тим більше машини, елітні машини з військовими номерами, іншого нам не залишають. Однак офіційно це так само не підтверджено. Його донька могла опинитися серед поранених, так само журналісти це все підтвердили. Але її особу також офіційно не підтверджено. І причетність України не доведено, що саме дивно, тому що їм би легше всього було сказати, що це Україна, а вже там далі собі купати щось. Але я думаю, що це досить серйозна якась річ, і вони не хочуть доповідати так, ну, саме просто рішення, тому що можуть вийти самі на себе, грубо кажучи. І заяви Росії поки що мають характер просто політичних звинувачень, а не якогось результату завершеного розслідування.
6: Ну, тут можна зрозуміти, що це великі ще іміджеві втрати, так? Коли, значить, до одного з командуючих ваших військ представляють агентів Федеральної служби охорони, значить, він, як ви вже сказали, дійсно в центрі Москви, в відомому ресторані святкує свій день народження, і туди може потрапити вибуховий пристрій. Ну, очевидно, що це великий провал, очевидно, що ну, за це полетять голови. Ну і, можливо, зараз вирішується, чиї голови полетять. Чи можна припускати, хто за це понесе відповідальність в Росії? Знову ж, наскільки от наслідки цієї події є важливими для України?
9: Ну, дивіться, сама можливість замаху на одного з, як ви правильно сказали, на одного з найвищих російських воєначальників у центрі Москви показує стратегічні проблеми Кремля. Росія розпочала війну, розраховуючи залишити її за межами власних столиць і домівок своїх еліт. І цей розрахунок повністю остаточно зруйнований. Війна має властивість повертатися до тих, хто їх планує, розв'язує і веде. Але для професійної оцінки важливо не плутати справедливо моральне ставлення до агресора з доказами, а обґрунтовану версію і встановленим фактом. Тому нам треба розуміти, що справді в першу чергу полетять голови тих, хто відповідав за безпеку, починаючи від низу, хоча я думаю, що охоронець спрацював на даному етапі професійно, але разом з тим завжди в таких випадках є декілька кордонів, і навіть наближення до периметру закладу, який має такі вікна шкляні і може бути зруйнований навіть ззовні, той периметр мав бути, ну, по крайній метрів 10-15. І тоді там десь в першому ешелоні мала бути, грубо кажучи, якась там патрульна служба. Потім могли бути переодіти оперативники там якоїсь справді охорони. І тільки на останній, на самій крайній точці це особиста охорона. Як вони там її забезпечували, ну, Бог його знає. Взагалі, хто ця жінка, чи кур'єр, чи не кур'єр, як вона зайшла в цей охороняємий периметр, як вона доставила цей пакунок, хто цей пакунок, ну, кажу, я думаю, що через пару днів ми будемо набагато більше знати і розбиратися.
6: Ми також пам'ятаємо, що і наш ворог постійно обирає собі мішенями важливих людей в Україні. Це можуть бути активісти, це можуть бути безпосередньо військові, але от пам'ятаємо, що 31 липня президент Зеленський безпосередньо повідомив про те, що було скоєно замах на вбивство Ігоря Баленського. Він є командуючим корпусу Харті. Зараз пройшло, пройшли вихідні, зараз у нас понеділок. Чи ми знаємо більше про те, що сталося, що відомо?
9: Ну, там були декілька версій, але вони поки що збігаються в одну. Людину завербували під чужим прапором, 69 років людині, і вона повірила в малюнки, які згенеровані штучним інтелектом, що нібито цей наш військовий десь на Червоній площі, в майці там якісь проросійські. І він себе відчув, не знаю, дуже потрібною для України людиною, яка скоїть акт відплати, да, проти цього злочинця. Ну, знаєте, якщо інтерполювати це, відійти від того всього, я би ще повірив ту версію. Ну, насправді, 69 років, мені здається, що людина досить багато прожила на своєму віку, щоб мати якусь можливість хоча б перевірити інформацію, чи що, паралельно навіть когось запитати, не розшифровуючи якісь дії. А так просто брати на віру якісь телефонні дзвінки. Скільки раз казалося, ніхто в Україні таким чином не діє. Але це вже не поодинокий випадок, коли під чужим прапором намагаються задіяти наших людей, які там з пістолетами, з автоматами намагаються знищити свої ж. Як на це буде реагувати слідство, не знаю, може психологічну експертизу треба буде провести цієї людини, в першу чергу.
6: Ні, 100% повірити в те, що, значить, командуючий корпусу Хартія, який захищає Харківщину більше 4 років, може бути російським агентом чи щось там працювати на Кремль, це дійсно треба мати щось не ту клепку в голові. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за цю розмову, дякую за вашу аналітику. Я нагадаю, Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що сталося 1 серпня в Москві, в італійському ресторані Бальцеросі стався вибух, повідомляють місцеві пропагандистські медіа, що там міг святкувати свій день народження командувач повітряно-космічних сил Росії генерал Олександр Чайко. Знову ж, ті самі прокремлівські телеграм-канали говорили про те, що могла бути поранена його донька, також міг загинути чоловік його доньки, про самого Олександра Чайка і про те, чи він отримав якісь травми, нічого не відомо, ми будемо слідкувати за цим. Далі у нас новини, після новин повернусь до ефіру.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Для довідки.
12: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися в будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знесу. струм та приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Українські посли долучаться до роботи над створенням антибалістичного щиту Фрея у Європі та новими дроновими угодами. Про це заявив Володимир Зеленський під час свого виступу на нараді послів. Посол має знати, скільки ракет до ППО є в країні його роботи та як зробити, щоб вони були не на складі, а у наших пускових установках, стверджує президент. Він наголосив, що вимога домовлятися про постачання зброї з-за кордону стосується усіх послів. Серед інших пріоритетів має бути захист українців за кордоном від проявів ксенофобії та регулярні поїздки до України. Президент додав, що потрібно посилювати співпрацю зі США, Японією, Індією та Китаєм. У липні російська армія захопила більше території, ніж повернула Україна, пишуть ось інтери Deep State. За місяць площа окупованих земель збільшилася на 36 квадратних кілометрів. Найскладніша ситуація залишається на Донеччині, поблизу Роденського і Костянтинівки, а також на Слов'янському та Краматорському напрямках, зазначають аналітики. Коаліція охочих може розвалитись через вибори у ЄС. Європа ризикує втратити двох ключових архітекторів підтримки України. Кір Стармер вже пішов з посади британського прем'єра, а Еммануель Макрон не зможе балотуватись на наступних президентських виборах у Франції. Букмекерським фаворитом вважають лідерку ультраправих Марін Ле Пен, яка обіцяла вивести Францію з військового командування НАТО. Британські посадовці, за даними джерела видання «Телеграф», вже вивчають, що означатиме її перемога для майбутнього коаліції та обміну секретними розвідданими. Західний чиновник, як пише видання, прямо попередив про велику проблему для НАТО у такому сценарії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ. Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
13: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
14: Завчасно все взяти на промі.
13: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
15: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
16: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
17: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
18: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
19: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
20: Журнал НВ та НВ преміум разом встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ преміум максимальний. Наша пропозиція: знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
0: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино – дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про ту тему, яка цікавить всіх українців. Це, звичайно, те, яким чином зможе Україна боротися з тією балістикою, російською балістикою, яка летить на наші міста та селища. Пам'ятаємо про те, що дефіцит ракет для Петріот – це одна з найважливіших тем, яку обговорює президент Зеленський з своїми західними партнерами, зі своїми західними колегами. Нагадаю, що під час візиту у Вашингтон і під час зустрічі з Дональдом Трампом саме це обговорювалося. Також в медіа публікувалася інформація про те, що нібито серед тих запитів, які президент України надавав американцям, були 300 ракет для Петріот. Саме така кількість потрібна Україні для того, щоб нормально пережити зимовий період. Нікому не треба нагадувати, що відбувалося буквально минулої зими, коли росіяни атакували нашу критичну інфраструктуру. Тисячі людей сиділи без світла, без тепла, без води. Очевидно, що на наступну, тобто на найближчу зиму, план приблизно такий самий. Чи є у нас альтернативи ракетам Петріот? Чи є у нас інші варіанти, які би могли використати для того, щоб зупиняти російську балістику? Це дуже важливе, нагальне питання. Також сьогодні президент Зеленський заявив про те, що намір України змусити Росію зупинити війну до зими. Чи це виглядає реалістичним? Чесно кажучи, не дуже. Під час наради з послами президент України якраз і заявив про те, що дипломатичні зусилля, санкції проти Росії та тиск партнерів могли б змусити Кремль обрати мир. Ми поки що не бачили жодних ознак того, що дійсно Путін готовий на це піти. Що ми знаємо про комплекси, які працюють по російській балістиці, крім, звичайно, Петріот? Ми знаємо, що розробки подібні, не те, що розробки, а подібні комплекси є у Ізраїля. Чи можемо ми звернутися до Ізраїля? За от 4,5 роки повномасштабної війни ми не побачили такої прям серйозної військової співпраці між Україною та державою Ізраїль. Аргумент, в принципі, наших ізраїльських колег, якщо ми говоримо з журналістами або якщо говоримо з політологами, такий, що дивіться, у нас своя війна, у нас свої постійні загрози. Значить, держава Ізраїль дуже маленька розміром з Дніпропетровську область, оточена ворогами. Зараз триває гаряча фаза війни з Іраном. Іран – це окрема тема. Можемо також поговорити про те, що той факт, що Дональд Трамп, розпочавши цю операцію проти Ірана, загруз там на Близькому Сході. Це вже не вперше, коли американці потрапляють у таку близькосхідну пастку. Але для України наслідки очевидні. Всі комплекси Петріот, які можуть бути перекинуті туди на Близький Схід для того, щоб захищати американські війська, вони всі там і залишаються. Тож, коли ми говоримо про те, що нам потрібно 300 ракет, коли ми говоримо про те, що, дивіться, це те, що може захистити саме українців, то очевидно, що дефіцит мали би покривати виробники. З виробниками також президент України зустрічався з представниками компанії Lockheed Martin. Я тут можу процитувати ще такий цікавий, як мені здається, діалог, який був на каналі CBS News от буквально цими вихідними. Там ведуча цього каналу, вона розмовляла з конгресменом республіканцем Майком Тернером. Вона зазначила, що, по-перше, Росія випустила по Києву залп балістичних ракет. Ми пам'ятаємо, що відбувалося буквально цими вихідними. За тими даними, які ми маємо, тільки в Києві загинуло 9 людей, десятки постраждалих, десятки квартир, десятки будинків залишилися без вікон. Так от, ведуча каналу CBS News

0: системами це дуже-дуже складно. І в цій цитаті, тобто в цитаті Трампа, як каже конгресмен-республіканець, йшлося також про томагавки, які наступальними засобами. Тож, про те, що ми можемо зробити з такою загрозою, як російська балістика, ми поговоримо з нашим наступним експертом. З нами на прямому зв'язку Олег Катков, головний редактор Defense Express. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
1: Ярослава, дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли для нас час. Ну от, я думаю, ви бачили ці апокаліптичні заголовки про те, що ракет проти балістики нема і не буде. Наскільки близькі до правди от такі заголовки, які ми бачимо?
1: Ну, справді, доволі сильно. Ну, справа в тому, що дійсно навряд чи можна розраховувати на те, що щось кардинально зміниться з протибалістичними ракетами до Патріота для України, та й загалом навіть для США, тому що було дораховано, наскільки насправді могло, скоріше за все, залишитися антибалістичних ракет до Патріота у самих американців, і за підрахунками ЦИС, це дуже шановна, авторитетна, аналітична оборонна структура американська, інститут стратегічних досліджень, які, ну, відповідно до своєї отриманої інформації і своїми моделюваннями, визнав, що приблизно кількість ракет, які зараз знаходяться у США, мається на увазі фактори MCE, які необхідні для прохоплення балістики, на це приблизно, там є певна там вилка, але 800 чимось одиниць. Це настільки мало, що на 60 зенітно-ракетних комплексів Patriot, які є у самих американців, це означає, що вони можуть зарядити до 2 пускових максимум.
0: Тут все зрозуміло. До чого тоді мають бути готові українці, зважаючи на те, що розрахунок росіян дуже простий, так? Наступають холоди, ми, в сенсі ми, росіяни, беремо, б'ємо по електростанціям, по ТЕЦ і так далі, і вимикаємо все в Україні.
1: Ну, це більше до експертів з цивільної оборони, напевно. Тобто, ну, кожен, напевно, може запрогнозувати і все те інше. Напевно, будемо, ну, знов таки, не лише США є єдиним джерелом постачання патріотів, це також треба розуміти. Хоча, ну, знов таки, загальна картина кардинально не зміниться, тобто у ворога просто, ворог банально виробляє більше балістичних ракет, ніж США виробляє протиракет до Патріота, ну, за даними Головного управління розвитку Міноборони України, щомісяця РФ може виробляти і виробляє приблизно 60 балістичних ракет «Іскандер», близько 40 РМ-48У, це ракети, які призначені для комплексів С-300 і С-400, ну, які от з зенітних перероблені для ударів по наземних цілях, ну, ще з десяток, там, плюс-мінус, балістичних, аеробалістичних кінжалів, гіперзвукових цирконів, тобто загалом там понад 110 одиниць озброєнь, проти яких необхідний Патріот. Водночас загальний темп виробництва протиракет ПАК-3 MCE до Патріота складає, за офіційними даними від компанії-виробника Lockheed Martin, приблизно 50-60 на місяць. Тобто якщо навіть ми будемо отримувати абсолютно все, от просто от щось там трапилось, і там Трамп рве на себе останню там сорочку і віддає все до України, постановляє, тобто нічого собі, все в Україні, і от тоді навіть не вистачає. Причому не вистачає доволі сильно, тому що це, ну, умовно 50-60 патріотів ракет до ПАК-3 проти 110. Взагалі ніяк не вистачає, якщо згадати, що штатна витрата взагалі по 2, проти ракети на одну балістичну ціль, стає, ну, взагалі доволі сумно.
0: Тут таке питання, чи є в нас інші країни, інші партнери, до яких ми могли звернутися? Ну, звичайно, говорять про Ізраїль. Також ми пам'ятаємо, що Ізраїль знаходиться в активній фазі війни з Іраном, чи як вони все-таки називаються, військовою операцією. Але Ізраїль є дійсно виробником якраз успішних комплексів, які протидіють балістиці. Можливо, є щось ще, якісь альтернативи?
1: Ізраїль можна не враховувати. В принципі, по банальній причині, ця країна блокує не те, що продаж, не те, що допомогу, вона блокує навіть реекспорт свого озброєння для України.
0: Ми також, знаєте, що чуємо? Дуже часто вже в наших новинах, в тому числі, от буквально перед цим включенням в випуску новин звучала інформація,

0: про розробку комплексу Фрея, значить, що разом з Україною над нею працюють наші європейські партнери. Який у нас може бути прогноз по тому, а коли це може запрацювати? Ну, багато хто з експертів каже, це ну, мінімум декілька років.
1: Можна знайти до експертів, можна процитувати безпосередньо керівництво компанії, яке доволі активно дає інтерв'ю, вони всі абсолютно є публічними, і десь раз на тиждень якесь інтерв'ю виходить. І, зокрема, останні оцінки щодо початку випробувань системи Фрея, тобто саме зенітної ракети навіть, з перехоплення балістики, це літо 27-го року. Водночас між початком випробувань, їх успішним завершенням, початку малосерійного, а потім і великосерійного виробництва, і зрештою насиченням цим виробом військ, ну, проходить доволі значний час, його неможливо якби просто скласти все в мінімальну якийсь там термін. Можемо подивитися, як той самий Firepoint, наприклад, з дронами, от як відбувалося це, тобто спочатку певна кількість, потім більше, і от вже новини про використання далекобійних дронів по роті РФ перестало бути новиною. Це стало рутинною діяльністю. Оце якраз період, коли мова пішла про насичення цими виробами військ і масове використання. Також треба розуміти, що, наприклад, Lockheed Martin має можливість виробляти зараз от 600 там, 620, якщо брати показники 25-го року, було вироблено 620 протиракет ПАК-3МСІ. Рейтон може виробляти, принаймні зараз, близько 220 ракет ПАК-2 GMT, до яких українська ракета Фрей зенітна, вона значно ближче. Ці ракети, вони не мають технології hit-to-kill, тобто вони кінетично не знищують ціль, тобто після вони можуть підбити. От GMT ПАК-2, вона просто підбиває балістичну ракету близьким підривом, і вона вже ну, може не влучити в ціль. Але все одно впаде і вибухне десь. То от Рейтон виробляє десь приблизно 220 на рік таких ракет. Тому тут питання ще в тому, скільки саме, наприклад, коли Фрея буде готова, коли от буде масове виробництво, який буде обсяг.
0: Ви сказали дійсно, що прогноз від самих виробників, тобто від компанії Firepoint літо 2028 року, при тому, що Україні треба 27-го, вибачте, так, 27-го року, але все-таки Україні треба пережити якось зиму 26-27. Ми також пам'ятаємо, що от серед тих заяв, які робив президент Зеленський, було також те, що на зустрічі з американськими оборонними компаніями на кшталт Lockheed Martin вивчалася можливість, і отут я процитую, модифікації балістичних ракет українського виробництва та їхнього перетворення на протиракетні перехоплювачі з характеристиками аналогічними ракетам Patriot. І президент Зеленський сказав, що це буде швидше і дешевше. Як це можна... Які балістичні ракети українського виробництва можна модифікувати так, щоб вони мали характеристики аналогічні ракетам Patriot? Чи ви це розумієте?
1: Ну, от якраз, що мова спин, тобто ми просто через різні формулювання говоримо про ту саму Фрею. Фрея – це от, оце проспект Firepoint. І якщо ми візьмемо ракету FP7, яка тут зображена, і додамо крапку X, ну, то отримуємо ракету Фрея. В основі ракети FP7 лежить 48N6, це радянська ракета до комплексів ФС-300, яку, ну, це тільки офіційна інформація, вона опублікувалась безпосередньо керівництвом Firepoint, оголошувалось те, що вони для економії часу взяли ракету 48N6 і її переконструювали з точки зору використання нових матеріалів, сучасних композитних. Звісно, своя рецептура палива, звісно, своя нова електроніка, все те інше. Водночас, щоб не витрачати час на розробку велосипеду у вигляді самої аеродинамічної форми ракети, було взято 48N6. Спочатку хотілося зробити з неї, це першочергово було, зробити з неї FP7, яка балістична ракета. Потім одразу з'явилося, як давайте одразу будемо робити тоді ракету, яка буде зенітною. І з'явилося, і от в межах проєкту Фрея все і з'явилось. Тому, от, скоріш за все, мова йде якраз про безпосередньо про FP7 Фрея, FP7.x, крапка X Фрея, яка от може бути використана для збиття балістичних ракет на рівні ПАК-2 GMT.
0: До речі, ми серед тих новин, які отримуємо від українських спецслужб, в сенсі те, що публікується офіційно і доступно в публічному просторі, так от там йдеться про те, що Росія нібито випускає зараз по Україні більше балістичних ракет, ніж виробляє. Як це зрозуміти?
1: Ну, в неї були певні запаси, вони туди залізли. Але це не, ну, знову таки, для України це не те, що дуже, ну, обнадійливо, скажімо так, просто є запаси, і є темп виробництва, ну, умовних тих самих 60 іскандерів, плюс там вже є підтверджено використання після річної паузи, чи навіть більше вже пройшло часу, по північно-корейських КН-23, який от був удар по Києву. Тобто, окрім виробництва самого РФ, є ще й виробництво у КНДР.
0: Чи ми знаємо, де виробляють балістичні ракети російські? Ну, в сенсі, якщо припустити, що ми б могли ударити по цих підприємствах, таким чином забезпечивши, ну, хоча б на певний час безпеку наших співгромадян?
1: Удар вже був, він був максимально успішним. Це був удар по Воткінському заводу ракети FP5 «Фламінго Фаєрпойнт» від «Фаєрпойнта» того самого. І був фактично знищений один з цехів. Тут питання в тому, що цей завод Воткінський, він знаходиться там за Волгою, до нього треба ще й долетіти, і, ну, це, ну, доволі важка задача. Тобто, але удар був, тобто так, і так вже робиться все можливе для того, щоб зменшити кількість їх балістичних ракет, які летять по Україні, тобто завдають удари по підприємствам, не ключові, ну, якби ті, які виробляють якісь ключові компоненти, які залучені до кооперації виробництва, був удар по заводу «Барикади» у Волгограді, який також залучений до кооперації з виробництвом цих балістичних комплексів. Тобто йде робота також по контрбатарейній боротьбі, але шляхом тих засобів, які існують. Тобто у нас немає балістичних ракет для того, щоб вести повноцінну контрбатарейну боротьбу, але йде безпосереднє ураження самих пускових. Вже є випадки і доволі така вагома вже кількість ураження самих пускових іскандерів, в тому числі на місцях зберігання, ураження пускових С-300 і С-400, які використовуються для атаки, по, зокрема, по Києву. І навіть була знищена одна з пускових цирконів. Але це насправді от ведення такої от контрбатарейної боротьби з протибалістичних ракет, це дуже-дуже складно. Це, ну, це не про Україну навіть. Це от якщо взяти 39-добову операцію Epic Fury у США проти Ірану, то США, маючи тотальну перевагу у повітрі, просто маючи можливість постійно перебувати у ворожому повітряному просторі, маючи власні і балістичні, і крилаті, і просто авіацію, все, що потрібно, все, що можна уявити, у США є. Тим не менше, вони зустрілись з тим, що іранці все одно запускали балістичні ракети у доволі значній кількості, і якраз через цю 39-добову операцію, і взагалі те, що потім відбувається відносно США та Ірану, якраз дуже сильно підірвало запаси патріотів, які навіть у американців були, не говорячи про те, що патріоти активно використовували всі країни Перської затоки, тому що вони всі озброєні патріотами для збиття цієї балістики. Тобто там США відстріляли близько 1500 ракет. Скільки відстріляли перські країни, арабські, там взагалі під питанням, але, можливо, цифра приблизно аналогічна.
0: Тут, звичайно, що тема, яка обговорюється останніми місяцями, це можлива передача ліцензії від США, від американських виробників Україні для того, щоб виробляти такі ракети. Ми пам'ятаємо, що така ліцензія є у Японії, я ж тут не помиляюся. І знову чули ми репліку безпосередньо президента США Дональда Трампа, що він не впевнений, що він щось таке буде передавати. Але була інша пропозиція, вона прозвучала від заступниці міністра національної оборони Польщі, і вона сказала: дивіться, ми запропонували Сполученим Штатам Америки, щоб такі ракети вироблялися якби в трикутнику Україна, Польща, США. Що виглядає більш вирогідним, на вашу думку?
1: Ну, бажання поляків влізти у цю тему цілком зрозуміло, хоча якось вони спочатку мають, напевно, вирішити питання українофобії відносно нас. а вже потім щось там пропонувати, якусь там допомогу. Тобто однією рукою типу, хочуть допомогти, іншою навіть не хочуть віддавати Мі-29, які вже відлітали своє, якщо не віддадуть, вони їх просто спишуть. Тому що там хоче Варшава, нехай самі щось там формулюють. Відносно, в принципі, чому питання ліцензії на Patriot також не є відповіддю на те, чим пройти зиму 26-27, тому що технологічний цикл виробництва самої ракети ПАК-3 MCE до Петріота 24 місяці. Якщо сьогодні ти замовляєш, прямо сьогодні взяв, замовив ці ракети на Lockheed Martin, то на те, щоб ти отримав ту партію цих ракет, необхідно почекати близько 24 місяців. Тому навіть від моменту, коли це підприємство запрацює, то треба буде додати відповідну кількість місяців технологічного циклу виробництва. Тому, знов-таки, у будь-якому випадку питання ліцензії для України – це мега-круто, це те, що загалом зараз у світі ракети до Петріота можуть отримати ліцензіоване право виробництва лише дійсно Японія. Це ракети ПАК-3, зараз МСІ, вони збираються з американських комплектуючих у кількості 30 одиниць на рік. 30 на рік, тут без помилки. 30 на рік на Mitsubishi Heavy Industries з американських комплектуючих. Коли вони хотіли перейти на 60, вони вперлись у те, що компанія Boeing не може постачати відповідну кількість головок самонаведення. Це зараз дуже вузьке гирло з виробництва взагалі ракет Patriot, тому що без активної головки самонаведення ти ракету ПАК-3 MCE ніяк не збереш. І другий момент – це Німеччина. Вона отримала ліцензію, точніше право ліцензованого виробництва зі значно більшим ступенем автономності. Це ракета ПАК-2 GMT, яка от у вересні 26-го року має запрацювати виробнича лінія на підприємстві Камлок на півдні Німеччини. Це підприємство Камлок, воно з 80-х обслуговувало цю ракету, тому і на ньому ж побудували вже виробничу лінію. Часто виробничої лінії от 2 роки. Тобто вони почали робити завод, ну, копати котлован, умовно, у вересні 24-го. Перша продукція має бути виготовлена у 27-му році і в тому числі для України.
0: Пане Олеже, дуже дякую вам за вашу аналітику. Я думаю, що всі, хто послухає цей ефір, зрозуміють, наскільки серйозно треба готуватися до зими, якими можуть бути умови, зважаючи на те, що дійсно ми не маємо чим збивати російську балістику, так, а росіяни, наш ворог, тільки нарощує виробництво балістичних ракет. Я нагадаю нашій аудиторії, Олег Катков, головний редактор Defense Express, був з нами на зв'язку. Далі будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
4: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
5: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
4: Знижки до 60%.
5: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
4: Лише з 30 липня по 19 серпня.
5: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки. Заяви до міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – B.1 та B.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – C1.1 та C1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, C3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у «Дії» у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви «Дія» підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Троє людей загинули через атаку Росії на Широківську громаду на Дніпропетровщині. На місці влучання виникла пожежа, пошкоджено АЗС і автомобілі, повідомили у військовій адміністрації області. Тим часом на Одещині до 10 зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по об'єкту транспортної інфраструктури. Із них четверо госпіталізовані, стан одного з постраждалих лікарі оцінюють як важкий, інших – середньої тяжкості, повідомляє влада регіону. Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки, а Ігоря Клименка – секретарем РНБО. Відповідні укази вже з'явилися на сайті президента України. Іншими указами Зеленський звільнив Олега Лговського із посади виконувача обов'язків керівника СЗР, а Умєрова – із посади секретаря РНБО. Раніше, анонсуючи призначення Умєрова на посаду голови Служби зовнішньої розвідки, Зеленський казав, що Умєров координуватиме укладання нових дронових угод, а не лише на Близькому Сході. Україна вже має такі угоди із 9 країнами та веде перемовини іще з 15. Угоди передбачають не лише експорт українських безпілотників, а й інтеграцію дронового захисту у системи оборони країн-партнерів. Зеленський зауважив, що Умєров далі займатиметься питаннями дипломатії, зокрема, переговорами зі США. Міністерство оборони України використовуватиме аналітичну систему U-Control для перевірки компаній, що постачають товари для Збройних сил України. Новий інструмент має допомогти швидше оцінювати надійність постачальників і виявляти можливі ризики, зокрема, зв'язки з Росією, борги чи проблеми із законом. В оборонному відомстві зазначають, така співпраця має зробити оборонні закупівлі більш прозорими, безпечними та ефективними. Працівників відомства також навчатимуть користуватися системою для аналізу потенційних ризиків. У застосунку «Дія» відкрили бета-тестування 3 нових виплат для батьків. Першими послугами зможуть скористатися учасники тестування. Це допомога у зв'язку із вагітністю та пологами для незастрахованих жінок, виплати матерям, які доглядають дітей до року, а також програма «Є-ясла» для батьків, які працюють і виховують дітей від 1 до 3 років. Тестування має допомогти перевірити роботу сервісів перед офіційним запуском. Дату повноцінного старту виплат та їхні розміри поки не повідомляють. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз поговоримо про те, що відбувається в Вашингтоні. Після тієї зустрічі, яку мав президент Зеленський з президентом Трампом, було багато сподівань на те, що ми отримаємо якусь нову підтримку від Сполучених Штатів Америки. Сам Трамп це спростував. Щодо ліцензії до ракет Петріот, він сказав, ну ми ще подумаємо, це не просто. Тож, як варто трактувати слова Трампа, що насправді ми можемо отримати від США? Поговоримо про це з нашим наступним експертом. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
10: Героям слава, вітаю вас!
0: Ну от, очевидно, що найбільш гостра проблема, яка зараз є для України, це чим протистояти балістичним ракетам, якими Росія атакує нас щотижня, іноді декілька разів на тиждень. Розуміємо, що найбільшим виробником протиракет були і залишаються Сполучені Штати Америки. Знаємо також статистику от від військових експертів. Дивіться, там Росія виробляє більше балістики, ніж США мають таких протиракет. Але все-таки, якщо дивитися на те, в якій ситуації Дональд Трамп зараз, так? Чи він може собі дозволити просто залишити Україну без ракет? Можливо, це його розрахунок. Ну от Трампу ж все одно, чим закінчиться війна. Йому головне, щоб вона закінчилася. І, скажімо, там руйнування, повне руйнування нашої критичної інфраструктури. Чи ми можемо говорити про те, що, ну, в принципі, це і вигідно Трампу?
10: З однієї сторони, це дійсно йому, ну, скажімо так, спростить життя. Тобто, очевидно, що це швидко достатньо завершить війну, достатньо швидко доведеться нам підписувати хоча б щось, особливо з наближенням зими, з наближенням холодів, і достатньо оперативно він зможе сказати, що, ну, він особливо вплинути на це не міг, він робив все, що від нього було залежно, він взагалі великий молодець, а ми не зрозуміли його величного генія дипломатичного. Дійсно, для нього це варіант простий. Проте, треба не забувати, що поступки за рахунок України несуть для Трампа так званий collateral damage, тобто додаткові втрати, додаткові ризики, які йому принесуть і проблеми з Китаєм, тому що все-таки ми маємо чітко розуміти, що у випадку, якщо Америка здає Україну, це найвідкритіший, найпряміший сигнал Китаю, що таки так треба атакувати Тайвань, і Америка не буде займатися Тайванем, Америка нічого не зробить для того, щоб захистити Тайвань. Крім того, треба розуміти, що це чудовий сигнал для Китаю, що наразі Америка, в принципі, не спроможна не те, що стояти за своїх союзників, а мати якусь чітку позицію щодо будь-якого питання, тому проблеми можуть початися і в Південно-Китайському морі, проблеми можуть початися в Японському морі, де лише нещодавно вдалося встановити хоча б якісь баланси з кордоном. Проблеми почнуться в торгівлі, де Китай вже буде себе почувати в силі і вправі робити все, що йому заманеться, і все, що завгодно. Тобто, питання в тому, що не так страшно здати для Трампа саму Україну, як страшно для Трампа потім розгрібати всі ці наслідки. Ну і крім того, якщо вже подивитися так цинічно на те, що говорять його ключові донори, що говорить військово-промисловий сектор Сполучених Штатів, вони реально зацікавлені в тому, щоб в Україні виробляти свою зброю, щоб в Україні її продавати через європейців, щоб мати в Україні експериментальні полігони, щоб вкладатися в власне українське виробництво. Тобто в них є всі причини для того, щоб тримати Україну на плаву, допомагати Україні і якось рухатися в нашій з ними співпраці. Ми з цієї точки зору, так, Трампу легко здати Україну, йому легко досягти такого результату, але потім розгрібати сильний і нахабний Китай, розгрібати Росію, яка перемогла і готова далі воювати з НАТО, і розгрібати економічні проблеми, які від цього будуть, ну це для нього занадто велика ціна для такої поступки.
0: Чи ми розуміємо, з якого боку може бути тиск на Трампа? Чи може бути внутрішньопартійний, я не знаю, чи можуть це бути ті мага-активісти, які перевзулися? Я розумію, що Лора Лумер навряд чи переконає Трампа в чомусь. Але все-таки, якщо ми говоримо про те, що може впливати на рішення президента США зсередини країни, що це?
10: Ну, як я вже їх згадував, це в першу чергу великі бізнеси, які свого часу Трампа захистили. Бо фактично, звісно, всі говорять про те, що Маск давав величезні гроші на трампівську кампанію, але він дав не більше 20%. Всі інші гроші – це якраз великі американські виробники зброї, це велика американська промисловість, це енергетична галузь. Тобто це всі ті, хто зробив з Трампа вдруге президента Сполучених Штатів. Це всі ті, хто створив Трампа тим, ким він є, дав йому гроші на адвокатів, на кампанію і, в принципі, створив ситуацію, за якою Трамп себе почував нормально, стабільно і зміг далі боротися у великій американській політиці. Чому? Тому з цієї точки зору треба розуміти, що Трампу треба на них зважати, йому потрібно чути їх запити і в дечому навіть їм підігравати. І з цієї точки зору, так, він має дійсно, я би сказав, таку собі проблему, що йому не вдасться повністю злити Україну, так само, як йому не вдасться повністю злити Європу, тому що в цьому є зацікавлення великого американського бізнесу, якому потрібно і з Україною, і з Європою мати нормальні контакти, потрібно далі працювати, бо всі інші не будуть купляти в такій кількості і настільки якісної американської зброї, як Україна та Європа. У них просто у інших мається на увазі або нема грошей, або нема в тому необхідності. Тому в першу чергу маємо дивитися на лобізм великого бізнесу. Якщо ми кажемо про республіканську партію, тут дійсно ситуація поки що достатньо невизначена. Так, є дуже багато мага-республіканців, які відкололися від Трампа і зараз пропагують зближення з Україною, противагу зближенню з росіянами. Так, дійсно, в межах республіканської партії досі існує дуже велике консервативне крило, які також пропагують більш жорстку позицію стосовно Москви і стосовно Пекіна, і для яких трампівські загравання з ними не мають жодного сенсу. Але зараз ми бачимо, що підтримка Трампа досі є визначальною для того, хто буде вигравати на республіканських праймеріз протягом цієї виборчої кампанії для проміжних виборів 2026 року. Тому поки що сказати, що республіканський естеблішмент зіграє визначальну роль в ухваленні рішень щодо України, не можна. Так він буде впливати, так він буде тиснути. І, скоріше за все, ми бачимо, що в Конгресі, особливо в Сенаті, є необхідна кількість голосів, щоб підтримати українські законопроекти. Але поки що все-таки її голос не є визначальним.
0: Ну, також ми можемо зрозуміти, який завжди наведе аргумент Дональд Трамп, чому не можна, нема можливості, в принципі, передати Україні ракети для Петріотів, ну просто тому, що в нього продовжується операція на Близькому Сході. Сьогодні Трамп, значить, анонсував нові переговори з Іраном, сказавши, що мені не подобається вбивати людей. На борту Air Force One, ну, тобто цього президентського літака, він про це говорив, він не уточнив, де пройдуть переговори. Знову сказав про те, що обидві сторони дуже близькі до угоди. Спершу щодо Ормузької протоки, а потім і щодо ядерної програми. Водночас він ще й наголосив, що США можуть у будь-який момент відновити атаки, якщо це буде необхідно. Ну, тобто, американські війська стягуються на Близький Схід, для того, щоб їх захищати, потрібні патріоти. Ситуація в Ірані, якщо подивитися на те, що ми маємо сьогодні, станом на 3 серпня, як вона виглядає? Як вона виглядає зсередини США?
10: Ситуація веде таким чином, що Трамп, на жаль, покаже нерішучість. І всі американські коментатори, що республіканські, ну такі більш критичні до Трампа, що демократичні, кажуть одне і те саме. Трамп always chickens out. Тобто Трамп завжди дасть задню, там завжди дасть слабину. І це те, що він робить прямо зараз. На жаль, буквально вже в четверте, за день до початку атаки, яку він анонсує, обіцяє, яка, він каже, має зруйнувати всю енергетику, економіку Ірану, він її відкликає для того, щоб дати шанс дипломатії. Знову ж таки, його прямі слова. Тобто Трамп не може чітко визначитися, що і як йому робити з Іраном. Він намагається Іран залякати, мені здається, не розуміючи ключової проблеми і ключової особливості авторитарних режимів. Їм абсолютно плювати на залякування, їм ще більше плювати на життя своїх людей, на їх нормальний рівень життя, на їх майбутнє і майбутнє їх дітей, бо тоталітарні режими мають вигравати. І вигравати вони мають за будь-яку ціну. І цей виграш вони можуть, скажімо так, отримати ціною мільйонів життів своїх співгромадян. Для Трампа це є, скажімо так, очевидно мені незрозумілим. Трамп думає, що власним залякуванням він чогось досягне від абсолютно тоталітарно-ісламістського Ірану, І в цьому ключова проблема. Свої спроби залякування Трамп просто перетворює на фарс, який Іран сам використовує для посилення власних позицій. І ми бачимо, що Іран на цьому фоні виглядає як такий собі форпост стабільності, який може довго ескалювати, може втрачати мільярди, але при цьому потім, коли треба, може дійсно йти на дипломатію. Тобто, на жаль, Трамп зараз на цьому фоні виглядає дуже нестабільним. Трамп виглядає таким, що немає якоїсь чіткої стратегії і просто хоче якомога швидше, але, звісно ж, з перемогою це все закінчити. Тому я боюся, нас знову чекатиме повтору тієї історії з неіснуючим меморандумом, який, як ви пам'ятаєте, близько місяця тому команда Трампа представила. Всі з команди Трампа казали абсолютно різне про цей меморандум, через що Шон Хеннеті, ведучий Fox News, сказав, що в нього є враження, ніби або меморандуму не існує, або всі читали різні його тексти. Іран взагалі не підтвердив існування цього меморандуму, і кінець кінцем виявилося те, що його і справді не було, просто це була пропозиція Штатів до початку перемовин, які через цю дивну брехню відповідно і провалилися.
0: Тут це дуже цікаво, що от США не слухають свого найближчого партнера в цьому регіоні, тобто найближчого партнера на Близькому Сході Ізраїль. Ізраїль точно багато чого знає про Іран. Очевидно, що Ізраїль зацікавлений в тому, щоб операція продовжувалася, ну, в сенсі спільна операція Ізраїлю та США. І тут здається, що Трамп сидить не на двох стільцях, а між двома стільцями. Він і не допомагає Ізраїлю, він не хоче втягуватися глибше в цю ситуацію, а з іншого боку наслідки того, як операція вже була проведена, тобто та операція, яка тривала з лютого цього року, довела до того, що ми маємо перекриту Ормузьку протоку, обстріли близькосхідних країн сусідів Ірану, там від Саудівської Аравії до Катара і так далі. Тож, між цими двома стільцями, здається, єдине, що він не може визнати, це те, що, ну, він програв, що він має відійти, що він має, найкраще, що він може підписати, це те, що колись підписав Обама.
10: Оце, знаєте, класична трампівська проблема, коли, посиливши існуючу проблему, іноді навіть створивши новий вимір цієї проблеми, він часто приходить до того, що попередній існуючий статус-кво був єдино нормальним, і при цьому він цей статус-кво все рівно буде подавати як власне чудовий винахід. Ось чудовий приклад навіть із його ситуацією стосовно мігрантів. Варто сказати, що Байден багато в чому модифікував існуючі програми Трампа. І тому те, що робив Байден протягом свого терміну з 20 по 24 рік, воно в цілому відповідало в загальних рисах достатньо жорсткій міграційній політиці, яку навіть республіканці могли підтримувати. Ну, окрім створення центрів затримання дітей, окрім розділення сімей, які потім Трамп знову повернув. Але коли спецоперації Трампа із залученням ICE останні декілька місяців почали давати вкрай негативний ефект, коли почали гинути американські громадяни, коли американські громадяни, які жили на цій землі із самого свого народження, почали раптово з'являтися в гватемальських і ельсальвадорських тюрмах, незрозуміло за які провини, незрозуміло на як довго, і стало очевидно, що це створить йому проблеми і його партії на майбутніх виборах, він просто тихо, без жодного оголошення, дав відкат до всіх позицій міграційної політики, які існували за адміністрації Байдена. Тому, якщо Трамп і дійсно буде повертатися до тих позицій, які мав Обама, в плані ядерної угоди, в плані балансу на Близькому Сході, то це буде достатньо в його стилі. Єдина проблема в чому? Він може провернути такий трюк у внутрішній політиці, бо ми бачимо абсолютно пасивний Конгрес, ми бачимо достатньо пасивний Верховний суд, ніхто йому не заборонить так зробити. Але проблема в тому, що якщо він спробує зробити подібний маневр у зовнішній політиці, Іран це просто так не залишить. Іран буде вичавлювати з нього все до останнього. І це, на жаль, є елементом того, що лише затягує цю кризу, яку Трамп розв'язав. Тобто будь-яка поступка, будь-яка спроба повернути статус-кво зі сторони Сполучених Штатів непозбувно наштовхнеться на спробу Ірану закрутити гайки ще більше і буквально таки вичувати із американців ще більше поступок. Тобто, по суті, Трамп себе загнав в ситуацію, коли ескалація і продовження силового тиску на Іран для нього залишається єдиним безпечним варіантом, бо дипломатія в тому форматі, в якому він її просуває, не працює, Поступка буде для нього гірше будь-якої поразки. Повернення до статус-кво неможливо, бо прирівнюється також до поразки, бо Іран це буде використовувати. А отже, не маючи чи то клепки, чи то можливості вести нормальні переговори, йому залишається лише ескалювати.
0: Добре, я, знаєте, от серед тих новин, які я не думаю, що ми з вами будемо коментувати, бо тут треба, щоб військові, тут більше в які більше в цьому розбираються, більше це розуміють, це коментували. Так от, також з'явилася новина про те, що США відмовилися від керівництва групою НАТО, яка координує військову допомогу України з німецького Вісбадену. Політику про це написало видання. Значить, там йдеться про керівництво такої Security Assistant Group Ukraine. Там група відповідає за координацію постачання західної зброї Україні, підготовку українських військових та логістичну підтримку. Ну і в політику українське неназване джерело це прокоментувало, що для Києва передача керівництва, ну, тим самим європейцям має і плюси, оскільки, тут цитую, знижує ризики, пов'язані з політичною турбулентністю у США та полегшує військову логістику на користь України. Ну, одночасно, це ж неназване джерело говорить про те, що ніхто не може замінити американську супутникову розвідку, цілевказівку та логістичні можливості важкої транспортної авіації США. Але, ну, ми тут бачимо, що знову ж відходить США від європейського театру. Але я про інше вас питаю. Ми чули, що говорив Марко Рубіо, держсекретар США, він ще й радник з національної безпеки президента Трампа, що він говорив на минулому тижні, що, значить, США спробують знову відновити переговори Росії та України. Він ще посилався на чіткі червоні лінії, які є двох сторін, тобто і України, і України-агресора у Росії. Ну і от він каже про те, що, значить, ми будемо намагатися зблизити ці червоні лінії. Чи може собі уявити, а що це буде? Вітков в Києві, Кушнер в Москві. Як ви це бачите? Що ми можемо собі уявити?
10: Хотілося б уявляти щось більш стабільне, виважене, стратегічне, таке, що має якийсь підхід, таке, що відповідає тій класичній човніковій дипломатії, яку ми успішно останній раз бачили під час Кемп-Девідських угод, або, скажімо, під час трибуналів щодо колишньої Югославії, хоча там була достатньо одностороння човникова дипломатія. Проте, мені здається, найкращим спойлером до того, яку дипломатію пропонує нам Дональд Трамп, є його нещодавні заяви, які були, м'яко кажучи, достатньо протирічними. Коли він казав про те, що на його думку, трампівську думку, власне, Зеленський точно хоче миру, і Путін хоче миру. А тому їм треба просто поговорити, тому що ключова проблема – це те, що Зеленський і Путін персонально один одного ненавидять. Це підтвердило, на жаль, всі наші занепокоєння про те, що для Трампа зовнішня політика залишається абсолютно персоніфікованою. Тобто, як таких країн, як таких національних інтересів, як такої серйозної дипломатії не існує. Існує просто дуже багато президентів, прем'єр-міністрів, голів парламентів. І всі міжнародні відносини – це особисті стосунки між людьми. Це достатньо поверхневий, в чомусь навіть спрощений погляд на міжнародну політику. Але приблизно це нам хоче запропонувати Трамп. Тому, на мою думку, на жаль, оці, це зближення червоних ліній, ця спроба унормування відносин, умовно кажучи, дійсно полягатиме в тому, що один з переговірників буде в Києві, один з переговірників буде в Москві, і вони будуть нібито намагатися помирити між собою Путіна і Зеленського, вони будуть намагатися зробити якийсь клуб психологічної підтримки, Боже збав, як би воно там не називалося, але, в принципі, вивести це на ту площину, де Трампу зручно з цим працювати. Ми бачили багато разів, що як тільки починаються розмови про реальні червоні лінії, як тільки починаються розмови про балансування, про майбутні гарантії безпеки для України, про постачання озброєння після війни, про певні стабілізаційні фактори європейського залучення до переговорів, Трампу стає нецікаво, і він або пропускає цю частину, або просто її не згадує. Проте, коли йде мова про особисто Зеленського, особисто Путіна, про їх можливу зустріч, про зустрічі делегацій, які будуть представляти безпосередньо самих лідерів, це те, де Трамп розквітає, це те, що він готовий патронувати, з чим він готовий працювати. Тобто ми, на жаль, досі не можемо вивести президента США за межі, власне, його такого індивідуального сприйняття міжнародних відносин. І через це декілька попередніх українських планів замирення, українських планів, які ми пропонували американцям, вони не спрацьовували. Бо просто Трамп не розумів, що і до чого, він не усвідомлював, чому ми пропонуємо те, що пропонуємо. І це, до речі, нас навіть трохи повертає до вашого першого запитання, чи не буде Трампу простіше просто закрити на це все очі, мовляв, щоб це все закінчилося. Так, це ще одне підтвердження того, що для нього такий варіант залишається логічним, але давайте згадаємо, що якщо ми вже кажемо про особистості, Сі Цзіньпінь Трампу цього не подарує. І будь-яка слабина Трампа стосовно України буде сприйнята Сі Цзіньпінем як слабина Трампа стосовно Тайваню. А тому навіть з точки зору ось такого індивідуалістичного підходу президента США до зовнішньої політики кидати Україну призволяще все рівно буде нелогічно. А отже, навіть оце його замирення і спроба подружити Путіна з Зеленським все рівно рано чи пізно зазнає краху, але це зовсім не означає, що він нашу тему покине.
0: Але також ми пам'ятаємо, що, мабуть, під час зустрічі в Анкоріджі Путін обіцяв, що він там щось захопить, мабуть, Донецьку, Луганську область до якоїсь дати, змусить Україну капітулювати. Можливо, знову буде така обіцянка тепер вже про цю зиму. Але я ж не помиляюся, що щось давно Трамп не говорив з Путіним. Ну, як мінімум, ми не чули нічого про такі розмови. Коли? Останній він його що, з днем народження, здається, Путін Трампа вітав? Чи щось було ще?
10: Більше нічого не було, і насправді це для нас дуже хороший знак, що от його цей особистісний підхід в цьому випадку може спрацювати таким чином, що так, він намагається замирити Путіна Зеленського, але з іншої сторони, він явно на Путіна теж має зуба. Він явно теж не задоволений тим, що Путін намагався ще в Анкориджі його обманути. І це слова, власне, самого Трампа, яких передають інсайдери. Він приблизно таким чином описував їх особисту розмову з Путіним після Анкориджа своїм радникам з міжнародних відносин і також Кушнеру і Вінкову. Він просто казав, що в мене було враження, Путін намагається мене обманути. Моя особиста думка така, що зараз Трамп на цьому розумінні зупинився, що з Путіним нема чого говорити, бо Путін просто буде далі обманювати. Путін і далі буде гнути свою лінію, Путін і далі буде непереговороздатним. Тобто, на відміну від Зеленського, на відміну від України, Росія не наближає Трампу його мріяну угоду. Росія, навпаки, саботує переговори, затягує переговори, робить все можливе, щоб ці переговори не увінчалися нічим. Тобто, по суті, робить те, що Трампу не треба. Якщо вже навіть відштовхуватися від позиції, що Трампу все одно, хто там переможе, а хто програє, і Трампу все одно, в якому вигляді потім буде Україна і Росія, ну то Трампу все рівно ж потрібна угода. А Росія йому цієї угоди не дає. На яких умовах там не було, Росія не дає можливості Трампу виконати свою обіцянку і стати найкращим в світі дипломатом і завершити цю війну якомога швидше. Тому Трампу зараз і з точки зору національної безпеки США, і з точки зору його власних амбіцій, власного світобачення, і не має жодного сенсу говорити з Путіним. Нічого нового він там дійсно не почує.
0: Пане Олександре, дуже дякую вам за вашу аналітику. Я нагадаю, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами на зв'язку. У нас далі новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Цього тижня відбудеться спеціальне засідання Ради національної безпеки і оборони України, а йтиметься про виконання планів стійкості областей і громад. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, посадовці, які не виконують поставлені завдання, нестимуть відповідальність. Крім того, наголосив Зеленський, уряд має підготувати перелік потреб України напередодні зими, зокрема щодо фінансування, обладнання, підтримки громад і засобів протиповітряної оборони. Україна вже уклала угоди у форматі «Drone Deals» із 9 країнами. Ще 15 домовленостей перебувають у роботі, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цей формат передбачає не лише постачання українських дронів, а й довгострокову співпрацю у сфері оборонних технологій. Партнери отримують український досвід, набутий під час війни, а Україна – фінансову підтримку для розвитку власного оборонного виробництва. Президент також доручив дипломатам провести аудит міжнародних коаліцій і формацію підтримки України, щоб оцінити їхню ефективність та конкретні результати. Державна прикордонна служба України стежить за формуванням у Білорусі нового десантно-штурмового підрозділу поблизу українського кордону. Йдеться про групу, яку планують розмістити неподалік Гомеля, приблизно за 40 кілометрів від кордону з Україною. Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, загроза із боку Білорусі не зникає, а українська розвідка уважно відстежує розвиток ситуації. За його словами, головне завдання України – зберігати сильні оборонні позиції та оцінювати можливі ризики залежно від того, як розгортатиметься цей підрозділ. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Реклама на Радіо НВ.
12: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
13: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
8: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4 000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.gov.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі обговоримо тему укриттів. Одна з найгостріших проблем для українців, які проживають в Запоріжжі, Харкові, Сумах, Херсоні, Чернігові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, незвичайно, в Києві. Чуємо від різних чиновників інформацію про те, що це не їхня відповідальність, що інші якісь служби відповідають саме за те, щоб українці могли безпечно провести час під час атак ракетами та дронами з боку Росії. Розбиратися в цій проблемі будемо з нашим наступним спікером Сергій Сухомлин, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Знаєте, почну з ключового. Ми маємо 4,5 роки повномасштабної війни. Очевидно, що загрози ракетних та дронових атак, вони нікуди не зникали. Можливо, ми чогось не знаємо, можливо, є якась гірка правда, чому, от, якщо говорити про великі міста, так, там досі немає укриттів, де могли б під час повітряних тривог ховатися містяни. Як ви це розумієте? Так, здається, у нас якісь проблеми зі зв'язком, давайте спробуємо його відновити. Я нагадаю, ми хочемо поговорити з Сергієм Сухомлином, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України має з'явитися з нами на зв'язок. Тож, ми пам'ятаємо про те, які загрози несуть кожен день, кожна година, іноді, якщо ми говоримо про прифронтові міста для українців, обстріли не вщухають. От тільки зараз ми бачимо обстріли Одещини, БПЛА, от я можу відкрити, не знаю, канал повітряних сил ЗСУ, і там побачити, що там хто що і куди летить, на Сумщину, на Запоріжжя, на Одещину, на Дніпропетровщину, Миколаївщину і так далі. Тож питання головне постає, чи ми маємо якесь планування, чому 4,5 роки ця проблема не вирішується. Ми можемо також почути аргументи, якщо говорити про Київ, що, скажімо, мер Києва вважає, що це не його відповідальність, не його бюджети, що цим нібито має займатися обласна військова адміністрація. Я не знаю, які аргументи у інших мерів, чи дійсно військові адміністрації цим займаються. Які бюджети є на побудову саме таких укриттів. Знову ж, ми чуємо багато про те, що в чому, але в питанні укриттів, в сенсі в питанні бюджетів на побудову укриттів наші західні партнери завжди б нам допомогли, наші європейські партнери, та навіть американці, можна уявити, що вони нам не хочуть давати зброї, але, готові нам дати гроші на укриття. Що з ними відбувається, ніхто не розуміє. Останніх новин, які ми маємо, це, звичайно, обстріли балістикою Києва. Нещодавній обстріл минулого тижня став результатом загибелі 9 людей, десятки людей поранені, десятки будинків киян залишилися без скла. Далі говорити про те, що переживає Харків, який знаходиться в 30-40 кілометрах від російського кордону, нікому не треба нагадувати. Те саме з Сумами. Тож, питання, і насправді це питання ми будемо обговорювати також завтра з нашими слухачами та глядачами в програмі «Ми маємо поговорити», чия це відповідальність, чи це місцева влада, чи це центральна влада і ті бюджети, які йдуть з центру, як вони розподіляються. Чи, можливо, це корупціонери, тобто, можливо, ці гроші були виділені на побудову укриттів, і далі вони кудись зникли. Тож, чи потребує ця ситуація розслідування? Досі не розумію, що в нас відбувається з нашим спікером. Будь ласка, дайте мені якийсь знак, чи ми зможемо все-таки обговорити цю тему. Якщо не можемо обговорити цю тему, то давайте підемо на якусь паузу. О, мені кажуть, що відновився в нас зв'язок. Поговоримо з Сергієм Сухомлином, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Чи чуєте мене?
14: Да, добре, чую, дякую.
0: Дякую, що доєдналися. Тож, якщо говорити про те, що 4,5 роки навіть найбільші міста України, навіть ті, що знаходяться ну, буквально поруч з фронтом, Харків, Суми, Запоріжжя, Херсон чи Чернігів, не мають укриттів. Тож, чи це питання, давайте так, чия це відповідальність? Чи це місцеві бюджети? Чи це бюджет центральний, те, як він розподіляється? Як ви бачите ситуацію?
14: Спільна відповідальність, зрозуміло, що це спільна відповідальність, і іноді ми бачимо те, що органи місцевого самоврядування не допрацьовують в плані пріоритетів, бо все це потребує достатньо великого фінансування. І держава теж не може повністю фінансово забезпечити ці потреби, бо це просто ми повинні розуміти, що це сотні і сотні мільярдів гривень для того, щоб побудувати системи підземних укриттів у всіх громадах, які точно зроблять неможливим ті втрати, які, на жаль, на сьогодні є. Але ми бачимо достатньо багато прикладів, коли міста і області беруть відповідальність і будують ці укриття. Ну, приклад, там Запоріжжя, той же Харків, Херсон – це достатньо великі об'єми будівельних робот по укриттю. Це десятки підземних шкіл, які слугують в тому числі і укриттями, і багато інших прикладів, коли такі проєкти реалізуються.
0: Ну от ви сказали про бюджети в сотні мільярдів гривень. Чи в нас є от прям сума? Я думаю, що вона мала бути порахована. Чи ви маєте, ну не знаю, не те, що перед очима, але хоча приблизно суму про що йдеться?
14: Дивіться, велике укриття, от розмір.

0: Добре, ми бачили приклади, не знаю, я особисто бачив в Харкові та в Дніпрі, коли в певних дворах так от встановлюються ці такі мобільні укриття, тобто бетонні такі споруди, вони дійсно не дуже великі. Мені здається, що там може розміститися, ну дай Боже, 10-15, ну може 20 людей. Чи це якесь рішення, і чи є сенс це масштабувати?
1: В любому випадку це є сенс масштабувати, це може врятувати на одне життя. І ми агентство достатньо велику має експертизу саме по захисту фізичному, будівництву фізичного захисту від і шахетів, і від ракет, бо ми будуємо по всій країні, в тому числі і в Києві, дуже велику кількість захисних споруд. Це стосується переважно об'єктів там енергетики, об'єктів водоканалів, і ми розуміємо, як вони працюють. Ті укриття бетоні, про які ми говоримо, можуть захистити від непрямого влучання шахіду, і то, якщо він паде не поруч з цим укриттям, бо осколки мають достатньо велику пробивну силу, і це укриття теж не гарантує те, що воно надійно захищає людей. Потрібно переходити на підземні, в тому числі модульні укриття. Ми в свій час з одним великим українським виробником розробили такий проєкт укриття, і можна поїхати подивитися. Ми показували його не один раз вже для наших іноземних партнерів, для представників громад. Це укриття підземне, яке монтується на глибину 4-6 метрів. Може, в даному випадку там на Бородянці це укриття на 48 людей, але воно секційне і воно фактично можна робити будь-яку кількість місць для людей. Таке укриття, монтаж такого укриття у нас зайняв всього десь 10 днів. І вартість такого укриття в рази менше, ніж будувати підземні бетонні укриття. Тоді ми разом з обласними військовими адміністраціями робили аналіз кількості таких укриттів, які потрібні для прифронтових областей. Я хочу зауважити тільки про фронтові області. І це були укриття від 20 людей до 150 людей. У нас дуже багато громад прифронтових, які обстрілюються і FPV-дронами, і міни літають, і торнадо, все інше. Саме підземні укриття – це більш надійні. Більше 3000 укриттів потрібно тільки для прифронтових громад. Більше 3000. Це величезно. Це космічна кількість і космічна сума, яка потрібна для того, щоб це все влаштувати.
0: Ну, тобто, якщо говорити про ті звинувачення, які можуть лунати, ну, знаєте, в публічному просторі, в соцмережах до мерів міст, чи то Києва, чи то Дніпра, чи то Одеси, то якби їхнє виправдання буде перше, дивіться, не зрозуміло, де брати гроші, друге, ви ж розумієте, наскільки їх багато потрібно, тому ми не будуємо їх взагалі. Як ви розумієте цю логіку?
1: Тут потрібно все ж чесно, ну, з людьми говорити, як з дорослими, да, а не просто там перекидати відповідальність один на одного і меру там задати собі питання, все точно я всі кошти, які міг направив на ці укриття чи ні. Ну, дивіться, я був на відкриття, наприклад, першої школи в Запоріжжі, і, ну, в мене, ну, насправді достатньо таке емоційна була зустріч з дітьми. Це був третій клас, який от для них перший день був навчання цієї школи. З вчителькою стою, спілкуюсь і задаю питання, як діти. Вона каже: а ви розумієте, що половина дітей в цьому класі перший раз побачили один одного? Тобто діти під час війни не навчалися, вони пішли в перший клас онлайн, і в них не було можливості навіть зустрітися. Тому тут питання і укриттів, і підземних шкіл, садочків, на жаль, це от питання, яке одне з пріоритетних точно має бути. Не потрібно забувати про те, що ми, ну, кожен раз, коли виникає якась проблема, ми намагаємося кинути всі сили чи зосередити увагу саме на цій проблемі. Але на сьогодні області ті ж громади реалізують величезну

0: кількість об'єктів, скажу, по країні 1400, більше ніж 1400 об'єктів сьогодні будуються, захищаються в рамках програми стійкості громад. Це теж величезний об'єм і коштів, і ресурсу, і в тому числі підрядників, які задіяні в цьому процесі. Тут терміни теж у нас до опалювального сезону більшість термінів. Тому неможливо робити все одночасно, і тим більше, що ресурс сьогодні в державі достатньо обмежений.
1: Пане Сергію, коли лунає звинувачення щодо того, що, ну, дивіться, все-таки було 4,5 роки, то відповідь буде: цього не було достатньо цього часу?
0: Кожна ситуація по-різному. Якщо ми 4 роки робили би, будували вільні кошти, не будували би, наприклад, розв'язки, чи не будували би якісь парки, а всі кошти направляли би на будівництво укриттів чи захист критичної інфраструктури, тоді ми могли б чесно сказати, це неможливо було зробити. Але якщо зробити цей план виконати на 20%, це фактично на 20% вірогідність того, що якісь люди постраждають, буде менше. Тому тут потрібно подивитися, що ти безпосередньо зробив для цього, щоб по максимуму зробити те, що можливо.
1: А наскільки охоче наші західні партнери, так, готові давати гроші на такі проекти? Наскільки великою чи невеликою є можливість залучати іноземні гроші для таких інфраструктурних проєктів, припустимо, як укриття?
0: Більше того, скажу, навіть є коаліція по укриттям. 6 чи 8 країн туди входять. Поки що є окремі невеликі проєкти, але це точно не масовий продукт і точно проєкт, який поки що не має там надійного і стабільного фінансування.
1: От ви сказали про те, що Агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України, в тому числі, одним з пріоритетів має захист критичної інфраструктури. Ми розуміємо, про що йдеться. Ми всі пережили попередню зиму, так, ми пам'ятаємо, як її атакували наші вороги. Очевидно, що розрахунок добити її цієї зими, більше того, ми чуємо від експертів, не тільки від експертів, безпосередньо від президента України, що немає в нас достатньо захисту від російської балістики. Як ви оцінюєте станом на зараз захист нашої критичної інфраструктури? Тут ще треба просто зазначити для наших слухачів та глядачів, що ви подали у відставку, що ви йдете з посади голови цієї агенції. Тож, спочатку спитаю про те, що хотів спитати. Як ви оцінюєте рівень захисту нашої критичної інфраструктури напередодні зими?
0: Дивіться, більшість експертів, які намагаються коментувати чи казати, що нічого не будується, все провалено, все, вони навіть і не розуміють, що таке плани стійкості. Якщо я навіть вас зараз запитаю, що таке плани стійкості, ніхто не зможе сказати. Тому, може, мені простіше, отак буквально хвилинка, пояснити людям, що таке плани стійкості. Плани стійкості – це 4 основних напрямка, які мають бути забезпечені для того, щоб громада в такий складний час, як війна, могла більш-менш стабільно проходити, в тому числі і опалювальний сезон. Перший напрямок – це фізичний захист критичних об'єктів чи елементів. Це об'єкти водоканалів, великі ТЕЦ, великі теплові станції. На водоканалах є станції забору води, є каналізаційні станції, бо якщо вона не буде захищена і туди прилетить ракета, в місті, наприклад, одна КНС-ка, зупиняється повністю каналізація, зупиняється вода, нема підпитки води в теплоцентраль і зупиняється і опалення. Тому не можна відривати одне від іншого. Це от захист, фізичний захист цих критичних елементів від прямого влучання шахеда. Це другий рівень захисту. Другий напрямок – це кількість і потужність генераторів має забезпечувати всю критичну інфраструктуру. Третій напрямок – це якщо є в місті ТЕЦ чи великі теплові електростанції, в цьому районі має бути побудована децентралізована система теплозабезпечення – який перекриває по потужності ту потужність теплову, яку видає ТЕЦ. Для того, щоб у разі ураження був час на проведення ремонтних робіт, там місяць чи півтора, чи два, система могла працювати на резервній системі. Це третій напрямок. Четвертий напрямок – це децентралізована генерація електричної енергії. І тут дуже простий показник. Якщо в місті Харкові, наприклад, вся критична інфраструктура споживає 105-107 мегаватт, то значить має побудована така ж кількість когенераційних станцій, які можуть видавати і забезпечувати цю критичну інфраструктуру електроенергії. Оці чотири показники. Тепер по кожному з них. Дійсно, на сьогодні плани виконання, те, про що казав президент і про що казав прем'єр-міністр, на рівні поки що там 40% виконання. Але потрібно розуміти, що більшість робіт розпочалась десь квітень-травень місяць, бо це складні проекти, достатньо великий об'єм робіт. В багатьох областей чи в громад не було досвіду по будівництву цього захисту все. По планам, наприклад, якщо ми беремо 110-ті трансформатори, вони мають бути закінчені, захист всіх, які визначили області, має бути закінчений в вересні місяці. Хочу сказати, що от по Києву агентство будує 17 таких захисних споруд в самому місті Києві. І в нас на минулий тиждень відсоток виконання був 67%. Більшість з них ми вже були готові в серпні місяці. Тому проблем я тут не бачу. Те, що стосується об'єктів захисту водопостачання, ТЕЦ, теплових електростанцій і іншого, більшість всіх цих робот громадами, областям має бути закінчена також до опалювального сезону. І якщо по всім цим чотирьом напрямкам громада виконує свій план стійкості, в неї там 100% виконання плану стійкості. Не всі області сиділи всі 4 роки, і міста сиділи, просто нічого не робили. Хоча, наприклад, коли ми розробляли з Міністерством розвитку громад оці напрямки і систему оцінки, ми брали тоді, вже прорахували Чернігів. На той момент, якщо брати всі 4 напрямки, середній відсоток у них був готовності 21%. Це небагато, але це точно не ноль. Якщо ми візьмемо Харків, на той момент, на літній місці, в них було вже 51% готовності. Тому ми всі пам'ятаємо, ну, більшість не пам'ятає, слава Богу, коли в Харків прилетіло одне з великих ТЕЦ, в них всі ТЕЦ побили, то вони навіть не відключали теплозабезпечення, бо буквально через 3 години вони залучили там резервне живлення по теплопостачанню і подали тепло на Харків. Воно все працює, якщо всі відповідально підійдуть до цього, воно все буде працювати, і проблем у нас буде з цим набагато-багато менше. Але потрібно розуміти, що і з ПВО у нас трошки з запасом ракет стало набагато гірше. Тому тут казати, що ми точно пройдемо легко опалювальний сезон, ми про це казати не можемо. Але потрібно всім максимально зробити, щоб ми більш-менш спокійно входили в цей опалювальний сезон. На кожному об'єкті був генератор. Місто мало достатньо когенерації, об'єкти газопостачання також захищені. І об'єкти водопостачання захищення. Все.
1: Пане Сергію, ну я маю спитати, ви дійсно 29 липня подали заявку про відставку за власним бажанням. Я так розумію, що ваше звільнення ще не було ухвалено Кабінетом міністрів. Чому ви прийняли таке рішення? Ви очолюєте агентство з вересня 24-го року. Чому ви вирішили піти у відставку, ну, якраз перед тим самим зимовим сезоном?
0: Ну, я ж безпосередньо не відповідаю за зимовий сезон. Я можу відповісти, що всі об'єкти, які доручені агентству, будуються згідно графіку. Дуже багато об'єктів з випередженням графіку. Я там вже показував, що об'єкти, наприклад, 330-та підстанція, яка в середньому будується 2 роки, а деякі об'єкти ще там добудовується з 23-го року цим агентством. У нас задача в Києві побудувати в цьому році. Ми почали в травні, в листопаді місяці ми вже закінчуємо будівництво до такого величезного захисту. Все йде по графіку, я не бачу ніяких там ризиків з точки зору агентства, що воно не виконає задачу по виконанню планів стійкості по країні і тим більше по Києву, бо Київ дуже важливий для всієї країни. І тому тут напередодні опалювального сезону, після, тут ніяк на це не впливає. Просто коли я сюди приходив, я планував взагалі там один рік попрацювати, але так вийшло, що трошки більше затримався. Тому коли ти приймаєш, ну, є час приймати такі рішення, скажу так.
1: Чи ви впевнені, що Кабінет міністрів відправить цю відставку? Може, вони вас залишать ще на 2 роки?
0: Ну, в нас вільна, думаю, демократична країна, дуже багато фахових спеціалістів, які можуть продовжити роботу агентства на високому рівні, тому тут я не бачу ніяких проблем.
1: Пане Сергію, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Сергій Сухомлин, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, був з нами на зв'язку. Ми говорили, ну, переважно говорили про стан укриттів в українських містах, почули аргументи безпосередньо голови агентства. Далі в нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску. Хто винен у тому, що на 5-му році повномасштабної війни нема укриттів? Місцева влада? Центральна? Чи корупціонери? Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Через російську атаку на Криворізький район Дніпропетровщини загинули 3 людини. Про це повідомив очільник військової адміністрації області Олександр Ганжа. Під атакою опинилася Широківська громада Криворізького району. На місці влучання виникла пожежа. Також понівечені заправка та автівки. Як пізніше повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, внаслідок атаки на АЗС поранення дістали 5 людей. Усіх постраждалих шпиталізували. Ліквідація наслідків російського удару триває. Нагадаю, сьогодні на Запоріжжі росіяни також атакували дроном одну із АЗС, поранені 3 жінки, які перебували неподалік. Більшість російських виробників балістичних ракет обходять європейські та американські санкції завдяки різним закордонним юрисдикціям, заявив Володимир Зеленський. Під час своєї промови перед послами президент наголосив, що має відбутися синхронізація санкцій між ЄС та іншими країнами, наприклад, США, Швейцарією, Японією. На його думку, це потрібно, щоб країни могли накладати вторинні санкції на будь-які банки та інші фінансові установи, які допомагають Росії розраховуватися за постачання для ВПК. Зеленський сказав, що із 17 ключових російських підприємств, які виробляють балістику, більшість можуть користуватися санкційними прогалинами у різних юрисдикціях. За його словами, досі більшість критичних компонентів для російських ракет надходять із Заходу. Президент додав, що те саме стосується північно-корейських ракет, адже це свіжі постачання. Щонайменше 8 мільйонів українських книжок знищила Росія, коли вдарила по складу видавництва «Ранок» у Харкові. Такі дані оприлюднив гендиректор видавництва Віктор Круглов. За його словами, 1 серпня росіяни також атакували дистрибуційний центр мережі «Книголенд». Серед знищених видань – шкільні підручники. Це найбільша втрата книжкової інфраструктури України від початку повномасштабного вторгнення, заявив Круглов. Він назвав атаку ударом по українській освіті та культурі. Пожежу після удару локалізували, але станом на сьогодні її ще не загасили повністю. Видавництво вже відновило роботу сайту завдяки резервному складу, але поки що із обмеженим асортиментом. Нагадаю, у липні російські атаки знищили понад 1,5 мільйона книжок і підручників українських видавництв, повідомляла міністерка культури Тетяна Бережна. США запроваджують нові правила отримання віз. Від сьогодні громадяни 50 країн можуть бути зобов'язані внести заставу до 20 тисяч доларів. Йдеться про візи категорії B1 та B2, призначені відповідно для ділових поїздок і туризму, повідомляє Reuters. За новими правилами, консульські офіцери отримують право вимагати від окремих заявників заставу як умову видачі візи. У переліку 50 країн, з них близько 30 припадають на Африку. У Держдепі пояснюють, що нововведення стосується країн, громадяни яких найчастіше порушували візовий режим. Якщо власник візи вчасно залишить США або не скористається нею, заставу повернуть. У разі порушення правил перебування кошти не відшкодовуватимуть. Щодо громадян України, остаточного рішення поки немає. Це питання все ще перебуває на стадії обговорення. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минулий і сучасне. І сьогодні з нами Павло Артемишин, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства імені Івана Кирпикевича. Доброго дня, пане Павле.
3: Вітаю.
2: Будемо сьогодні говорити про Росію і серпень. Чому? Бо у Росії серпень має давно вже таку недобру славу. Путч 91-го року, дефолт 98-го року, початок Другої Чеченської війни, загибель Курська. Аж надто багато переломних таких подій припало саме на цей місяць. І вони, власне, склалися в певний міф, так, про чорний серпень. І сьогодні, коли війна повертається на територію самої Росії, коли економічні проблеми накопичуються, коли путінська система дедалі більше залежить від однієї людини, цей міф знову оживає, так? І ми розуміємо, що серпень 26-го року також може нести певні проблеми для

0: Росії. Так, але чи справді серпень є найнебезпечнішим місцем для Кремля, то поговоримо про це нині. І я пропоную почати спочатку, так, з 19 серпня 91-го року, коли було оголошено надзвичайний стан в Союзі, Михайла Горбачова ізолювали в Форосі. І, власне, пане Павле, як розгорталися події тих 3 днів, і чому, власне, путч провалився? Путч, який мав на меті зміцнити, змінити владу у Союзі і не допустити його розпаду, врешті.
1: Власне, ті події, які пізніше війшли в історії підручників як серпневий путч, розпочалися ще ввечері 18 серпня. Той момент очільник Радянського Союзу Міхаїл Горбачов перебував, як і більшість певно громадян тодішніх в Радянському Союзі, в відпустці. Він перебував конкретно в Криму, в Форосі і резиденцію, де він перебував на відпочинку, ізолювали зв'язком. Доступу до очільника Радянського Союзу не було. Тим часом в Москві фактично заступник Горбачова Янаєв разом зі своїми соратниками, переважно представниками силового блоку, вирішили, що Михайло Сергійович прихворів, потрібно його усунути від влади, і під приводом різкого погіршення здоров'я очільника Радянського Союзу вирішили перебрати владу у свої руки, прикриваючись створенням Державного комітету з державної безпеки, так, який би мав надзвичайну ситуацію, який би мав навести в країні лад. Оці всі демократичні ініціативи Горбачова, які він проголошував в рамках політики перебудови, нівелювати, відновити посилену цензуру в ЗМІ, повернути максимально всі підприємства, які вже так чи інакше встигали помаленьку переходити десь на півприватну власність в національну власність, державну. І, власне, вже 19 серпня відбулася прес-конференція цього горезвісного ГКЧП комітету, так, де вони оці всі свої наміри оголосили. Хоча це виглядало досить таки нудно, сіро, навіть досі, якщо ви подивитеся навіть на Ютубі відео засідання цієї прес-конференції, воно дуже виглядає печально, і таке враження, що вже 19 серпня ініціатори от такого перевороту розуміли, що нічого з цього не вийде. Тим не менше, протягом наступних 2 днів, це маємо 20-21 серпня, події в Москві були досить напруженими, оскільки фактично Горбачов у Форосі ізольований. Маємо комітет, який самого себе проголосив, надіслав відповідні повідомлення і на рівень Організації Об'єднаних Націй, різні міжнародні організації, що от ми тепер нова влада в Радянському Союзі, хоча не сильно поспішали їх визнавати в цьому світі, і дуже стримано оцінювали те, що відбувається в Москві. І разом з тим був напередодні обраний президент ще радянської Росії Борис Єльцин, який, бачить цю ситуацію, зрозумів, що потрібно посилювати себе в цій ситуації, приїхав в приміщення російського парламенту, так званий Білий Дім, який от в ті дні став таким собі своєрідним осередком на тлі, власне, пучистів демократії в Росії і загалом в Радянському Союзі. Наступні 2 дні, 20-21 серпня, відбувались під таким соусом, а чи буде штурм Білого Дому урядовими радянськими силами, відповідно армією, в цьому напруженні власне, відбувалися перипетії. В результаті закінчились тим, що штурму як такого не відбулося. На жаль, загинуло 3 людей, протестувальників, протягом тих днів. На більше ескалація не пішла. Врешті Горбачов вийшов з ізоляції, повернувся до Москви, але вже стало зрозуміло, що таких повноважень фактичних, як він мав до поїздки відпустку, він вже немає. Натомість Єльцин, оці світлини з-під Білого Дому, коли він виходить на барикади, стоїть на танку і стає таким своєрідним лідером оцієї російської демократичної революції в лапках, так, іміджево його дуже сильно підняло. І протягом наступних днів, вже після того, коли стало зрозуміло, що все, путч провалений, після 22 серпня розпочалися арешти путчистів, тодішній очільник радянського МВС Пугов взагалі закінчив життя самогубством, розуміючи, що йому або ганьба і арешт, або такий хід подій для нього призначений. Єльцин забороняє діяльність комуністичної партії в Росії. Зараз би це звучало дуже дивно, але так, в Україні з тим дуже зволікали питанням, навіть в тих моментах, принаймні на тиждень різниці. І в результаті виникає от такий баланс, коли радянська система десь потрапляє в вакуум. Тут Єльцин перебирає на себе повноваження російського лідера. В Україні теж користається моментом, з певним очікуванням, але все-таки 24 серпня Верховна Рада проголошує акт про проголошення, затверджує акт про проголошення незалежності України. І наступні місяці, вже після серпня, стають такими установчими для України, для інших держав пострадянського простору. І вже 25 грудня, це вже через кілька місяців після серпня, Радянський Союз офіційно відходить в історію. І тоді, до речі, Штати остаточно визнають Україну як незалежну державу. Так. Для Росії це, звичайно, на більшій перспективі була трагедія. Більше того, навіть умовний демократ Єльцин не одразу прийняв факт української незалежності. 26 ще серпня на рівні його радників фігурували от такі всякі інсинуації, що, мовляв, ну якщо Україна виходить з Радянського Союзу, ми маємо переглянути її кордони. Ну, оскільки в 22-му році, десь в 22-му році Україна входила в Радянський Союз в одних кордонах, пізніше вони доповнювалися вже в часи Сталіна, в часи Другої світової війни, кордонами Західна Україна, так, Закарпаття, Буковина, це все Волинь, це все ж добутки радянської влади. Тому треба з тим обережніше. Питання Донбасу, Криму теж відкрите. Це все фігурувало серед радників Єльцина. І більше того, через два дні, після цього 28 серпня, приїжджає з Росії делегація, дуже великий в лапках демократ, мер Петербурга, вже на той момент Санкт-Петербурга, Анатолій Собчак. Крім того, приїжджає віце-президент Рудской, це перший і останній наразі віце-президент в історії Росії, оскільки після того посада була скасована, які приїжджають пізно ввечері і з українськими парламентарями водять бесіди, а от дивіться, ми проголосували незалежність, а як ми далі з вами маємо працювати? Запустили інформаційну таку дискредитаційну кампанію, що от дивіться, в Україні більшість в парламенті комуністи, значить от Україна, яка стає незалежною, створить собі осередок заповідник комунізму. І, власне, під цим брендом Собчак, Рудской виступали проти незалежності України. Ну і так само висували певні територіальні претензії, мовляв, ну, знову ж таки, кордони не визначені, треба визначати кордони, вони ще не усталені, а питання Криму взагалі дуже актуальне, бо Чорноморський флот тоді ще Радянського Союзу. Врешті завершилося все тим, що Єльцин не мав ще таких повноважень і сили, щоб якось сильніше впливати на українську сторону. Росіян запевнили, що в Україні ніякого заповідника комунізму будувати не будуть. Розійшлися ніби полюбовно, і після 28 вже серпня росіяни на певний час, на декілька місяців, не мали жодних територіальних претензій. Ну, але потім знову ж таки виникало вже питання Криму, але це вже інша історія. Пізніше вже маємо сучасний російський дискурс. Путін неодноразово говорить, що для нього розпад Радянського Союзу – це найбільша трагедія, одна з найбільших трагедій ХХ століття, вочевидь, маючи на увазі ще і Другу світову війну, але от Ну, це в його ментальності це одна із найбільших катастроф, які проживала російська державність в 20 столітті, напевно, за всю історію Росії.
0: Так, власне, на тому чорний серпень для Росії не закінчився. Маю на увазі іншу таку важливу дату, маркерну дату. Говоримо про Чеченську війну. І 6 серпня 96-го року чеченські загони увійшли до Грозного і заблокували значно чисельніший російський гарнізон. І, власне, вже фактично наприкінці серпня було підписано Хасавюртівські угоди. І тут питання, як чеченцям вдалося повернути Грозний і фактично завершити першу війну своєю перемогою.
1: Справді, трохи перед історією, наприкінці 94-го року, російський президент Борис Єльцин, перечуваючи, ніби що вдасться провести в Чечні, яка на той момент вже стала формуватися як абсолютно незалежна від Москви Республіка Ічкерія, провести дуже швидку переможну кампанію, і справді здавалося, що за перших 2-3 місяці військової кампанії, це зима 94-95 років. Росіянам вдалося захопити столицю Ічкерії Грозний, зайняти урядові будівлі. Зрештою, значна частина власне північних регіонів Ічкерії були окуповані росіянами. Тим не менше, чеченські військовики відійшли в гірські регіони, і війна тривала і протягом наступних 2 років. З одного боку, ніби зайнята столиця росіянами, так, чеченська, з іншого боку, війна не завершилася. І справді, в серпні 96-го року, 6 серпня, Масхадов організував шикарну, як на мене, військову операцію завдяки мобільним групам чеченських військовиків. Вдалося проникнути через російські переважаючі чисельністю сили до вулиць Грозного, заблокувати військові частини, урядові об'єкти, де перебували російські окупанти. Попри те, що протягом наступних 2 тижнів росіяни намагалися ввести в Грозний підкріплення, аби вибити чеченських військовиків, це їм не вдавалося, були величезні втрати з російської сторони. Врешті завершилося тим, що вже навіть західні держави закликали і росіян, і чеченців зупинити військові дії, тому що назрівала серйозна гуманітарна криза. Та це завершилося, і 31 серпня 96-го року з російського боку генерал Лебідь з чеченського Масхадову підписали Хасавюртівські угоди, які з одного боку не до кінця вирішували питання Чечні, оскільки вони переносили визначення статусу Чечні до 2001 року на 5 років. Так, а ця невизначеність завжди є от така ситуація найскладніша, оскільки будь-який момент знову можуть поновитися військові дії. Росіяни, навіть коли прописані всі угоди, можуть їх порушувати. А коли статус взагалі не визначений, ну, маємо приклад Кримського півострова, коли ситуація завжди перебувала в такому невизначеному стані, і чим це все завершилось, так? Тут було те саме. З іншого боку, росіяни зобов'язалися вивести свої війська з регіону, і медійно це, звичайно, був величезний удар по Єльцину. Але з іншого боку, він подавав це під своїм соусом. Ну так, ми десь тут програли, але ми зберегли життя російських військових, російських строковиків насамперед. Тому От маємо мир і так далі. Звичайно, що з боку правих середовищ Росії протягом наступних років таке рішення російських федералів та піддавалися нищівній критиці, піднімались реваншистські настрої, які вкотре показували, що є в російському суспільстві запит вже на якусь таку, напевно, молодшу, сильнішу руку, яка наводить лад і всередині Росії, оскільки економічна ситуація була не найкращою, гіперінфляція, це стосувалося і росіян в тому числі. А разом з тим і на зовнішній арені піднімає Росію з колін, вирішує безпекові питання, в тому числі і Чечні, оскільки питання Чечні от дискутувалися аж до кінця 90-х років активно, а що там з Чечнею, а чи ми це питання вирішили, а чи ми це питання вирішимо. І відповідно в такому руслі от цей синдром після Касавюрту перетворився в те, що вже до 99-го року справді визріли меседжі в російському соціумі. Ну, що от поки питання в Чечні не вирішене, то ми не можемо себе почувати в безпеці. Ну і зрештою питання певно такого великодержавного его, що от як то так, ми така величезна держава, а ми не могли впоратися з маленькою Ічкерією.
0: Власне, так, і ми знаємо, що в 99-му році буде, так, про це ще поговоримо. Але поміж тим, Павле, про економічні тенденції. Знову ж таки серпень, так, знову ж таки, власне, Росія 90-х, 17 серпня 98-го року. Російський уряд оголосив дефолт, рубль стрімко знецінився, а банківська система опинилася на межі краху. Ну, власне, як до цього дійшло, так, і як в Росії на це відреагували?
1: Справді, йшло до того протягом декількох років, як я вже згадував, перехід, ми знаємо з нашої історії, як це відбувалося через гіперінфляцію, перехід від цієї радянської економіки в ринкову, схожі процеси були і в Росії, і на зло Росії в 90-х роках ще й мало того, що відбувались ось такі процеси в економіці, перестановчі фактично, коли держава жила із зовнішніх запозичень, так, де частково покривали дефіцит бюджету за допомогою державних облігацій, але звичайно, що для Росії і теперішні, і тодішні важливо було працювати із зовнішніми ринками, зокрема і в нафтовій промисловості. А от якраз в другій половині 90-х ситуація для цього була не найсприятливішою. В 97-му році в країнах Південно-Східної Азії відбувається економічна криза. Відповідно, це впливає і на російську економіку, оскільки це все було пов'язано з відтоком іноземного капіталу з ринків країн, що розвивалися, в тому числі російських. І разом з тим, як я вже казав, ціна на нафту була низькою. В контексті кризи в Південно-Східній Азії вона ще більше опустилася. До прикладу, якщо оперувати цифрами, в середньому протягом 98-го року ціна становила 12 доларів. Коли сьогодні там ціна 100, та вища деколи вище вискакує, особливо в 2000-х роках, так? То от можемо порівняти 98-й рік, середня ціна 12 доларів, вона могла бути і меншою, бували періоди і по 8 доларів, бували трішки вищі за 12, ну в середньому 12. Це негативно впливало на російську економіку, і це змусило врешті в таких умовах тодішнього прем'єра Сергія Кириєнка, хай вас не водить умано його українське прізвище, оскільки Сергій Кириєнко і сьогодні, будучи в пулі вже путінської влади, так, є одним з тих, хто є таким найбільшим українофобом і в риториці, і в своїй діяльності, і вважає, що українців як нації не має бути. Тоді Кириєнко був прем'єром, мав образ такого собі демократа, недавнього товариша Бориса Німцова, і так далі. От, власне, він був тим прем'єром, який оголосив про фактичний дефолт в Росії за частиною державних боргових зобов'язань, що призвело і до девальвації рубля, звичайно, і до запровадження мораторію на окремі фінансові операції. Як це призвело до суспільства? Звичайно, що суспільство, яке ледь-ледь оговтувалося з 91-го року до нових реалій, одразу знову різко зубожіло. Це, до речі, була величезна проблема і для України в той момент. Свого часу читав спогади Віктора Ющенка, який на той момент очолював Нацбанк України. І він ці процеси 98-го року дуже добре згадує, що Україна теж була тоді на межі дефолту, оскільки ми дуже були тоді тісно пов'язані економічно з російською економічною системою, ще за інерцією з радянського часу. Але в нас вдалося тоді дефолту уникнути, а росіянам, на жаль, ні. От дефолт разом із прорашем дворічної давності в Чечні, це були два таких чинники, які знову ж таки зробили запит в Росії на сильну руку. І багато хто не з Кирієнком, хоч він пішов у відставку в результаті, пов'язували ось таку ситуацію в економіці, а власне з Єльциним, який одразу ж ніяк не реагував. Дійшло до того, що він війшов в клінч із російським парламентом, не зміг призначити свого багаторічного соратника Віктора Чорномирдіна вкотре на посаду прем'єра після відставки Кириєнка. Змушений був погоджуватися на прем'єра Примакова, який трохи був в іншому таборі, ніж сам Єльцин. А далі вже розпочав операцію так звану наступник, коли і Степашина приглядався, чи він не може бути прем'єр-міністром. Перед тим до Бориса Німцова приглядався, чи можливо він буде його наступником на посаді президента. Ці всі чинники десь призвели до того, що посилилася роль силовиків в російській ієрархії влади, оскільки силовики – це і можливість контролювати ЗМІ, які дуже особливо часом критикують російську владу. Це можливість наводити порядок на вулицях, якщо є десь протестувальники, які виступають проти російської влади. Ну і це, зрештою, є і Збройні Сили, які рано чи пізно можуть знову ж таки чи в Чечню вторгнутися, чи в Придністров'ї зробити знову шум, якщо там почнуться якісь речі, які не сподобаються в Кремлі. Ну і тримати під контролем інші колишні пострадянські республіки, які все одно в Москві, навіть умовному демократові Єльцину, сприймалися як колишня, ну і теперішня зона інтересів і відповідальності.
0: Власне, Павло, продовжуючи ваші слова, маємо, напевно, що найбільш визначальний місяць, знову ж таки, серпень історії Росії. А саме 9 серпня Єльцин призначив Путіна прем'єр-міністром, ну і назвав його своїм наступником. От чому серед усіх цих кандидатів, так, яких і ви перелічували, саме Путін, ну, мало кому відомий особливо, так, фактично замахнувся вже на главу держави?
1: Ну, ж таки, пов'язаний з тим запитом на силовий блок, і тут дійшлося декілька чинників. По-перше, біографія самого Путіна. Так? Людина, яка народилася в 1952 році в Ленінграді, виросла, як багато хто відмічає з його біографії, по суті, на ленінградських вулицях, в дворових умовах, з дитинства ніби от себе відстоював в різних ситуаціях, зразково вчився в старших класах, щоб поступити на юридичний факультет Ленінградського університету. Ще там, як зі своїм викладачем познайомився з Анатолієм Собчаком, далі їхні шляхи розійшлися. Путін працює в Комітеті державної безпеки, поки Собчак робить свою викладацьку кар'єру в Ленінградському університеті, стає там професором, так. Потім Путін з 85-го року їде до Дрездена, де курує там по суті, радянські безпеку з радянського боку державну безпеку, офіційно очолюючи дім дружби між Радянським Союзом і ЄНДР, так, хоча реально робить розвідувальні операції. 90-й рік розпадається поступово соціалістичний блок. Німеччина об'єднується, для Путіна це очевидь катастрофа. Він повертається до Росії і там спочатку працює в структурі Ленінградського університету, де знову ж таки з Собчаком вже виникає, відновлюється комунікація. Коли Собчак виграє вибори мера Санкт-Петербургу, переходить працювати туди, займається міжнародними контактами, а Ленінград і міжнародні контакти – це дуже важлива річ, поруч Фінляндія, ще далі там країни Скандинавії, там трошки нижче країни Балтії. Це дуже перспективний напрям, і на ньому фактично Путін зав'язує купу різних знайомих, економічних зв'язків, які пізніше відіграють роль вже, коли він прийде до Москви і очолить цю російську політичну верхівку. В 96-му році Собчак програє вибори. Для Путіна це так само трошки визначальний момент. Санкт-Петербурзький період життя для нього закінчується. А з 97-го року поступово він робить такі висхідні позиції вже в рамках президентської адміністрації Єльцина від заступника керівника управління справами, тобто що посада дуже така аморфна, до фактично спершу голови ФСБ в 98-му році. Далі він стає секретарем Ради безпеки Російської Федерації на початку 99-го року. А власне в серпні 99-го, напевно, враховуючи запит політичної верхівки на силову модель, вибір Єльцина зупиняється на той момент 47-річному Володимиру Путіну, який виглядає досить таким молодим, сильним, рішучим, не дуже на початку імпозантним насправді і не дуже таким харизматичним, це вже пізніше медіа його таким зробило. Але тим не менш, йому він видається дуже таким прагматичним чоловіком, який зробить все, що потрібно, аби в Росії вернулася стабілізація економіки, політики, безпеки і почати піднімати Росію з колін знову ж таки. Тому, власне, 9 серпня він стає виконуючим обов'язки прем'єра, а вже через тиждень стає повноцінним прем'єром. І тут треба врахувати, що на чиєму тлі це все відбувається. 7 серпня розпочинається війна в Дагестані. Один з польових командирів чеченських Шаміль Басаєв разом зі своїм соратником Хатабом вторгуються в сусідній від Чечні Дагестан. Там починаються бойові дії з російськими федеральними силами. Досі багато дискусій виникає, чому власне Басаєв розпочав цю операцію. Є конспірологічні версії, що ще тоді була якась домовленість з російською стороною і Басаєвим, аби можна було б підняти запит російського суспільства на власне силовий блок і щоб підтримати таким чином позицію Путіна в цій верхівці. Тим не менше, в Дагестані до середини вересня бойові дії завершуються, польові очільники чеченські повертаються в Чечню, в Дагестані ніби ще все стабілізується. Разом з тим, що ми отримуємо картинку Путіна, який приїжджає в регіон, який вирішує питання, який приходить в ці польові палатки, балакає з військовиками російськими, сам сидить, щось з ними там обідає. І от вже починається формування такого рішучого лідера Володимира Путіна, який вирішує безпекові питання в Росії. Що ще цікаво, серпень, 31 серпня 99-го року, це і теракт на біля Манежної площі в Москві, коли підривається власне один з ігрових, одна з ігрових кімнат в торгово-розважальному центрі. Цей теракт розпочав цю серію терактів вже вересневих, які охопили і Москву, і інші міста Російської Федерації. Офіційно, мовляв, це все робили чеченські смертники, хоча досі багато є версій, що все-таки за тим всім стоїть саме ФСБ, аби знову ж таки підняти запит росіян на те, що силовики мають керувати державі, аби було всім стабільно і спокійно. Ну, але це знову ж таки серпень, який розпочав пізніші події в історії Росії, які розпочали Другу Чеченську війну, хоча в Росії, до речі, її називали контртерористична операція. Ну, от буває так в росіян, що вони не називають війни війнами. Це як не СВО, то КТО, яке тривало до 2009 року офіційно. І завершив вже його офіційно наступник Путіна, чи просто маріонетка Путіна, Дмитрій Медведєв.
0: Дякую, Павло. І, власне, знову ж на цьому серпневі події для Росії не вичерпуються. Так, і трагічні події передусім, бо 12 серпня, верніше, так, 2000 року, затонув атомний підводний човен «Курськ», забравши життя 118 моряків. І що характерно, що частина моряків ще під час цього краху залишалася живою, але іноземних рятувальників допустили лише за тиждень до цього човна. І питання, чому Путін так зволікав з порятунком своїх матросів, так, своїх моряків, і, власне, як Курськ вплинув також на внутрішню ситуацію в Росії?
1: Трагедія сталася в контексті військово-морських навчань Північного флоту Російської Федерації, які розпочалися за 2 дні до самої трагедії, 10 серпня. 12 серпня підводний човен «Курськ» мав провести в Баренцевому морі, так, навчання, зробити 2 холостих вистріли і на тому, власне, візитувати, що все гаразд. Сталося по-іншому. Сама лодка, цей підводний човен, сконструйований був у 92-му році, з 94-го року він перебував в експлуатації. Ну і, відповідно, був в розпорядженні, як я вже казав, Північного флоту військово-морського, Північного флоту військово-морського флоту Росії. До того часу він вже встиг трошки поржавіти, якби, м'яко кажучи, сказати. І коли в 2000 році, от в серпні, він виходить навчання і робить постріл, так, через споржавілу оболонку в той момент витікає торпедне паливо, яке, вступаючи в дію з покриттям, з торпеди, яка би мала виходити під час вистрілу, провокує вибух. Спершу перший вибух, менший, потім другий, який стає доленосним в цій ситуації. Човен починає спершу від цього вибуху гине більшість персоналу, але разом з тим, як пізніші дослідження показали, понад 20 ще членів екіпажу були живі, вони відійшли від сік, який не постраждав від вибуху, і якому ще був кисень, і чекали на підмогу. З російського боку на це ніяк не реагували. Західним партнерам звітували, що відбулася невеличка технічна проблема. Попри те, що протягом наступних декількох днів і британська сторона, яка має в тому регіоні свої судна, і норвезька сторона, оскільки море Баренцеве, це так само омиває і Норвегію, пропонувала свою допомогу, росіяни відмовлялися. Лише 16 серпня дозволили британцям із норвежцями спільно допомогти в рятувальній операції. Звичайно, що це за день таке не робиться, щоб реалізувати. Лише 20 серпня було отримано доступ до відсіків. Ну і звичайно, що до того часу там вже з тих 118 моряків нікого не було в живих. Тим часом, яку ми отримали реакцію з російської сторони, з російської влади, Путін перебував на відпочинку в цей момент в відпустці на морі. 12 серпня, в принципі, ніяк не реагував на ситуацію. Наступного дня знову ж таки перебував у відпустці.

0: цей човен дістати на поверхню, по частинах його винести, далі поховати тіла, звичайно, з почестями, звичайно, військовими в Росії ж так роблять, але ж яка була передумова цьому всьому, нагородити посмертно цих моряків. Але що сам Путін, дуже була прикметна історія, коли через місяць після курських подій він приїжджає до США вперше в ролі російського президента на сесію Генеральної асамблеї ООН і принагідно має ефір на CNN. І коли його ведучий питається, а що сталося з човном, Путін з такою усмішкою, вона утонула. І це оця така цинічна успішка. Це ще тоді багато хто західних експертів визначав. Ну, дивіться, цій людині нічого людського немає. Це для неї такі трагедії, це частина роботи, і ніяких висновків ця людина з цього не зробила. Тому це вже був на той момент такий прикметний дзвіночок, але якось потім про нього забули. І коли вже в Росії стало жити цікавіше, веселіше, за словами іншого радянського класика, так, скажімо так, через те, що нафта в ціні піднімалася, газ в ціні піднімався, справи йшли дуже добре, економіка покращувалася, то вже і ситуацію з Курськом якось Путіну забули. Хоча це був один з тих моментів, які в результаті призвели і до посилення цензури на телебаченні. Оскільки в прямому ефірі, ще в 2000 році, в рідні оцих моряків критикували відверто Путіна, критикували навіть під час зустрічі з ним дії і російського військового командування, і самої верхівки державної. Це призвело поступово до того, що російські ЗМІ потрапили так чи інакше під державний контроль. В випадку ОРТ це, по суті, була пряма націоналізація. В випадку НТВ це була опосередкована націоналізація через те, що контрольні акції на НТВ викупив «Газпром». Так? Державна компанія, яка далі вже проводила інформаційну політику так, як це було потрібно Кремлю, а не комусь іншому. Ну і врешті, у 2003 році, ще один опозиціонер Ходорковський потрапив на милість до Кремля. Там були інтереси щодо нафтового юкозу, але, відповідно, ця монополізація влади на нафтову промисловість сприяла і тому, що і на медіа була монополія, і в політичному житті поступово теж ця монополія наставала.
1: Дякую, Павле. Можемо ще згадати про одну подію. Це серпень 2008 року, коли російсько-грузинська війна перейшла відкриту фазу, коли російські війська війшли до Грузії. Але це, знову ж таки, трішки інша історія. Я б, власне, зараз хотів поговорити про сучасність, бо маємо початок серпня, так, 26-го року. Росія входить в нього з війною, що виснажує бюджет, що виснажує людські ресурси, говорить про мобілізацію. Бачимо, що палають дедалі частіше склади, так, від українських дронів. І чи можемо ми говорити і припускати, так, що серпень 2026 року може стати, ну, початком нової кризи, так, схожої до тих, що були раніше в історії Росії?
0: Цілком, тим паче, що навіть якщо ми беремо період навіть останніх 12 років, так, коли триває російсько-українська війна, серпень міг вже декілька разів бути таким трагічним для росіян. Згадаємо серпень 14-го року, початок серпня, так, коли Збройні сили України впевнено йшли визвольним походом на схід України, визволили на той момент вже понад 2/3 тих територій, які росіяни окупували до того. І якби не введення регулярних військ росіян на Донбас, і що призвело, на жаль, і до Іловайського котла, так, вже тоді би ми отримали повне визволення Донбасу українськими військами, вихід на наші кордони в тому районі, на російсько-український кордон. Ну і це, звичайно, що Росія

0: п'яне сприймали би як поразку особисту. Згадаймо 18-й рік, ліквідацію на Донбасі брюнетки Захарченка. Так, росіяни дуже це все сакралізовували. О, дивіться, який син українсько-російського народу загинув. Насправді йшлося про смерть колаборанта, так, звичайного, який став державним зрадником. Далі ми маємо вже теперішній етап повномасштабного вторгнення. Маємо Курську операцію, яка от розпочалася що теж 6 серпня 24-го року, як свого часу 6 серпня розпочала свою операцію чеченці проти росіян в 96-му році. Вперше за час після Другої світової війни от такого масштабу військової операції відбувалися безпосередньо на теренах декількасот кілометрів від Москви, так? Коли росіяни, принаймні ті, які проживали в тих прикордонних з Україною територіях, відчули, ну, що от це та війна, яку розпочав ваш президент проти сусіднього народу, ну і це певна ціна за цю війну. Це психологічно дуже вдарило, мені здається, по політичній верхівці Росії. Я досі пригадую ці кадри, коли Путін проводить нараду з губернаторами, зокрема і з губернатором Курщини і Білгородчини, і в нього руки трясуться. Десь це мені нагадав Янаєва, який в 91-му році сидів на прес-конференції. Почистив, в нього теж тряслися руки, він не знав, що відбувається. На жаль, звичайно, що Курська операція тривало не так довго, як би нам всім хотілося, але тим не менше, офіційно, принаймні, як стверджувало військове командування України, вдалося завдяки Курській операції відвести російські війська дещо і запобігти масштабному наступу на Харківщину і на Сумщину ще тоді, от наприкінці літа 2024 року. Сьогоднішній серпень Росія теж зустрічає ударами. Буквально позавчора просто в центрі Москви відбувся вибух в ресторації, та де святкував свій день народження генерал, який брав участь в Бучанській трагедії, та з російського боку. Тобто в самій Москві теж росіяни бачать, що це є певна плата за те все, що відбувається в Україні з 2014 року, а повномасштабно з 2022 року. Разом з тим, постійні удари по Wildberries, постійні удари по нафтових об'єктах, по АЗС в Росії, при тому не тільки десь тут в ближні регіони, але й подалі, за 3 тисячі кілометрів до країни. Нагадують росіянам, що ну ви ж хотіли біль Волги здобути в Україні за те, що ваш там син, брат, чоловік приїдуть сюди визволяти так Україну від нацистів. Іронізує, звичайно. От отримуйте тепер теж біля себе удари по нафтопереробних комплексах. Деколи мене дуже вражає, як росіяни, які там живуть далеко від України. То що, війна почалась? Ну так, війна триває з подачі вашого керівництва от вже понад 10 років, так і далі буде тільки далі. Ми бачимо відео, коли Путін, який ще раніше, там до 2014 року, і в світі, і в інформаційному просторі мав образ такого прагматика, який тверезо оцінює ситуацію, прагматично. Тепер ми бачимо людину, яка десь вже починає виглядати радше на нездорову психологічну людину, яка там навіть ура-ура, не може нормально проскандувати. Розповідає, а що ж ми будемо робити, коли СВО закінчиться. Ми ж до нього вже так всі звикли разом. І це викликає емоції навіть серед військових, які біля нього сидять, неоднозначні міміки на обличчі, так. Тобто невідомо, чи саме серпень може зіграти драматичну роль для Путіна, але тенденції такі, що насправді оцей образ сильного вожака, який міг колись захистити Росію від будь-яких викликів, він нівелюється. Навпаки, ця людина, яка 100% буде відповідальною і її зроблять навіть відповідальною серед найближчого оточення, в разі чого, за те все, що Росія вчинила і чинить далі в Україні, його зроблять винним за те, що Росія опинилася у тій економічній ситуації, в якій вона опинилася, коли доводиться країні, яка ще там декілька років тому мала імідж бензоколонки, закупляти собі пальне в Індії. Ну, от для Путіна точно не настають найкращі часи. Це 100%. І я сподіваюся, що в тому числі цей серпень з ударами по НПЗ, з ударами далі по важливих військових об'єктах, по об'єктах, які вносять російський бюджет надходження величезні, які дозволяють їм проводити далі військові дії, це все призведе до того, що рано чи пізно ми побачимо крах цього режиму.
1: Ну, і врешті пам'ятаєте, ми почали говорити з 91-го року, і розпад СРСР в 91-му році, лише за кілька місяців до серпня, ну, виглядав таким доволі чимось неможливим. Але будемо сподіватися, що і зараз в Росії так ще з'явиться якийсь чорний лебедь, який запустить, можливо, навіть і дезінтеграційні процеси, так? Бо Росія як імперія, ну, все ж таки тріщить по швах. Павло, я вам щиро дякую і нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про пекельні чорні серпні для Росії, і маємо сподівання, що такий серпень чекає Росію і в 26-му році. Дякую, пане Павле.
0: Дякую вам.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
2: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
4: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
5: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
4: Знижки до 60%.
5: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
4: Лише з 30 липня по 19 серпня.
5: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск.
4: Подробиці на Юск.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: для довідки.
3: Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих Росією територіях і помітили російські екіпажі БПЛА, повідомте про них у чат-бот «Є ворог». У Мінцифри пояснюють, екіпажі БПЛА – це розвідка, коригування ворожої артилерії та удари, які щодня завдають шкоди українцям. Вони знищують техніку, викривають позиції, спрямовують вогонь і тиснуть психологічно, а віднедавна дедалі глибше б'ють по мирних українських містах. Як розпізнати ворожий екіпаж БПЛА? Особовий склад – 2-3 особи у тактичному одязі, навіть без зброї. Один за ноутбуком чи монітором, інший за пультом або FPV-окулярами. Техніка – автівки без номерів з відкритими багажниками та генераторами, антени на штативах, Starlink, ретранслятори, пластикові ящики для обладнання. Звуки – гучне дзижчання на злеті. Місце – активність у лісі, посадці, на полі чи у покинутому будинку, маскувальні сітки, намети, обладнання під деревами. Поведінка – швидко збирають речі після запуску, мовчазні, тривожні, зникають при появі сторонніх. Як діяти, якщо побачили такий екіпаж? Переконайтесь, що ви залишитесь непоміченим і зніміть фото або відео. Детально пишіть у чат-боті «Є ворог» те, що бачите, зазначте локацію та відправте повідомлення. Переходьте у чат-бот тільки через Дію або за офіційним посиланням. Одразу видаляйте листування із чат-ботом, усі фото та відео з телефона, почистіть папку «Видалене» та кеш месенджера. У Мінцифри наголошують, ці дані мають таку ж цінність, як інформація від розвідки, БПЛА чи супутників, і закликають поширювати інформацію про чат-бот «Є ворог» серед близьких на тимчасово окупованих територіях.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У липні російські війська здійснили 67 атак на об'єкти морських портів України, повідомили у Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту. За повідомленням, протягом попереднього місяця зафіксували 35 російських атак на цивільні судна у портах та 22 атаки на судно в українському морському коридорі. У міністерстві заявляють, що інтенсивність ударів по українській портовій інфраструктурі продовжує зростати, оскільки лише за перші дні серпня армія Росії здійснила 5 атак на об'єкти морських портів, 3 атаки на цивільні судна у портах та ще 2 атаки на судна, що перебували в українському морському коридорі. Війська Росії регулярно атакували Одесу, але нещодавно посилили удари по її портах, зернових та олійних терміналах, а також по комерційних суднах в українських портах. За даними Одеської прокуратури, із 20 червня до 20 липня армія Росії атакувала 28 цивільних торгувальних суден у портах Великої Одеси. Загалом за цей період загинула 21 людина, 34 дістали поранень. Податківці отримують автоматичний доступ до даних про перетин кордону українцями. Державна податкова служба та Держприкордонслужба запровадили електронний обмін інформацією між своїми системами. Раніше такі дані доводилося отримувати через ручне листування, паперові запити та підготовку відповідей. Тепер процес має працювати швидше і без людського фактора. У податковій пояснюють, що новий формат потрібен для оперативної перевірки інформації та швидшої взаємодії між відомствами. Очільники відомства наголошують, що впровадження такого механізму жодним чином не змінює чинних правил перетину державного кордону, не створює жодних додаткових обмежень для громадян і не запроваджує нових тотальних перевірок. У застосунку «Дія» знову можна подати заявку на пакунок школяра. Держава виплачуватиме по 5 тисяч гривень для підготовки дітей до першого класу. Кошти можна витратити на шкільне приладдя, книги, канцтовари, одяг та взуття. Подати заяву можуть батьки, усиновлювачі або законні представники дитини. Для цього потрібно зайти у «Дії» у розділ «Допомога від держави», обрати сервіс «Пакунок школяра» та оформити заявку. Також подати документ можна офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Під російським Геленджиком безпілотник упав на пляжі з відпочивальниками. У мережі з'явилося відео моменту падіння безпілотника. На записі чути звуки стрілянини прямо над пляжами, ймовірно, роботи ППО, після чого дрон падає на людний пляж. Очевидці заявили місцевим ЗМІ, що перед інцидентом не чули сигналів повітряної тривоги, які мали б попередити про небезпеку. За даними губернатора Краснодарського краю, кількість загиблих внаслідок вибуху збільшилась до 6, ще 40 людей постраждали. В Ірані заперечили заяву Дональда Трампа про переговори зі США. Речник іранського МЗС Ізмаїл Багаї заявив, що Іран веде перемовини з іншою країною, з Оманом. Їхня мета – якомога швидше створити безпечний коридор для суден через Ормузьку протоку. Перед цим президент США анонсував, що сьогодні сторони відновлять переговори. За його словами, вони вже близькі до мирної угоди. Через це, начебто на прохання Тегерану та країн Близького Сходу, Трамп погодився відкласти масовані удари по Ірану цими вихідними. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Почну з невеличкого оголошення, але важливого, мені здається, з точки зору нашої з вами співпраці. Вже завтра з 9 до 10 ранку ви зможете телефонувати нам у прямий ефір. В програмі ми маємо поговорити. Тема найближчого випуску – увага. Хто винен у тому, що на 5-му році повномасштабної війни немає укриттів? Місцева влада, центральна, корупціонери. Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 години ранку чи долучайтеся до прямої трансляції на нашому YouTube-каналі. Ми маємо поговорити. Я додам кілька речень. А справді, яка у нас ситуація з укриттями і справжніми бомбосховищами? Не цими симулякрами у вигляді підвалів в цокольних приміщеннях, які самі собою можуть бути небезпечними для людей, які там намагаються перечекати масштабні обстріли. А ще й враховуючи, що київський метрополітен, погодьтеся, мабуть, вичерпує свій ресурс місткості людей – під час обстрілів. Я, знаєте, я про це думав, коли буквально днями проїздив таке масштабне будівництво, реально масштабне будівництво нової транспортної розв'язки у Києві, поблизу метро Чернігівська. Таку нам будують з вами гарну восьмисмугову розв'язку, цілком європейську, так би мовити, як на в'їзді в Париж, наприклад. З велосипедними доріжками, до речі, з трамвайною колією, ну все якби... Все якби дуже так гарно виглядає. Цікаво лише, скільки коштує місту така розв'язочка. Отже, телефонуйте, справді будемо говорити про пріоритети у будівництві і про витрати грошей під час війни, інтенсивних обстрілів. А з нами зараз на зв'язку Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас.
2: Доброго дня, пане Дмитре.
1: Я почну з призначень, які зробив президент України. Отже, Рустем Умєров від сьогодні керівник Служби зовнішньої розвідки України, а секретарем Ради національної безпеки і оборони призначено вже колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. А от, власне, ці призначення, на вашу думку, я враховую, що ми з вами говоримо про нашу зовнішньополітичну діяльність, а вони можуть бути підвищити, скажімо так, нашу позицію, нашу переговорну позицію і бути ефективними з точки зору зовнішньополітичної діяльності, як ви вважаєте?
2: Ну, на мою думку, пане Дмитре, призначення Умєрова свідчить про те, що тема дипломатичного треку, вона мінімізується. Не дивлячись про те, що зараз говорять багато, але цей крок, він явно свідчить про те, що цей напрямок буде зменшуватися. І якщо брати до уваги те, що сказав днями Дональд Трамп, і те, що сказав Марко Рубіо, що нібито активізується, але оцей крок призначення на службу зовнішньої розвідки головою служби, а Умєрова Рустема, він навпаки, він є свідченням того, що цей напрямок буде звертатися. Це перше і друге. Це означає, що і всередині самої служби СЗР відбудуться теж деякі зміни, от, бо вона за роки незалежності України насправді не мала ні материнської, ні батьківської опіки з боку держави. І мені завжди було дуже так боляче дивитися на цей один із ключових державних інститутів, бо чомусь чи руки не доходили у урядів, глав держав, парламентів для того, щоб надати необхідної ролі, значення і сили впливу на ситуацію цьому одному з ключових інститутів в системі безпеки і оборони. І в тому числі це призначення, воно, на жаль, у нинішній ситуації службі не додає. Інша справа, що це покличе за собою більше внутрішніх змін, ніж речей, які пов'язані з функціоналом, визначеним законом про розвідку і законом про службу зовнішньої розвідки. Тому це перше, на що треба звернути увагу. Що стосується призначення пана Ігоря Клименка, то це тільки підтверджує те, що в секторі в цьому буде більше увага внутрішній ситуації, ніж зовнішньому контуру. І це означає, що співпраця з такими країнами, як Сполучені Штати Америки, європейськими країнами, буде здійснюватися в закритому режимі більше. І для цього, насправді, служба зовнішньої розвідки, ну, якимось чином підходить, але тут більше оперативна діяльність, я вже не кажу про стратегічне планування, про яке у цих службах, ну, забулися ще тоді, коли їх створили. Я маю на увазі і СЗР, і Головне управління розвідки Міністерства оборони. Ви задасте питання, чому я дозволяю собі так говорити про це? Ну, я просто вивчав питання, які стосуються з діяльністю розвідслужб обох напрямків, тому маю певне уявлення про те, що це за системи і чому я в повній мірі відповідаю за те, що я сказав. Вони не мали ні матері, ні батька за роки незалежності, тому якщо є там якісь самородки, так як це є у ГУР Міністерства оборони чи служби зовнішньої розвідки, вони проявляють себе настільки, наскільки можуть. А що стосується Ради національної безпеки і оборони, то це явне свідчення того, що зосередженість буде, власне, на внутрішній проблематиці. От, і, на мою думку, це рішення як рішення, однак якщо подивитися задачі, які стоять зараз внутрішні, а це насамперед координація дій оборонно-промислового комплексу, то в цій царині це означає, що міністр оборони і цілий ряд відомств центральних, вони б мали дуже так ретельно співпрацювати з секретарем РНБО. Не знаю, наскільки вийде ця співпраця, адже у українській моделі влади, по суті, роль секретаря зведена просто як до діловода. Бо цю роль якби виконує як голові голови Ради безпеки і секретаря сам президент. І це означає, що він просто переобтяжений функціоналом. Але координація роботи в секторі, особливо оборонно-промислового виробництва, наступне – це військово-технічної співпраці по зовнішньому контуру. І тут взаємодія РНБО, Служби зовнішньої розвідки, вона є вельми важлива.
1: Я сьогодні теж намагався розібратись, чому президент Зеленський вважає дуже цінним на державних посадах Рустема Умєрова. І, зокрема, те, що я почув від політиків, це про зв'язки Умєрова саме за кордоном. В Сполучених Штатах Америки, якщо не помиляюсь, сім'я Умєрова мешкає в Сполучених Штатах Америки і в країнах Затоки. А це може сприяти посиленню дипломатичного вектора, що ви поставили зараз під сумнів?
2: Навпаки, це буде шкодити. Чому? Тому що, я можу сказати з практичної роботи надзвичайним і повноважним послом. Справа в тому, що ці люди, вони використовують дипломатичну роботу як прикриття, не більше і не менше. Вони лише формально числяться дипломатичними представниками. Насправді їхня оперативна діяльність зосереджена на певних завданнях, які майже завжди не співпадають з завданнями, які несе в собі дипломатична робота. Це не говорить про те, що вони роблять незначну роботу, навпаки. Іноді заради діяльності людей, які працюють під прикриттям дипломатичної служби, і треба створювати ці дипломатичні представництва в окремих країнах. Але це за формальними і фактичними ознаками дуже легко вичислити. І це розумію. Тому переведення Рустема Умєрова на голову служби зовнішньої розвідки, воно з точки зору погляду ззовні, воно буде мати специфічний погляд. Бо якщо секретар – це координація діяльності в секторі безпеки, то те, де він опинився зараз, це оперативна діяльність, от, аналітична діяльність, це координація відповідних груп, от, осіб і таке інше. І вона якби носить зовсім інше спрямування.
1: А взагалі служба зовнішньої розвідки України достатньо закрита структура, погодьтеся, про неї відомо навіть менше, ніж про головне управління розвідки Міністерства оборони України. А як ви окреслите, наскільки вона впливає на нашу зовнішньополітичну діяльність?
2: Насправді служба зовнішньої розвідки мала б не просто впливати, вона мала в окремих випадках навіть визначати і не стільки внутрішню ситуацію, як вплив по зовнішньому вектору, а, скажімо так, лобіювання, причому лобіювання достатньо специфічне інтересів України, з одного боку через здобуття інформації, з іншого боку через агентурну діяльність. А ще є одна сторона – це аналітика от, цієї діяльності і так далі. Що стосується закритості, то це річ, яка успадкована від того, що називався радянський підхід. Насправді, навіть призначення Умєрова свідчить про те, що в Україні дещо не розуміють ні те, яку роль виконує служба зовнішньої розвідки, ні Міністерство оборони, бо такі посади, це політичні посади, це не є оперативні працівники. І знаєте, пане Дмитре, от пояснити зараз іноземцю, фахівцю в цьому секторі, чому Євген Хмара опинився на посаді міністра оборони, оперативний працівник. Це дуже важко. В той же час, скажімо, там той же Федоров називає себе менеджером, а не політиком. Це дуже складно оцінюється. Даруйте, я скажу так, складно оцінюється за кордоном, бо є люди, які це чують, вони завжди думають, чи то в країні не розуміють, що таке міністр, чи що таке там оперативний працівник. Бо тут питання виникає і до того, хто дає згоду опинитися на такій посаді, і того, хто призначає. Але...
1: Так. Відомо, але... що... Так, будь ласка.
2: Кажіть.
1: Відомо, що посада міністра – це політична посада. От в нормальній структурі демократичного розподілу влад це є політична посада. Чому? Тому що, власне, міністр і міністерство визначають концепцію. В даному разі концепцію оборони. Звісно, в співпраці з Генеральним штабом. Але це очевидно, це політична посада.
2: Ну, я би в цій ситуації радив усім, хто береться от, аналізувати цю ситуацію, почитати у Свєчина Олександр Андрійович, є блискучий двохтомник, він називається «Стратегія», який дуже ретельно розписав, не дивлячись на те, що це було в минулому столітті. От, але в цьому відношенні там все актуальне, починаючи від мобілізації, як він описує, як це має робитися, завершуючи, яку роль відіграє міністерство, яку роль відіграє Генштаб, чим мають займатися генерали, яку функцію мають виконувати політики і оперативні працівники. Тому у цьому відношенні є прописні істини, яким уже тисячі років. Але, на жаль, чи то не було часу, навчаючись звернути увагу на ці речі, чи то навпаки в бібліотеці не виявилося книг Свєчина, а може і з інших причин.
1: Я думаю, що наші, по суті, політики так певним чином страхуються своєю риторикою, щоб їх не запідозрили в якихось політичних амбіціях. Я думаю, в цьому все пояснення. Коли міністр говорить, що він не є політиком, мені здається, що це формулювання і таке налаштування нашої політичної системи, воно для нас з вами не нове. Дуже подібне щось відбувалося за часів Леоніда Кучми, до прикладу, коли підозра в політичних амбіціях призводила, по суті справи, до відставок і до того, що людина зникала з політичного обрію.
2: Ну, навіть в указі про звільнення прем'єр-міністра Марчука там мотивація за спробу там політичної діяльності, чи якось там так було написано.
1: Ну, от, власне, це, мені здається, це рецидиви нашої, ну, недосконалої політичної системи, яку створювали якось так на око, як собі міркував президент. От як він собі бачив, як має функціонувати держава, от, власне, таку державу і створювали. І без ракет в результаті залишились, між іншим. Тому ми з вами переходимо далі до нашої актуальної теми, яка стосується і міжнародки, і ракет, і балістики. Володимир Зеленський запропонував Росії, Путіну, перемир'я в повітрі, припинення ударів по енергетиці, замороження війни по лінії фронту і початок складних переговорів. І сказав, що він також готовий до зустрічі. Про це поінформував радник Офісу президента Михайло Подоляк. І тут, пане Романе, у мене до вас питання. Роз'ясніть, будь ласка, який сенс в таких заявах, розуміючи, що Путін не приймає нічого? Є таке російське прислів'я «закусів у діла». От Путін закусів у діла, реально. Не приймає нічого, жодної ініціативи, яка не вилітає з його рота, чи з рота Дмитрія Піскова. Накачує росіян на продовження так званої СВО. А такі заяви це щоб показати неадекватність Путіна, чи існують якісь приховані для нас мотиви?
2: Ну, тут є два адресати. Перший і ключовий адресат тут не Москва. Перший адресат – це Вашингтон. Бо там зараз багато заговорили про відновлення дипломатичного треку, то викид в ефір цієї інформації, і не стільки викид, як відповідь на неї з Москви, вона чітко покаже Вашингтону, що не треба займатися, ну, даремно тратити сили. Всього цього не буде, не тільки найближчі дні, найближчі тижні, місяці. Це вже зрозуміло, бо відповідь на це була дана в Санкт-Петербурзі, там дуже просторо потякав московський диктатор. І ви ілюстрацію цього зараз дуже добре показали. Це перше. І друге, власне, це в тому числі і адресат Москва, яка, зреагувавши на це, покаже Вашингтону, що вони не збираються вести ніякий дипломатичний трек. І тоді ми отримаємо повернення до теми 300 ракет-перехоплювачів і повернення до теми ліцензування. Бо, власне, ця ситуація, яка зараз виникла, невизначеності, вона виникла тільки тому, що Трамп сподівається на те, що фактично розвалений диктаторський режим в Москві може зробити якісь кроки, які стосуються дипломатичного треку. Путін цього робити не буде. От. А тут справа в тому, що нині, власне, є реалізація того підходу трампового «мир через силу», тільки тут сила діє по відношенню до України. Не дати Україні ні перехоплювачі ракети, ні ліцензування. Для того, щоб, потрапивши під удари рашистської балістики, Україна стала зговірливою. Ну, по-перше, це явище тимчасове, воно буде вирішено найближчими тижнями з одного боку. А з іншого боку, тут у Трампа відкривається чергове дихання в реалізації того, що називається анкорічський дух. Бо він продовжує шукати можливість діалогу з Москвою, бо, згадайте, тільки з ним хоче говорити московський царьок. Так завжди говорив Путін. Тому в цьому відношенні, давайте, коли ми бачимо щось, те, що робить особливо Рубіо, це не є одноходовка. Це десь там розраховано на вихід на третю рефлексію, в суті, досягання мети, з якою зараз носиться Трамп. Бо тут працює що? Працює тиск на Європу. Європа має шевелитися і більше допомагати Україні. Це перше. Друге, виникає оцей занавіс прикриття, за яким Трамп ховає реальні свої позицій. Але при всьому цьому він не усвідомлює, що будь-який докір в бік України, він б'є по самому Трампу. І парадоксальні ситуації, дещо стабілізовувалося, коли він почав зустрівся з українською делегацією, почав говорити про ліцензію, зараз ситуація знову полетіла до біса, тому що Трамп почав передумувати стосовно того, давати ліцензії чи не давати. От. Ну, очевидно, там діл один на один не вийшов. І це головна причина, чому результати візиту не отримали позитивного розвитку на даний момент. Але їх не треба виключати. Це тактичний маневр, він пов'язаний з бажанням діалогу Трампа із Путіним.
1: Тоді що це було у Вашингтоні під час зустрічі Трампа з Зеленським? Президент Сполучених Штатів Америки таким чином, ну, якби підбадьорює росіян, щоб вони активізували якісь пропозиції до нього?
2: Ні-ні, тут не вдалася реалізація, власне, інтересу самого Трампа. Його дуже дратує те, що і Зеленський, і Україна, вони не піддаються його способу, його інтересу. І вони іноді здається враження, що Україна просто ігнорує ці речі, які він на показ виставляє. Бо сюди ж лягають фразу, що захочемо, прийдемо і візьмемо в Україні. Пам'ятаєте, він кинув.
1: Звісно, ну як таке? Пане Романе, як таке забути?
2: Я, як він каже, я в цій ситуації думаю, але я передумаю, бо це цим треба дорожити, бо це дуже така особлива річ. І особлива ця річ полягає в тому, що оця ракета гібридна, яку Lockheed Martin на заміну ПАК-3 пропонує, ПАК-3IC, це ракета без боїнговської головки наведення. Тобто це зовсім інше націлення, яке базується вже на українських технологіях. І очевидно, що у цій міжчасті Трампу про це хтось сказав. І тому Трамп якби дав задній хід, бо ця ракета, вона ж ще в половину дешевша, ніж ПАК-3. Навіть більше там, ніж у половину. І все це насправді створило от нинішню ситуацію з невизначеності, бо воно з точки зору Трампа дійсно виглядало, що Зеленський його жахнув в роботі із Lockheed Martin, з іншими виробниками і самих Петріотів. Я вже не кажу про те, що в тому числі виробники ракет-перехоплювачів. Ну і здивувала всіх реакція Ізраїлю по системі протиповітряної оборони. Бо згода попередня була дана. Ну, це очевидно, що з Вашингтона пішов сигнал Нетаньяху, щоб він зупинив цей процес передачі декількох систем протиповітряної оборони спільного виробництва Сполучених Штатів і Ізраїля.
1: А от поки американці буксують, а нам потрібен антибалістичний захист, на вашу думку, зростають шанси європейських розробників і виробників? До речі, в цьому ж контексті Україна пропонує проєкт Фрея, в якому мають об'єднатися саме європейські країни. З Україною. Що дуже важливо, з Україною, щоб Україна осторонь не залишилась.
2: Тут це дуже цікава програма, але вона працює на основі відкритого коду. Це означає, що цілий ряд систем, які діють, які є авторства європейського, вони мають бути синтезовані. Що таке відкритий код? Це означає, що вони можуть бути об'єднані у певну систему, починаючи з локації, закінчуючи пусковою установкою. І, власне, тут Штілерман абсолютно правий, що такий підхід, він би дозволив би поєднати нинішні європейські розробки і шляхом створення спільної платформи дати можливість створити іншу систему. Але це означає, що національні виробники, національні армії, вони мають піти на цей, вони повинні волю проявити. Здатні вони це зробити чи ні? Думаю, що швидше ні, ніж так. Бо тут кожен сидить в кущах і тримає у своїх руках ту синицю, Бо журавля він не те, що не може зловити, і нього просто не бачить.
1: Перевірка волі, пане Романе. Так. Хоча у європейців вийшов об'єднаний проект під назвою «Ербас». А ми продовжимо з вами цю розмову і, власне, продовжимо розмовами про пошуки антибалістичних ракет. Роман Безсмертний з нами на зв'язку, а зараз слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус УБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення УБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Російські атаки на порти Одещини можуть мати наслідки для світового продовольчого ринку. Міністр аграрної політики Тарас Висоцький заявив, альтернативи портам Великої Одеси немає. За його словами, їхня зупинка може призвести до зростання цін на продовольство у світі та ускладнити постачання української аграрної продукції для країн-імпортерів. Водночас, запевняє Висоцький, держава працює над підтримкою фермерів і доступом аграріїв до фінансування. Кабінет міністрів змінив правила переоформлення відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані можуть подати заяву на нову законну підставу, при цьому вони не втратять чинну відстрочку на час розгляду документів. Поки триває перевірка, відстрочка продовжує діяти, а людину не можуть мобілізувати. Якщо нову підставу підтвердять, попередню відстрочку скасують після внесення змін до реєстру оберіг. Якщо ж буде відмова, чинна відстрочка залишиться до завершення її терміну. Оформити переоформлення можна через ЦНАП з використанням застосунку «Дія». У Києві та області оголосили перший рівень небезпечності через грози. Синоптики попереджають, сильні опади можуть тривати до кінця доби. Через негоду можливі перебої зі світлом, а також ускладнення у роботі комунальних служб. Киянам радять бути обережними, не паркувати авто під деревами та триматися подалі від лінії електропередач. Загалом цього тижня в Україні пануватиме спекотна погода. У день повітря переважно прогріватиметься до плюс 35, місцями до плюс 39. Пік спеки очікується 6 серпня, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, спека почне відступати 7 серпня із західних областей, а вже 8-9 серпня зниження температури пошириться на більшу частину території України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Із 28 червня потяг Бесарабія з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Нам потрібен захист проти російської балістики, це ж абсолютно очевидно. У нас, на мою думку, дискусії щодо захисту від балістичних ракет, якими Росія обстрілює Україну, буквально скочується до констатації того, що Росія збільшує виробництво балістичних ракет, це перше. Друге, що кількість антиракет в світі невпинно зменшується. Ще й через авантюру, даруйте, будь ласка, я інакше це важко назвати, Дональда Трампа на Близькому Сході, тому що війною проти Ірану це важко назвати. А ще неодмінний атрибут – це коли нам з вами кажуть, що готуйтеся, ця зима буде найважчою взагалі в світі і в усій нашій історії. Це поки що основний дискурс в Україні, на жаль. Роман Безсмертний зараз з нами на зв'язку. Пане Романе, ми продовжуємо з вами говорити на тему захисту від російської балістики. На жаль, мені здається, наші внутрішні дискусії щодо цього в Україні деградують. А ми з вами спробуємо пошукати хоч якийсь вихід із цієї вкрай важкої ситуації. Ну, просто, щоб не бути мішенями для росіян, так? Я буду по пунктах, з вашого дозволу. Як ви оцінюєте дипломатичні зусилля з переконання, буквально переконання інших країн у необхідності надання Україні антиракет із своїх запасів? З подальшими гарантіями, за участю третіх сторін, які готові викупити ці ракети і передати Україні. Вам слово.
2: Перше, Вашингтон говорить неправду про те, що у запасах критично мало ракет, перехоплювачів. Це неправда. Більше того, в запасах є ракети, перехоплювачі, період експлуатації яких вийшов, вони потребують модернізації. Власне, ця модернізація може робитися набагато швидше, ніж процес виробництва. І тут важливо лише прийняти рішення і запустити цю модернізацію. Третя проблема – це те, що запаси у європейців достатні для того, щоб надати допомогу і зберігати тактичну можливість відбивати напади противника в разі, якщо вони виникнуть. Ще один міф – Росія намагається збільшити. Але, як ми бачимо по статистиці, у них нічого не виходить. Тобто вони балансують у межах 74 місяць плюс 20% – це так званий стратегічний запас. Але це всіх, а не тільки балістики. От, ще раз хочу наголосити, ці речі вже давним-давно обраховані. І люди, які працюють у цьому секторі, дуже добре знають, скільки можливо з потенціалом, який має Росія, виробити крилатих ракет, балістичних ракет і так далі. Війна балістичними ракетами має своє обмеження. І це треба чітко розуміти. Бо тут є цілий ряд факторів, які не можуть збільшити виробництво. До речі, між протиракетами і ракетами є певний баланс. І тому так само і протиракети, вони мають обмеження на свій випуск, ну, зокрема, та ж сама головка самонаведення боїнгівська, ну, вона потребує 12 місяців, це мінімум, мінімум для того, щоб вона від початку до завершення була реалізована. А тепер, що стосується ймовірності виробництва і так далі. Нинішні технології дозволяють по-іншому подивитися на розробку перехоплювачів, які стосуються балістики. Над цим зараз дуже багато працюють європейці. Інша справа, що у цьому відношенні те, про що взагалі мова не ведеться, це паралізувати можливість Росії не те, що збільшувати, а в принципі виробляти. І от у цьому відношенні дуже багато розмов було проведено рік назад і так далі. Але у минулому, як ми бачимо, залишилися розмови про Тауруси. Так само і про американські ракети дальнього радіуса дії і таке інше. Тобто в цьому відношенні є цілий ряд потенціальних рішень з залученням наших партнерів, які дозволяє з обмеженими ударами мінімізувати загрози. Тепер що стосується зими. Знаєте, ще в 1995 році, якось мене зупинив один із прем'єр-міністрів і каже, ось дивись, оця зима ось буде така, оця така. Україна знаходиться в помірному кліматі. Тут існує так званий шестирічний цикл. І тому метеослужби вам з помилкою до 1 плюс-мінус 3 можуть поденно дати графік, яка буде температура в цьому році. Тому, коли говорять в питаннях температури, це цілком прогнозована річ. Точнісінько така ж може бути прогнозована річ з точки зору враження. Справа в тому, що українська система енергозабезпечення, в тому числі енерго, електро, газозабезпечення, вона носить мережовий характер. І тому не можуть зрозуміти до цього часу в Кацапстані, чому Україна продовжує жити, за рахунок чого вона продовжує існувати. І енергосистема, і газозабезпечення, і так далі. Та тому, що в Росії всі ці системи носять лінійний характер. І наносячи удар десь в якусь точку, фактично відбувається паралізація всієї системи. Українська система, це вам кажу як заступник, колись керівника секретаріату президента, коли довелося просто займатися цим. Її можна розвертати в будь-яку сторону, вона дозволяє маневрувати і таке інше. Її дуже важко покласти. Хіба що ідіотів буде забагато в системі менеджменту цими процесами, і їхня нефаховість може положити таку систему. Зверніть увагу, за цей час скільки разів вже в Грузії поклали, у маленькій невеликій країні, в Вірменії, в європейських країнах, скільки вже разів вложили енергосистему, при всьому тому, що це робили і кіберспособом, скажімо, французька і іспанська системи вложилися навіть в поточному році. Українська

0: значущих, але вони збили темпи випуску електроніки для крилатих ракет. Це зменшило дещо. І в цьому відношенні є теж потенціал, який можна напрацьовувати, в тому числі, скажімо, нинішня інформація, яка прийшла з-за кордону, про те, що ворог не зможе найближчі місяці налагодити постачання електроніки з Японії, в зв'язку з тим, що провалилася фактично агентурна мережа, якою керував керівник, офіційний керівник представництва Аерофлоту в Токіо. І багато чого в цьому плані робиться і необхідно робити, причому ці речі, наприклад, те, що стосується перекрити канали отримання електроніки, їх можна перекривати через країни Центральної Азії, колишні Радянські Республіки, навіть через такі країни, як Шрі-Ланка, які продовжують тягнути через треті-четверті руки електроніку до Москви, ну і багато чого іншого. Тобто в цьому відношенні сподіваюся, що сили нині напружені, вони будуть працювати і досягати результату. Немає нічого гіршого, ніж переоцінювати чи недооцінювати ворога. Треба об'єктивно оцінювати його. Так само треба об'єктивно оцінювати і свої шанси на перше, друге і третє. В нинішній ситуації ми перебуваємо в стані, коли обидві сторони, що називається, зависли в рівні протистояння. І зараз буде мати шанс той, хто, як каже Залужний, продемонструє нову силу. Ця нова сила насамперед розкривається через інші новітні, новіші технології. І тому от в цьому плані необхідно і працювати. Але це не означає, що треба загубити справу, яка стосується діалогу з тим же самим невіглаством Дональда Трампа. Адже не дивлячись на те, що він там виходить з Європи, виходить з НАТО, залишає управління групою сприяння обороні України і таке інше, все-таки в цьому відношенні він зголошується продавати Україні, в тому числі зброю, в тому числі ракети. Тому в цьому плані необхідно працювати і шукати спільний інтерес. Але це не означає, що треба торгувати інтересами батьківщини.
1: Я, знаєте, я порадів, що кількість ідіотів у нас, ймовірно, є меншою, аніж в Грузії, в Вірменії і деяких європейських країнах. Це треба розвивати. Далі, щодо, скажу два слова, щодо модернізації ракет. Знаєте, я згадав, коли ви говорили, я згадав березень 2022 року, коли у нас тут в Київській області буквально на вулицях валялись блоки балістичної ракети «Точка-У» з паливним баком. І як там хлопці, в тому числі і з тероборони, їх модернізовували, відкручували лючки і відключали боєголовку, просто щоб вона не вибухнула. Я це до чого? Що європейським і американським технологічним компаніям справді до снаги проводити досить оперативно модернізації ракет, які лежать на складах, я так думаю. Ну і, власне, ви це підтвердили. Але ви уточніть щодо Таурусів. Ви повернулись до теми німецьких ракет. І з точки зору, в контексті та антибалістичного захисту, це тому, що Таурусами можна бити по стартових платформах іскандерів. Я це так зрозумів.
0: Безумовно. І справа в тому, що зараз, коли Америка починає, Трамп починає діяти агресивно, виводячи війська, скидаючи на європейців командування, Мерцу триматися за позицію Сполучених Штатів ніякого сенсу немає. Інша справа, що тут, очевидно, існує в двопартійній коаліції позиція соціал-демократів, які за руки тримають Мерца. А це означає, що українське політичне керівництво має працювати як із канцлером Німеччини, так і з, в тому числі, міністром фінансів, який представляє соціал-демократів, бо, скоріше за все, там існує проблема. Чи, скажімо, зверніть увагу на таку річ. В Берліні до цього часу залишається російський культурний центр. Чому він? Чия це позиція?
1: І в Парижі.
0: Це позиція Мерца? Це позиція Макрона? Чи це позиція коаліції? Чи позиція якоїсь сили? Адже це є можна обійти тему самого центру, але треба зрозуміти, звідки. Бо за цим означає, що в тому числі блокування Таурусу, існує з того,

0: боку. Чи, скажімо, співпраця з Францією, чому вона не досягає рівня використання, ну, хоча б середньої дальності французьких ракет? Адже це є в Парижі, у Франції. І тому в цьому відношенні очевидно, що є аргументи, до яких ми ще не підходили, або про них нам не говорять. Але це даремно так робиться, адже суспільний тиск – це, власне, те, що може в тому числі вирішити питання надання як німецьких ракет, так і французьких. Я вже не кажу про те, що оця фраза, яка пролунала під час останньої зустрічі з Енді Бернемом, нинішнім прем'єр-міністром, новим прем'єр-міністром Великобританії, про те, що нині Великобританія обдумує питання передачі ракет, вона свідчить про те, що там іде якась робота. Ось хотілося б думати, що це, власне, робота по тому, щоб Україна могла отримати, ну, хоча б середньої дальності ракети.
1: Ви знаєте, от щодо того, що в Берліні і в Парижі працюють величезні так звані російські культурологічні центри, вони розміщуються в центрі міста, в Парижі, поблизу за Ейфелевою вежею взагалі. І всі чудово знають, що насправді це осідок російської резидентури. У Франції, в Парижі, в Берліні, всі знають. Мені доводилось ставити питання нашим французьким колегам, як вони таке допускають, розуміючи, що це небезпека для їхніх країн, загроза національній безпеці. Серед відповідей я, зокрема, почув наступне, що так легше французьким спецслужбам стежити за російськими шпигунами. Це як одна з версій, але от на тлі того, що росіяни вдарили і спалили 8 мільйонів українських книжок, 8 мільйонів на Харківщині, причому це був прицільний удар по книгосховищах, а функціонування російських культурологічних центрів в країнах Європи – це абсурд. Це цілковитий абсурд, звісно. Я встигаю ось що у вас ще запитати. По суті справи, ви до цього питання вже підійшли. Абсолютно неприйнятним є те, що в російських безпілотниках і в російських ракетах різних типів, в тому балістиці, виробництва цього року, 2026-го, повно західних комплектуючих. Пане Романе, скажіть, будь ласка, от в принципі, за наявності того, що ми називаємо політичною волею, цей експорт комплектуючих реально припинити, розуміючи, що за допомогою цих комплектуючих росіяни вбивають українців? Припинити, скажімо, запровадивши санкції проти компаній, продукт яких потрапляє в російські ракети або безпілотники. Ну, до прикладу, українці збили ракету і показали нашим американським друзям і партнерам, дивіться, цю ракету росіяни наводили завдяки вашим технологіям і завдяки вашим комплектуючим. Не лише до американців, до наших європейських партнерів, ті ж самі питання. І тут уряди, мені здається, могли би, даруйте, не розводити шмарклі про те, що це неможливо, а запровадити справжню систему відповідальності для компаній, які, по суті, справи спонсорують вбивство українців.
0: Це можна зробити, це слід робити, і тут треба бути дуже наполегливим. Хоча в цьому відношенні є цілий ряд дуже консервативних рішень в багатьох державах, а зокрема таких державах, як Японія, Південна Корея, Нідерланди. Але в цьому відношенні необхідно працювати. Не дивлячись на те, що справа іноді рухається, ну, здавалось би, безнадійно. Ну, буде у вас можливість, запитайте, будь ласка, Сергія Корсунського, колишнього надзвичайно повноважного посла України в Японії, скільки разів він передавав документи уряду Японії про те, що в балістиці і крилатих ракетах російських є мікрочіпи, мікросхеми японські. Тільки на зібраннях Рамштайн двічі передавалися оригінали, в тому числі фотоматеріали, і навіть натурально передавали фрагменти з японських виробів. Це стосується багатьох країн світу, і в цьому відношенні треба бути наполегливим і з точки зору донесення позиції України, і з точки зору санкційної політики, бо кожна така ракета – це смерті, це руйнування на фронті, в тилу, і в цьому відношенні це ще й небезпека тої країни, яка вдається до таких речей. Причому це країни, їх не так багато, адже електроніка такого рівня – це величезна рідкість нинішній ситуації, і нею дуже дорожать. Ну і є ще одна дуже важлива річ у цьому плані, що ці країни, роблячи такі кроки, вони вирощують собі величезну небезпеку. Тому в цьому відношенні вони б самі мали б звернути увагу на те, що це треба впорядкувати. Ну а якщо це не працює, тоді безумовно треба домагатися санкцій і певних стягнень, або і штрафів, або в тому числі і дій і рішень, які б колективно спрямовували відповідний тиск на ту чи іншу країну.
1: У нас хвилинка лишається в ефірі. Все ж таки, я хочу, щоб ви прокоментували фразу Дональда Трампа, про яку ви згадали, щодо нашої сировинної угоди, щодо рідкісно-земельних металів, про те, що ми можемо зайти будь-коли в Україну і взяти будь-що, що нам потрібно. Просто ваш коментар і, можливо, коментар щодо того, чи ті секретні папірці, які підписані, я так розумію, колишньою прем'єркою Юлією Свириденко, справді дозволяють таке робити в Україні?
0: Пане Дмитре, ні. Справа в тому, що Трамп уже взяв Гренландію, він уже зробив 51-м штатом Канаду, вже забрав Панаму. Тому в цьому відношенні те, що говорить Дональд Трамп, до нього треба відноситися по мірі спокійно.
1: По-філософськи.
0: По-філософськи, дякую.
1: Зрозуміло. Тим більше, що на носі в Сполучених Штатах Америки проміжні виборці, і цим виборцям треба демонструвати якісь, в тому числі, зовнішньополітичні успіхи, я так розумію. Дякую. Роман Безсмертний, дякую. Шановні, з нами був політик, надзвичайний повноважний посол України. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», окладка «Ветеран ПРО».
4: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
6: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
5: Знижки до 60%.
6: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
5: Лише з 30 липня по 19 серпня.
6: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не баріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
7: Подробиці на ЮСК.UA.
8: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки. В Україні спрощують процедуру медогляду для кандидатів в усиновлювачі. Міністерство охорони здоров'я запроваджує новий цифровий продукт – медичний висновок щодо результатів медогляду кандидата на сімейні форми виховання. Раніше такий медичний висновок можна було отримати тільки у паперовій формі після огляду в 5 лікарів. І необхідно було отримати довідку щодо перебування на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансерах. Оновлений процес передбачає, що сімейний лікар чи терапевт координуватиме огляд і за потреби скерує пацієнта до лікарів-спеціалістів. Процес фіксуватиметься в електронній системі охорони здоров'я. За результатами огляду сімейний лікар сформує в системі цифровий медичний висновок. Це має прискорити процес, зменшити бюрократію та паперову тяганину для кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків та патронатних вихователів. Уряд також працює над оптимізацією процесу щорічного огляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема над впровадженням цифрового медичного висновку для них. У березні уряд спростив процедуру усиновлення і влаштування дітей в нові сім'ї. Зараз родина, яка перебуває в процесі усиновлення, зможе забрати дитину до того, як суд винесе відповідне рішення за певних умов. З вересня 2022 року на порталі «Дія» запрацювала нова послуга. Можна зареєструватися в кандидати на усиновлення дитини.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Серед трьох загиблих після російського удару по АЗС на Дніпропетровщині 8-річний хлопчик. Також загинули 41-річний чоловік і 40-річна жінка. Кількість постраждалих зросла до 6. Усі перебувають у лікарні. 49-річний чоловік у важкому стані і ще 5 у стані середньої тяжкості. Пожежу, яка спалахнула після атаки, рятувальники ліквідували, повідомили у військовій адміністрації області. Також вже ввечері росіяни атакували Дніпро, там зайнялися склади з харчовими продуктами. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Сьогодні ж на Запоріжжі росіяни також атакували дроном одну із АЗС, поранені 3 жінки, які перебували неподалік. А на Одещині тим часом кількість постраждалих через російський удар по об'єкту транспортної інфраструктури зросла до 13. 4 людей шпиталізували, один із поранених у важкому стані. Україна буде намагатися змусити Росію завершити війну до зими, заявив Володимир Зеленський під час наради із послами. Президент сказав, що Україна працює над тим, аби дипломатичні зусилля, санкції проти Росії та тиск партнерів змусили Кремль обрати мир. Водночас Зеленський наголосив, що Україна розуміє наміри Путіна. За його словами, глава Кремля розраховує затягувати війну, тому Київ продовжує об'єднувати партнерів і посилювати тиск на Росію. Наприкінці минулого тижня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон має намір активізувати зусилля щодо мирного врегулювання в Україні. Вже кілька місяців переговори між Україною і Росією щодо можливих умов припинення війни не ведуться. Попередні раунди не принесли відчутних результатів. Правоохоронці викрили заступника голови Хмельницької військової обладміністрації, якого підозрюють у хабарях за ремонт доріг, повідомила Служба безпеки України. Чиновник отримував 5% від загальної вартості угоди. За цю суму він гарантував дорожньо-будівельній компанії, що саме із нею підпишуть контракт і виділять на це бюджетні кошти. До схеми він залучив керівника профільної державної установи. СБУ викрила посадовця на тому, що він домовлявся про отримання 1 мільйона гривень упродовж червня. Посадовцю та іншим учасникам схеми загрожує покарання до 10 років в'язниці із конфіскацією майна. Також слідчі з'ясовують, чи причетний до злочину один із керівників правоохоронного органу та інші посадовці обладміністрації. У Румунії через пересихання Дунаю військові підірвали скелю, щоб забезпечити роботою АЕС. Воду мають перенаправити до рукава «Старий Дунай», звідки живеться станція «Черноводи». Через сильну посуху рівень річки стрімко падає, а системі охолодження станції не вистачає води. Для цієї операції використали 180 кілограмів вибухівки. Уламки від підірваної скелі у найближчі дні завантажать на баржі. Операцію румунські військові розпочали 2 серпня. Черноводи – єдина АЕС у Румунії. Вона генерує приблизно 20% електроенергії, що виробляється в країні. Тим часом Румунія почала закуповувати електроенергію з України. Складна ситуація пов'язана, зокрема, із надзвичайно низьким рівнем води у Дунаї через посуху. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, наш ефір триває. Сьогодні ми вже згадували призначення, яке здійснив президент України. Зокрема, Рустем Умєров очолив Службу зовнішньої розвідки України. А, до речі, вам відомо, чим займається Служба зовнішньої розвідки? Ні, ну зрозуміло, тут розвідка сама за себе говорить. Я зараз зацитую, про що йдеться на сайті Служби зовнішньої розвідки в розділі «Місія». Отже, цитую, ми є національною розвідувальною службою, яка діє в інтересах України в усіх регіонах світу, виконуючи завдання, що не під силу іншим. Нашим покликанням є забезпечення всебічної поінформованості керівництва держави для досягнення переваг у ключових сферах національної безпеки України. Отже, сьогодні 3 серпня президент України призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова на посаду голови Служби зовнішньої розвідки. Хочеться про це поговорити. Тим більше, ну, не так часто ми про розвідників з вами говоримо, правда? Але інституція є, своїх завдань ця інституція не приховує. Більше того, з точки зору ефективної дипломатії і спілкування, по-перше, з нашими партнерами ця діяльність необхідна, а по-друге, щоб розуміти, що відбувається у ворогів, щоб цьому також ефективно протидіяти. І тут мені здається, що, можливо, навіть якась існує певна конкуренція з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, а можливо, такої конкуренції немає, можливо, розподілений якийсь функціонал, хоча зазвичай, так би мовити, досить часто певні справи накладаються на цей функціонал, як все це відбувається. І цікаво, наскільки Рустем Умєров готовий і зможе, по суті справи, підвищити ефективність Служби зовнішньої розвідки України, тому що ми з вами досить часто говоримо про власне, про ефективність роботи і діяльності наших інституцій. Тим більше тих інституцій, які функціонують вже десятиліттями, і очевидно, що повинні вносити такий серйозний внесок в справу оборони України, інформуючи в тому числі політичне керівництво про ті тенденції, які маються за кордоном. Власне кажучи, ми мали поговорити із професіоналом в цій сфері, але, бачите, справжні професіонали, вони дещо зашифровані люди, мабуть, тому досі не виходять в ефір. А ми з вами тоді будемо міркувати про те, що чому все це дуже важливо. Тому що ті тенденції, ті тренди, які з'являються, вони мають бути, ну, принаймні, політичне керівництво має бути до них готове. Знаєте, щоб це не було якоюсь несподіванкою, коли щось відбувається в тій чи в іншій країні. До цього треба, звісно, бути готовими. Для цього потрібно мати відповідний масив інформації і розуміти, власне, як на все це реагувати. І тут цікаво, мова йде про там класичних шпигунів, ось, чи це здебільшого аналітична служба, це люди за комп'ютерами, які в тому числі збирають і інформацію з відкритих джерел, а я думаю, що розвідслужби працюють, збираючи, ну, відсотків 90 відкритої інформації з різних джерел, потім все це аналізують, співставляють в певні пазли і видають відповідний результат, щоб, ну, просто щоб розуміти, до куди хилиться ситуація. От, скажімо, щоб для нас не було несподіванкою те, що відбувається щодо українських громадян в Польщі. Про це ми з вами також поговоримо, але зараз до нас таки долучається ветеран Служби зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Василь Богдан. Пане генерале, вітаю вас в ефірі. Ви мене чуєте, пане Василю? Загадково. Я ж сказав, розвідники. Добре, ми спробуємо все ж таки якось налагодити цей контакт із однією, мабуть, з найсекретніших українських служб, яка має, тим не менше, своє інтернет-представництво, де є пояснення цілої функції Служби зовнішньої розвідки України. Та й сама назва говорить про те, що має бути відбуватись і розвідка, і аналітична діяльність по важливих напрямках. Я тут згадав польську ситуацію, щоб справді не було таких історій, або принаймні, щоб політичне керівництво України було готове до розвитку різноманітних негативних проявів, які ми з вами спостерігаємо, тому що виникає все це не раптово, нагромаджуються певні події, певні, скажімо, утиски громадян України, і все це потім перетворюється в таку впевну тенденцію, та в певну картину. Як, до речі, це відбувається і у наших ворогів? Чому дуже важливий аналіз? Тому що Росія давно готувала війну проти України. І, в принципі, коли у нас не приймали цю інформацію, я маю на увазі навіть не інформацію щодо масштабного вторгнення. Я кажу про десятиліття підготовки цієї війни. Вони ж були цілком очевидними. І це точно робота для, в тому числі, для Служби зовнішньої розвідки, коли нагромаджувалися масиви негативної інформації щодо українців в тих же мас-медіа, в російському кінематографі, в різного роду економічних війнах. Згадайте просто, що відбувалося у нас в стосунках з Росією до гарячої фази війни. Торговельні війни, сирні, м'ясні, молочні, ковбасні, шоколадні, чого там тільки не було. Зрештою, газова війна, коли Україні перекривали вентиль. Все це було підготовкою, як і ідеологічна накачка, підготовкою до повномасштабної війни. І всі ці сигнали треба приймати, аналізувати і робити з того висновки. Отже, Василь Богдан зараз з нами, ветеран Служби зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант. Пане Василю, вітаю вас в ефірі. Ну, це вже не смішно, відверто кажучи. Таке трапляється. Я ж вам кажу, Служба зовнішньої розвідки. Законспірована. Отже, ми працюємо в прямому ефірі, шановні. Трапляється різне, можливо, це я жартую, так, але можливо якісь проблеми із зв'язком, відверто кажучи. Тому ми робимо поки що не 115-ту, а 10-ту спробу відновити цей зв'язок. Можливо, він буде результативним. Так от, я до чого казав, що ознаки того, що... Мені знову показують, що наш спікер до нас приєднався. Я вже не знаю далі, що мені говорити. Чи самому говорити, чи включати людину, яка вже з нами на зв'язку зараз є. Але щось треба робити в цьому житті, тому знову оголошую з третьої спроби, що Василь Богдан, ветеран Служби зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант, з нами на зв'язку. Чи справді це так, пане Василю?
2: Слава Україні, я вас вітаю.
1: Героям слава. Та, бачите, у нас все вийшло, я ж обіцяв.
2: Щоб... Ну, ви зрозумієте, яка тема. Тому наш ворог не дрімає, намагається зашкодити нашій розмові.
1: Ну, але ми ж все одно переможемо.
2: Абсолютно, абсолютно.
1: Пане генерале, щоб нам всім було ліпше зрозуміло, як працює структура Служби зовнішньої розвідки, які головні функції СЗР?
2: Ну, по-перше, відповідно до чинного законодавства, ви знаєте, є закон про Службу зовнішньої розвідки України, розвідувальна діяльність спрямована у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технологічній, інформаційній і екологічній сфері. А також Служба зовнішньої розвідки України бере участь у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом і забезпечені безпеки установ і громадян України за кордоном. Оце основні ключові завдання, які поставлені законодавством перед Службою зовнішньої розвідки України. Ну, з огляду на те, що ми зараз перебуваємо в стані війни, я допускаю, що можуть бути внесені інші якісь функції, які пов'язані безпосередньо з діяльністю спрямованої на ефективну протидію ворогові, як на тимчасово окупованих територіях, так і в близькому, і в далекому тилу ворога, а також у країнах, які або підтримують, або мають можливість таку підтримувати агресора, в війні проти України.
1: Пане генерале, а служба зовнішньої розвідки конкурує в цих справах з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України?
2: Ну, з дня заснування і виділення в самостійну структуру СЗР мала функцію стратегічної розвідки і була головним координатором розвідспільноти української для забезпечення вищих органів державної влади і управління відповідною інформацією того характеру, який я озвучив вище, а також у проведенні індивідуально і спільно з партнерськими спецслужбами відповідних спеціальних операцій, як спрямованих на добування інформації, так і спрямованих на протидію конкретним акціям, які зашкодили національній державній, перш за все, національній безпеці України і національній безпеці країн-партнерів.
1: А скажіть, служба зовнішньої розвідки свого часу інформувала вище політичне керівництво про те, що існують очевидні ознаки підготовки Росією війни проти України? І я кажу навіть не про цей наш найближчий час. Я кажу, в принципі, починаючи з 1991 року.
2: Значить, це було основним із завдань служби зовнішньої розвідки України і військової розвідки, а також розвідуправління Державної прикордонної служби. І в тих заходах, які організовувала і здійснювала служба зовнішньої розвідки самостійно, а в окремих випадках, де наші функції були з партнерськими спецслужбами українськими, то, безумовно, це було основних завдань добувати інформацію про можливі загрози національній безпеці країни з боку близького і далекого зарубіжжя. Ну, і з огляду на певні особливості наших сусідів, це проводилось у відповідності до чинного законодавства, тому що розвідка проводить свою роботу виключно за межами країни, тобто за кордоном. Їй делеговані тільки окремі контррозвідувальні оперативно-розшукові функції, які їй необхідні для підбору, вивчення, навчання і перевірки кадрів на роботу у своє відомство. Тому це було завданням номер один і особливо відслідковувала ситуацію у нашому прикордонні по периметру, в тому числі і що стосується Російської Федерації і інших країн, тому що із набуттям незалежності у 91-му році Україною до неї підвищився інтерес і країн близького зарубіжжя, і далекого зарубіжжя. Всі хотіли дізнатися, що це за молода країна, чим, що вона має, перш за все, у мілітарній складовій, у економічній, у політичній, які її плани, наміри стосовно НАТО і стосовно ЄС. Ну і зрозуміло, поетапно було ясно, що основним суперником, а потім активним противником в нашій євроатлантичній інтеграції стала Російська Федерація. Тому і, безумовно, відомство Служби зовнішньої розвідки України докладало зусиль щодо з'ясування істинних планів і намірів Російської Федерації стосовно України в контексті тих чи інших факторів посилення впливу, чи можливої агресії, чи можливо зашкодження нашої інтеграції і в ЄС, і в НАТО.
1: А я вас правильно зрозумів, що у СЗР є і функції контррозвідки в такому разі?
2: Значить, я вам перерахував функції, де йшлося про забезпечення безпеки установ і громадян України за кордоном. В складі Служби зовнішньої розвідки України було управління контррозвідувального захисту, тобто яке займалося безпекою наших представництв, посольств, громадян, секретоносіїв за кордоном. В кожному посольстві був офіцер безпеки, який являвся кадрою Служби зовнішньої розвідки України, який мав повноваження контактувати з місцевими і правоохоронними, і спеціальними органами, і керівництво Служби зовнішньої розвідки України, відповідно делегованих йому прав законодавчих президентом України, здійснювали відповідно поїздки, наради, консультації з партнерами дружніх країн для того, щоб вести спільну боротьбу по тим параметрам, особливо що стосується організованої злочинної діяльності, боротьби з тероризмом, нерозповсюдженням або розповсюдженням ядерної зброї і все таке інше.
1: А на вашу думку, от з останніх прикладів, СЗР інформувала вище політичне керівництво України про те, що у наших сусідів в Польщі розгортається кампанія цькування українців? Ну так, щоб на це реагувати і, можливо, працювати на випередження. Це також можна віднести до функцій СЗР?
2: Ну, це широкий спектр тих питань, які досліджує Служба зовнішньої розвідки України. І ті акції, які намагається здійснювати і здійснює Росія – посередством своїх ІПСО і інформаційно-пропагандистської кампанії, Служба зовнішньої розвідки України не лише виявляє і інформує на випередження, але і створює власними силами за кордоном можливості протидії цим інформаційним атакам, це по-перше, а по-друге, формувати теж відповідний вплив через належні оперативні можливості для того, щоб не тільки попереджати, а й активно і вести наступ стосовно агресивної Російської Федерації і її сателітів з метою і дискримінації такої діяльності і доведення до суспільства цих країн тієї правдивої інформації, яка необхідна, ну і, звичайно, впливу на різні категорії еліт, які вже турбуються про своє майбутнє, які вже висловлюють невдоволення цією війною, бо багато втрачають, і головне, вони вже відчувають, що країна перебуває на стадії, коли відбудеться фрагментація, і єдина Російська Федерація як держава незабаром зникне.
1: А скажіть, це я так плавно вже підходжу до нових призначень, зокрема, Рустема Умєрова на посаду керівника Служби зовнішньої розвідки України. На вашу думку, пане генерале, керувати службою повинен аналітик, командир, військовий, менеджер. Чи є правило, що службою, як от у випадку з Міністерством оборони, що службою має керувати, наприклад, цивільна людина? Чи існують якісь обмеження?
2: Значить, ну давайте ми так будемо говорити, з урахуванням того, що вже пішов шум відповідний, з метою компрометації цього призначення, з метою навіювання якоїсь інформації, нічим поки що не підтверджено стосовно корупційних якихось там шлейфів за особою пана призначеного Рустема Умєрова.
1: От ви зараз як справжній розвідник, ви працюєте на випередження, я вас розумію.
2: Ні. Ну, в якійсь мірі. Я просто хочу розставити акценти таким чином, щоб суспільство і ми з вами зрозуміли, що ворог використовує кожен крок, в тому числі і кадрові призначення, для компрометації цього, для сіяння в суспільстві невдоволення, песимізму і все таке інше. Це по-перше. І тому ми повинні бути, як на мене, по крайній мірі, коректними у визначеннях, у оцінках і у прогнозах стосовно цього. А відносно цього призначення, я так скажу, Служба зовнішньої розвідки України законодавчо підпорядкована президенту. І він має повне конституційне право призначати тих, кому він довіряє, кому він може надати ті права і повноваження, які і конституційно, і законодавчо, і які вимагають події цієї широкомасштабної збройної агресії проти України. Тому президент на це мав право з огляду на того, наскільки підготовлена та особа, яка вже призначена, ми можемо говорити так, що зовнішня розвідка безумовно потребує професіоналів, людей, які мають відповідну підготовку, управлінську, фахову, аналітичну, інтелектуальну і так далі, і тому подібне. Тому стосовно призначення цієї особи і обґрунтування, чому вона призначена для координування міжнародних контактів та оборонні угоди, то я вам так скажу, у перелічених функціях зовнішньої розвідки якраз є розвідінформація, добування про військово-технічні і науково-технологічні речі. А це якраз і пов'язано із контрактами, із оборонними угодами і все таке інше. В цій царині, я думаю, стратегічно і концептуально пан Умеров підготовлений з огляду і на роботу в Міністерстві оборони і з огляду на те, що він певний період керував Радою національної безпеки, був секретарем Ради національної безпеки і оборони, де готуються матеріали, обговорюються матеріали, ухвалюються різні рішення з приводу різних питань національної і державної безпеки, в тому числі і що стосується підготовки інформаційних завдань розвідувальним органам України, в тому числі і Службі зовнішньої розвідки України, для того, щоб вона добувала не тільки ту інформацію, які визначені і законодавчо, але те, і що вимагає фронт, і що вимагає діяльність окремих країн, і чого вимагає політико-дипломатична діяльність нашої держави. Тому ми можемо по-різному ці всі речі коментувати, але засуджувати це призначення, я вважаю, недоречно і недоцільно, тому що, не дивлячись ні на які там балачки в мережах і окремих діячів, які вже відійшли від активної діяльності, все-таки Служба зовнішньої розвідки України має ресурс відповідний кадровий, підготовлених працівників, які забезпечують вирішення тих основних завдань, які покладені на зовнішню розвідку. І єдине, що мене, звичайно, турбує в цій ситуації, як кадрового працівника розвідки, це плинність керівних кадрів. Навіть за ці роки відновленої незалежності, я так підрахував, змінилося майже близько 15-17 керівників зовнішньої розвідки. І не тільки її як самостійного окремого органу, але ще і в складі Служби безпеки України. Звичайно, це не досить добре, не повинно бути і застою, але не повинно бути і кадрової чекарди, особливо в керівному складі. Але я це відношу за рахунок тих політичних призначень, які відбувалися внаслідок зміни керівництва держави, при тому в окремих випадках ці зміни відбувалися в результаті революції і помаранчевої, і революції гідності, і електоральної революції, коли приходили до влади люди, які в основному, як на мене, на той період керувалися політичними мотивами і призначення в якійсь мірі відбувалися не завжди в контексті того, наскільки та чи інша людина готова очолити відомство, таке як Служба зовнішньої розвідки України. Тому з огляду на те, що пан Умеров пройшов все-таки дуже, як на мене, таку ґрунтовну підготовку і в парламенті, і в Міністерстві оборони, і в Раді національної безпеки і оборони, то він має розуміння, він має поняття, він розуміє завдання, які поставлені, тобто управлінська складова його і інтелектуальні здібності і досвід роботи у керуванні, я б так сказав, навіть сектором безпеки і оборони, коли він перебував на посаді секретаря РНБО, йому дають підстави
1: Пане генерале, даруйте, будь ласка, не люблю генералів перебивати, правда, але ми вже з вами маємо завершувати. І, в принципі, ви пояснили, ви принаймні озвучили свою думку, що достатньо загального рівня компетенції, тому що, коли я ставив питання, мене хвилювало, чи зможе там цивільний менеджер однією мовою розмовляти з професійними розвідниками, чи будуть вони розуміти один одного. Але скажіть коротко зараз.
2: Я вам дам відповідь.
1: Ви на це відповіли, що в принципі достатньо фахової підготовки, а там він вже в'їде, що називається, в курс справи. Зрозуміло з цим. Коротко скажіть, будь ласка, оця кадрова чехарда, про яку ви згадали, а це не є ознакою певного негативного явища, що керівництво політичне, на жаль, ставиться до служби зовнішньої розвідки як на щось другорядне. Ну, якби несерйозно. Така собі синекура, куди от треба відправити ніби поважну людину на якусь посаду. Це як у нас з амбасадорами часто відбувається. Ну, іди в керівники служби зовнішньої розвідки. Це не впливає на якість роботи служби? Коротко, будь ласка.
2: Я коротко вам так скажу, що це не тільки стосується таке відношення до служби зовнішньої розвідки. Це і СБУ, і воєнна розвідка, і інші структури, які займаються правоохоронною і контррозвідувальною діяльністю, перебувають в такому стані. Звичайно, це ще раз підкреслю, цей політичний підхід до призначень, а не професійний, абсолютно недопустимий в контексті того, скільки потрібно для того, щоб підготувати розвідника, а це 7-8 років, і скільки потрібно для того, щоб прийшла кваліфікована людина для того, щоб керувати таким відомством. Тому, звичайно, я це не вітаю, я це засуджую і плекаю надію, що цей гіркий досвід попередників все-таки спонукає вище військово-політичне керівництво держави діяти таким чином, щоб не тільки дбати про майбутні вибори і розставляти відповідним чином кадри, а і дбати перш за все про державну і національну безпеку країни, які повинні забезпечувати професійні, патріотичні, інтелектуальні і керівники, і працівники.
1: Дякую, дякую дуже. Тобто ми з вами больове місце зрозуміли, над цим треба працювати. Чому треба над цим працювати? Тому що Україні потрібна ефективна служба зовнішньої розвідки. І навіть якщо вона там десь конкурує з ГУР-МОУ, ну, можливо, це теж на користь. Але служба має бути ефективною. І керувати нею мають професіонали. Василь Богдан, ветеран служби зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант, з нами був на зв'язку. Дякую. Слухаємо новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії завершили черговий моніторинг українських енергооб'єктів, що забезпечують роботу атомних електростанцій. Фахівці МАГАТЕ перевірили ключові підстанції «Укренерго» та оцінили наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Особливу увагу приділили об'єктам, від яких залежить безпечна робота українських АЕС. «Укренерго» наголосили, через посилення російських ударів по енергосистемі питання захисту таких об'єктів стало ще важливішим. Моніторинг МАГАТЕ дає змогу міжнародній спільноті оцінювати реальний рівень загроз для нашої енергетики та ядерної безпеки. Швеція виділяє 600 тисяч євро для зміцнення системи охорони здоров'я України. Як повідомляє уряд Швеції, ініціатива має посилити спроможності України у кількох напрямах – лікуванні раку, реабілітації, протезуванні, профілактиці інфекцій, боротьбі з резистентністю до антибіотиків та управлінні медзакладами. І на Кубі стався масштабний блекаут. Без світла залишився увесь острів, де проживає близько 10 мільйонів людей. У липні в країні вже три рази були масштабні відключення світла. Зараз влада намагається забезпечити імпорт пального. Причиною кризи є дефіцит палива та санкції США. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі,
7: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
9: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Російські окупанти планують використати людей на загарбаних територіях, на тимчасово загарбаних територіях українських, в якості політичного щита для виправдання окупації. А щодо використання цивільних у якості щита, погодьтеся, це ж не нове. Путін починав окупацію Криму, тимчасову окупацію Криму, тим, що сказав, що ми попереду своєї армії поставимо жінок і дітей, і нехай українська армія спробує стріляти. Пам'ятаєте? До речі, українська армія тоді не стріляла, між іншим. А росіяни в цілому і в деталях, що цікаво, копіюють практики Третього Райху і особисті накази Адольфа Гітлера щодо використання цивільного населення на окупованих територіях. На зв'язку з нами Андрій Магера, експерт з конституційного права, Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови Центральної виборчої комісії. Пане Андрію, вітаю вас.
10: Вітаю, пане Дмитре, вітаю радіослухачів НВ.
1: Пане Андрію, на одній з нещодавніх конференцій ви сказали, що під час вересневих парламентських виборів у Росії більш як половину Державної Думи планують росіяни обрати з залученням голосів жителів тимчасово окупованої території України. Пане Андрію, роз'ясніть, будь ласка, схоже, це така непропорційна математика по відношенню до території і населення Російської Федерації. Як це вони збираються зробити?
10: Тут насправді нічого складного немає. Справа в тому, що Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації обирається за тією ж виборчою системою, за якою обиралась Верховна Рада України у 2019 році. Тобто, всього обирається 450 депутатів, з них рівно половина, тобто 225, обирається за пропорційною виборчою системою, тобто за списками партій в межах всієї території держави, а інші 225 обираються по 225 одномандатних виборчих округах в межах всієї території Російської Федерації, а також плюс окуповані території України. Вони поділили так 225 територіальних округів. Що з цього виходить? З цього виходить, що в межах цих 225 територіальних округів 11 округів вони утворили на окупованій території України. Тобто це Донецька, Луганська області, Запорізька, Херсонська, а також Автономна Республіка Крим і місто Севастополь. Всього там 11 округів. Тобто рахуємо цих 11 мандатів плюс 225 по списках партій, за яких голосуватимуть в межах всієї території Росії, і також плюс на окупованій території України. Тобто голосами українських громадян вони хочуть сформувати Державну Думу наступного скликання, в якій 236 депутатів, тобто 225 плюс 11, про які я вже говорив, це разом 236, із 450 – це абсолютна більшість депутатів, які формуватимуться за рахунок голосів українців на окупованих територіях. Це означає, що легітимність Державної Думи має бути поставлена під сумнів не лише українською державою, але й міжнародною спільнотою. Україна має зробити звернення, заяву до наших міжнародних партнерів і запитати, для вас окей, що Державна Дума формуватиметься за рахунок голосів громадян України на окупованих територіях, чи для вас не окей? Якщо не окей, що ви для цього будете робити? Ви зробите заяву, ви не визнаєте уряд Російської Федерації. От які практичні кроки ви будете робити в цьому напрямку? Або ви зробите вигляд, що ви заховаєтеся за пальцями, так зробите, що ви цього не помічаєте. Тобто має бути якась чітка позиція з боку наших міжнародних партнерів.
1: Пане Андрію, а політичний підтекст цього дійства? Чому для окупантів це так важливо – залучити людей на тимчасово окупованих українських територіях?
10: Я поясню, чому це для них важливо. Їм важливо апелювати до світу і казати, ось бачите, ми вибори тут проводимо, ми зафіксували наше місце на цих територіях, на так званих нових суб'єктах Російської Федерації, звісно, в лапках нових суб'єктах Російської Федерації. А Україна там вибори востаннє проводила у 2020 році, коли обирались місцеві органи влади. Після 2020 року ми там провели вибори. Більше того, ми провели вибори президентські у 2024 році на окупованих територіях. І відтак вони будуть апелювати до світу, що, бачите, легітимна влада Росії. Люди ходили голосувати, вони ще будуть казати, що вони добровільно ходили голосувати. При цьому забуваючи, що люди живуть в умовах терору. Кожен з них має роботу, якийсь з цих людей має дітей неповнолітніх. І очевидно, що українські громадяни на цих територіях, які в силу різних причин там залишилися, різних причин, в тому числі поважних причин, догляд за хворими батьками, питання нерухомості, питання бізнесу і так далі. Ну, нам легко, наприклад, їх звинувачувати, чому вони там залишились, але різні життєві обставини. Так ось ці люди, вони бояться все це втратити. І ми повинні розуміти те, що ці люди дійсно можуть втратити. І тому я проти тих тез, які інколи в українському суспільстві лунають, які кажуть, давайте всіх притягувати до кримінальної відповідальності, не тільки членів комісії, окупаційних органів влади, там судів, прокуратури, поліції на окупованих територіях, але і навіть виборців, які підуть голосувати. От ось чого не треба, того не треба. Виборців тут чіпати не треба. Виборці не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Є окупаційні органи влади, тут питань жодних немає. А ось щодо виборців не треба. Більше того, я вам скажу таку річ. Якщо Україна, не дай Бог, почне апелювати до виборців і казати, не йдіть голосувати,

0: території України. А оця меншість, безумовно, вона буде притягнута до кримінальної відповідальності. А громадяни Росії, які потрапили туди поза межами встановлених державним кордоном України, вони будуть мати один з двох варіантів. Або вони так же дружно повертаються назад, звідки приїхали, або вони будуть притягатися до кримінальної відповідальності в Україні, і моїх українські суди будуть вирішувати їхню подальшу долю.
1: Ну ось навіть в цих словах Андрія Мальгери звучить турбота про українців, які опинилися на окупованих, тимчасово окупованих Росією територіях. І нас зараз, пане Андрію, нас зараз чують люди на цих самих тимчасово окупованих територіях, і вони чують, що Україна про них турбується. Так що, шановні, чекайте, Україна повернеться. А пане Андрію, а це ж не вперше росіяни проводять це дійство, я це виборами назвати не можу, як і ви, так? Це дійство під дулами автоматів. Ми ж з вами пам'ятаємо, коли картинки розлетілися світом, російські військові з автоматами буквально несуть якісь скриньки, якимось бабусям додому заносять. І отак у них відбувається вся ця історія. А скажіть, будь ласка, з точки зору міжнародного законодавства, а подібне дійство під дулами автоматів, під час окупації, під час присутності окупаційних військ, хіба не визнаються міжнародними законами абсолютно нікчемним дійством з відсутніми відповідними політичними і юридичними наслідками?
0: Звісно, ми можемо згадати про 4-ту Женевську конвенцію 1949 року про захист цивільного населення під час війни. І в цій конвенції прямо зазначено про те, що держава-окупант, яка здійснює окупацію певної території, не може змінювати статус цієї території. Вона не може змінювати статус мешканців, громадян, які проживають на цій території. Вона не може призивати їх до збройних сил своєї держави, тобто окупаційної армії. Все це зазначено. І безумовно, будь-які так звані вибори і так звані референдуми на окупованій території, вони не те, що є недійсними, вони є з юридичної точки зору нікчемними. От я поясню нашим радіослухачам, тому що, звісно, не всі мають юридичну освіту, яка різниця між нікчемністю і недійсністю. Недійсність потребує доведення в силу певних фактів, в силу певних обставин, за певною процедурою, в певних органах. А нікчемність – це очевидна річ, яка не потребує ніякому доведенню. Це очевидна річ в силу самого факту як такого. Тому всі ці так звані вибори і референдуми на окупованих територіях, вони безумовно є юридично нікчемними. І тому ми просимо українців, які опинилися на окупованих територіях, фактично одного єдиного – збережіть себе. Дочекайтеся України і української влади. Якщо у вас не буде іншого варіанту, як іти на це голосування, і ви, очевидно, матимете ризики втрати роботи, відібрання дітей чи будь-яких інших обставин, зробіть так, щоб ви залишилися там живими, здоровими і дочекалися української влади. Це найголовніше.
1: А скажіть, яким чином Україні формулювати відповідні вимоги, апелюючи до міжнародного законодавства з тим, щоб ви оці псевдовибори, так, це дійство, не було визнано, принаймні, в країнах Європейського Союзу, можливо, Сполучених Штатів Америки і інших країн, які є частиною Західного світу, принаймні?
0: Я думаю, що тут потрібно зробити дві речі, щонайменше дві речі, безумовно, їх може бути більше. Перша річ – на рівні парламенту. Верховна Рада України не повинна чекати останнього тижня чи двох тижнів до 18-20 вересня, коли вони проведуть голосування, в тому числі на окупованих територіях, а діяти на випередження, звернутися до парламентів країн світу, до Європарламенту, і з проханням не визнавати результати голосування до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації. Це дуже важливо для української сторони, щоб не було цього визнання. Адже як тільки буде подібне рішення, політичне, безумовно, рішення з боку парламентів інших держав світу, на парламент

0: буде орієнтуватися уряд відповідної держави з відповідними наслідками, які звідси випливають. Якщо уряд буде орієнтуватися, це означає, що уряд і не буде визнавати будь-які рішення, дії окупаційної влади на українській території. Це перший момент. Другий момент, про який я хотів би звернути вашу увагу. Служба безпеки України – це той орган, який за кримінальним процесуальним кодексом України наділений повноваженнями щодо розслідування кримінальних справ проти основ національної безпеки України. Зокрема, проти суверенітету України і територіальної цілісності України. Я веду до того, що балотування кандидатами в одномандатних округах на окупованих територіях безумовно складає склад злочину, вибачте за тавтологію, це склад злочину, який це дії, які спрямовані на порушення територіальної цілісності України. І за ці речі треба відповідати. Служба безпеки України має оголошувати підозри всім цим так званим кандидатам і оголошувати їх в міжнародний розшук. З тим, щоб як коли вони потраплять, наприклад, в Туреччину, там, в Єгипет і так далі, в Індію, в інші держави, щоб Україна надсилала запити на екстрадицію відповідних злочинців. Я їх назву прямим словом – злочинців, тому що вони беруть участь у умисних діях щодо порушення територіальної цілісності України. Тому чекати не треба. Ми зацікавлені в тому, щоб діяти швидко, своєчасно і ефективно.
1: А можливо, вам відомо, якою є політика наших ворогів, окупантів та Росії? А вони збирають для балотування пул з місцевих колаборантів здебільшого, чи здебільшого там домінують, ну так би мовити, парашутисти з Росії?
0: Це буде 50 на 50, швидше за все. Чому? З одного боку, їм потрібні місцеві кандидати, щоб показати, бачите, ну це ж люди з народу, вони ж тут на місці. Ну, хто буде кому пояснювати, що це колаборанти? Колаборанти є в будь-якій державі, в будь-якій війні. І в Україні вони є також. І колаборанти повинні відповідати за законом, за всі свої дії. А з другого боку, вони безумовно будуть десантувати надійних людей, як вони вважають, там, з Москви, надійних перевірених кадрів, які, очевидно, матимуть не в останнє відношення до спецслужб Російської Федерації. Тобто їм це також потрібно. А місцеві, вони швидше будуть відігравати роль масовки, яка виправдовуватиме в їхніх очах, в їхньому розумінні, все те, що вони називають виборами на окупованих територіях.
1: На вашу думку, як би мав відреагувати Європейський парламент на це порушення, в тому числі і міжнародного законодавства, тому що Європарламент також є таким маркерним для національних парламентів і урядів країн Європейського Союзу?
0: А по-перше, Європейський парламент мав би ухвалити резолюцію на цю тему, на підтримку Верховної Ради України, звернення Верховної Ради України, я сподіваюся, воно буде. З тим, щоб звернутися до всіх парламентів держав Європейського Союзу, а також парламентів держав світу, не визнавати результати виборів до Державної Думи Росії, не визнавати уряд Російської Федерації, який буде сформований також за результатами цих виборів, хоча він прив'язаний, безумовно, до президентської каденції в Росії, але все ж таки голова уряду, він призначається президентом за згодою Державної Думи. І закони, які ухвалюються, вони теж будуть ухвалюватися більшістю голосів. А більшість депутатів Державної Думи, яка буде обрана, в лапках обрана, у 2026 році, 18-20 вересня, ця більшість, вона питання легітимності до неї постане. До речі, у мене немає зауважень до легітимності більшості складу Ради Федерації, Другої палати Федеральних зборів Росії. Нагадаю, що вона формується з числа двох осіб від кожного суб'єкта Федерації, один від законодавчого органу, другий від виконавчого. І окупованих територій, як ми знаємо, всього 6. Тобто максимум 12 осіб, із приблизно 200 членів Ради Федерації, це будуть від окупованих територій. Для України навіть вигідно, щоб цей орган влади залишався легітимним. Я поясню чому. Справа в тому, що Рада Федерації за Конституцією Росії має пряме відношення до укладання міжнародних договорів, ратифікації міжнародних договорів, до укладення миру і багатьох інших, в тому числі і щодо капітуляції цієї держави. Тому для нас важливо, аби був легітимний орган влади в Російській Федерації, щоб він залишався.
1: Цікаво. Як цікаво.
0: Це непоганий варіант.
1: В тому числі і для виведення українських територій з Конституції Російської Федерації, що може знадобитися, якщо робити все відповідно до...
0: Тут, я думаю, механізм може бути ще цікавішим. Рада Федерації може звернутися до Конституційного суду Росії щодо визнання неконституційної процедури внесення змін до Конституції Росії відносно так званих нових суб'єктів Федерації. І Конституційний суд, є такий механізм, він може визнати ці закони неконституційними і повернутися назад те попереднє становище, яке існувало.
1: Але зрозуміло, що це станеться після падіння режиму путіноїдів на Московії.
0: Так.
1: І ми з вами бачимо, що Росія хоче переламати все, що було напрацьовано в Європі після Другої світової війни, в тому числі щодо принципу непорушності кордонів, проводячи відповідне дійство на захоплених нею, тимчасово захоплених нею територіях. І це фактично нам з вами, знаєте, зараз залишається звернутися до українських депутатів. Верховна Рада відновлює свою роботу після 4-тижневої відпустки. Частина народних депутатів повертаються бадьорами, загорілими на середземноморських курортах, зокрема. І це, я сподіваюся, надасть їм наснаги зробити всі необхідні дії і зробити всі звернення до парламентів і народів світу, переважно до європейських країн, акцент цей має бути здійснений, і до Європарламенту, щоб досягти відповідного політичного ефекту, тобто невизнання того, що робить Росія на тимчасово окупованих українських територіях. Дуже дякую. Андрій Магера, експерт з конституційного права, Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови Центральної виборчої комісії. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Оплата залежить від компетенції. Офіційний дилер ТОВ МСІ Україна. Міський вулиця Спасителька. Детальна сайт для Mitsubishi Moscow. Видати пального комбінованого цикліни 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, де літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Cadillac створив Ельдорадо – машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в історії. Їх надихнули винищувачі Lockheed P-38 Lightning, а подвійні ракетні ліхтарі мали нагадувати реактивні сопла. Усе в цій машині було перебільшенням. Шари хрому, довжелезний кузов, панорамне лобове скло, масивний V8 об'ємом понад 6 літрів. Ельдорадо важив майже як легка вантажівка, але Америка тоді не економила ані метал, ані бензин, ані мрії. Це був автомобіль часу, коли країна переживала пік власної впевненості. передмістя росли швидше, ніж будь-коли. Між штатами прокладали нові хайвеї, а телевізійна реклама переконувала людей, що справжнє життя має бути великим, блискучим і бажано з кондиціонером. Каділак продавав не транспорт. Він продавав статус людини, яка вже втілила свою маленьку американську мрію. Попри весь цей театральний вигляд, Ельдорадо був технічно дуже складною машиною. Пневматична підвіска, електроприводи сидінь і скла, автоматичне світло, кліматична система. Частина речей, які сьогодні здаються звичайними, тоді виглядали майже фантастикою. Він був не просто автомобілем, а демонстрацією того, як Америка бачить майбутнє. І саме тому Ельдорадо 1959-го став символом цієї епохи. Уже за кілька років почнеться інша Америка, більш стримана, тривожна, економна. Але в цей короткий момент наприкінці 50-х країна ще вірила, що майбутнє буде прекрасним, гучним і нескінченно великим. І, можливо, жоден автомобіль не передав ці відчуття краще, ніж Кадилак із плавниками заввишки майже в людський зріст. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: Для довідки.
4: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Президент Володимир Зеленський призначив нових керівників Ради національної безпеки і оборони та Служби зовнішньої розвідки України. Секретарем РНБО став Ігор Клименко, колишній міністр внутрішніх справ. Він змінив на цій посаді Рустема Умєрова, який очолив Службу зовнішньої розвідки. Водночас президент звільнив Олега Лговського від тимчасового виконання обов'язків голови Служби зовнішньої розвідки. За словами президента, на новій посаді Умєров і надалі працюватиме із міжнародними партнерами, зокрема у сфері безпеки, та розвиватиме співпрацю між розвідувальними структурами. І вже цього тижня відбудеться спеціальне засідання Ради національної безпеки і оборони України. І йтиметься про виконання планів стійкості областей і громад, заявив президент. За його словами, посадовці, які не виконують поставлені завдання, нестимуть відповідальність. Крім того, наголосив Зеленський, уряд має підготувати перелік потреб України напередодні зими, зокрема щодо фінансування, обладнання, підтримки громад і засобів протиповітряної оборони. Вночі Сили оборони України завдали низькоуспішних ударів по важливих військових об'єктах росіян. Зокрема, як повідомили у Генштабі, у тимчасово окупованому Криму у районі селища Нове Життя українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів та ремонтно-відновлювальну базу артилерійської бригади, де ворог зберігав озброєння, запчастини і лагодив військову техніку. Крім того, на півострові було уражено склади забезпечення у районах Оконівки та Наумівки, а також комунікаційний вузол поблизу Артемівки. Також українські військові успішно відпрацювали по цілях на території Росії. У Брянській області, неподалік населеного пункту Навля, знищили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Також у районі Октябрського Білгородської області було уражено склад паливно-мастильних матеріалів. Потенційні втрати продавців маркетплейсу Wildberries після атак дронів можуть сягати 280 мільярдів рублів, пише Forbes із посиланням на аналітичне агентство Data Insight. За оцінками, пошкоджено до 22% логістичної інфраструктури компанії. На її відновлення може знадобитися близько 80 мільярдів рублів. Скільки саме продавців постраждали, невідомо, але може йтися про кілька сотень тисяч підприємців. Компанія Wildberries офіційно не повідомляла про розмір збитків. Нагадаю, минулої ночі у Володимирській області Росії після атаки безпілотників виникла пожежа у логістичному центрі Wildberries у селищі Хрястове. У компанії підтвердили займання на логістичному об'єкті та заявили про атаку БПЛА. Там також заявили про евакуацію. Склад Wildberries повідомив, що прийом поставок та відвантаження замовлень буде здійснюватися на інших об'єктах. У застосунку «Дія» знову можна подати заявку на пакунок школяра. Держава виплачуватиме по 5 тисяч гривень для підготовки дітей до першого класу. Кошти можна витратити на шкільне приладдя, книги, канцтовари, одяг та взуття. Подати заяву можуть батьки, усиновлювачі або законні представники дитини. Для цього потрібно зайти у «Дії» у розділі «Допомога від держави», обрати сервіс «Пакунок школяра» та оформити заявку. Також подати документи можна офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
5: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з медичним. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Третій день серпня, понеділок, перший понеділок у цьому місяці. Шановне панство, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький і найближчих дві години проведемо тут в одному товаристві. Маємо чотири теми до обговорення, зрештою, як і зазвичай, і кожну з них я зараз заанонсую. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо розповів про можливе відновлення переговорів між Україною та Росією упродовж найближчих тижнів. Цим за мить розпочнемо, на чому базуються такі припущення. От питання. Далі, упродовж тижня росіяни атакували 16 регіонів України, застосувавши 144 ракети різних типів. Володимир Зеленський говорить про нарощування ворогом балістичного виробництва. Військовий рапорт в нашому етері за 25 хвилин. Потім про долю протестів. Згадаємо, Дмитро Козятинський через соцмережі звертається до президента, апелює до гасел мітингарів. Стоїмо і будемо стояти. На початку наступної години повернемося до цієї теми. Ну і потім Близький Схід, Іран та інші країни регіону просять Вашингтон утриматися від нових ударів. Принаймні, Дональд Трамп стверджує, що причиною є намагання порозумітися за столом переговорів. Але чи так це? З'ясуємо наприкінці нашої зустрічі. Ну, а поза як вона тільки розпочинається, то тут я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики. Він вже є з нами на зв'язку. Мої вітання.
7: Доброго дня.
6: Отже, Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів, нещодавно розповів про можливе відновлення переговорів між Україною та Росією. Багатьох коментаторів теж за межами України це, знаєте, заскочило. Він сказав про те, що протягом найближчих кількох тижнів Вашингтон докладатиме зусиль, аби з'ясувати, чи є можливість відновити переговори між Києвом та Москвою і наблизити завершення війни. А на чому базуються, як ви думаєте, ось подібні прагнення? І що мало би змінитися в підході росіян, аби таке сподівання на мирні переговори у Марко Рубіо з'явилося?
7: Ми маємо, знову ж таки, новий етап такої тонкої дипломатичної гри. Згадайте, що Марко Рубіо буквально два тижні тому зустрічався з Лавровим, зустріч тривала десь близько півгодини. І на цій зустрічі, наскільки нам усім відомо, Рубіо перепитав, чи змінилися плани Росії щодо України, на що отримав категоричну відповідь «ні». І, власне, повторення тієї тези, яку постійно говорить Путін, що Росія досягне своїх стратегічних цілей. Відповідно, за два тижні навряд чи щось змінилося, але і при цьому Марко Рубіо після цієї зустрічі приїхав до Білого Дому і за різними абсолютно даними, і американськими, і українськими, у Рубіо була позиція, що треба посилювати тиск на Росію і, відповідно, на даний момент не виходити з якимись ініціативами переговорного процесу, тому що Путін не розуміє взагалі, в якій він перебуває ситуації. Тобто відморозитись від історії із контактами, відморозитись від історії з посиланням відкупа і Кушнера до Москви, відморозитись від російських ідей, які в чергове плодяться і передаються різними дипломатичними каналами, і показати таким чином Кремлю, що Білий Дім прекрасно розуміє гру власне Кремля і не збирається брати участь у черговій спецоперації ФСБ. Тому що тут зроблю ремарку, те, що ми спостерігали наприкінці минулого року із вкинутими 28 пунктами, які були передані через звідку Файкушнера і в зворотньому напрямку, це була виключно спецоперація ФСБ. Це не був навіть переговорний процес. Тому скажу так, що щоб до чогось повернутись, треба, щоб щось було. А у нас переговорного процесу, власне, і не було. Була імітація переговорного процесу. Росія не збиралася вести ніяких перемовин. І зараз вона їх не збирається вести. Це очевидно.
6: До речі, усі попередні етапи, які не принесли жодного результату, з того, що я розумію, росіяни теж намагатимуться це використовувати в затягуванні процесу, в удаванні себе тих, хто бажає розмовляти, а не воювати, тому що, ну, пригадаємо і розмови в 2022 році у Туреччині, і те, що ми спостерігали, ви слушно абсолютно згадуєте, восени минулого року, коли тих 28 пунктів з'явилися, потім цих пунктів стало менше, відбулася така модифікація цього документу, але на практиці він абсолютно нічого не означав, бо він ні до чого не надавався. Наскільки ось ці от попередні етапи безрезультатні, бо така правда, та вони можуть мати вплив в подальшій перспективі?
7: Я думаю, що зараз в подальшій перспективі будуть мати речі, пов'язані в першу чергу з розумінням, що буде з Іраном. Знаєте, я писав на початку року якісь там плани і прогнози, і я не міг передбачити, що якраз криза на Близькому Сході буде настільки відволікати Сполучені Штати, враховуючи ризики, які вони понесли з цією війною, враховуючи те, що вони не прорахували власне наслідків, те, що вони піддались, мабуть, більше емоційному стану, те, що вони повірили більше ізраїльським якимось розвідданим, а не покладалися на власні дані. Все це призвело до, по-перше, відволікання уваги, потім друге – відволікання ресурсів, і третє, що зараз за менш ніж за 3 місяці до закінчення передвиборчої кампанії до Конгресу, Білий Дім зіштовхнувся з величезною такою кризою, тому що йому треба пояснювати ціни на бензин. Це, власне, найголовніший, мабуть, зараз чинник, який буде бити по репутації республіканців. І, звичайно, що в цьому контексті питання України не стоїть так гостро, як це, здавалося, могло б стояти в передвиборчий період, і що це б призвело б до вирішення цього питання, призвело б до якихось електоральних балів для Білого Дому і для республіканців. Відповідно, зараз на першому місці для Білого Дому number one. Це, звичайно, що Іран. Друга історія, їм треба показати якусь перемогу, а з Росією, ну, навряд чи тут вдасться продати цю навіть угоду, як на тимчасове припинення війни, як чи вогню, як велику перемогу, тому навряд чи це буде. Відповідно, третє питання, де взяти цю перемогу, де провести, вибачте, короткотермінову операцію, яка призведе до підвищення рейтингів республіканців і Білого Дому. Тому тут ми ще можемо бути свідками, що за 3 місяці ще буде якась спецоперація, яка має перебити і іранське питання, і, відповідно, знову ж таки, віддаляти увагу до України. На жаль, живемо в такому світі, коли все взаємопов'язане, і якщо десь вибухає в одній точці світу, то воно як цунамі потім добирається і до наступної точки.
6: До слова, видання The Guardian теж звертає увагу на ось цей близькосхідний чинник. Вони пишуть про те, що покращення відносин між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським відбувається на тлі труднощів Вашингтона із завершенням війни проти Ірану. Видання констатує, що останнім часом адміністрація США займає більш дружню позицію щодо України, поза як Київ демонструє свою цінність як союзник на Близькому Сході. Власне, цим ніби пояснюється, або там це є один з ключових чинників щодо зміни, скажімо так, політичного клімату між Вашингтоном та Києвом. Чи ви би до цієї думки теж схилилися?
7: Звичайно, що у історії з Іраном Сполучені Штати опинилися в такій геополітичній самотності. Ну, якщо не взяти там Ізраїль, який, власне, підштовхнув Сполучені Штати Америки до цієї спецоперації, але загалом ніхто із союзників, на що постійно артикулює Трамп, не доєднався до цієї спецоперації, це обурювало, злило, викликало нерозуміння у Дональда Трампа, і ми розуміємо, що вже ну, от скільки місяців триває ця операція, бо постійно Трамп висловлює невдоволення тим, що ніхто із країн Альянсу, із союзників не долучився до Сполучених Штатів. І в цьому контексті, до речі, щодо Ірану, Україна дійсно виглядає, могла б виглядати як союзник. Єдине, що мене зараз непокоїть, мене немає зараз там якихось даних, але дзвінок виконуючого обов'язки міністра закордонних справ Сибіг, міністру закордонних справ Ірану, з тим, щоб уладнати, умовно кажучи, на дипломатичному рівні стосунки, я не знаю, наскільки вони були погоджені із Сполученими Штатами Америки. Оцей чинник, він може спрацювати для нас негативно, якщо це не було погоджено. З іншої сторони, от ми мали дзвінок від Джей Ді Венса після повернення Володимира Зеленського із Сполучених Штатів Америки, і чи не стосувався він саме цієї проблематики. І чи не після цього, власне, Трамп знову вчергово змінив риторику, коли почав розповідати, що Зеленський має зупинити війну. Чи не після цього Трамп почав розповідати, що треба ще подумати про ліцензування власне надання ліцензій на виробництво антибалістичних ракет. Знову ж таки, повторюсь, це мої якісь, можливо, здогадки, але от ці гойдалки, які знову качнулися в іншу сторону, мене починають непокоїти, тому що після нібито красивої картинки в Білому домі ми маємо абсолютно протилежний результат.
6: До речі, ви згадали про Ізраїль. Наскільки в цій ситуації ми опиняємося в конкуренції по відношенню до Ізраїлю? І тут американська преса теж на це звертає увагу, зокрема, The Washington Post. Вони пишуть про те, що одночасні запити України та Ізраїлю до США щодо військової підтримки змушують обох союзників, і нас, і Ізраїль, конкурувати за ресурси. І жодна зі сторін не отримує очевидної переваги. Ну, по-перше, як із цією тезою, чи дійсно тут така ніби, знаєте, рівномірна конкуренція, і чи дійсно ми перебуваємо воленс-ноленс, але в ось цій конкуренційній парадигмі щодо уваги і щодо ресурсів, військових ресурсів Вашингтону?
7: Олеже, ми би хотіли би перебувати в цій конкуренції, тільки проблема в тому, що з Ізраїлем у Сполучених Штатів Америки підписана стратегічна угода. А у нас не підписана стратегічна угода. Більше того, Трамп усілякими методами відбивається від того, щоб надати так звані гарантії безпеки. От, власне, ми навколо цих гарантій безпеки вже ходимо більше ніж півтора року. І постійно Сполучені Штати Америки кажуть, ну давайте спочатку там мирна угода, а вже потім гарантії безпеки. Розуміючи, що мирна угода може не бути підписана ніколи. От я дуже скептично ставлюся до того, що якийсь документ, який буде підписуватись Путіним, що він буде виконуватись. Це не буде мирна угода. А відповідно, наступне питання, а що тоді робити із гарантіями безпеки, якщо зараз в близькосхідному регіоні, власне, Сполучені Штати Америки не можуть гарантувати безпеки тим країнам, яким вони ці гарантії надавали. Ну, я маю на увазі Ізраїль, в першу чергу.
6: Ну, до речі, щодо Ізраїлю, ситуація 23-го року, чи вам вона не нагадує те, що ми зараз спостерігаємо у Вашингтоні? Тоді, нагадаю, Беньямін Нетаньягу заблокував передачу Україні системи «Залізний купол». І на це теж зараз звертають американські аналітики увагу. За даними того ж таки, згаданого мною The Washington Post, тоді Нетаньягу скористався положеннями угоди про спільне виробництво, яке надає Ізраїлю право остаточного рішення щодо експорту і використання цих комплексів. Але я, говорячи про це, навіть не так про там юридичні аспекти, не так на юридичні аспекти звертаю увагу, як на саму мотивацію, тому що тоді одним з аргументів було те, що, ну, мовляв, ці елементи можуть потрапити до Ірану, а Іран одвічний ворог Ізраїлю, і тому не можемо передати. Зараз така сама історія хіба з Дональдом Трампом, так?
7: Ну, насправді, це вже неодноразово проговорювалось, тому що ви пам'ятаєте, що навіть перші поставки там перші військові поставки від Сполучених Штатів Америки, вони дуже довго дискутувалися, тому що вони дійсно боялися, що ці засоби ураження можуть стати, тобто їх може закупити в якомусь моменті Росія і відповідно потім розібрати на частини і використати для посилення свого ВПК. Мені здається, вже цей момент проїхали, але звичайно, що оці всі ризики, які проговорюються, вони багаторівні. І якщо там, умовно кажучи, міністерство, яке дає право на надання ліцензій, буде виступати проти, то очевидно, що виробники навряд чи можуть передати нам ліцензії на виробництво антибалістичних ракет. Але все йде від початку від політичної волі. Якщо політична воля є, то тоді, відповідно, все спускається трохи далі і пропрацьовується. Документація може бути пропрацьована протягом там 6 місяців. Це до того, чому не може антибалістичне виробництво запуститися в Україні уже через 2 тижні, як дехто думає. Тобто це питання років, очевидно, ну, або ну, там, до півтора року. Але проблема дійсно є. З цим треба працювати. Треба працювати із лобістами, треба працювати із виробниками. Це добре, що Володимир Зеленський їздив на і зустрічався з виробниками. Вони зацікавлені, звичайно, в тому, щоб, умовно кажучи, нарощувати свої можливості. Зараз взагалі настільки посилюється ця гонка озброєнь, мені здається, що в цьому бюджеті Сполучених Штатів Америки, в проєкті бюджету Сполучених Штатів Америки до 1,5 трильйона збільшений цей військовий бюджет. Це означає, що гонка озброєнь буде не зупинятися, вона буде тільки нарощуватися.
6: Політичний аспект або політичний момент, наскільки він зараз впливає на ситуацію, тому що очевидно, Дональд Трамп зважає на електоральні вподобання, і Дональдові Трампу, його оточенню залежить на тому, як американці проголосують у листопаді. Звідси, власне, ось це питання про те, наскільки він, скажімо так, враховує або зважає на цей чинник, розбудовуючи свою політику і щодо Ізраїлю, і, очевидно, щодо України.
7: Ну, зрозуміло, що Сполучені Штати Америки, повторюсь, дійсно зараз в не дуже простому становищі перебувають, враховуючи ті пастки, в які вони самі себе загнали. Тому, на жаль, тут зараз буде грати багато роль внутрішній порядок денний, тому що, як показує соціологія американська, все-таки американці ставлять дуже приземлені питання щодо міграції, щодо інфляції, щодо цін на бензин. Тобто геополітичні якісь розклади відходять на задній план. Мені здається, що питання Ізраїлю зараз там на 12-13 місці, а ми взагалі там десь скотилися вже в другий десяток. Тому навряд чи зараз це можна якимось чином актуалізувати. Але прийде новий політичний сезон, і, повторюсь, перезавантажений Конгрес зможе діяти більш, можливо, активно, враховуючи можливості, які він отримає, і враховуючи те, що дійсно це буде повноцінна конкуренція гілок влади.
6: Ну, але ось цей новий політичний сезон, він, напевно, має прийти після листопадових виборів, чи це може не відбутися так швидко?
7: Це вже після Нового року. Угу. Зрозуміло, що це вже після Нового року.
6: Є інформація теж про те, що Сполучені Штати відмовляються від керівництва групою з надання допомоги у сфері безпеки, що базується в Німеччині і координує військову допомогу Україні. Про це із посиланням на американського чиновника і ще три джерела, пише видання «Політико». Як стверджують їхні джерела, перехід керівництва займе до року, але вони сподіваються, що це не перерве роботу, яку ведуть із Україною. Європейське командування США продовжить брати участь у програмі на рівні заступника, ну, тобто буде от такий, скажімо так, підхід щодо статусу представництва, але разом з тим перепідпорядкування. Це радше історія технічна, чи тут все ж так само присутня політика і зовнішня політика?
7: Ну, звичайно, що в усіх цих розкладах присутня зовнішня політика. Звичайно, що зараз ми маємо розуміти, що так чи інакше Сполучені Штати Америки хотіли швидкими темпами, а зараз виходить, що роблять такими напівкроками, виходячи із європейських оборонних проєктів. Тим більше, що Європа починає вимагати відкритої, прозорої конкуренції, тому що європейські військові виробники так само зацікавлені в тому, щоб продавати свою військову продукцію. І цей ринок, він дуже специфічний, звичайно, але він дуже конкурентний.
6: В цілому, якщо говорити про тяглість ось цього підходу Дональда Трампа, який ми там спостерігаємо вже певний період, багато хто з аналітиків звертає увагу на те, що це, ну, хіба найдовший в часі відтинок, коли Дональд Трамп не змінює своєї позиції щодо України. Чи ви стверджували би, що це дійсно там вивірений, зважений підхід, і тут немає емоцій, і відповідно це там прагматичні підрахунки. Чи це просто так вийшло, та, що ось ця тяглість, вона є довшою, аніж було в попередніх циклах?
7: Ну, я ще раз повторюсь, з чого ми починали. Я не бачу сталості. Пам'ятаєте, Дональд Трамп постійно казав, що моя сила буде в тому, коли були президентські вибори, він казав, що моя сила буде в тому, що в мене буде постійна стратегічна невизначеність. От ми тепер спостерігаємо цю стратегічну невизначеність, коли ми кожного дня не розуміємо, з якою тезою вийде Трамп у свої соцмережі. Для мене важливо, насправді, не стільки політичні слова, скільки закономірність тих чи інших дій. Поки я не бачу великої зміни у діях, 400 мільйонів, здавалося б, невелика сума, на яку Пентагон мав би передати Україні озброєнь, розтягується аж до 2029 року. Ну, для мене це більший показник, ніж 20 твітів про те, що Трамп вірить в Україну.
6: Ну, але ця стратегічна невизначеність, вона наскільки тут є вибірковою? Тому що чи це сталий підхід до всіх партнерів, або, в принципі, до зовнішнього там світу, бо не всіх можна партнерами називати, чи все ж таки тут є винятки, ну, я не знаю, в Москві, наприклад?
7: Я думаю, що в Москві так само думають, що кожен от такий крок, недружній, скажімо так, Сполучених Штатів Америки, треба просто пережити. Завтра буде новий день, і завтра буде інший підхід. Те, що відбувається у голові Дональда Трампа, вам не пояснить ніхто. Окрім, звичайно,
6: боюся, що і сам Дональд Трампа. Але боюся, що і він часом може цього не пояснити. Але це вже такий, знаєте, суб'єктивний...
7: Особливо тоді, коли він не читає з суфлера заготовлену для себе промову. Там дуже чітко є розуміння, що настільки велика каша в голові, що інколи логіки в цьому спостерігати дуже важко.
6: На жаль, я не поодинокий, як з'ясувалося, в такій своїй, знаєте, суб'єктивній оцінці. Віктор Шлінчак, я вам дякую, засновник та голова правління Інституту світової політики, інформаційний сервіс «За мить».
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Україна вже уклала угоди у форматі Drone Deals із 9 країнами. І ще 15 домовленостей перебувають у роботі, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цей формат передбачає не лише постачання українських дронів, а й довгострокову співпрацю у сфері оборонних технологій. Партнери отримують український досвід, набутий під час війни, а Україна – фінансову підтримку для розвитку власного оборонного виробництва. Президент також доручив дипломатам провести аудит міжнародних коаліцій і формацій підтримки України, щоб оцінити їхню ефективність та конкретні результати. Державна прикордонна служба України стежить за формуванням у Білорусі нового десантно-штурмового підрозділу поблизу українського кордону. Йдеться про групу, яку планують розмістити неподалік Гомеля, приблизно за 40 кілометрів від кордону з Україною. Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, загроза із боку Білорусі не зникає, а українська розвідка уважно відстежує розвиток ситуації. За його словами, головне завдання України – зберігати сильні оборонні позиції та оцінювати можливі ризики, залежно від того, як розгортатиметься цей підрозділ. Енергетичні підприємства чотирьох областей України отримали важливе обладнання для захисту та відновлення енергосистеми. Допомогу передали Австрія та Швеція. Зокрема, Чернівецька, Чернігівська та Київська області отримали обладнання для модернізації електромереж, резервного живлення та підготовки до осінньо-зимового періоду. А Івано-Франківщина отримала понад 12 тонн гуманітарної допомоги – захисні конструкції для енергетичної інфраструктури. У Міненерго зазначають, від початку року Україна отримала від партнерів понад 4 тисячі одиниць енергообладнання. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300+ матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
8: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Чергова атака безпілотників на логістичний центр фірми Wildberries. Ви знаєте, це російський торгівельний гігант. До цього, до цієї атаки, до цієї події дійшло у Владимирській області, селище, яке називається Хрястовоє. Ну, власне, з цієї географічної точки розпочнемо наступну нашу розмову. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт, є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Доброго дня.
9: Доброго дня.
6: Ну, варто сказати, що мережею вже ширяться кадри атаки дрона на логістичний центр. Після атаки на складі почалася пожежа, і було видно, що досить швидко вогонь ширився територією цього логістичного центру. В самій компанії Wildberries вже підтвердили займання на логістичному об'єкті і заявили про атаку дронів. Також там була інформація про те, що нібито евакуйовують чи то працівників, чи то тих, хто просто там перебував, але нас... Насправді, в цій історії це цікавить найменше, а найбільше цікавлять наслідки. Ні дня без Wildberries?
9: Думаю, що так, і думаю, що це буде продовжуватися ще геть довго. Думаю, що декілька місяців ми точно будемо бачити удари по логістичним центрам Wildberries, Озон та всіх інших можливих російських логістів. Ну чому так? Тому що вочевидь і удар, і по військовій складовій доволі потужний буде. Тобто, всі ці виробники дронів нескінченні, які поставляли це все діло в армію, поставщики бронежилетів, поставщики електроніки, навігації і всього іншого, вони дуже сильно постраждають. І постраждають широкий спектр росіян. Тут мова йде і про дрібних підприємців, які продавали товари, на цьому заробляли, платили податки в російський бюджет. Тут мова йде про російських простих громадян, які нарешті повернуться в свій любимий СРСР, коли були величезні черги за, ну, там, за самими банальними товарами, бо у них проблема з логістикою, з нестачею логістики, вона у них була ще до широкомасштабного вторгнення. Тобто, не вистачало цих потужностей. А зараз ми такими промисловими масштабами виносимо їх, а відновлювати їх доволі складно. Ну, тому що це не просто склад, не просто на якому там стоять там полиці, не, там, а вони доволі технологічні. Тобто там і доволі розвинуті електронні системи стоять. На, безпосередньо поруч з цими складами знаходяться дата-центри, в яких стоять там сервера, в яких обслуговується всю логістику. І все це знищується, ну, сподіваюся, разом із серверами і разом з цією електронікою, яка там встановлена.
6: Те, що вони не в стані захистити цих об'єктів, і, до речі, ось ці припущення, які лунали про те, що, ну, мовляв, компанії самі мають подбати про, про власну безпеку, про безпеку своїх об'єктів, таке собі ніби приватне ППО мають сфінансувати, оплатити, і тоді, ну, і тоді ці об'єкти будуть функціонувати. Як вам така ініціатива в Росії?
9: Думаю, що це мало реально, ну, тому що у нас, наприклад, якщо дзеркально подивитися на нашу ситуацію, у нас теж є приватне ППО. Але це приватне ППО, воно захищає в основному, зазвичай, це об'єкти електроенергії, ну, тобто генерація, передача там електроенергії, це відносно невеличке. А тут мова йде про склади, які там сотні тисяч квадратних метрів в кожному місті. Захистити їх, ну, тобто збити абсолютно все не вийде. А для того, щоб дати такий абсолютний захист для цього всього діла, треба багато шарів, система ППО, в якій є там і дрони-перехоплювачі, в яких є і мала авіація, в яких є і винищувачі, які піднімаються в повітря, і величезна кількість радарів, які стоять навколо на великих відстанях від цих складів, які перехоплюють все, що в повітрі знаходиться, і передають про це інформацію в якийсь там мовний центр, який обробляє це все діло, і якісь рішення приймаються. Для цього треба величезна кількість мобільних вогневих груп, які швидко переміщуються і можуть збити велику кількість дронів, які рухаються. І тут саме головне в тому, що в Росії величезна територія. І ці всі склади, вони розкидані знову-таки на величезних, ми там чуємо вже там про Володимирську область, ми там чуємо там про Санкт-Петербург, там про тимчасово окуповані території, ну там їх там невеличка кількість, але також ці склади там є. І всю цю територію треба побудувати на кожному, біля кожного склада, такі багатошарову, багатоешелоновану систему захисту. А це зробити практично нереально.
6: Ну, а пересування цієї логістики, логістичних хабів, маю на увазі, та вглиб Росії і, можливо, навіть за межі Росії. Ну, пам'ятаєте, я думаю, минулого тижня з'являлося припущення про те, що це взагалі може бути Казахстан. Чи це би їм було помічним?
9: В якійсь мірі так, але їм треба ці логістичні центри поблизу споживача. Ну, тобто, як це все відбувається? От є склад Wildberries, ну, там поблизу міста Москва, наприклад. Туди приїжджає партія, ну, наприклад, айфонів, там 100 тисяч штук. Після того умовний російський користувач в застосунку Wildberries нажимає там, я купую там телефон, зарядку і чехол до цього телефона. І з трьох, від трьох різних поставщиків це все діло запаковується в одну посилочку і автомобілем їде на якийсь там центр вже в умовної нової пошти, який там десь в Москві знаходиться. Після того з нього цього більш дрібного сортировочного центру вже їде в якусь там точку доставки, яка знаходиться поблизу цього росіянина десь там в Фрязино, наприклад. А тепер уявіть собі таке логістичне плече в Казахстані. Тобто в Казахстан приїхало там 100 тисяч айфонів. Там із цих 100 тисяч айфонів зробили не три великих палети, на яких ці айфони знаходяться, а 100 тисяч дрібних посилок, які треба взяти і розвести кудись, привезти в Росію там роздати. Все одно вони від цього якогось великого логістичного центру нікуди не дінуться, він повинен бути поблизу споживача, і його все одно треба розміщати під парасолькою російського ППО. Тому я думаю, що цю проблему там Казахстан не вирішить абсолютно ніяк.
6: Це не єдина атака, те, про що ми говорили на самому початку. Цієї ночі українські безпілотники атакували російське місто Бєлгород. Там, зокрема, технологічний університет. Про це інформує місцеве видання «Пєпєл». Ну, така назва, бачите, символічна. Після кількох ударів по будівлі та території навчального закладу спалахнула сильна пожежа, а один із корпусів повністю вигорів. Ну і знову ж, це саме видання, мною згадане, стверджує, що там, на території цього університету, вела розробка і тестування автоматизованої системи управління безпілотниками на базі російського мікропроцесора. Він називається «Міландр». От, ну, власне, от така історія. Мене, чесно кажучи, в цій новині спантеличує те, що росіяни так от, знаєте, без жодної проблеми пишуть, що і як там розроблялися. Ну, зазвичай вони про це не повідомляють, правда?
9: Ну, як сказати, от ну ту саму Єлабугу, Алабугу, правильно вона називається?
6: Ну там є економічна зона і географічна точка, тому і те, в принципі, в залежності про що ви говорите. Але я розумію, про що йдеться. Так.
9: Там технологічний університет був, який вів рекламу для студентів, що треба от вчитися і працювати в цій Єлабузі. Тобто теж особливо не приховували, що там студенти працюють. Те, що от це відбувається в Бєлгороді, а Бєлгород, я вибачаюсь, туди може дістати

0: І того там два чи три корпуса геть повністю знищено було. Там був знищений легкоатлетичний манеж, який відноситься теж, якщо не помиляюсь, до Сумського державного університету. Тобто вони, не думаючи, зносили навчальні заклади. Причому Сумський державний університет ніколи ніде не показував, що він займається військовими розробками. Ну, може, звісно, щось пропустив, але я доволі близько слідкую. Там в мене є там купа знайомих, які там працюють викладачами в цьому університеті. Я не бачив ніяких об'яв, що ми розробляємо там танки, літаки чи безпілотники. А ці, не думаючи, зносячи військові навчальні заклади на Сумщині, буквально в сотні кілометрах від того Білграда, вони роблять такі об'яви. Ну, для мене це загадка, чим вони думали.
1: А до речі, щодо самої розробки, так, мікропроцесор Міландр. Я розумію, що це дуже таке вузькопрофільне питання, але в цілому, якщо говорити про їхній технологічний доробок, чим він обмежується? Ну, бо відомо, що величезна кількість елементів з Китаю, теж з інших країн в їхній зброю, а тут і зброї, а тут намагання, бачите, щось своє розробити.
0: Ну, я дуже близько за цим Міландром не слідкував, чим що саме вони роблять, але в цілому в світовому виробництві чіпів є одне велике обмеження. Це є така нідерландська компанія, яка називається ASML. Це єдина на поточний до останнього моменту була компанія, яка виробляла чіпи по технології там 7 нанометрів і менше. Чим це відрізнявся цим Міландр, я не знаю. Ну, тобто, в мене є. Немає ідеї, що вони там робили. Але повторити цю машину по виробництву чіпів по такій дрібній технології, високоточній технології, я думаю, що росіяни наразі не зможуть, бо Китай на це витратив років 15, щоб цю машину зробити, яка по там, ну, це називається щільна ультрафіолетова друк плат, якщо не помиляюся, цей високотехнологічний процес. Росія до нього ще дуже-дуже далека. У них є чіпи виробництва, але це воно застряло так, на рівні десь 80-х-90-х років. Тому сподіваюся, що там на цьому їх виробництво чіпів і закінчиться.
1: Інша точка на території Росії, сили безпілотних систем стали частіше інформувати про удари по російських радіолокаційних системах у Краснодарському краї. В черговому зведенні повідомляється, що там знищено 7 РЛС, тобто радіолокаційних засобів різних типів, а також ЗРК ТОР. І раніше Роберт Бровді, командувач СБС, заявляв, що Україна розширила географію ударів по російській ППО на Краснодарський край, поза як там є значна кількість зенітних систем, які були донедавна у відносній безпеці, так скажімо. Та? Що це дає нам? Ну, тобто це фактично, чи правильно я розумію, йдеться про відсування якнайдалі від кордонів України пускових установок, так?
0: Ну, тут швидше, от дивіться, от, що таке ЗРК ТОР? ТОР – це ЗРК дивізійного, ну, або армійського рівня, який може здатен збивати навіть ракети. Ну, тобто ракети там теоретично навіть може збивати Хаймарс. Ну, це глибоко в теорії, але так, в характеристиках фізичних написано цього ТОРу. Це доволі потужна, доволі гарна система ППО, у них їх доволі невеличка кількість. Коли ми кажемо про РЛС, РЛС, їхня задача – це задетекти ціль і передати про цю ціль в центр управління, а далі вже там приймається рішення, ці вони чого там збиваються, яким саме засобом воно збивається. Чим менше у них РЛС, тим менше очей. Ну, тобто, іншими словами, ми прорубуємо коридор через цей Краснодарський край. Куди? Ну, сказати важко. Тобто, дрон, він може там, або ракета там крилата може пройти через цей коридор, далі за тимчасово окуповані території України і на кордоні з Росією, далі починається велика біла пляма, на якій дуже мало засобів ППО, дуже мало цих РЛС, і куди цей дрон може долетіти, сказати дуже важко. Тому, з великою ймовірністю, це прорубується коридор, а далі ми побачимо нові якісь удари.
1: Напередодні в Москві пролунав вибух, він став таким, знаєте, резонансним з точки зору інформаційної, з точки зору, може, навіть політичної, та, але якщо говорити про деталі, припущення з'являються про те, що там могла постраждати дочка генерала окупаційної армії Олександра Чайка, Марія. Деякі російські джерела про це інформують. Ну і в цілому, якщо ми говоримо про, скажімо так, про реакцію, про наслідок цього вибуху, що це було і яким чином на це, або як це повпливає, скажімо так, на військове керівництво, на їхню безпеку і безпечність військового керівництва Росії?

0: Ну, тут момент такий, що згідно версії цього видання, що це 55-річчя своє святкував цей генерал, і стався вибух якогось саморобного якогось вибухового пристрою. Загинула ця донька, загинув її чоловік, знов таки, по версії цього видання, і більше 20 постраждалих. Хто міг прийти до генерала на 55-річчя? Ну, вочевидь, інші військові, ну тобто родичі і військові. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що, ну, по-перше, ну, наші ніякі органи на себе не брали ніяку відповідальність, ніяк це діло не коментували. Тобто ми можемо зробити обережний висновок, що це були якісь російські партизани з великої ймовірності, якийсь рух опору російський, який це зробив. Там, чи там з власної якоїсь ініціативи, чи там якусь інформацію їм передали, можливо, якісь українські органи, я не знаю. Але це свідчить про те, що такого високопоставленого офіцера, як командуючий ВКС Росії, який командує всіми повітряними силами Російської Федерації, його змогли відслідкувати, узнати, де буде відбуватися це свято, і яким чином туди занести ще й вибуховий пристрій. Вочевидь, бо його ж там, ну, перевіряли, вочевидь, і всіх робітників цього ресторану, і всіх, хто там був, ну, тому що таких людей охороняють дуже щільно. І це свідчить про, ну, скажімо так, недбалу охорону навіть такого високого рівня генералітету. І це, які будуть висновки зроблені, гайки будуть закручені, вони будуть опасатися за своє життя, вони не будуть з'являтися ні в яких публічних місцях і будуть дуже труситися за себе і за своїх рідних.
1: Є заява від Володимира Зеленського. Він підсумовував попередній місяць і в цілому говорив про активізацію балістичних атак і про те, що росіяни нарощують наразі виробництво балістики. Що ми маємо? Останній тиждень, тоді росіяни, тобто минулий тиждень, тоді росіяни атакували 16 регіонів України, застосували близько 1900 безпілотників, майже 1600 керованих авіабомб і 144 ракети різних типів. Ну і так, як я сказав, та є інформація про те, що росіяни дедалі більше вкладають у балістичні ракети і намагаються нарощувати їхнє виробництво. Ключовою причиною є брак ППО в Україні. Чи, можливо, це тільки одна з причин?
0: Ну, ми бачимо, що останнім часом ми не бачимо широкомасштабних таких комбінованих атак, яких була велика кількість дронів російських, а там по 600-700 штук. Ми бачимо кожного дня 150, там 200, там максимум. А оці комбіновані атаки, ну, вони вже якось пройшли, на мій погляд, і вони може теоретично повернутися десь наприкінці осені, але зараз їх немає. І вони, вочевидь, дивлячись, вони бачать неефективність наразі використання цих дронів з двигунами внутрішнього загорання, вони переключаються на реактивні дрони, вони переключаються на балістичні ракети і на крилаті ракети, на яких вони вважають, що набагато більш успіх буде. Ну, тобто фінансування туди переходить в той бік, перетікає, скажімо так. Тому відповідь так: вони бачать, що ми поки що не здатні виробляти свою власну антибалістичну ППО ПРО протиракетну оборону. Да, йде розмова зараз про цю Фрею, але всього це наразі тільки один елемент протибалістичного захисту. Мова поки не йде ні про українські радари, ні про українські системи, які розраховують траєкторію цих балістичних ракет і так далі. І ми зараз повністю полагаємося на Сполучені Штати Америки, на Петріот, і сподіваємося, що найближчим часом ми отримаємо SAMP/T-NG, New Generation, який теоретично буде збивати балістичні ракети. І саме тому ворог зараз переключився на балістику. Але ці удари, як ми бачимо, вони наносяться в більшості випадків просто по цивільному населенню. Це центр Києва, це, ну, така житлова забудова, це цивільні особи. Найбільш там, ну, якщо подивитися з іншого боку, там от в Запоріжжя прилетів там КАБ, він теж прилетів просто в житловий будинок, без там, ну, ні про який там військовий об'єкт мова не йде. Тобто їх задача зараз це тероризувати населення і тиснуть на те, щоб ми зараз, ну, для того, щоб населення здалося, іншими словами, для того, щоб ми перестали чинити опір ворогу, і для того, щоб ми зупинилися в нашій обороні України.
1: До речі, Володимир Зеленський, коментуючи ось цю активізацію виробництво саме балістики, звертає увагу теж на компоненти, тобто закордонні компоненти. А наскільки зараз росіяни узалежнені від ось цього устаткування за меж самої Росії?
0: вони залежать практично по всім напрямкам. Тобто, що ми не візьмемо, будь-яке виробництво, будь-чого, там відсотків 30-40, це зазвичай компоненти західного виробництва. Ну, там, ну, наприклад, взяти там ракету, навіть якщо балістики відійти, Х-101. Вони її модернізували, у них стала більша дальність, у них стала більша боєголовка, а сталося це тому, що в них з'явилася технологія монокристалічного 3D-друку запчастин для двигунів ракети, які виробляють виключно американці. Крапка. Ну, тобто, як вони здобули цю технологію, сказати важко. Ну, тобто, факт є факт, що ці компоненти зараз з'являються в цих ракетах Х-101. Да, невелика кількість, але з'являється. Електроніка. Практично вся. От ми сьогодні вже говорили, що виробляють сучасні чіпи. Навіть от Китай тільки-тільки спромігся, зараз там величезний скандал, що вони якимсь чином скопіювали цю машину ASML нідерландського виробництва, на якій вони можуть виробляти сучасні чіпи. І в Росії цієї машини близько немає, але вони якимсь чином ці чіпи закуповують, якимсь чином через треті країни завозять і використовують в своїх машинах. Якщо взяти відтакі там Су-57, вся електроніка, практично всі 100% західна електроніка.
1: Дякую. Дякую за розмову. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт. З нами наживо щойно. Продовжимо в наступній годині.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Планування зробити консультації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ MMC Україна. Міської вулиця 30А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Morskoye. Вийти до пального комбінованого насипу 8,1 км. Вийти до 275 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Довгий шлях до системних рішень та скорочення споживання на 20%. Як фармацевтична компанія «Дарниця» змінила підхід до енергозалежності? Чому стабільність електропостачання важливіша за ціну? Які висновки робив бізнес після роботи в умовах відключень? Та до чого потрібно готуватися цієї зими? Про це у новому випуску проєкту «Все ясно» від «Ясно» на Радіо НВ у п'ятницю, 7 серпня о 16:30. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. У липні російські війська здійснили 67 атак на об'єкти морських портів України, повідомили у Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту України. За повідомленням, протягом попереднього місяця також зафіксували 35 російських атак на цивільні судна у портах та 22 атаки на судна в українському морському коридорі. У міністерстві заявляють, що інтенсивність ударів по українській портовій інфраструктурі продовжує зростати, оскільки лише за перші дні серпня армія Росії здійснила 5 атак на об'єкти морських портів, 3 атаки на цивільні судна у портах та ще 2 атаки на судна, що перебували в українському морському коридорі. Війська Росії регулярно атакували Одесу, але нещодавно посилили удари по її портах, зернових та олійних терміналах, а також по комерційних суднах в українських портах. За даними Одеської прокуратури, із 20 червня до 20 липня армія Росії атакувала 28 цивільних торговельних суден у портах Великої Одеси. Загалом за цей період загинула 21 людина, 34 дістали поранення. Більшість російських виробників балістичних ракет обходять європейські та американські санкції завдяки різним закордонним юрисдикціям, заявив Володимир Зеленський. Під час своєї промови перед послами президент наголосив, що має відбутися синхронізація санкцій між ЄС та іншими країнами, наприклад, Сполученими Штатами, Швейцарією, Японією. На його думку, це потрібно, щоб країни могли накладати вторинні санкції на будь-які банки та інші фінансові установи, які допомагають Росії розраховуватися за постачання для ВПК. Зеленський сказав, що із 17 ключових російських підприємств, які виробляють балістику, більшість можуть користуватися санкційними прогалинами у різних юрисдикціях. За його словами, досі більшість критичних компонентів для російських ракет надходять із Заходу. Він додав, що те саме стосується північнокорейських ракет, адже це свіжі постачання. Кабінет міністрів України змінив правила переоформлення відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані можуть подати заяву на нову законну підставу, при цьому вони не втратять чинну відстрочку на час розгляду документів. Поки триває перевірка, відстрочка продовжує діяти, а людину не можуть мобілізувати. Якщо нову підставу підтвердять, попередню відстрочку скасують після внесення змін до реєстру оберіг. Якщо ж буде відмова, чинна відстрочка залишиться до завершення її терміну. Оформити переоформлення можна через ЦНАП із використанням застосунку «Дія». Податківці отримують автоматичний доступ до даних про перетин кордону українцями. Державна податкова служба та Держприкордонна служба запровадили електронний обмін інформацією між своїми системами. Раніше такі дані доводилося отримувати через ручне листування, паперові запити та підготовку відповідей. Тепер процес має працювати швидше і без людського фактора. У податковій пояснюють, що новий формат потрібен для оперативної перевірки інформації та швидшої взаємодії між відомствами. Очільники відомств наголошують, що впровадження такого механізму жодним чином не змінює чинних правил перетину державного кордону, не створює жодних додаткових обмежень для громадян і не запроваджує нових тотальних перевірок. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Товариство, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. Будь ласка, долучайтеся до обговорення, до власне, постановки ваших запитань. І ми будемо далі говорити про те, що у нас відбувається на фронті, власне, які у нас є підсумки липня, якою в нас є ситуація з точки зору просувань противника і становища зараз нашої армії, виходячи з підсумків липня. Аналітики Deep State, власне, вивели таку певну інфографіку про просування територіальні, загарбання, які противнику вдалося досягнути у липні. Вони невеликі, але вони точно не нульові і вони невід'ємні для ворога. На жаль, поки що ще зарано, вочевидь, за тими останніми даними, які є, говорити про те, що ворог зупинений на фронті. Але які висновки можна робити? От про це зараз ми будемо говорити в нашому ефірі. Роман Погорілий до нас долучається, співзасновник та аналітик проєкту Deep State. Романе, добрий день. Романе.
7: Алло, вітаю.
6: О, добрий день, чую вас. Давайте ми поговоримо, власне, про ті висновки, ті підсумки, які вам вдалося вашій команді підбити за підсумками липня. Трошки у вас там було таких багато пояснень про те, що важко зараз давати точні такі аналітику по тому, коли, як, яка динаміка окупації, скажімо так, наших територій, від'ємна, позитивна, чи навпаки, з точки зору того, що зараз дуже великі і вагомі питання операційної безпеки і невисвітлення певних операцій, які проводять, зокрема, сили оборони, тому багато чого, що з'являється, в тому числі на мапі Deep State, з'являється з дуже великим запізненням. Розтлумачте нам, зрештою, такою спробуємо доступною мовою, що у липні, які підсумки, які висновки ми можемо зробити з динаміки російської окупації території?
7: Уточнення з великим запізненням саме наші просування, тому що ми пам'ятаємо, що коли працюють Збройні Сили України, ми мусимо дотримуватися інформаційної тиші. Ну, так це працює на війні. Якщо хтось ще не розуміє, відповідно, ми мусимо дотримуватися законодавства, дотримуватися мір безпеки. І коли нам військові дозволяють це публікувати, коли йде офіційне якесь оголошення, зокрема від вищого військово-політичного керівництва чи від підрозділів на місці, тоді ми включаємося в цю роботу. Частенько маємо ексклюзивні якісь можливості цих позначень, але ми мусимо відштовхуватися саме від роботи наших бійців. Коли ж є просування ворога, ну, ми стараємося більш оперативно працювати в цьому напрямку, тому що необхідно показувати війну, як вона є, і говорити про цифри. Дійсно, зараз динаміку враховувати складно, яким чином. У нас є зміна в цілому формату війни, як такої, в просуваннях ворога, і воно є. Не можна, да, навіть якщо ми говорили чесно, да, там, якщо червень місяць у нас, наприклад, був, коли от за статистикою окупованих територій і відвойованих збройними силами, була перевага на боці сил оборони, тому що ми в певній мірі змогли зупинити активне просування ворога, саме активне, не повністю зупинити, а саме активне. Дуже багато там тактик просочування ворога, який зосередився не на тому, щоб завойовувати вже, а на тому, щоб фейково показувати інформацію про те, що вони там десь окупували, десь закріпилися, десь ще щось. Так само сили оборони працювали, але теж треба мати міру в цьому. Це не 470 кілометрів, про які нам розказували, і так і не показали. Але є певні успіхи на ділянках фронту, де сили оборони, користуючись тактичною перевагою, слабкістю ворога, відновлює якось своє положення, намагається його покращити. І як не відновити прям масштабні стратегічні об'єми території, як хоча б локально покращити своє становище, відвоювати якісь позиції і тому подібне. І в кінці місяця ми бачимо цифри. Зараз це, мабуть, для багатьох незрозуміла якась така динаміка, тому що говориться про те, що є одна цифра окупованих територій, але вона там складає більше, тому що були затримки в публікації від просувань сил оборони, і воно, от як пишеться, так і є. Тобто компенсація цифри за липень, вона відбулася, зменшення окупації з боку ворога, відбулася за рахунок того, що ми позначили просування сил оборони із затримкою, бо так склалися обставини того, що можна було публікувати. Але навіть зараз не можна робити висновки з тих цифр просувань ворога, тому що сили оборони мають ще певні успіхи, однак про них треба почекати, коли їх можна публікувати. Коли вони опублікуються, цифри будуть перераховані. Тому найбільш об'єктивно сказати, що зараз по просуваннях у нас паритет. І найголовніше для нас – це те, що ворог вже не може там масовано якось просуватися по нашій території, захоплювати її великі кількості, як ми це раніше бачили, там 500 квадратних кілометрів, 300, 200, 100 навіть і тому подібне. Зараз війна перейшла в якусь технологію більше в тили. Коли йдуть удари по логістиці, по зосередженню, по позиціях, по ускладненню проведення ротацій, підвозу боєприпасів і тому подібне. Але паралельно з цим ворог продовжує якісь штурмові дії, у них проблеми з піхотою, у них проблеми в цілому з тактикою, тому що, як бачимо, вони зараз продовжують використовувати ці флаговтики, штучні інтелекти, просочування в глибину території одноразово і тому подібне. Це теж треба враховувати і бачити от реалії, які вони є. Тому боротьба триває. Зараз будемо бачити після змін в уряді, після змін в цілому в країні, в генеральному штабі, в армії, бо є дуже багато проблем, максимально багато. Вони зараз внутрішньо вилазять, їх налаштовують, відновлюють якісь процеси, йдуть якісь аудити, перевірки і тому подібне. І зараз ми от на цьому етапі якихось змін. Але все в усіх наших руках. Ми або змінюємося, або залишаємося на тих самих позиціях, а ворог буде просуватися далі.
6: Романе, от ви, до речі, в своєму пості, за тими ж таки підсумками липня, ви от що пишете. Повертаючись до аналізу липня, то найгіршою залишається ситуація поблизу Роденського, Костянтинівки, вздовж державного кордону України та у напрямку Слов'янська і Краматорська. По факту це от ті чотири, ну їх можна навіть розширити, можливо, до шести напрямків, де росіяни, вочевидь, чи правильно буде зробити висновок такий, що зберігають свою певну стратегічну ініціативу. Тобто прикордоння Харківщини і Сумщини, Слов'янський напрямок, Костянтинівка, Добропілля, Куп'янськ, можливо, і ще сюди варто долучити, я думаю, що і Гуляйполе. Тобто не можна сказати, що зараз досягнуто якоїсь, скажімо так, зупинки противника, правильно? Як ви висловилися?
7: Ні.
6: При зупинки, так, зменшення його темпів.
7: Так, от зупинка відбулася саме в активності. Вони не можуть вже просуватися у великій кількості колонами з технікою, там штурмувати постійно так, щоб у них в окупації відходила одразу велика кількість території. Однак це, якщо брати загальну об'єктивну ситуацію по цілому фронту. Але у нас є ділянки, які складні. У нас дуже складна ситуація зараз, район Гришиного. Ми вже не говоримо Покровськ-Мирноград. Все, вони давно в окупації. Ми їх втратили, вони концентрують там свої сили. Ми зараз говоримо вже про агломерацію. Вони рухаються в Гришине і за Гришиним. Це там велика проблема, великий тиск, бо велика концентрація сил з боку ворога. У нас активність в районі Роденського, де противник теж має успіхи, теж здійснює великий тиск за рахунок концентрації своїх сил. У нас колосальна проблема, це проблема створена минулим управлінням. Я не буду боятися цих слів минулим управлінням, тому що у нас бачення стратегії – це було сидіти на одній ділянці фронту, забуваючи про інші. Тому ми сьогодні втрачаємо Костянтинівку в буквальному сенсі. У нас там величезні проблеми. Ці проблеми перетікають в Дружківку, в Олексіїво-Дружківку, в Дружківку і на всю Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Бо ворог там просто дронами живе. Він літає по вулицях, він відслідковує. Ми нещодавно повернулися зі сходу, ми відчули на собі це. Коли в будь-який момент прилітає кап, прилітає молнія, прилітає шахет, і в півідрони просто літають собі по вулицях, вишукуючи якісь цілі вдень і вночі. Ти не можеш перебувати на одній точці, навіть в магазин вже чи на заправку страшно перебувати більше 55 або 10 хвилин. Такі реалії зараз на тій місцевості. ворога не вийшло продавити в районі лиману, тому вони концентрують свою увагу зараз і пропрацьовують подальші кроки. Вони зараз працюють артилерією, вони прощупують нашу оборону.
6: Романе, щось у нас трішечки, я бачу, що підгальмував зв'язок з Романом Погорілим. Нагадую, ми спілкуємося власне з ним. Роман Погорілий – це співзасновник та аналітик проєкту Deep State в прямому ефірі на хвилях радіо НВ. Друзі, можете написати навіть своє запитання, якщо зараз нам вдасться відновити зв'язок із Романом. Ми продовжимо нашу бесіду. Бачите, от така теза від нього пролунала, яку я зі своїх джерел абсолютно можу підтвердити, що ми зараз фактично мусимо бути готові і ментально, і морально, і в усій понятійній зрозумілості того, що власне Костянтинівка буде втрачена. Тому що те, що ми сьогодні спостерігаємо по Костянтинівці, це однозначно не найбільш сприятливий, м'яко кажучи, сценарій для наших військових, тому що за минулий тиждень, за моєю оцінкою, ситуація суттєво погіршилася. Погіршилася вона, зокрема, тим, що ворога зараз фіксували, так, це був одиничний солдат, але його фіксували за межами вже Костянтинівки на так званій Дружківській стелі. Це наступні населені пункти за Констахою, такі як Олексіво-Дружківка, Осикове. Туди ворог просочується. Навіть попри те, що це якийсь одиничний солдат, але і якого потім, до речі, 28-ма механізована бригада імені лицарів зимового походу, яка є одним із оборонців Костянтинівки, вона його взяла у полон, але тим не менше ворог все рівно, на жаль, просочується. Як йому це вдається, це ще до опізнання, але загалом ситуація в місті, ну, надзвичайно таки складна. Крім цього, варто звертати увагу на те, що зараз в якійсь мірі таким ключовим напрямком для противника стає район населеного пункту Добропілля. Тобто вони туди теж на Добропілля устремляють свій погляд. Дуже активні бої відбуваються північніше населеного пункту Роденське в напрямку селища Білицьке, де є шахта. І якщо росіянам вдасться захопити шахтоуправління Білицьке, то фактично те, про що ми щойно говорили з Романом по складній ситуації в Костянтинівці, такою ж складною ситуація стане і в Добропіллі. Підказують колеги, що вже є, знову нас вдалося відновити зв'язок з Романом Погорілим, нагадую, це співзасновник та аналітик проєкту Deep State. Романе, продовжуємо поговорити про складні проблеми фронту, ділянки фронту. Я вже так завершив, в принципі, з того, що мені відомо, а воно, по суті, схожа ж інформація по тому, що ви говорите по Костянтинівці. Зараз є ще так само питання по Добропіллю, куди окупанти суттєво устрімляють свій погляд і свою активність, як на найтаку гарячішу ділянку фронту. Але ви сказали, я не побоюся висловитися саме так, що це все наслідки попередніх проблем з управління силами оборони України. Я так розумію, що, ну, навіть не натякаючи, а прямо називаючи проблеми, пов'язані з попереднім командуванням, зокрема з головнокомандувачем Збройних сил України. Зараз маємо нового главкома Михайло Драпатий. Тож, Романе, питання, які ваші очікування, які головні проблеми він би мав вирішити, і, можливо, вже якісь є сигнали про такі подібні вирішення цих проблем?
7: У Михайла Васильовича дуже багато роботи, викликів, тому що в армії випрацювалася ціла система цих проблем, насправді. Проблем з людьми. У нас в армії весь цей час не чули, коли бригади кричали, у нас не вистачає людей, нам немає чим тримати оборону. В цей час у нас поповнювалися штурмові полки. Ми шукали, наша команда, багато інших людей наголошували на тому, що це проблема. Тому що можна скільки хочеш говорити про наступ, але коли ми втрачаємо ключові населені пункти Донецької області через те, що у нас немає людей, зокрема пілотів, це колосальна проблема. Тому зараз необхідно зайнятися штурмовими полками, постійними проблемами, які звідти вилазять. То когось побили, то когось вбили. Це треба нарешті взяти під контроль і притягувати до відповідальності. Якось заблокувати ці всі процеси, тому що якщо вони виникають один раз, це випадок. Якщо вони виникають постійно, це вже системність. Тому це необхідно виправляти. Розподіл людей, справедливий розподіл людей, коли бригади не будуть дивитися, бригада, яка мала б мати відповідну кількість людей, не буде дивитися на полк, у якого 15-12 тисяч особового складу. Це абсурд і нонсенс. Нам, бригадам, треба люди, які будуть буде триматися оборона. І це не про те, щоб люди вмирали на позиціях, щоб штурмувати, а це навчити пілотів, мати цих пілотів, які будуть знищувати піхоту, які будуть підтримувати людей на позиціях, щоб до тих позицій навіть противник не доходив. Нам необхідно зайнятися всіма процесами, самими людьми, які очолюють якісь напрямки, якісь сфери в армії, тому що дуже багато брехні, дуже багато втраченого контролю. Самі ділянки взяти під контроль, під ситуацію більш стратегічно, не просто перебувати постійно в одному місці, як часто звучало в публічному просторі, справедливе якесь обговорення того, що гра в солдатики. Бо це просто перебування на одній ділянці. Нам необхідно працювати по всьому фронту, звертаючи увагу на всі проблеми, які у нас є. І я можу говорити дуже довго, просто не займаючи ефір. У нас є дуже багато викликів, які зустріне Михайло Васильович, йому в цьому тільки необхідно допомагати.
6: Ну, в будь-якому випадку, тобто перше рішення від Генерального штабу було минулого тижня ухвалене щодо перегляду програм справедливого розподілу, а також комплектування частин та підрозділів, так званий частковий поки що аудит, не повноцінний аудит, якого чекають, тому що такий загальний повноцінний аудит – це процедура доволі довготривала, на яку потрібно не один місяць, а в цей час відбуваються бойові дії на полі бою. Романе, а якщо так можна поставити таке питання, що першочергово, як ви гадаєте, було би, напевно, найбільш таким корисним для фронту рішенням, просто в першу чергу. Це саме цей перегляд щодо комплектування підрозділів, щодо створення нових, щодо ролі і участі штурмових полків, до речі. По них там теж є питання, оскільки станом на зараз і з мого боку теж є підтверджена інформація, що їх не комплектують уже додатковими мобілізованими. Тобто зараз все відбувається після аудиту буде зрозуміла подальша доля штурмових полків. От що би ви зараз виділили такі основні, найбільш дієві зміни, які би могли принести результат для фронту?
7: Люди, нам необхідно, як я вже наголосив, треба розібратися з людьми. З людьми в армії першочергово це те, що бригади, нам треба, ворог наступає, він не стоїть. Говорячи з командирами бригади, приїжджаючи до них, кожен говорить про те, в мене немає людей. Вони всі думають про те, як би їх вище командування якось не звинуватило, там якось не критикувало, бо їх змушують тримати позиції, і одночасно з цим їм не дають людей. Тому нам необхідно розібратися з людьми. Люди – це справедливий розподіл, люди – це аудит штурмових полків, їх значення, люди – це їх використання безпосередньо в бригадах, це пілоти, це ті люди, які будуть на позиціях, які перебувають в тилу, тому що у нас теж необхідно передивитися всіх тих, хто там перебуває, на яких підставах, на яких основах. Нам необхідно займатися поповненням людей, тобто нормальний рекрутинг, нормальна мобілізація. Але ми не можемо підходити до цих питань, що у нас немає людей, все критично, треба тягнути всіх там в бусики і тому подібне. Ні, нам необхідно підходити до цього стратегічно і розумно. Перше, у нас є люди, у нас є 12-15 тисяч особового складу в полках. Це люди, їх можна залучати в бригади? Можна. Паралельно з цим це той час, який дасть можливість напрацювати правильні, якісь об'єктивні, розумні правила мобілізації і рекрутингу. І ці всі процеси, до них треба ставитися серйозно і виважено. Тому це першочергові кроки, які я вважаю необхідно робити.
6: От штурмові полки. Вони ж об'єктивно їх теж називають, що це підрозділи, які мусять бути, гасити пожежі. У мене є своє бачення щодо штурмових полків. Я вважаю, що їх доцільно було би, бодай частково, справді ними скомплектувати корпуси, тому що зараз на корпуси у нас велика надія. Мені здається, що після наради президента з командирами корпусів на фоні відбору главкома це стало навіть ще більшим елементом державної політики. Як ви гадаєте, яка подальша має бути їхня доля? Не розформовувати ж, звісно, це, мені здається, це контрпродуктивна історія.
7: Не розформовувати. Абсолютно, я з вами згоден. У нас тут з вами позиція сходиться і однакове бачення. корпуси створюють свої підрозділи штурмовиків, але які не штурмують, щоб там відновлювати територію, ще щось. Ні. Першочергово необхідно, у нас, наприклад, тактика інфільтрації з боку ворога. Нам треба зачищати ту територію, де вони створюють нам проблеми. Для цього у нас в корпусах, там навіть в бригадах, створюються якісь підрозділи, які цим займаються. З кого вони створюються? Так як у нас немає людей, тянуть стилів, якось там посади змінюють, шукають, вигрібають, де тільки можна, хто що ще залишився. Ідуть офіцери, які мали б командувати, а вони йдуть штурмувати, зачищати. Це неправильно. Коли у нас є окремий рід військ, умовно, окремі якісь підрозділи штурмових, да, полків, військових, що вони роблять? Вони заїжджають на ділянку під окремим управлінням, втрачають купу людей, працюють там, а потім їдуть звідти. У бригади питання. От ви зачистили, чим мені закріпляти ці позиції? Немає ким. Тому що немає нормального розподілу людей. Тому що бригада там чи корпус втратили цих людей в попередніх зачистках, в попередніх якихось штурмових діях. Бо вони не навчені цього робити. Тому, звичайно, розподіл штурмових полків, цих штурмовиків серед корпусів для того, щоб вони займалися зачисткою, об'єктивним контролем території, після яких статичні люди в бригаді вже, які є, вони будуть заходити на ті позиції, вони будуть пілотами, вони будуть іншими службами, там РЕП, РЕР, постачання, які будуть тримати цей весь процес оборони в активній, живій, і в активному живому існуванні. От і все. Але, звичайно, що це цілий потенціал людей. Нам не можна там розформовувати ще щось. Їм треба знайти правильний розподіл, правильне застосування. І це, на мою думку, найкраще.
6: Романе, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Роман Погорілець був, друзі, співзасновник та аналітик аналітичного проєкту Deep State, власне, який нам повідомляє про особливості і ті динаміки, які ми теж обговорювали, просування як противника, так і наших військ на полі бою. Принагідно, на сам кінець, закликаю вас, шановна наша аудиторія, підтримати збір, який команда Радіо НВ проводить спільно із фондом «Повернись живим». Збір в межах проєкту «Дронопад». Долучаємося, збираючи 1 мільйон гривень на дрони, які дозволяють в зенітному форматі відпрацьовувати російські розвідувальні та ударні БПЛА. Станом на сьогодні 250 000 зібрана. Сподіваюся, що вашими зусиллями і завдяки вам ми зможемо виконати поставлену мету цього збору. В описі до кожного нашого відео на YouTube-сторінці Радіо НВ є відповідне посилання на монобанку цього збору. Тому долучайтеся і дякую, що ви з нами. Далі новини і колеги продовжать таки, напевно, паузу цей ефір, а я повернуся до студії буквально за декілька хвилин.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, утриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
9: Для довідки.
8: Заяви до Міжнародного реєстру збитків тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у «Дії» у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви «Дія» підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Товариство, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Долучайтеся, будь ласка, до перегляду та прослуховування подальшого нашого ефіру. Також до збору, який ви маєте змогу бачити в описі до кожного нашого відео на YouTube. Там є посилання, лінк на монобанку цього збору. Це нагадує збір в межах проєкту «Дронопад». 1 мільйон гривень збираємо на дрони, які в зенітному режимі будуть збивати російські ворожі розвідувальні та ударні БПЛА. Тому, завдячуючи вам, наша найрозумніша аудиторія, ми можемо, тільки завдячуючи вам, ми можемо його зреалізувати, цей збір. Долучайтеся. Поїхали тепер далі говорити про ситуацію на фронті. Знаєте, сьогодні, можливо, не дуже популярна для широкого загалу тема, але вона надзвичайно актуальна. Справа в тім, що от рівно тиждень тому, 27 липня, ми мали в Україні святкування Дня медика. І це передбачає святкування дня як цивільного, так і військового медика. Ось зараз є змога... Дарма, що за тиждень, але тим не менше, для серйозної розмови ніколи не буває запізно поговорити про роботу медичних служб, про питання евакуації на полі бою, адже коли ми сьогодні говоримо про роль та участь піхоти, піхотинця на передовій, багато в чому його здатність виживати забезпечується не тільки прикриттям за допомогою дронів там чи інших технологій типу РЕБО і інших, скажімо так, складових того, що називається технологічна війна, але і якістю медичної допомоги та евакуації. Отже, про це ми поговоримо з начальником медичної служби 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Друг Елвіс до нас долучається. Елвіс, Елвісе, добрий день.
10: Доброго дня.
6: Дякую, що ви долучилися. І дивіться, ну у нас буде така певним чином справді дещо концептуальна розмова про медичну допомогу зараз на полі бою. Я просто пригадую, ще у травні, не так давно, у травні цього року, тодішній вже попередній головнокомандувач Сирський заявляв, що на зараз справді в силах оборони України фіксується зниження кількості ампутацій, однак при цьому є величезна недостача медиків, бойових медиків у наших підрозділах, у наших бригадах. Якщо ми говоримо про зниження кількості ампутацій, тобто я розумію про те, що існують такі правила золотої години, так, коли потрібно людину евакуювати для того, щоб внаслідок накладання турнікету і кінцівки не було некрозу, не відмертвіли, і надати відповідну допомогу і стабілізаційних пунктах, щоб все було все гаразд, і вивести якось людину з цієї передової, в тому числі ми будемо говорити зараз з вами про роль та участь, збільшення ролі та участі наземних роботизованих комплексів, але чи фіксується так само у вашій бригаді саме така тенденція щодо зниження кількості ампутацій? Якщо так, то за рахунок чого?
10: Дякую за запитання. Ви підняли дуже важливу тему. Якщо говорити конкретно про ампутації, важко сказати конкретні цифри з приводу зменшення, тому що дуже залежить від лінії фронту, від інтенсивності бойових дій. І десь, можливо, ця цифра зменшилась, десь залишається, десь збільшилась, але в цілому, якщо і зменшилась, то це більшості за рахунок вчасної евакуації. Але я би хотів, щоб ваші глядачі, ваша розумна аудиторія розуміла, що питання, яке ви підняли з приводу «золотої години», дуже актуальне. Її в нашій війні не існує. І, напевно, не існувала з самого початку. «Золота година» – це та розкіш, якої в нашій війні ми не мали ніколи. Ми маємо на увазі, ми медики, так як це більше стосувалося доктрини НАТО з переважанням в повітрі, на землі, можливо, в інших родах військ. У нас такого не було, і «золотої години» ми не мали ніколи. Тому проблема з ампутаціями у нас була, є і буде, напевно, актуальною завжди. Можливо, якась частина цих пацієнтів зменшилася, можливо, в тому числі за рахунок покращення евакуації, покращення медичної служби в цілому.
6: Слухайте, ну а як зараз відбувається евакуація? Тому що я дійсно кажу про... От коли ми говоримо про певне переосмислення або, в принципі, осмислення ролі піхоти в сучасній війні, там багато чого висловлюється, різних думок. Йдеться про те, що а давайте більше роботів, а інші говорять, а ні, неможливо більше роботів, все рівно людину ніхто на полі бою не замінить. Насправді все питається, все вкладається, все включається в багато в чому. Насправді ж для... в перебуванні піхотинця на передовій в тому, що він може загинути. Але питання евакуації, вчасно надання допомоги, це от якраз таки половина того, щоб людина, ну, відчувала себе якось убезпеченою. До чого я веду? Коли ми говоримо про певну роботизацію війська, і, зокрема, це про той концепт і задачу, яка зараз поставлена президентом перед Михайлом Драпатим, питання роботизації, евакуації, як це зараз відбувається? На що направлено, наприклад, ті ж самі наземні роботизовані комплекси? Евакуація, в цьому числі, я так розумію, дуже велика складова, скажімо так, цього процесу.
10: Так, 100% евакуація – це головний етап, перший етап, фактично, з яким стикається поранений на полі бою. Він надзвичайно небезпечний, надзвичайно складний, саме через те, що ви озвучили вже наявні кілзони, які розширюються в силу більшої значимості безпілотних засобів ураження. Тому так, евакуація, особливо з наземним роботизованими комплексами, в нашій бригаді, в 3-му Римському корпусі, взагалі і в бригаді 125-й окремої важкі механізовані, розширюється, і ми стараємось впроваджувати це в кожну евакуацію, де це можливо, так як це допомагає зберігати життя як поранених, так і тих, хто проводить ці евакуації. До слова, ми збільшили, напевно, на чверть кількість евакуації з початку року, вибачте, так.
6: На чверть збільшили саме у бригаді, так?
10: Так, так, саме в нашій бригаді.
6: Та про корпусний варіант теж, в принципі, тому що я знаю, що 3-й армійський корпус, він є одним з передових саме наявності наземних роботизованих комплексів.
10: Так, 3-й армійський корпус, напевно, один з лідерів по кількості евакуацій наземними роботизованими комплексами.
6: Слухайте, Елвісе, а в мене таке питання, до речі. От ми багато говоримо про систему успішних місій, які здійснюються, за які нараховуються так звані Е-бали по ураженню противника, по доставці, в тому числі я знаю, що нараховуються ці Е-бали за успішні логістичні місії, а евакуаційні місії, вони, ну якби, заслуговують, напевно, певну оцінку, яку потім можна обміняти, знову ж таки, на різні типи системи, ті ж самі НРК, чи як воно зараз, до речі, побудовано в цій системі? Чи от медична саме ця складова, вона враховується в Е-балах?
10: Ні, медична складова в цих балах не враховується. Можливо, це б покращило, якби такий варіант був, але ну, ми працюємо в такій парадигмі.
6: До речі, це просто я пам'ятаю, чому я поставив це запитання, тому що я пам'ятаю, це було не так давно, це піднімалося якраз таки питанням перед, зокрема, Міністерством оборони про те, що, ну, от, направду, пасувало би вести, тому що логістична місія – це там одна складність, евакуаційна місія – це значно більша складність, і, можливо, справді стимулювання за рахунок, хоч це, можливо, і там дико, і комусь цинічно взагалі звучить, що евакуйовувати побратимів з поля бою потрібно ще якесь стимулювання. спекуляція, але ну направду воно так і є, тому що завжди цей ризик втратити комплекс в межах цієї евакуації, і пасувало би ввести історію з єбалами за здійснення місії з евакуації поранених та полеглих бійців з метою того, щоб справді такі місії відбувалися і була можливість, у тому числі бойових медиків, підрозділів наземних роботизованих комплексів, які забезпечують такі евакуації, поповнювати свій склад, свій арсенал новими засобами. Чи відомо вам, що зараз якась така подібна риторика велася? Тому що я чітко пам'ятаю, що кілька місяців тому там по Фейсбуках, умовно кажучи, підіймалася ця тематика, але якось воно так от знітилося і немає якогось подальшого прогресу. Може, вам відомо щодо прогресивності цієї історії?
10: На жаль, більше я теж не скажу. Розмови і інформаційні пропозиції я чув щодо того, щоб оцінювати роботу медиків, в тому числі розділяти її, тому що, якщо ми говоримо про евакуацію, це лише перший етап застосування НРК-комплексів. Далі включаються інші етапи медичної евакуації, і в ній теж певні ризики і небезпеки, і необхідність підготування і спеціалізованого транспорту, і спеціалізованого навченого персоналу. І ця робота теж ведеться, і багато медиків в ній залучені. Тому я думаю, що було би справедливо теж оцінювати її за рахунок балів.
6: Я нагадую, що ми спілкуємося з другом Елвісом, це начальник медичної служби 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. До речі, цікавий такий період, 125-та бригада переживає, у вас трансформація, Елвіс, ви все ще переживаєте, очевидно, перехід від бригади територіальної оборони до бригади важкої механізованої. Що в цьому сенсі змінило характер та масштаб, скажімо, вашої медичної служби, які відбитки накладає в цьому трансформаційному, скажімо, що так, періоді переходу від ТРО до важкої механізованої бригади?
10: Я доєднався до колективу 125-ї окремої важкої механізованої бригади в кінці минулого року, перейшовши з 3-ї штурмової бригади. І, власне, більшість командирів перейшло в цю бригаду з 3-ї окремої штурмової бригади. І ті цінності, і ті ідеї, які ми сповідували там і в 3-му армійському корпусі, взагалі ми їх прагнемо і, напевно, вже здійснили певною мірою реалізацію їх тут, у нас 125-й окремій механізованій бригаді. Так, проблем було багато, пов'язаних з тим, що це була бригада ТРО. В першу чергу в підходах до забезпечення, в підходах до цінностей. Мені здається, нам в колективі вдалося зберегти те ядро із попереднього складу, яке прагне, яке візійно з нами бачить ситуацію, так як ми бачимо, де військовослужбовець є не вищою цінністю, а виконання бойового завдання першим пріоритетом. І, власне, ми змогли багато що змінити за ці півроку, які є тут, в медичній службі. Ми відійшли від практики купівель медиками підрозділів медикаментів чи тактичної медицини. Ми прийшли до формування стабілізаційних пунктів власних. Власне, у нас зараз вже третій будується. Ми переходимо до повноцінних етапів евакуації, розширення, як ми сказали, застосування роботизованих комплексів для проведення цих засобів. У нас з'явилася патронатна служба, яка досить дієва і спотужня, допомагає нашим бійцям проходити важкі етапи лікування. І багато інших моментів, які нам вдалося змінити і покращити, я думаю, що службу в цілому і медичне забезпечення, зокрема.
6: Нагадую, товариство, спілкуємося з начальником медичної служби 125-ї важкої механізованої бригади другом Елвісом 3-го армійського корпусу, де перебуває ця бригада. В складі корпусу ми говорили щойно про трансформацію її від ТРО до важкої механізованої бригади. Я ще повертаючись до того, як відбувається зараз евакуація. Елвісе, а от розкажіть, по факту, ми розуміємо роль НРК, ми розуміємо, що вона суттєво зростає. А яка роль броньованої техніки? Тому що, з одного боку, якось броньовану техніку важко собі уявити в умовах сучасної дронової війни, а з іншого боку, ну, якщо там є захист від FPV, якщо би там був захист від FPV, врешті-решт, ми говоримо про 125-ту бригаду, це важка механізована, тобто там і танки, і броньована техніка. Наскільки в частині евакуації зараз ще можна на неї покладатися? Чи це вже, ну, скажімо так, вчорашній день І з точки зору витрат на техніку таку, тому що її купити – це копійка для держави, і для бригади, і для волонтерів, для будь-кого. А ефективність та доцільність застосування її на фронті, ну, не сильно вища за НРК. Чи, можливо, я там кардинально помиляюсь?
10: Ви правильно говорите. Дійсно, броньована техніка, з одного боку, вселяє певну впевненість в те, що вдасться доїхати за пораненим умовним і повернутися назад в більш безпечну зону. Але реалії війни такі, що будь-яка броньована техніка, яка з'являється близько до лінії бойового зіткнення, стає пріоритетною ціллю, і на ній сходяться багато уваги, і, як правило, вона не виживає довго. Ми не маємо таких потужностей, як наш противник в плані броньованої техніки, але їхні накати, їхні атаки закінчуються розгромами на підходах. Боюся, що і наша броньована техніка так само себе почувала б в близькості до лінії бойового зіткнення. Тому, на жаль, поки що безальтернативним виглядає саме застосування роботизованих комплексів.
6: Угу. Скажіть, а з приводу дефіциту медичного персоналу, тому що ми заходили в розмову з вами, я цитував ще колишнього головкома Сирського, який

0: на позицію оператора БПЛА. Як медики комплектуються? Чи можливо якісь існують ініціативи? Тому що я чув про такі ініціативи, що вони там розглядалися як потенційний варіант тих же строкових контрактів, щоб запропонувати, наприклад, цивільним медикам піти в службу, піти на службу і, наприклад, послужити той же там рік визначений як для бійців 18-24 і таким чином прорутуватися між своєю цивільною і військовою роботою. Як комплектуються медики? Розкажіть нам ширше.
1: Дійсно, з цим маємо проблеми. Забезпеченість медичними кадрами, як спеціалізованими, так і бойовими медиками, є актуальною проблемою на сьогоднішній день. В 3-му армійському корпусі і в нашій 125-й бригаді є рекрутингова служба. Вони працюють активно, до нас долучаються військовослужбовці, ну, вже тепер військовослужбовці долучаються рекрути. І в тому числі медики, я думаю, що, напевно, більше, ніж інші підрозділи, саме за рахунок медійності нашої наших і корпусу, і бригади. Так, ми поки що не на 100% укомплектовані, але за останні півроку, напевно, до нас прийшло близько 10 спеціалістів. Вони всі мотивовані, попри те, що вони долучилися ще в 25-26 році, демонструють потенціал, і я сподіваюся, свій запал вони збережуть до кінця війни. І так, ми зараз продовжуємо набір медиків, нам потрібні як лікарі, так і медсестри, так і бойові медики, парамедики в різні підрозділи нашої бригади. Тому ласкаво просимо, долучайтеся, в рекрутинг бригаді працюємо, є в соцмережах. Як зрештою більшість підрозділів, які стикаються з такими ж проблемами і таким чином їх вирішують. Щодо контрактів, для медиків є спеціальні контракти, проте вони не мають таких надзвичайно привабливих умов. Можливо, тут треба змінювати дещо структуру і оцінювання, і матеріальне забезпечення, і додаткових грошових винагород, тому що з цим теж є питання. Ось, але працюємо, стараємось вирішувати і забезпечувати медичну допомогу, і спеціалізованою, хочу наголосити, бо саме з цим найбільша проблема.
0: Ні, а я, до речі, оце цікаво. Тобто ви зараз комплектуєтеся в основному і виключно за рахунок саме рекрутів, тих, хто добровільно долучається. Тобто немає такого, що по мобілізації люди потрапляють на медики. Чи все ж таки, якщо людина, ну, має якийсь певний медичний профіль і потрапляє по мобілізації, вона може потрапити на медика. Питання просто пріоритетності комплектування цікаво почути, як воно відбувається.
1: У нас в бригаді, якщо людина спеціаліст, вона буде виконувати ту роботу, в якій вона найкраща. Ми не маємо зараз такої можливості, щоб лікарі чи медсестри працювали умовно механіком чи кухарем, чи ким-небудь там на передовій. Ні, ми використовуємо виключно спеціалістів за призначенням.
0: Нагадую, що з другом Елвісом спілкуємося, друзі, начальник медичної служби 125-ї важкої медичної бригади, важкої медичної, важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Я вже, бачите, на медичну тему заговорився. Згадував на початку нашого спілкування про те, що рівно тиждень тому ми святкували День медика, 27 липня він був. Зараз маємо нагоду проговорити це в нашому ефірі більш детально, питання і евакуації, і комплектування медиків. І тому що це, насправді, це така психологічна складова, я неодноразово з людьми, які займаються, скажімо так, військовою психологією, спілкувався, і вони говорять, що значно активніше і охочіше долучаються навіть на рівні добровольців, рекрути до тих підрозділів, де вони розуміють, що їх на полі бою, ну, не кинуть. Не кинуть. І це дуже важливе відчуття внутрішнє. Я розумію, що воно звучить так дуже, дуже банально, можливо, для когось, але це направду вирішує дуже багато процесів. І про медичну складову війська потрібно говорити, тому що, ну, як ви розумієте, це складає загальні підвалини для подальшого рекрутингу, який би мав стати для нас дуже важливою складовою подальшого комплектування війська в очікуваннях від нового главкома, нового міністра оборони або продовження задач, які виконує ще старий міністр оборони. Елвісе, я вам буквально на сам кінець нашого спілкування таке дуже широке запитання поставлю. От сьогодні там багато йде розмов про те, що які очікування від ДРАПА, того, чого би хотілося, що би можна було змінити. Питання такого характеру, от на вашу думку, яке головне, от одне, назвіть, системне рішення допомогло б медичній службі ЗСУ прямо зараз? От одна дія від держави, від командування, що би вже покращило ситуацію прямо сьогодні?
1: Я би, напевно, допилив інформаційні

0: технологій, які вони почали застосовувати в плані об'єднання цивільної і військової медицини в єдину систему, так як ми окремо функціонувати не можемо. Так чи інакше, ресурсів військової медицини в сьогоденній такій активній війні не вистачає і не буде вистачати. Ми користуємося цивільною медициною, Харківщина нам цьому дуже допомагає, але єдиної системи інформаційної, на жаль, не існує. МІС, яка була впроваджена, працює недосконало. І, на жаль, ми маємо з цим, мені здається, одну з найбільших проблем. Це дозволило б і проводити кращий облік, і аналіз, і розуміння захворюваності, стану військ, стану здоров'я. Якби цю систему допрацювати і зробити оптимальною, я думаю, що це би дуже сильно допомогло в реалізації багатьох медичних інновацій, реформ і покращень.
1: Цікаво, цікаво. Дякую вам за відповідь. Дякую вам за долучення до ефіру. Друг Елвіс, керівник медичної служби 125-ї важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу, був в ефірі Радіо НВ. Мене ж звати Василь Пихньо. Дякую вам, товариство, що і ви долучилися до прослуховування цієї гіперважливої теми. Будьте з нами, колеги продовжать ефір. Я ж з вами прощаюся до наступних ефірів. Бувайте здорові, на все добре. До нових зустрічей.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Виробництво ракет до Петріот в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів. Мати оборонну промисловість, здатно це переварити. Не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби й відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити її чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску. Хто винен у тому, що на п'ятому році повномасштабної війни нема укриттів? Місцева влада? Центральна? Чи корупціонери?
2: Для довідки.
3: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Спочатку нагадаю, що у цей вівторок з 9 до 10 ранку ви можете дзвонити нам у прямий ефір у програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску – хто винен у тому, що на п'ятому році повномасштабної війни в українських містах нема укриттів, чи це місцева влада, чи це центральна влада, чи це корупціонери. Я нагадаю, телефон прямого ефіру 044-237-0353. У цей вівторок набирайте нас з 9 до 10 ранку, чи доєднуйтеся до прямої трансляції на нашому ютуб-каналі, на ютуб-каналі Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Далі обговоримо важливу тему, те, що сталося 1 серпня у Москві. Тут я знову ж нагадаю, що у московському ресторані «Бальцеросі» прогримів вибух. Повідомлялося про те, що саме там міг святкувати свій день народження головнокомандувач повітряно-космічних сил Росії генерал Олександр Чайка. Відомо про те, що п'ятеро людей внаслідок цього вибуху загинули, більше 20 отримали поранення. Щодо самого Чайки, Чайко, здається, немає точної інформації, здається, він не постраждав, але є інформація про те, що могла бути поранена його донька Марія Чайка, і також міг загинути чоловік її, його доньки. Про цю справу, про цю подію у Москві поговоримо з нашим наступним спікером. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, доброго здоров'я!
5: Так, хочу поговорити з вами про цього Олександра Чайко. Ми не бачили того, щоб українські спецслужби підтверджували те, що це українська операція. Більше того, там ще цікаво, що в принципі офіційно в Росії це не трактували як теракт, як вони зазвичай це роблять. На телебаченні російські пропагандисти після того, як це сталося, взагалі говорили про вибух газу. Тож, як ви гадаєте, пане Вікторе, яка вирогідність того, що цю операцію провела не Україна, що Україна не має до цього ніякого стосунку?
6: Ну, це цілком імовірно. Ми стільки раз обговорювали питання, коли є імовірність якогось триття, да, в генералітеті Російської Федерації між собою, тому що є дуже багато інформації про то, що відбувається, як відбувається, знімають одних, ставлять інших. Досить активно були арешти після Шойгу, там на рівні замміністрів навіть. Частина генералів, які заходили в на початку широкомасштабки, вони просто десь зникли. Ну, хто зараз пам'ятає Суровікіна і його лінію в Запорізькій області, де Суровікін, і не знаю, чи там є ця лінія. Тобто, ну, дуже багато таких моментів, які цікаві. Тому, а ця людина, Чайко цей, він був справді призначений буквально нещодавно на посаду. Причому, що цікаво, що він був призначений на посаду, яка фактично йому не притаманна, тому що він все своє свідоме військове життя провів десь там на сухопутці, а тут його призначають на таку посаду, яка передбачає, ну, якщо не польоти на літаках, то, по крайній мірі, розуміння, що ж це за літаки, повітряно-космічні сили Російської Федерації.
5: Ні, це дійсно цікаво. В травні цього року його призначили. Більше того, от про це святкування в московському ресторані йшлося про те, що можливо, що він святкував дві речі. По-перше, йому там 55 років виповнилося незадовго до того. По-друге, нібито своє якраз призначення на посаду головнокомандувача повітряно-космічних сил Росії. Також була інформація, що там могло бути, ну, достатньо військових чиновників, представників ФСБ, ну, якраз як це, Федеральна служба охорони забезпечувала безпеку цього заходу. Ну і з того, що ми знаємо з медіа, що нібито якась дівчина-кур'єр щось принесла, можливо, в подарунок цьому Чайко, пристрій вибухнув, загинула дівчина, загинув охоронець. Ну і ще от відомо також про трьох людей. Якщо дійсно це внутрішня розбірка Росії, ну давайте припускати, що це щось таке відбувається на рівні генералів, на рівні от так званих башт Кремля, про що це може свідчити?
6: Ну, це свідчить про якісь там тектонічні сили внутрішні, які намагаються перехопити ініціативу в тих чи інших моментах, передбачаючи обвал, розвал, якісь катаклізми. І таким чином, намагаючись взяти під контроль хоча б частину того, що називається Збройні сили Російської Федерації, в разі необхідності підкріпити фінансами і бути впевненим, що в разі небезпеки то його захистять, або, не знаю, там в космос не відправлять, на літаку кудись завезуть. десь в такому темпі. Треба розуміти, що оці війська, повітряно-космічні війська Російської Федерації, вони ж не тільки мають авіацію, яка застосовується для бойових дій, але й транспортну авіацію. А транспортна авіація – це завжди гроші, це завжди такий прибуток, який важко порахувати і можна собі покласти в кишеню. Це можна використати для перевезення як всередині країни, так і в певних напрямках, навіть на територію союзників. Тому чому б ні? Комерція завжди була фішкою російських генералів.
5: Ну, але якщо говорити так зовсім серйозно, то Олександр Чайко насправді дуже жирна ціль для українських спецслужб. Так, цей генерал, він очолював Східний військовий округ Збройних сил Росії, коли був наступ на Київ. Знову ж, на нього покладають відповідальність за ті воєнні злочини, які були скоєні на Київщині. Там йдеться і про Бучу, і про бомбардування цивільних будинків у Вишгородському районі Київщини, і фугасні авіабомби, які скидали на багатоквартирні будинки в Бородянці. Це був березень 22-го року. Тож, якщо дивитися на, припускати, що це все-таки українська операція, бо дійсно очевидно, чому б українцям дуже хотілося б, щоб такого злочинця ліквідували. Якщо Чайко не постраждав, чи варто говорити про те, що ця операція не була успішною?
6: Дивіться, на початку повномасштабного вторгнення саме Чайко справді був одним із найвищих російських командувачів, які керували групуванням на київському напрямку. У березні 22-го року його штаб розміщувався в захопленому дитячому садку у Здвижівці Бучанського району, звідки він керував діями російських військ. Він там розповідає, що там ще з кимось зустрічався, там якісь політики, наші колишні, до нього приїжджали. Він, зокрема, керував операцією по вивезенню Семененка, нашого найголовнішого комуніста. В вересні 22-го року українські правоохоронні органи передали до суду обвинувачений акт щодо Чайка. Йому інкримінують посягання. Там дві статті. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, планування, підготовку, розв'язання, ведення агресивної війни. Це агресія. Частина 3 статті 110. І частина 2 статті 437 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни. Це 38 стаття. Тобто я маю на увазі, що безпосередньо його не звинувачували в тих злочинах, що були в Бучі. Хоча в 26-му році він включений був персонально в санкції Євросоюзу, де чітко це вказали, що він як найвищий командувач на той час силами Російської Федерації на території Київської області відповідальний за ті злочини, які були в Бучі. Але це так само не судовий вирок. Отже, Чайко справді перебуває під українським судом за організацію агресивної війни, і офіційно Європейський Союз пов'язує його командну відповідальність із масовими злочинами у Бучі та на околишніх населених пунктах. Тому тут така справа. Я, враховуючи, що якщо Чайко справді перебував у ресторані і був визначений мишенню, то подія свідчить про серйозну вразливість російської системи охорони і військово-політичної верхівки. Йдеться не про фронтову зону чи прикордонний регіон, а про розкритий захід у престижному закладі в центрі столиці. Там я досить уважно читав, як змінюється риторика російської преси. Вони намагалися сказати, що це якийсь там незначний ресторанчик, середній клас, там ще щось таке. Ні. Це 2 кілометри від Кремля, це престижний район, це престижний ресторан італійської кухні, який відомий в світі, до речі. Не знаю, чи там є якісь зірочки мішленівські, але то, що він відомий і сам шеф-кухар відомий, це да. Вже є заява російського посольства в Римі, який спробував звинуватити Україну в тому, що вони хочуть, навмисно це роблять проти італійців. Там, і міністр закордонних справ Італії змушений був реагувати на такий випад, випад російського посольства, сказати, що слухайте, ну майте совість. Ну, десь так. Тому я думаю, що для підготовки цілеспрямованого замаху організатори мали б заздалегідь знати і місце, і час приватного заходу, особу ювеляра, яку ми до сих пір офіційно не підтвердили, характер охорони та порядок допуску гостей і подарунки. І це може вказувати про на витік інформації з оточення організатора, ресторану, охорони або відповідних державних структур. Ну тут ми вже починаємо підміняти аналіз припущеннями, тому що не знаємо, чи був там чи кого приміщення, чи справді пристрій призначався саме йому, тому що там вже починають якісь теорії розповідати, що жінка самогубець, яка там хотіла відімстити за своїх родичів, там, ну, слухайте, поки не буде якоїсь конкретики, ми важко щось там аналізувати.
5: Ну, але ми пам'ятаємо, що були подібні операції, так, які проводили, це була не Москва, це був Санкт-Петербург, правильно, одного з колаборантів з так званої ЛДНР підривали, зараз навіть не буду згадувати його прізвище, але з того, що ви говорили, дійсно, сьогодні ж вийшла ця заява, значить, російського посольства в Італії. Вони, значить, по-перше, назвали цей вибух терактом, поклали відповідальність на Україну, як ви вже сказали. Ну і я тут процитую, значить, плануючи теракт в одному з найкращих італійських ресторанів Москви, київські терористи хотіли налякати італійців, які працюють у Росії, показати їм, що вони теж під прицілом і можуть у будь-який момент стати наступною жертвою мерзотників. Мерзотники, київські терористи і так далі, це очевидно, що йдеться про українські спецслужби. Але дійсно, багато хто звернув увагу, що не було офіційного повідомлення від, як це правильно називається в Росії, слідчого комітету Росії про те, що це теракт. Єдиний з таких посадовців більш-менш високого рангу, хто говорив про теракт, це мер Москви, його прізвище Собянін. Ну, от він якраз і повідомив про те, що загинуло п'ятеро людей. А як це трактувати? Чи це спосіб прикрити інформацію, сховати інформацію? Чи, може, в слідчому комітеті чи російські спецслужби не впевнені в тому, а хто ж це зробив і що це було?
6: Ну, важко сказати, тому що вони спочатку справді намагалися перевести це на побутові якісь речі. І зараз вони дуже ретельно підходять, власне, до розслідування цього злочину. Я не виключаю, що якщо це справді робота наших спецслужб, то не виключно, що і жінка там, напевно, могла бути в темну використана. Ну, це таке, знаєте, тут же ж треба розуміти, що навіть можливе усунення головнокомандуючого повітряно-космічними силами не зупинило б роботу російської авіації чи систем ракетних ударів. І великі військові структури мають, зрозуміло, що штаби, заступників, плани і процедуру заміни командувача. Тому оперативний ефект від загибелі такого генерала зазвичай є обмежений. І ліквідація цієї людини, треба ж зразу дивитися, кому це вигідно. Ну да, якщо це українські спецслужби, це такий акт відплати. Якщо це внутрішні якісь розборки, це тоді єдине, що може приходити на думку, це він перейшов комусь дорогу там і зайняв чиюсь посаду, на яку розраховував хтось інший. Тут набагато важливіше був би, і є, напевно, зараз на даний момент, психологічний ефект. Російські військові та політичні еліти вкотре демонструють, що війна не залишається десь далеко в Україні. Вона приходить в Москву до службових автомобілів, житлових будинків, закритих ресторанів і приватних святкувань. Оце найбільше для них трагедія. І саме цей психологічний тиск є головним стратегічним наслідком подібних подій. Може, опосередковано навіть. Високопосадовці змушені змінювати маршрути, обмежувати коло контактів, посилювати охорону, відмовлятися від публічних заходів і підозрювати власне оточення. І система поступово втрачає дедалі більше ресурсів не лише на зовнішню війну, а й на внутрішню безпеку. Для нас це плюс, а все решта – це така річ.
5: Ну, зрозуміло, що тут скоріше символічний ефект. Ви абсолютно праві в тому, що загибель, ліквідація цього чайка, вона б не спричинила те, щоб зупинилася російська авіація, чи Росія припинила б терористичні обстріли території України. Ми от можемо побачити буквально сьогодні, що відбувається на Одещині, що відбувається в Чернігові і так далі. Але от якщо ж подивитися на ту інформацію, яка дійсно була опублікована саме російськими медіа, тут більше йдеться про телеграм-канали, наближені до силових відомств, там також в них є свої башти і свої системи впливів, в принципі, як і в Україні. Що відомо, що, значить, був на сцені ресторану напис «Олександру 55», тому припускають, що це міг бути саме командувач повітряно-космічних сил Росії Олександр Чайко. Далі опублікували інформацію про те, що Марія П. Отримала при вибуху травму, черепно-мозкову травму. Йдеться про Марію Передрій, ну, тобто Марія Чайко, донька цього генерала. Ну і також Данило П. Фігурує серед тих, хто був в цьому закладі і хто загинув. Ну і тут також припускають, що це 27-річний чоловік доньки цього генерала. Такі втрати, можливо, цього достатньо для психологічного тиску?
6: Я думаю, так. Нам треба просто зрозуміти, що зараз працює такий так званий ефект інформаційного каскаду. Коли анонімний телеграм-канал публікує версію, інші канали її повторюють, потім на них посилається медіа, і припущення поступово починає прийматися як установлений факт. А працює ефект аналогії. Через попередні підриви російських військових і пропагандистів нову подію одразу включають у той самий ланцюг, що от, але подібні способи, ще раз наголошую, способу дії не є доказом спільної організатора. І це є пояснення українським слідом, навіть якщо слідство ще не встановило виконавців, це попереднє таке все. Я хочу сказати, що на даний момент справді відомо, і ми це все можемо підтвердити, що вибух у Белзіросі, до речі, це красива назва, це Червоні скелі, є така місцевість в Італії, за цей аналогію вони назвали цей ресторан, є підтвердженою атакою і застосуванням саморобного вибухового пристрою. Це ми точно знаємо. Справді, Олександр Чайко міг бути там і мішенню, тому що і ці дата Олександру 55, і то, що йому 27 липня було справді 55 років, воно ну, просто не виключає іншої можливості. Тим більше машини, елітні машини з військовими номерами, іншого нам не залишають. Однак офіційно це так само не підтверджено. Його донька могла опинитися серед поранених, так само журналісти це все підтвердили. Але її особу також офіційно не підтверджено. І причетність України не доведена, що саме дивно, тому що їм би легше всього було сказати, що це Україна, а вже там далі собі купати щось. Але я думаю, що це досить серйозна якась річ, і вони не хочуть доповідати так, ну, саме просте рішення, тому що можуть вийти самі на себе, грубо кажучи. І заяви Росії поки що мають характер просто політичних звинувачень, а не якогось результату завершеного розслідування.
5: Ну, тут можна зрозуміти, що це великі ще іміджеві втрати, так? Коли, значить, до одного з командуючих ваших військ представляють агентів Федеральної служби охорони, значить, він, як ви вже сказали, дійсно в центрі Москви, в відомому ресторані святкує свій день народження, і туди може потрапити вибуховий пристрій. Ну, очевидно, що це великий провал, очевидно, що ну, за це полетять голови. Ну і, можливо, зараз вирішується, чиї голови полетять. Чи можна припускати, хто за це понесе відповідальність в Росії? Знову ж, наскільки от наслідки цієї події є важливими для України?
6: Ну, дивіться, сама можливість замаху на одного з, як ви правильно сказали, на одного з найвищих російських воєначальників у центрі Москви показує стратегічні проблеми Кремля. Росія розпочала війну, розраховуючи залишити її за межами власних столиць і домівок своїх еліт. І цей розрахунок повністю остаточно зруйнований. Війна має властивість повертатися до тих, хто їх планує, розв'язує і веде. Але для професійної оцінки важливо не плутати справедливо моральне ставлення до агресора з доказами, а обґрунтовану версію і встановленим фактом. Тому нам треба розуміти, що справді в першу чергу полетять голови тих, хто відповідав за безпеку, починаючи від низу, хоча я думаю, що охоронець спрацював на даному етапі професійно, але разом з тим завжди в таких випадках є декілька кордонів, і навіть наближення до периметру закладу, який має такі вікна шкляні і може бути зруйнований навіть ззовні, той периметр мав бути, ну, по крайній метрів 10-15. І тоді там десь в першому ешелоні мала бути, грубо кажучи, якась там патрульна служба, потім могли бути переодіті оперативники там якоїсь справді охорони, і тільки на останній, на самій крайній точці, це особиста охорона. Як вони там її забезпечували, ну, Бог його знає. Взагалі, хто ця жінка, чи кур'єр, чи не кур'єр, як вона зайшла в цей охороняємий периметр, як вона доставила цей пакунок, хто цей пакунок, ну, кажу, я думаю, що через пару днів ми будемо набагато більше знати і розбиратися.
5: Ми також пам'ятаємо, що і наш ворог постійно обирає собі мішенями важливих людей в Україні. Це можуть бути активісти, це можуть бути безпосередньо військові, але от пам'ятаємо, що 31 липня президент Зеленський безпосередньо повідомив про те, що було скоєно замах на вбивство Ігоря Балєнського. Він є командуючим корпусу Харті. Зараз пройшло, ну, що там, пройшли вихідні, зараз у нас понеділок. Чи ми знаємо більше про те, що сталося, що відомо?
6: Ну, там були декілька версій, але вони поки що збігаються в одну. Людину завербували під чужим прапором, 69 років людині, вона повірила в малюнки, які згенеровані штучним інтелектом, що нібито цей наш військовий десь на Червоній площі, в майці там якісь проросійські. Він себе відчув, не знаю, дуже потрібною для України людиною, яка скоїть акт відплати, да, проти цього злочинця. Ну, знаєте, якщо інтерполювати це, відійти від того всього, я би ще повірив ту версію. Ну, насправді, 69 років, мені здається, що людина досить багато прожила на своєму віку, щоб мати якусь можливість хоча б перевірити інформацію, чи що, паралельно навіть когось запитати, не розшифровуючи якісь дії. А так просто брати на віру якісь телефонні дзвінки, скільки раз казалося, ніхто в Україні таким чином не діє. Але це вже не поодинокий випадок, коли під чужим прапором намагаються задіяти наших людей, які там з пістолетами, з автоматами намагаються знищити свої ж. Як на це буде реагувати слідство, не знаю, може психологічну експертизу треба буде провести цієї людини, в першу чергу.
5: Ні, 100% повірити в те, що, значить, командуючий корпусу Харті, який захищає Харківщину більше 4 років, може бути російським агентом чи щось там працювати на Кремль, це дійсно треба мати щось не ту клепку в голові. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за цю розмову, дякую за вашу аналітику. Я нагадаю, Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що сталося 1 серпня в Москві, в італійському ресторані Бальцеросі стався вибух, повідомляють місцеві пропагандистські медіа, що там міг святкувати свій день народження командувач повітряно-космічних сил Росії генерал Олександр Чайко. Знову ж, ті самі прокремлівські телеграм-канали говорили про те, що могла бути поранена його донька, також міг загинути чоловік його доньки, про самого Олександра Чайка і про те, чи він отримав якісь травми, нічого не відомо. Ми будемо слідкувати за цим. Далі у нас новини. Після новин повернусь до ефіру.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Повернення до стамбульського формату. Як балансує Туреччина? Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Практично непоміченим став дводенний офіційний візит міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана до Києва, хоча, без сумніву, це була визначна дипломатична подія. Прикметно, що візит був анонсований заздалегідь, що зазвичай є нетиповим для умов повномасштабної війни, і проходив на тлі знаковості для двосторонніх відносин. Якраз напередодні Верховна Рада ратифікувала довгоочікувану угоду про вільну торгівлю. Не буду багато писати про перебіг візиту, зазначу лише, що міністр провів переговори з Андрієм Сибігою та Володимиром Зеленським. Останній, до речі, нагородив його орденом за заслуги другого ступеня. Цікавішим був зміст. Туреччина м'яко, але наполегливо просуває повернення до стамбульського формату переговорів, вважаючи його прозорим та ефективним. Наскільки можна зрозуміти, ми не відкидаємо Стамбул як місце проведення переговорів, але, очевидно, не готові говорити про стамбульський формат, наполягаючи виключно на принципах міжнародного права і формули миру, яка передбачає повне відновлення територіальної цілісності України, тобто поки нуль. Інша тема, яку зачепив турецький міністр, це безпека в Чорному морі. Туреччина закликала оголосити мораторій на атаки в Чорному морі і наголосила, що удари по цивільних портах, танкерах і рибальських суднах є неприпустимими. Тут, як кажуть, теж не густо. Для нас важливо, що Туреччина офіційно підтвердила продовження надання військової та фінансової допомоги, зокрема шляхом здійснення регулярних внесків до так званого ПЮРЛ і підтримку кримських татар. Незмінною лишається принципова позиція Анкари щодо невизнання незаконної анексії Криму. Економічний аспект співпраці також був предметом обговорень. Попри війну, двосторонній товарообіг між країнами в 2025 році сягнув 6,5 мільярда доларів. Це менше, ніж було в 2021 році – 7,4 мільярда доларів. Але є сподівання, що введення в дію УВТ має вивести цей показник на якісно новий рівень. Перспективний вигляд має також інтеграція України до нових логістичних маршрутів, які ведуть до Перської затоки, зокрема через Сирію та Туреччину, з метою розвитку нової глобальної системи транспортного сполучення. Загалом візит Хакана Фідана продемонстрував складне балансування Анкари. З одного боку, Туреччина підтверджує стратегічне партнерство з Україною, ратифікує угоду про вільну торгівлю і надає військову підтримку. А з іншого, м'яко, але наполегливо проштовхує повернення до дипломатичного треку посередництва та мирних ініціатив у так званому стамбульському форматі.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Для довідки.
9: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Тож, про те, що ми можемо зробити з такою загрозою, як російська балістика, ми поговоримо з нашим наступним експертом. З нами на прямому зв'язку Олег Катков, головний редактор Defense Express. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
10: Ярослава, дякую за запрошення.
5: Дякую, що знайшли для нас час. Ну от я думаю, ви бачили ці апокаліптичні заголовки про те, що ракет проти балістики нема і не буде. Наскільки близькі до правди от такі заголовки, які ми бачимо?
10: Ну, справді доволі сильно. Ну, справа в тому, що дійсно навряд чи можна розраховувати на те, що щось кардинально зміниться з протибалістичними ракетами до Петріота для України, та й загалом навіть для США, тому що було дораховано, наскільки насправді могло, скоріше за все, залишитися антибалістичних ракет до Петріота у самих американців, і за підрахунками ЦИС, це дуже шановна, авторитетна, аналітична оборонна структура американська, інститут стратегічних досліджень, який, ну, відповідно до своєї отриманої інформації і своєї моделювання, ми визнав, що приблизно кількість ракет, які зараз знаходяться у США, мається на увазі фактори MCE, які необхідні для прохоплення балістики, на це приблизно, там є певна там вилка, але 800 чимось одиниць. Це настільки мало, що на 60 зенітно-ракетних комплексів Patriot, які є у самих американців, це означає, що вони можуть зарядити до 2 пускових максимум.
5: Тут все зрозуміло. До чого тоді мають бути готові українці, зважаючи на те, що розрахунок росіян дуже простий, так? Наступають холоди, ми, в сенсі ми, росіяни, беремо, б'ємо по електростанціям, по ТЕЦ і так далі, і вимикаємо все в Україні?
10: Ну, це більше до експертів з цивільної оборони, напевно. Тобто, ну, кожен, напевно, може запрогнозувати і все те інше. Напевно, будемо, ну, знов таки, не лише США є єдиним джерелом постачання патріотів, це також треба розуміти. Хоча, ну, знов таки, загальна картина кардинально не зміниться, тобто у ворога просто, ворог банально виробляє більше балістичних ракет, ніж США виробляє протиракет до Петріота, ну, за даними Головного управління розвитку Міноборони України, що місяця РФ може виробляти і виробляє приблизно 60 балістичних ракет «Іскандер», близько 40 РМ-48У, це ракети, які призначені для комплексів С-300 і С-400, ну, які от з зенітних перероблені для ударів по наземних цілях, ну, ще з десяток, там, плюс-мінус, балістичних, аеробалістичних кінжалів, гіперзвукових цирконів, тобто загалом там понад 110 одиниць озброєнь, проти яких необхіден Петріот. Водночас загальний темп виробництва протиракет ПАК-3 MCE до Петріота складає, за офіційними даними від компанії-виробника Lockheed Martin, приблизно 50-60 на місяць. Тобто якщо навіть ми будемо отримувати абсолютно все, от просто от щось там трапилось, і там Трамп рве на себе останню там сорочку і віддає все до України, постановляє, тобто нічого собі, все в Україні, от тоді навіть не вистачає. Причому не вистачає доволі сильно, тому що це, ну, умовно, 50-60 патріотів ракет до ПАК-3 проти 110. Взагалі ніяк не вистачає, а якщо згадати, що штатна витрата взагалі по 2, проти ракети на одну балістичну ціль, стає, ну, взагалі доволі сумно.
5: Тут таке питання, чи є в нас інші країни, інші партнери, до яких ми могли звернутися? Ну, звичайно, говорять про Ізраїль. Також ми пам'ятаємо, що Ізраїль знаходиться в активній фазі війни з Іраном, чи як вони все-таки називаються, військовою операцією. Але Ізраїль є дійсно виробником якраз успішних комплексів, які протидіють балістиці. Можливо, є щось ще, якісь альтернативи?
10: Ізраїль можна не враховувати. В принципі, по банальній причині, ця країна блокує не те, що продаж, не те, що допомогу, вона блокує навіть реекспорт свого озброєння для України.
5: Ми також, знаєте, що чуємо? Дуже часто вже в наших новинах, в тому числі, от буквально перед цим включенням в випуску новин, звучала інформація про розробку комплексу «Фрея», значить, що разом з Україною над нею працюють наші європейські партнери. Який у нас може бути прогноз по тому, а коли це може запрацювати? Ну, багато хто з експертів каже, це, ну, мінімум декілька років.
10: Можна не йти до експертів, можна просто цитувати безпосередньо керівництво компанії, яке доволі активно дає інтерв'ю, вони всі абсолютно є публічними, і десь раз на тиждень якесь інтерв'ю виходить. І, зокрема, останні оцінки щодо початку випробувань системи Фрея, тобто саме зенітної ракети навіть, з перехоплення балістики, це літо 27-го року. Водночас, між початком випробувань, їх успішним завершенням, початку малосерійного, а потім і великосерійного виробництва, і зрештою насиченням цим виробом військ, ну, проходить доволі значний час, його неможливо якби просто скласти все в мінімальний якийсь там термін. Можемо подивитися, як той самий Firepoint, наприклад, з дронами, от як відбувалося це. Тобто спочатку певна кількість, потім більше, і от вже новини про використання далекобійних дронів проти РФ перестало бути новиною. Це стало рутинною діяльністю. Оце якраз період, коли мова пішла про насичення цими виробами військ і масове використання. Також треба розуміти, що, наприклад, Lockheed Martin має можливість виробляти зараз от 620, якщо брати показники 25-го року, було вироблено 620 протиракет ПАК-3МС. Рейтон може виробляти, принаймні зараз, близько 220 ракет ПАК-2 GMT, до яких українська ракета Фрей зенітна, вона значно ближче. Ці ракети, вони не мають технології hit-to-kill, тобто вони кінетично не знищують ціль, тобто після вони можуть підбити. От GMT ПАК-2, вона просто підбиває балістичну ракету близьким підривом, і вона вже, ну, може не влучити в ціль. Але все одно впаде і вибухне десь. То от Рейтон виробляє десь приблизно 220 на рік таких ракет. Тому тут питання ще в тому, скільки саме, наприклад, коли Фрея буде готова, коли от буде масове виробництво, який буде обсяг?
5: Ну, ви сказали дійсно, що прогноз від самих виробників, тобто від компанії Firepoint, літо 2028 року, при тому, що Україні треба все-таки 27-го, вибачте, так, 27-го року, але все-таки Україні треба пережити якось зиму 26-27. Ми також пам'ятаємо, що от серед тих заяв, які робив президент Зеленський, було також те, що на зустрічі з американськими оборонними компаніями на кшталт Lockheed Martin вивчалася можливість, і отут я процитую, модифікації балістичних ракет українського виробництва та їхнього перетворення на протиракетні перехоплювачі з характеристиками, аналогічними ракетам «Петріот». І президент Зеленський сказав, це буде швидше і дешевше. Як ми це можна... Які балістичні ракети українського виробництва можна модифікувати так, щоб вони мали характеристики, аналогічні ракетам «Петріот»? Чи ви це розумієте?
10: Ну, от якраз в чому маспен, тобто ми просто через різні формулювання говоримо про ту саму Фрею. Фрея – це от, оце проспект Firepoint. І якщо ми візьмемо ракету FP7, яка тут зображена, і додамо крапку X, ну, то отримуємо ракету Фрея. В основі ракети FP7 лежить 48N6, це радянська ракета до комплексів ФС-300, яку, ну, це топ офіційна інформація, вона опублікувалась безпосередньо керівництвом Firepoint, оголошувалось те, що вони для економії часу взяли ракету 48N6, її переконструювали з точки зору використання нових матеріалів, сучасних композитних. Звісно, своя рецептура палива, звісно, своя нова електроніка, все те інше. Водночас, щоб не витрачати час на розробку велосипеду у вигляді самої аеродинамічної форми ракети, було взято 48N6. Спочатку хотілося зробити з неї, це першочергово було, зробити з неї FP7, яка балістична ракета. Потім одразу з'явилося, як давайте одразу будемо робити тоді ракету, яка буде зенітною. І з'явилося, і от в межах проєкту Фрея все і з'явилось. Тому, от, скоріш за все, мова йде якраз про безпосередньо про FP7 Фрея, FP7.x Фрея, яка от може бути використана для збиття балістичних ракет на рівні ПАК-2 GMT.
5: Ну, до речі, ми серед тих новин, які отримуємо від українських спецслужб, в сенсі те, що публікується офіційно і доступно в публічному просторі, так от там йдеться про те, що Росія нібито випускає зараз по Україні більше балістичних ракет, ніж виробляє. Як це зрозуміти?
10: На неї були певні запаси, вони туди залізли. Але це не, ну, знову так, для України це не те, що дуже, ну, обнадійливо, скажімо так. Просто є запаси, і є темп виробництва, ну, умовних тих самих 60 іскандерів, плюс там вже є підтверджене використання після річної паузи, чи навіть більше вже пройшло часу, по північно-корейських КН-23, який от був удар по Києву. Тобто, окрім виробництва самого РФ, є ще й виробництво у КНДР.
5: Чи ми знаємо, де виробляють балістичні ракети російські? Ну, в сенсі, якщо припустити, що ми б могли ударити по цих підприємствах, таким чином забезпечивши, ну, хоча б на певний час безпеку наших співгромадян?
10: Удар вже був, він був максимально успішним. Це був удар по Воткінському заводу ракети FP5 «Фламінго» «Файерпойнт», від «Файерпойнта» до самого. І був фактично знищений один з цехів. Тут питання в тому, що цей завод Воткінський, він знаходиться там за Волгою, до нього треба ще й долетіти, і, ну, це, ну, доволі важка задача. Тобто, але удар був, тобто так, і так вже робиться все можливе для того, щоб зменшити кількість цих балістичних ракет, які летять по Україні, тобто завдають удари по підприємствам, не ключові, ну, якби ті, які виробляють якісь ключові компоненти, які залучені до кооперації виробництва. Був удар по заводу «Барикади» у Волгограді, який також залучений до кооперації з виробництвом цих балістичних комплексів. Тобто йде робота також по контрбатарейній боротьбі, але шляхом тих засобів, які існують. Тобто у нас немає балістичних ракет для того, щоб вести повноцінну контрбатарейну боротьбу, але йде безпосередньо ураження самих пускових. Вже є випадки і доволі така вагома вже кількість ураження самих пускових іскандерів, в тому числі на місцях зберігання, ураження пускових С-300 і С-400, які використовуються для атаки по, зокрема, по Києву. І навіть була знищена одна з пускових церконів. Але це насправді от ведення такої от контрбатарейної боротьби з протибалістичних ракет, це дуже-дуже складно. Це, ну, це не про Україну навіть. Це от якщо взяти 39-добову операцію Epic Fury у США проти Ірану, то США, маючи тотальну перевагу у повітрі, просто маючи можливість постійно перебувати у ворожому повітряному просторі, маючи власні і балістичні, і крилаті, і просто авіацію, все, що потрібно, все, що можна уявити, у США є. Тим не менше, вони зустрілись з тим, що іранці все одно запускали балістичні ракети у доволі значній кількості. І якраз через цю 39-добову операцію, і взагалі те, що потім відбувається відносно США та Ірану, якраз дуже сильно підірвало запаси патріотів, які навіть у американців були. Не говорячи про те, що патріоти активно використовували всі країни Перської затоки, тому що вони всі озброєні патріотами, для збиття тієї балістики. Тобто там США відстріляли близько 1500 ракет. Скільки відстріляли перські, ну, країни арабські, там взагалі під питанням, але, можливо, цифра приблизно аналогічна.
5: Тут, звичайно, що тема, яка обговорюється останніми місяцями, це можлива передача ліцензії від США, від американських виробників Україні для того, щоб виробляти такі ракети. Ми пам'ятаємо, що така ліцензія є у Японії, я ж тут не помиляюся. І знову чули ми репліку безпосередньо президента США Дональда Трампа, що він не впевнений, що він щось таке буде передавати. Але була інша пропозиція, вона прозвучала від заступниці міністра національної оборони Польщі, і вона сказала: дивіться, ми запропонували Сполученим Штатам Америки, щоб такі ракети вироблялися якби в трикутнику Україна, Польща, США. Що виглядає більш вирогідним, на вашу думку?
10: Ну, бажання поляків влізти у цю тему цілком зрозуміло, хоча якось вони спочатку мають, напевно, вирішити питання українофобії відносно нас. А вже потім щось там пропонувати, якусь там допомогу. Тобто однією рукою, типу, хочуть допомогти, іншою навіть не хочуть віддавати Мі-29, які вже відлітали своє, якщо не віддадуть, вони їх просто спишуть. Тому що там хоче Варшава, нехай самі щось там формулюють. Відносно, в принципі, чому питання ліцензії на Patriot також не є відповіддю на те, чим пройти зиму 26-27, тому що технологічний цикл виробництва самої ракети ПАК-3 MCE до Patriot'а 24 місяці. Якщо сьогодні ти замовляєш, прямо сьогодні взяв і замовив ці ракети на Lockheed Martin, то на те, щоб ти отримав ту партію цих ракет, необхідно почекати близько 24 місяців. Тому навіть від моменту, коли це підприємство запрацює, то треба буде додати відповідну кількість місяців технологічного циклу виробництва. Тому, знов-таки, у будь-якому випадку питання ліцензії для України – це мега круто. Це те, що загалом зараз у світі ракети до Patriot можуть отримати ліцензіоване право виробництва лише дійсно Японія. Це ракети ПАК-3, зараз МСІ. Вони збираються з американських комплектуючих у кількості 30 одиниць на рік. 30 на рік, тут без помилки. 30 на рік.

0: Цю ракету, тому і на ньому ж побудували вже виробничу лінію. Час створення виробничої лінії от 2 роки. Тобто вони почали робити завод, ну, цю, копати котлован, умовно, у вересні 24-го. Перша продукція має бути виготовлена у 27-му році, і в тому числі для України.
1: Пане Олеже, дуже дякую вам за вашу аналітику. Я думаю, що всі, хто послухає цей ефір, зрозуміють, наскільки серйозно треба готуватися до зими, якими можуть бути умови, зважаючи на те, що дійсно ми не маємо чим збивати російську балістику, так? А росіяни, наш ворог, тільки нарощує виробництво балістичних ракет. Я нагадаю нашій аудиторії, Олег Катков, головний редактор Defense Express, був з нами на зв'язку. Далі будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Що демонструє сьогоднішній протест? Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Ніяка соціологія не покаже того, що демонструє сьогоднішній протест, а він демонструє відсутність довіри до державних інституцій, у тому числі від постійних необґрунтованих кадрових рішень. Так само, як запалення – це природна реакція організму на системну хворобу, протест у здоровій державі, реакція народу на порушення суспільного договору. Місцем для дискусії у правовій державі мав би бути парламент, але йому суспільство теж не довіряє. Це добре видно по тому, що ніхто до парламентарів не звертається, ні до чого їх не закликає. Суспільству очевидно, хто насправді керує парламентом і голосуваннями. За умови військового стану президенту це готові дозволяти доти, доки він рухає державу всеголосний суспільству бік, себто в бік адекватної правової держави, яку готові на рівних приймати в Євросоюзі. Нічого особистого, просто демократія. Джерелом влади в Україні, хто б там що собі не думав, досі лишається народ. Парламенту було б не зайве повернути собі суб'єктність на системному рівні, а не в окремих виступах. Четвертий уряд за 4,5 роки повномасштабної війни з Росією – це невиправдано часті зміни, відповідальність за які кожен із законодавців, який голосує за чергову відставку чергового уряду, розділяє з президентом. За півроку до зими, який прогнозують стати найважчою. На величезний подив західних партнерів, якими українські чиновники та дипломати намагаються доводити, що трансформація тут, незважаючи на війну, відбувається в бік сталих інституцій, а не керованого вручну хаосу. Корупція вбиває, кричать на кожному протесті вже багато років. Не гірше за корупцію вбиває нездатність усвідомлювати політичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Інакше верховенство права та демократія таки лишаться гаслом на картонці.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Останнє був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами, як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років, і що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли

0: Мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГКМ зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГША, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армій корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблему управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГКМ безпосереднього управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функції ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник генштабу плюс генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти, власне, в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн, в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів. Свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копій цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз поговоримо про те, що відбувається в Вашингтоні. Після тієї зустрічі, яку мав президент Зеленський з президентом Трампом, було багато сподівань на те, що ми отримаємо якусь нову підтримку від Сполучених Штатів Америки. Сам Трамп це спростував. Щодо ліцензії до ракет Patriot, він сказав, ну ми ще подумаємо, це не просто. Тож, як варто трактувати слова Трампа, що насправді ми можемо отримати від США? Поговоримо про це з нашим наступним експертом Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. З нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю вас!
3: Ну от, очевидно, що найбільш гостра проблема, яка зараз є для України, це чим протистояти балістичним ракетам, якими Росія атакує нас щотижня, іноді декілька разів на тиждень. Розуміємо, що найбільшим виробником протиракет були і залишаються Сполучені Штати Америки. Знаємо також статистику от від військових експертів. Дивіться, там Росія виробляє більше балістики, ніж США мають таких протиракет. Але все-таки, якщо дивитися на те, в якій ситуації Дональд Трамп зараз, так? Чи він може собі дозволити просто залишити Україну без ракет? Можливо, це його розрахунок. Ну от Трампу ж все одно, чим закінчиться війна. Йому головне, щоб вона закінчилася. І, скажімо, там руйнування, повне руйнування нашої критичної інфраструктури. Чи ми можемо говорити про те, що, ну, в принципі, це і вигідно Трампу?
4: З однієї сторони, це дійсно йому, ну скажімо так, спростить життя. Тобто, очевидно, що це швидко достатньо завершить війну, достатньо швидко доведеться нам підписувати хоча б щось, особливо з наближенням зими, з наближенням холодів. І достатньо оперативно він зможе сказати, що ну він особливо вплинути на це не міг. Він робив все, що від нього було залежно. Він взагалі великий молодець. А ми не зрозуміли його величного генія дипломатичного. Дійсно, для нього це варіант простий. Проте треба не забувати, що поступки за рахунок України несуть для Трампа так званий collateral damage, тобто додаткові втрати, додаткові ризики, які йому принесуть і проблеми з Китаєм, тому що все-таки ми маємо чітко розуміти, що у випадку, якщо Америка здає Україну, це найвідкритіший, найпряміший сигнал Китаю, що таки так треба атакувати Тайвань, і Америка не буде займатися Тайванем, Америка нічого не зробить для того, щоб захистити Тайвань. Крім того, треба розуміти, що це чудовий сигнал для Китаю, що наразі Америка, в принципі, не спроможна не те, що стояти за своїх союзників, а мати якусь чітку позицію щодо будь-якого питання, тому проблеми можуть початися і в Південно-Китайському морі, проблеми можуть початися в Японському морі, де лише нещодавно вдалося встановити хоча б якісь баланси з кордоном. Проблеми почнуться в торгівлі, де Китай вже буде себе почувати в силі і вправі робити все, що йому заманеться, все, що завгодно. Тобто, питання в тому, що не так страшно здати для Трампа саму Україну, як страшно для Трампа потім розгрібати всі ці наслідки. Ну і крім того, якщо вже подивитися так цинічно на те, що говорять його ключові донори, що говорить військово-промисловий сектор Сполучених Штатів, вони реально зацікавлені в тому, щоб в Україні виробляти свою зброю, щоб в Україні її продавати через європейців, щоб мати в Україні експериментальні полігони, щоб вкладатися в власне українське виробництво. Тобто в них є всі причини для того, щоб тримати Україну на плаву, допомагати Україні і якось рухатися в нашій з ними співпраці. Ну, з цієї точки зору, так, Трампу легко здати Україну, йому легко досягти такого результату, але потім розгрібати сильний і нахабний Китай, розгрібати Росію, яка перемогла і готова далі воювати з НАТО, і розгрібати економічні проблеми, які від цього будуть, ну це для нього занадто велика ціна для такої поступки.
3: Чи ми розуміємо, з якого боку може бути тиск на Трампа? Чи може бути внутрішньопартійний, я не знаю, чи можуть це бути мага-активісти, які перевзулися? Я розумію, що Лора Лумер навряд чи переконає Трампа в чомусь. Але все-таки, якщо ми говоримо про те, що може впливати на рішення президента США зсередини країни, що це?
4: Ну, як я вже їх згадував, це в першу чергу великі бізнеси, які свого часу Трампа захистили, бо фактично, звісно, всі говорять про те, що Маск давав величезні гроші на трампівську кампанію, але він дав не більше 20%. Всі інші гроші – це якраз великі американські виробники зброї, це велика американська промисловість, це енергетична галузь, тобто це всі ті, хто зробив з Трампа вдруге президента Сполучених Штатів. Це всі ті, хто створив Трампа тим, ким він є, дав йому гроші на адвокатів, на кампанію і, в принципі, створив ситуацію, за якою Трамп себе почував нормально, стабільно і зміг далі боротися у великій американській політиці. Тому з цієї точки зору треба розуміти, що Трампу треба на них зважати, йому потрібно чути їх запити і в дечому навіть їм підігравати. І з цієї точки зору, так, він має дійсно, я би сказав, таку собі проблему, що йому не вдасться повністю злити Україну, так само, як йому не вдасться повністю злити Європу, тому що в цьому є зацікавлення великого американського бізнесу, якому потрібно і з Україною, і з Європою мати нормальні контакти, потрібно далі працювати, бо всі інші не будуть купляти в такій кількості і настільки якісної американської зброї, як Україна та Європа. У них просто у інших мається на увазі або нема грошей, або нема в тому необхідності. Тому в першу чергу маємо дивитися на лобізм великого бізнесу. Якщо ми кажемо про республіканську партію, тут дійсно ситуація поки що достатньо невизначена. Так, є дуже багато мага-республіканців, які відкололися від Трампа і зараз пропагують зближення з Україною, противагу зближенню з росіянами. Так, дійсно, в межах республіканської партії досі існує дуже велике консервативне крило, які також пропагують більш жорстку позицію стосовно Москви і стосовно Пекіна, і для яких трампівські загравання з ними ну не мають жодного сенсу. Але зараз ми бачимо, що підтримка Трампа досі є визначальною для того, хто буде вигравати на республіканських праймеріз протягом цієї виборчої кампанії для проміжних виборів 26-го року. Тому поки що сказати, що республіканський естеблішмент зіграє визначальну роль в ухваленні рішень щодо України, не можна. Так він буде впливати, так він буде тиснути. І, скоріше за все, ми бачимо, що в Конгресі, особливо в Сенаті, є необхідна кількість голосів, щоб підтримати українські законопроекти. Але поки що все-таки її голос не є визначальним.
3: Ну, також ми можемо зрозуміти, який завжди наведе аргумент Дональд Трамп, чому не можна, нема можливості, в принципі, передати Україні ракети для Петріотів, ну, просто тому, що в нього продовжується операція на Близькому Сході. Сьогодні Трамп, значить, анонсував нові переговори з Іраном, сказавши, що мені не подобається вбивати людей. На борту Air Force One, ну, тобто цього президентського літака, він про це говорив, він не уточнив, де пройдуть переговори. Знову сказав про те, що обидві сторони дуже близькі до угоди. Спершу щодо Ормузької протоки, а потім і щодо ядерної програми. Водночас він ще наголосив, що США можуть в будь-який момент відновити атаки, якщо це буде необхідно. Ну, тобто, американські війська стягуються на Близький Схід для того, щоб їх захищати потрібні патріоти. Ситуація в Ірані, якщо подивитися на те, що ми маємо сьогодні, станом на 3 серпня, як вона виглядає? Як вона виглядає зсередини США?
4: Ситуація виглядає таким чином, що Трамп, на жаль, покаже нерішучість. І всі американські коментатори, що республіканські, ну такі більш критичні до Трампа, що демократичні, кажуть одне і те саме. Трамп always chickens out. Тобто Трамп завжди дасть задню, там завжди дасть слабину. І це те, що він робить прямо зараз. На жаль, буквально вже в четверте, за день до початку атаки, яку він анонсує, обіцяє, яка він каже, має зруйнувати всю енергетику і економіку Ірану, він її відкликає для того, щоб дати шанс дипломатії. Знову ж таки, його прямі слова. Тобто Трамп не може чітко визначитися, що і як йому робити з Іраном. Він намагається Іран залякати, мені здається, не розуміючи ключової проблеми і ключової особливості авторитарних режимів. Їм абсолютно плювати на залякування, їм ще більше плювати на життя своїх людей, на їх нормальний рівень життя, на їх майбутнє і майбутнє їх дітей, бо тоталітарні режими мають вигравати. І вигравати вони мають за будь-яку ціну. І цей виграш вони можуть, скажімо так, отримати ціною мільйонів життів своїх співгромадян. Для Трампа це є, скажімо так, очевидно мені незрозумілим. Трамп думає, що власним залякуванням він чогось досягне від абсолютно тоталітарного ісламістського Ірану. І в цьому ключова проблема. Свої спроби залякування Трамп просто перетворює на фарс, який Іран сам використовує для посилення власних позицій. І ми бачимо, що Іран на цьому фоні виглядає як такий собі форпост стабільності, який може довго ескалювати, може втрачати мільярди, але при цьому потім, коли треба, може дійсно йти на дипломатію. Тобто, на жаль, Трамп зараз на цьому фоні виглядає дуже нестабільним. Трамп виглядає таким, що немає якоїсь чіткої стратегії і просто хоче якомога швидше, але, звісно ж, з перемогою це все закінчити. Тому я боюся, нас знову чекатиме повтору тієї історії з неіснуючим меморандумом, який, як ви пам'ятаєте, близько місяця тому команда Трампа представила. Всі з команди Трампа казали абсолютно різне про цей меморандум, через що Шон Хеннеті, ведучий Fox News, сказав, що в нього є враження, ніби або меморандуму не існує, або всі читали різні його тексти. Іран взагалі не підтвердив існування цього меморандуму, і кінець кінцем виявилося те, що його і справді не було, просто це була пропозиція Штатів до початку перемовин, які через цю дивну брехню відповідно і провалилися.
3: Ну, це дуже цікаво, що от США не слухають свого найближчого партнера в цьому регіоні, тобто найближчого партнера на Близькому Сході Ізраїль. Ізраїль точно багато чого знає про Іран. Очевидно, що Ізраїль зацікавлений в тому, щоб операція продовжувалася, ну, в сенсі спільна операція Ізраїлю та США. І тут здається, що Трамп сидить не на двох стільцях, а між двома стільцями. Він і не допомагає Ізраїлю, він не хоче втягуватися глибше в цю ситуацію. А з іншого боку, наслідки того, як операція вже була проведена, тобто та операція, яка тривала з лютого цього року, довела до того, що ми маємо перекриту Ормузьку протоку, обстріли близькосхідних країн сусідів Ірану, там від Саудівської Аравії до Катара і так далі. Тож, між цими двома стільцями, здається, єдине, що він не може визнати, це те, що ну, він програв, що він має відійти, що він має... Найкраще, що він може підписати, це те, що колись підписав Обама.
4: Оце, знаєте, класична трампівська проблема, коли, посиливши існуючу проблему, іноді навіть створивши новий вимір цієї проблеми, він часто приходить до того, що попередній існуючий статус-кво був єдино нормальним, і при цьому він цей статус-кво все рівно буде подавати як власний чудовий винахід. Ось чудовий приклад навіть із його ситуацією стосовно мігрантів. Варто сказати, що Байден багато в чому модифікував існуючі програми Трампа. І тому те, що робив Байден протягом свого терміну з 20 по 24 рік, воно в цілому відповідало в загальних рисах достатньо жорсткій міграційній політиці, яку навіть республіканці могли підтримувати. Ну, окрім створення центрів затримання дітей, окрім розділення сімей, які потім Трамп знову повернув. Але коли спецоперації Трампа із залученням ICE останні декілька місяців почали давати вкрай негативний ефект, коли почали гинути американські громадяни, коли американські громадяни, які жили на цій землі із самого свого народження, почали раптово з'являтися в гватемальських і ельсальвадорських тюрмах, незрозуміло за які провини, незрозуміло на як довго, і стало очевидно, що це створить йому проблеми і його партії на майбутніх виборах, він просто тихо, без жодного оголошення, дав відкат до всіх позицій міграційної політики, які існували за адміністрації Байдена. Тому, якщо Трамп і дійсно буде повертатися до тих позицій, які мав Обама, в плані ядерної угоди, в плані балансу на Близькому Сході, то це буде достатньо в його стилі. Єдина проблема в чому? Він може провернути такий трюк у внутрішній політиці, бо ми бачимо абсолютно пасивний Конгрес, ми бачимо достатньо пасивний Верховний суд, ніхто йому не заборонить так зробити. Але проблема в тому, що якщо він спробує зробити подібний маневр у зовнішній політиці, Іран це просто так не залишить. Іран буде вичавлювати з нього все до останнього. І це, на жаль, є елементом того, що лише затягує цю кризу, яку Трамп розв'язав. Тобто будь-яка поступка, будь-яка спроба повернути статус-кво зі сторони Сполучених Штатів непозбувно наштовхнеться на спробу Ірану закрутити гайки ще більше і буквально таки вичавити із американців ще більше поступок. Тобто, по суті, Трамп себе загнав в ситуацію, коли ескалація і продовження силового тиску на Іран для нього залишається єдиним безпечним варіантом, бо дипломатія в тому форматі, в якому він її просуває, не працює. Поступка буде для нього гірше будь-якої поразки. Повернення до статус-кво неможливо, бо прирівнюється також до поразки, бо Іран це буде використовувати. А отже, не маючи чи то клепки, чи то можливості вести нормальні переговори, йому залишається лише ескалювати.
3: Добре, я, знаєте, от серед тих новин, які я не думаю, що ми з вами будемо коментувати, бо тут треба, щоб військові, тут більше в які більше в цьому розбираються, більше це розуміють, це коментували. Так от, також з'явилася новина про те, що США відмовилися від керівництва групою НАТО, яка координує військову допомогу України з німецького Вісбадену. Політико про це написало видання. Значить, там йдеться про керівництво такої Security Assistant Group Ukraine. Там група відповідає за координацію постачання західної зброї Україні, підготовку українських військових та логістичну підтримку. Ну і в політику українське неназване джерело це прокоментувало, що для Києва передача керівництва ну, тим самим європейцям має і плюси, оскільки, тут цитую, знижує ризики, пов'язані з політичною турбулентністю у США та полегшує військову логістику на користь України. Ну, одночасно, це ж неназване джерело говорить про те, що ніхто не може замінити американську супутникову розвідку, цілевказівку та логістичні можливості важкої транспортної авіації США. Але ну, ми тут бачимо, що знову ж відходить США від європейського театру. Але я про інше вас питаю. Ми чули, що говорив Марко Рубіо, держсекретар США, він ще й радник з національної безпеки президента Трампа, що він говорив на минулому тижні, що значить США спробують знову відновити переговори Росії та України. Він ще посилався на чіткі червоні лінії, які є двох сторін, тобто і України, і України-агресора у Росії. Ну і от він каже про те, що значить, ми будемо намагатися зблизити ці червоні лінії. Чи може собі уявити, а що це буде? Вітков в Києві, Кушнер в Москві. Як ви це бачите? Що ми можемо собі уявити?
4: Хотілося б уявляти щось більш стабільне, виважене, стратегічне, таке, що має якийсь підхід, таке, що відповідає отій класичній човніковій дипломатії, яку ми успішно останній раз бачили під час Кемп-Девідських угод, або, скажімо, під час трибуналів щодо колишньої Югославії, хоча там була достатньо одностороння човникова дипломатія. Проте, мені здається, найкращим спойлером до того, яку дипломатію пропонує нам Дональд Трамп, є його нещодавні заяви, які були, м'яко кажучи, достатньо протирічними. Коли він казав про те, що на його думку, трампівську думку, власне, Зеленський точно хоче миру, і Путін хоче миру. А тому їм треба просто поговорити, тому що ключова проблема – це те, що Зеленський і Путін персонально один одного ненавидять. Це підтвердило, на жаль, всі наші занепокоєння про те, що для Трампа зовнішня політика залишається абсолютно персоніфікованою. Тобто, як таких країн, як таких національних інтересів, як такої серйозної дипломатії не існує. Існує просто дуже багато президентів, прем'єр-міністрів, голів парламентів. І всі міжнародні відносини – це особисті стосунки між людьми. Це достатньо поверхневий, в чомусь навіть спрощений погляд на міжнародну політику. Але приблизно це нам хоче запропонувати Трамп. Тому, на мою думку, на жаль, це зближення червоних ліній, ця спроба унормування відносин, умовно кажучи, дійсно полягатиме в тому, що один з переговірників буде в Києві, один з переговірників буде в Москві, і вони будуть нібито намагатися помирити між собою Путіна і Зеленського, вони будуть намагатися зробити якийсь клуб психологічної підтримки, Боже збав, як би воно там не називалося, але, в принципі, вивести це на ту площину, де Трампу зручно з цим працювати. Ми бачили багато разів, що як тільки починаються розмови про реальні червоні лінії, як тільки починаються розмови про балансування, про майбутні гарантії безпеки для України, про постачання озброєння після війни, про певні стабілізаційні фактори європейського залучення до переговорів, Трампу стає нецікаво, і він або пропускає цю частину, або просто її не згадує. Проте, коли йде мова про особисто Зеленського, особисто Путіна, про їх можливу зустріч, про зустрічі делегацій, які будуть представляти безпосередньо самих лідерів, це те, де Трамп розквітає, це те, що він готовий патронувати, з чим він готовий працювати. Тобто ми, на жаль, досі не можемо вивести президента США за межі, власне, його такого індивідуального сприйняття міжнародних відносин. І через це декілька попередніх українських планів замирення, українських планів, які ми пропонували американцям, вони не спрацьовували. Бо просто Трамп не розумів, що і до чого, він не усвідомлював, чому ми пропонуємо те, що пропонуємо. І це, до речі, нас навіть трохи повертає до вашого першого запитання, чи не буде Трампу простіше просто закрити на це все очі, мовляв, щоб це все закінчилося. Так, це ще одне підтвердження того, що для нього такий варіант залишається логічним, але давайте згадаємо, що якщо ми вже кажемо про особистості, Сі Цзіньпінь Трампу цього не подарує. І будь-яка слабина Трампа стосовно України буде сприйнята Сі Цзіньпінем як слабина Трампа стосовно Тайваню. А тому навіть з точки зору ось такого індивідуалістичного підходу президента США до зовнішньої політики кидати Україну призволяще все рівно буде нелогічно. А отже, навіть оце його замирення і спроба подружити Путіна з Зеленським все рівно рано чи пізно зазнає краху, але це зовсім не означає, що він нашу тему покине.
3: Але також ми пам'ятаємо, що, мабуть, під час зустрічі в Анкоріджі Путін обіцяв, що він там щось захопить, Донецьку, Луганську область до якоїсь дати, змусить Україну капітулювати. Можливо, знову буде така обіцянка тепер вже про цю зиму. Але я ж не помиляюся, що щось давно Трамп не говорив з Путіним. Ну, як мінімум, ми не чули нічого про такі розмови. Коли? Останній він його що? З днем народження, здається, Путін Трампа вітав. Чи щось було ще?
4: Більше нічого не було, і насправді це для нас дуже хороший знак, що от його цей особистісний підхід в цьому випадку може спрацювати таким чином, що так, він намагається замирити Путіна Зеленського, але з іншої сторони, він явно на Путіна теж має зуба. Він явно теж не задоволений тим, що Путін намагався ще в Анкориджі його обманути. І це слова власне самого Трампа, яких передають інсайдери. Він приблизно таким чином описував їх особисту розмову з Путіним після анкореджа своїм радникам з міжнародних відносин і також Кушнеру і Вінкову. Він просто казав, що в мене було враження, Путін намагається мене обманути. Моя особиста думка така, що зараз Трамп на цьому розумінні зупинився, що з Путіним нема чого говорити, бо Путін просто буде далі обманювати. Путін і далі буде гнути свою лінію, Путін і далі буде непереговороздатним. Тобто, на відміну від Зеленського, на відміну від України, Росія не наближає Трампу його мріяну угоду. Росія, навпаки, саботує переговори, затягує переговори, робить все можливе, щоб ці переговори не увінчалися нічим. Тобто, по суті, робить те, що Трампу не треба. Якщо вже навіть відштовхуватися від позиції, що Трампу все одно, хто там переможе, а хто програє, і Трампу все одно, в якому вигляді потім буде Україна і Росія, ну то Трампу все рівно ж потрібна угода. А Росія йому цієї угоди не дає. На яких б умовах там не було, Росія не дає можливості Трампу виконати свою обіцянку і стати найкращим в світі дипломатом і завершити цю війну якомога швидше. Тому Трампу зараз і з точки зору національної безпеки США, і з точки зору його власних амбіцій, власного світобачення, і не має жодного сенсу говорити з Путіним. Нічого нового він там дійсно не почує.
3: Пане Олександре, дуже дякую вам за вашу аналітику. Я нагадаю, Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був з нами на зв'язку. У нас далі новини, після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Далі обговоримо тему укриттів. Одна з найгостріших проблем для українців, які проживають в Запоріжжі, Харкові, Сумах, Херсоні, Чернігові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, звичайно, в Києві. Чуємо від різних чиновників інформацію про те, що це не їхня відповідальність, що інші якісь служби відповідають саме за те, щоб українці могли безпечно провести час під час атак ракетами та дронами з боку Росії. Розбиратися в цій проблемі будемо з нашим наступним спікером Сергій Сухомлин, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Да, добрий вечір, дякую.
3: Дякую, що доєдналися. Тож, якщо говорити про те, що 4,5 роки навіть найбільші міста України, навіть ті, що знаходяться ну буквально поруч з фронтом, Харків, Суми, Запоріжжя, Херсон чи Чернігів, не мають укриттів. Тож, чи це питання, давайте так, чия це відповідальність? Чи це місцеві бюджети? Чи це бюджет центральний, те, як він розподіляється? Як ви бачите ситуацію?
5: Це спільна відповідальність. Зрозуміло, що це спільна відповідальність. І іноді ми бачимо те, що органи місцевого самоврядування не допрацьовують в плані пріоритетів, бо все це потребує достатньо великого фінансування. І держава теж не може повністю фінансово забезпечити ці потреби, бо це просто ми повинні розуміти, що це сотні і сотні мільярдів гривень для того, щоб побудувати системи підземних укриттів у всіх громадах, які точно зроблять неможливим ті втрати, які, на жаль, на сьогодні є. Але ми бачимо достатньо багато прикладів, коли міста і області беруть відповідальність і будують ці укриття. Ну, приклад, там Запоріжжя, той же Харків, Херсон – це достатньо великі об'єми будівельних робот по укриттів. Це десятки підземних школ, які слугують в тому числі і укриттями, і багато інших прикладів, коли такі проєкти реалізуються.
3: Ну от ви сказали про бюджети в сотні мільярдів гривень. Чи в нас є от прям сума? Я думаю, що вона мала бути порахована. Чи ви маєте, ну не знаю, не те, що перед очима, але хоча б приблизну суму, про що йдеться?
5: Дивіться, велике укриття, от розмір підземної школи, яка може прийняти приблизно 500 людей, це вартість такого укриття від 100 до 200 мільйонів, в залежності від того обладнання додаткового, яке має там бути. Це може бути якщо школа, це необхідне обладнання для школи. Таких укриттів, от порахуйте, 500 людей може укритися в такому укритті, а, наприклад, там місто Запоріжжя, це там 350-400 тисяч людей. Яка кількість укриттів, якщо будувати з нуля, потрібна? Тому в таких умовах, які ми сьогодні знаходимося, це майже неможливо зробити. Ну, тут потрібно об'єктивно казати правду.
3: Добре, ми бачили приклади, не знаю, я особисто бачив в Харкові та в Дніпрі, коли в певних дворах так от встановлюються ці такі мобільні укриття, тобто бетонні такі споруди, вони дійсно не дуже великі. Мені здається, що там може розміститися, ну дай Боже, 10-15, ну може 20 людей. Чи це якесь рішення і чи є сенс це масштабувати?
5: В будь-якому випадку це є сенс масштабувати, це може врятувати на одне життя. І ми агентство достатньо велику має експертизу саме по захисту фізичному, будівництву фізичного захисту від шахідів і від ракет, бо ми будуємо по всій країні, в тому числі і в Києві, дуже велику кількість захисних споруд. Це стосується переважно об'єктів там енергетики, об'єктів водоканалів, і ми розуміємо, як вони працюють. Ті укриття бетонні, про які ми говоримо, можуть захистити від непрямого влучання шахіду, і то, якщо він паде не поруч з цим укриттям, бо осколки мають достатньо велику пробивну силу, і це укриття теж не гарантує те, що воно надійно захищає людей. Потрібно переходити на підземні, в тому числі модульні укриття. Ми в свій час з одним великим українським виробником розробили такий проєкт укриття, і можна поїхати подивитися. Ми показували його не один раз вже для наших іноземних партнерів, для представників громад. Це укриття підземне, яке монтується на глибину 4-6 метрів. Може, в даному випадку там на Бородянці це укриття на 48 людей, але воно секційне і воно фактично можна робити будь-яку кількість місць для людей. Таке укриття, монтаж такого укриття в нас зайняв всього десь 10 днів. І вартість такого укриття в рази менше, ніж будувати підземні бетонні укриття. Тоді ми разом з обласними військовими адміністраціями робили аналіз кількості таких укриттів, які потрібні для прифронтових областей. Я хочу зауважити тільки прифронтові області. І це були укриття від 20 людей до 150 людей. У нас дуже багато громад прифронтових, які обстрілюються і FPV-дронами, і міни літають, і торнадо, все інше. Саме підземні укриття – це більш надійні. Більше 3000 укриттів потрібно тільки для прифронтових громад. Більше 3000. Це величезно. Це космічна кількість і космічна сума, яка потрібна для того, щоб це все влаштувати.
3: Ну, тобто, якщо говорити про от ті звинувачення, які можуть лунати, ну, знаєте, в публічному просторі, в соцмережах до мерів міст, чи то Києва, чи то Дніпра, чи то Одеси, то, якби, їхнє виправдання буде, перше, дивіться, незрозуміло, де брати гроші, друге, ви ж розумієте, наскільки їх багато потрібно, тому ми не будуємо їх взагалі. Як ви розумієте цю логіку?
5: Тут потрібно все ж чесно, ну, з людьми говорити, як з дорослими, да, не просто там перекидати відповідальність один на одного, і меру там задати собі питання, все точно я всі кошти, які міг, направив на ці укриття чи ні. Ну, дивіться, я був на відкриття, наприклад, першої школи в Запоріжжі, і, ну, в мене, ну, насправді достатньо таке емоційна була зустріч з дітьми. Це був третій клас, який от для них перший день був навчання цієї школи. З вчителькою стою, спілкуюсь і задаю питання, як діти. Вона каже: а ви розумієте, що половина дітей в цьому класі перший раз побачили один одного? Тобто Тобто діти під час війни не навчалися, вони пішли в перший клас онлайн, і в них не було можливості навіть зустрітися. Тому тут питання і укриттів, і підземних шкіл, садочків, на жаль, це от питання, яке одне з пріоритетних, то точно має бути. Не потрібно забувати про те, що ми, ну, кожен раз, коли виникає якась проблема, ми намагаємося кинути всі сили чи зосередити увагу саме на цій проблемі. Але на сьогодні області ті ж громади реалізують величезну кількість об'єктів, скажу, по країні 1400, більше ніж 1400 об'єктів сьогодні будується, захищається в рамках програми стійкості громад. Це теж величезний об'єм і коштів, і ресурсу, і в тому числі підрядників, які задіяні в цьому процесі. Тут терміни теж у нас до опалювального сезону, більшість термінів. Тому неможливо робити все одночасно, і тим більше, що ресурс сьогодні в державі достатньо обмежений.
3: Пане Сергію, коли лунає звинувачення щодо того, що, ну, дивіться, все-таки було 4,5 роки, то відповідь буде: цього не було достатньо цього часу?
5: Кожна ситуація по-різному. Якщо ми 4 роки робили би, будували вільні кошти, не будували би, наприклад, розв'язки, чи не будували би якісь парки, а всі кошти направляли би на будівництво укриттів чи захист критичної інфраструктури, тоді ми могли б чесно сказати, це неможливо було зробити. Але якщо зробити цей план викрити на 20%, це фактично на 20% вірогідність того, що якісь люди постраждають, буде менше. Тому тут потрібно подивитися, що ти безпосередньо зробив для цього, щоб по максимуму зробити те, що можливо.
3: А наскільки охоче наші західні партнери так готові давати гроші на такі проекти? Наскільки великою чи невеликою є можливість залучати іноземні гроші для таких інфраструктурних проєктів? Припустимо, як укриття.
5: Більше того, скажу, навіть є коаліція по укриттям. 6 чи 8 країн туди входять. Поки що є окремі невеликі проєкти, але це точно не масовий продукт і точно проєкт, який поки що не має там надійного і стабільного фінансування.
3: Ви сказали про те, що Агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України, в тому числі, одним з пріоритетів має захист критичної інфраструктури. Ми розуміємо, про що йдеться. Ми всі пережили попередню зиму, так, ми пам'ятаємо, як її атакували наші вороги. Очевидно, що розрахунок добити її цієї зими, більше того, ми чуємо від експертів, не тільки від експертів, безпосередньо від президента України, що немає в нас достатньо захисту від російської балістики. Як ви оцінюєте станом на зараз захист нашої критичної інфраструктури? Тут ще треба просто зазначити для наших слухачів та глядачів, що ви подали у відставку, що ви йдете з посади голови цієї агенції. Тож, спочатку спитаю про те, що хотів спитати. Як ви оцінюєте рівень захисту нашої критичної інфраструктури напередодні зими?
5: Більшість експертів, які намагаються коментувати чи казати, що нічого не будується, все провалено, все, вони навіть і не розуміють, що таке плани стійкості. Якщо я навіть вас зараз запитаю, що таке плани стійкості, ніхто не зможе сказати. Тому, може, мені простіше ще отак буквально хвилинка пояснити людям, що таке плани стійкості. Плани стійкості – це 4 основних напрямки, які мають бути забезпечені для того, щоб громада в такий складний час, як війна, могла більш-менш стабільно проходити, в тому числі і опалювальний сезон. Перший напрямок – це фізичний захист критичних об'єктів чи елементів. Це об'єкти водоканалів, великі ТЕЦ, великі теплові станції. На водоканалах є станції забору води, є каналізаційні станції, бо якщо вона не буде захищена і туди прилетить ракета, а в місті, наприклад, одна КНСК, то зупиняється повністю каналізація, зупиняється вода, нема підпитки води в теплоцентраль і зупиняється і опалення. населення. Тому не можна відривати одне від іншого. Це от захист, фізичний захист цих критичних елементів від прямого влучання шахеда. Це другий рівень захисту. Другий напрямок – це кількість і потужність генераторів має забезпечувати всю критичну інфраструктуру. Третій напрямок – це якщо є в місті ТЕЦ чи великі теплові електростанції, в цьому районі має бути побудована децентралізована система теплозабезпечення, яка перекриває по потужності ту потужність теплову, яку видає ТЕЦ. Для того, щоб у разі ураження був час на проведення ремонтних робіт, там місяць чи півтора, чи два, система могла працювати на резервній системі. Це третій напрямок. Четвертий напрямок – це децентралізована генерація електричної енергії. І тут дуже простий показник. Якщо в місті Харкові, наприклад, вся критична інфраструктура споживає 105-107 мегаватт, то значить має побудована така ж кількість когенераційних станцій, які можуть видавати і забезпечувати цю критичну інфраструктуру електроенергії. Оці чотири показники. Тепер по кожному з них. Дійсно, на сьогодні плани виконання, про що казав президент і про що казав прем'єр-міністр, на рівні поки що там 40% виконання. Але потрібно розуміти, що більшість робіт розпочалась десь квітень-травень місяць, бо це складні проекти, достатньо великий об'єм робіт. В багатьох областей чи в громад не було досвіду по будівництву цього захисту все. По планам, наприклад, якщо ми беремо 110-ті трансформатори, вони мають бути закінчені, захист всіх, які визначили області, має бути закінчений в вересні місяці. Хочу сказати, що от по Києву агентство будує 17 таких захисних споруд в самому місті Києві. І в нас на минулий тиждень відсоток виконання був 67%. Більшість з них ми вже були готові в серпні місяці. Тому проблем я тут не бачу. Те, що стосується об'єктів захисту водопостачання, ТЕЦ, теплових електростанцій і іншого, більшість всіх цих робот громадами, областям має бути закінчена також до опалювального сезону. І якщо по всім цим чотирьом напрямкам громада виконує свій план стійкості, в неї там 100% виконання плану стійкості. Не всі області сиділи всі 4 роки, і міста сиділи, просто нічого не робили. Хоча, наприклад, коли ми розробляли з Міністерством розвитку громад оці напрямки і систему оцінки, ми брали тоді, вже прорахували Чернігів. На той момент, якщо брати всі 4 напрямки, середній відсоток у них був готовності 21%. Це небагато, але це точно не ноль. Якщо ми візьмемо Харків, на той момент, на лютий місяць, в них було вже 51% готовності. Тому ми всі пам'ятаємо, більшість не пам'ятає, слава Богу, коли в Харків прилетіло одне з великих ТЕЦ, в них всі ТЕЦ побили, то вони навіть не відключали теплозабезпечення, бо буквально через 3 години вони залучили там резервне живлення по теплопостачанню і подали тепло на Харків. Воно все працює, якщо всі відповідальні підійдуть до цього, воно все буде працювати, і проблем в нас буде з цим набагато-багато менше. Але потрібно розуміти, що і з ПВО у нас трошки запасом ракет стало набагато гірше. Тому тут казати, що ми точно пройдемо легкоопалювальний сезон, ми про це казати не можемо. Але потрібно всім максимально зробити, щоб ми більш-менш спокійно входили в цей опалювальний сезон. На кожному об'єкті був генератор. Місто мало достатньо когенерації, об'єкти газопостачання також захищені. І об'єкти водопостачання захищення. Все.
3: Пане Сергію, я маю спитати, ви дійсно 29 липня подали заявку про відставку за власним бажанням. Я так розумію, що ваше звільнення ще не було ухвалено Кабінетом міністрів. Чому ви прийняли таке рішення? Ви очолюєте агентство з вересня 24-го року. Чому ви вирішили піти у відставку якраз перед тим самим зимовим сезоном?
5: Ну, я ж безпосередньо не відповідаю за зимовий сезон. Я можу відповісти, що всі об'єкти, які доручені агентству, будуються згідно графіку. Дуже багато об'єктів з випередженням графіку. Я там вже показував, що об'єкти, наприклад, 330-та підстанція, яка в середньому будується 2 роки, а деякі об'єкти ще там добудовується з 23-го року, це не агентство. У нас задача в Києві побудувати в цьому році. Ми почали в травні, в листопаді місяці ми вже закінчуємо будівництво до такого величезного захисту. Все йде по графіку, я не бачу ніяких там ризиків з точки зору агентства, що воно не виконає задачу по виконанню планів стійкості по країні і тим більше по Києву, бо Київ дуже важливий для всієї країни. І тому тут напередодні опалювального сезону, після, тут ніяк на це не впливає. Просто коли я сюди приходив, я планував взагалі там один рік попрацювати, але так вийшло, що трошки більше затримався. Тому коли ти приймаєш, ну, є час приймати такі рішення, скажу так.
3: Чи ви впевнені, що Кабінет міністрів відправить оцю відставку? Може, вони вас залишать ще на 2 роки?
5: Ну, в нас вільна, думаю, демократична країна, дуже багато фахових спеціалістів, які можуть продовжити роботу агентства на високому рівні, тому тут я не бачу ніяких проблем.
3: Пане Сергію, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Сергій Сухомлин, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, був з нами на зв'язку. Ми говорили, ну, переважно говорили про стан укриттів в українських містах, почули аргументи безпосередньо голови агентства. Далі в нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак, схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ, від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Взагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

неможливою в цей світ, де будеш ти, де буду я, де буду я.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами, як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років, і що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГКМ зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було б взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії корпуси, згруповані в групи армії фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах.

0: офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГКМ безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми.

0: гарну репутацію для суспільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового Майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції і на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнє був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГКМ зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік нас було два ключових ОСУВ – Хортиця-Схід і Таврія-Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.